Oh, I got

Try to make it.

0: ni hatari. Hii ni jinto yani kichwa cha habari. Na hapa leo mwanangu umenikuta ninaumwa. Kinyume na hapo leo ungetafunwa kama babo gamu kwa sababu mi hatari. Hivi vitu nimeanza navyo toka mbali, au nichane paka kwa lugha za kistandawe. Acha wapagawe wanipagali wanangu sinakubali. Mshangilia kweli kama kweli ni hatari watu oyo. Wani we mkali na mkatakata kibonge kaka chumbali. Na piminia mayonaisi. Huyu ni stamina au ni harmonize?
1: Damu yake.

0: Kaniba.
1: Mwanga wa Jamii ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
2: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia. Matokeo wakasema kwamba mimi nimekuwa kero kwao kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
1: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
3: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona ana haki ya kufanya jambo lolote.
4: Sababu ni hizo, tunafanyaje ili zile sababu ziishe, tusonge?
1: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
5: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
1: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii.

unafanyiwa ukatili wa kijinsia na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tushirikiane kwa pamoja kuzuia ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Na kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi saa 2 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM.

0: Kwa hiyo mara nyingi nilikuwa alikuwa yani hata akiwashi kile kikombe, mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza ukaanae pale kupiga story kuliko watoto wa kiume.
1: Sasa hivi wazazi hawakai na watoto. Watoto walishakuwa na vichwa vigumu, ina maana hawasikilizi wazazi kwa sababu hawakai nao.
2: Tunafanyaje sasa? Tuna kila sababu ya kuweza kuisogeza familia pamoja, tuna kila sababu ya kuweza kuileta jamii pamoja katika kupata ushauri, ujumbe katika kuijenga familia. Jenga familia.
3: Ilikuwa inatujenga sana kimaadili. Wazee walikuwa wanatuambia ukifanya hiki kitu kina ubaya wake, athari yake ni hii.
4: Wengine wanatumia kwa ajili ya kupatia labda watu ushauri.
3: Ah, kiukweli kikome kilikuwa kinatujenga sisi vijana.
2: Tutazunguka na mengine yote, lakini pale saa mbili na robo wote tutakutana kwenye kikome.
5: Siku hizi uzungu mwingi, udadi mwingi, hakuna bakora, hakuna jicho kali la mama.
2: Mwalimu Dennis Mpagazi atasikika. Unakosaje?
6: Igyoto.
2: Eh?
6: Igyoto.
2: Igyoto.
0: Naam. Huko tunaita H-kome.
3: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita kikome.
2: Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2 na robo hadi saa 2 na dakika 30 usiku hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii. Kikome.
7: Kikome.

0: muziki wa dansi na nyingine nyingi, huku ukipata nafasi ya kuwafahamu wanamuziki wa nyimbo hizo na kazi zao, ukiongozwa na mtangazaji mwenye waledi wa kupitisha katika burudani hiyo murua kabisa. Nyumbani Afrika ni kila Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili
0: hadi saa 6 kamili usiku, hapa hapa Radio Mazingira FM, sauti

0: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Na asubuhi. Imetimu saa 12 asubuhi nyumbani Afrika ya Mashariki, ni saa 11 alfajiri hapa Ulaya Kati. Kwa niaba ya wote utakaowasikia hivi leo, mimi naitwa Mohamed Khalif, nikukaribisha kwenye dunia yetu leo asubuhi.
2: DW, habari za ulimwengu.
3: Kwanza lakini ni habari kwa ufupi. Msomaji ni Babu Abdallah. Makubaliano ya amani kati ya Marekani na Iran yapiga hatua kubwa japo Trump bado hajaidhinisha. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani awasili nchini Kongo kuunga mkono mapambano dhidi ya Ebola. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa aonya kuhusu mwelekeo hatari wa vita nchini Ukraine. Habari kamili. Washington. Marekani na Iran zimefikia makubaliano ya kuongeza muda usitishaji wa mapigano na kuondoa vizuizi vya usafirishaji kupitia mlango bahari wa Hormuz, ingawa rais wa Marekani Donald Trump bado hajaidhinisha makubaliano hayo, huku vyombo vya habari vya serikali ya Iran vikiripoti kuwa bado hayajakamilishwa. Kwa mujibu wa vyanzo vinne vinavyofahamu swala hilo, makubaliano hayo yanatarajiwa kuongeza muda wa usitishaji wa mapigano kwa siku nyingine 60 na kuruhusu kurejea kwa shughuli za kawaida za usafiri katika mlango bahari wa Hormuz, wakati pande zote mbili zikiendelea kujadiliana kuhusu masuala nyeti ikiwemo mpango wa nyuklia wa Iran. Iwapo makubaliano hayo yataidhinishwa na viongozi wa Washington na Teheran, hatua hiyo itakuwa maendeleo makubwa zaidi kuelekea kupatikana kwa amani tangu mzozo huo ulipoanza Februari 28. Kiev. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametahadharisha kuhusu mwelekeo wa vita vinavyoendelea nchini Ukraine na kusema ongezeko la mapigano linaloshuhudiwa kwa sasa lina hatari ya kutoka nje ya udhibiti. Guterres ameliambia Baraza la Usalama kwamba mashambulizi makubwa yaliyoanzishwa na Urusi kote nchini Ukraine katika siku za hivi karibuni yanaonyesha uzito na hali ya hatari kwa wakati huu. Amesema kuwa hali ya kibinadamu inaendelea kuzorota kwa kasi, na kurejea taarifa ya ofisi ya kamishna mkuu wa haki za binadamu ambazo zinaonyesha kuwa tangu uvamizi wa Urusi kuanza mnamo Februari 2022, zaidi ya raia 15,000 wameuawa nchini Ukraine, wakiwemo watoto 800. Kinshasa. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus aliwasili katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo jana Alhamisi, ikiwa ni ishara ya kuunga mkono juhudi za nchi hiyo katika kupambana na mlipuko mpya wa ugonjwa wa Ebola. Ndege iliyombeba Ghebreyesus ilitua katika mji mkuu Kinshasa na leo anatarajiwa kuelekea jimbo la Ituri, kaskazini mashariki mwa nchi hiyo, kitovu cha mlipuko wa Ebola. Kupitia ujumbe aliouandika katika mtandao wa kijamii wa X kabla ya kuwasili Kongo, Ghebreyesus aliwahakikishia wananchi wa Kongo kwamba WHO inasimama pamoja nao, akisema nataka mjue hamuko peke yenu, akiahidi kufanya kila linalowezekana kusaidia kukabiliana na mlipuko huo. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn. Nairobi. Maafisa wa Marekani wamesema kituo maalum cha karantini kwa ajili ya raia wa Marekani watakaokutwa na maambukizi ya virusi vya Ebola kinatarajiwa kufunguliwa leo Ijumaa nchini Kenya. Kufunguliwa kwa kituo hicho kunafanyika wakati Marekani ikitetea uamuzi wake uliokosolewa wa kutowarejesha Marekani watu waliothibitishwa kuambukizwa virusi hivyo hatari. Afisa mmoja wa Marekani aliyezungumza kwa sharti la kutotajwa jina amewaambia waandishi wa habari kwamba kituo hicho kilichojengwa kwa ufadhili wa Marekani katika kambi ya jeshi la anga ya Laikipia nchini Kenya kinakusudiwa kuwaweka karantini raia wa Marekani ambao huenda wameathiriwa na aina mpya ya virusi vya Ebola. Na hatimaye Geneva, vikosi vya usalama vya Israel na Urusi vimeongezwa kwenye orodha ya marufuku ya Umoja wa Mataifa kwa tuhuma za kujihusisha na ukatili wa kingono katika maeneo ya migogoro. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW.
2: DW, dunia yetu leo asubuhi.
1: Naam, baada ya taarifa ya habari, sasa tuingie kwenye uchambuzi wa leo ambao tumekuandalia asubuhi. Tutaingia katika suala muhimu kabisa la Mashariki ya Kati, ambako vita dhidi ya Iran vilivyoanzishwa na Marekani na Israel bado hayajapatikana makubaliano ya kudumu ya kusitisha vita hivyo. Tutakwenda nchini Kongo, ambako ugonjwa hatari wa Ebola unaanza kuleta matumaini baada ya mgonjwa mmoja kutoka hospitali kufuatia kupata matibabu. Tutakwenda pia nchini Ethiopia, ambako Juni mosi kesho kutwa kutakuwa na uchaguzi mkuu. Tunajiuliza kwamba je, uchaguzi huo una maana gani katika hali tete ya usalama, hasa katika eneo la Tigray. Leo pia ni siku ya Ijumaa, ni siku ya utamaduni na sanaa. Lakini tuanzie na uchambuzi wa habari zetu asubuhi ya leo kuelekea huko Mashariki ya Kati. Mahususi kabisa kwenye vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israeli dhidi ya Iran, ambavyo vimegeuka kuwa janga sio tu kwa eneo hilo bali pia kwa maeneo mengine ulimwenguni, kutokana na athari zake kwa usalama na mfumo wa kusafirisha bidhaa za mafuta, gesi na mbolea. Babu Abdallah amefuatilia leo anajiri huko, na hii hapa ni ripoti yake.
3: Marekani na Iran zimefikia makubaliano ya kuongeza muda wa usitishaji mapigano na kuondoa vizuizi vya usafirishaji kupitia mlango bahari wa Hormuz, ingawa Rais Donald Trump bado hajaidhinisha makubaliano hayo, huku vyombo vya habari vya serikali ya Iran vikiripoti kuwa bado hayajakamilishwa. Kwa mujibu wa vyanzo vinne vinavyofahamu swala hilo, makubaliano hayo yanatarajiwa kuongeza muda wa usitishaji mapigano kwa siku nyingine 60 na kuruhusu kurejea kwa shughuli za kawaida za usafiri katika mlango bahari wa Hormuz, wakati pande zote mbili zikiendelea kujadiliana kuhusu masuala nyeti ikiwemo mpango wa nyuklia wa Iran. Iwapo makubaliano hayo yataidhinishwa na viongozi wa Washington na Tehran, hatua hiyo itakuwa maendeleo makubwa zaidi kuelekea kupatikana kwa amani tangu mzozo huo ulipoanza Februari 28. Habari za uwezekano wa makubaliano hayo zimetokea baada ya mfululizo wa mashambulizi ya kulipizana kisasi kati ya mataifa hayo mawili. Hata hivyo, vyanzo hivyo vimesema Rais Donald Trump bado hajatia saini yake kuthibitisha makubaliano hayo. Ama kwa upande wa Iran, jamhuri hiyo ya Kiislamu haijatoa tamko rasmi kuhusu taarifa za makubaliano yaliyopendekezwa, ambayo yaliripotiwa kwa mara ya kwanza na shirika la habari la Axios, shirika la habari la taslimu nchini Iran. Likinukuu chanzo kilichoko karibu na timu ya mazungumzo, limeripoti kuwa maandishi ya makubaliano hayo bado hayajakamilishwa au kuthibitishwa. Makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance amewaambia waandishi wa habari mjini Washington, na hapa namnukuu: bado hatujafikia makubaliano, lakini tuko karibu sana na tunaendelea kulifanyia kazi swala hilo. Siwezi kuhakikisha kwamba tutafika huko, lakini kwa sasa najihisi vizuri kuhusu mwelekeo wake. Mwisho wa kumnukuu. Utawala wa Trump umesisitiza mara kadhaa kwamba makubaliano ya kumaliza mapigano yako karibu kufikiwa,
4: lakini Iran imekuwa ikipinga au kupuuza uzito madai hayo. Iwapo makubaliano yatapitishwa, shughuli za usafirishaji kupitia mlango bahari wa Hormuz zitaendelea bila vizuizi, na Marekani italazimika kuondoa vizuizi vyake dhidi ya bandari za Iran. Marekani pia itaondoa baadhi ya vikwazo dhidi ya mauzo ya mafuta ya Iran.
1: Asante Babu Abdallah. Rais wa Marekani Donald Trump huenda akawa ameshinda karibu kila vita dhidi ya Iran, lakini miezi mitatu baada ya kuishambulia Jamhuri ya Kiislamu, sasa anakabiliwa na swali moja kubwa. Je, ameshindwa kwenye vita hivyo dhidi ya Iran? Zainab Aziz atusomea uchambuzi ufuatao.
5: Maswali hayo yanatokana na kwamba mashaka yanaongezeka iwapo Trump ana uwezo wa kutafsiri kati ya mafanikio ya kijeshi ya kimkakati na ushindi wa kikanda. Vile vile kushindwa kuidhibiti Iran kutumia nguvu zake za nyuklia kuna athiri simulizi ya vita inayotolewa na Trump, na hivyo basi mashinikizo kwa rais huyo wa Marekani yanaongezeka huku malengo ya vita vyake dhidi ya Iran yakiendelea kushindwa kutimizwa. Kwa mujibu wa baadhi ya wachambuzi, madai ya rais huyo wa Marekani ya mara kwa mara kuhusu ushindi kamili hayaleti maana, huku Marekani na Iran zikiyumba katika mazungumzo ya kidiplomasia yasiyo na uhakika na vitisho vya Marekani vya kurudia mashambulizi ambavyo bila shaka vitasababisha Iran kulipiza kisasi katika eneo zima la Mashariki ya Kati. Rais wa Marekani Donald Trump sasa yuko hatarini kuiona nchi yake na washirika wake wa nchi za Ghuba wakiondoka kutoka kwenye mgogoro huo wakiwa dhaifu, huku Iran ikiibuka mshindi kwa kuweza kupunguza thuluthi moja ya usambazaji wa mafuta na gesi duniani. Baadhi ya wataalamu wa vita wanasema mgogoro huo bado haujaisha, na hivyo upo uwezekano kwamba Trump bado anaweza kuuokoa uso wake ikiwa mazungumzo ya Marekani na Iran yatamalizika kwa kuipa Marekani mkono wa juu. Lakini wataalamu wengine wametabiri hali mbaya kwa Trump baada ya vita. Aaron David Miller, mjumbe wa zamani wa masuala ya Mashariki ya Kati kwenye mazungumzo wakati wa utawala wa vyama vya Republican na pia Democratic, amesema vita vya Marekani dhidi ya Iran vimeingia katika mwezi wa tatu sasa, na ingawa vililengwa kuchukua muda mfupi tu na Rais Trump, lakini vinaonekana kuwa kimkakati vimeshindwa na moja kwa moja vimegeuka na kuwa vita vya muda mrefu. Kwa Trump hilo ndilo muhimu, hasa kutokana na unyeti kuhusiana na umaarufu wake unaoonekana kama ameshindwa kwenye vita hivyo, ambapo hasira yake hugeuka na kuwashambulia wapinzani. Na hali hii inaweza kumfanya Trump, ambaye bado hajafafanua wazi mwisho wa vita hivyo, aweze kupinga maelewano yoyote kinyume na msimamo wake wa kukataa kurudia makubaliano ya nyuklia yaliyofikiwa enzi ya mtangulizi wake Rais Obama mnamo mwaka 2015 na Iran, ambayo Trump aliondoa Marekani katika muhula wake wa kwanza.
1: Asante Zainab Aziz. Habari kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinasema kuwa mwanga wa matumaini umeanza kuzuka katika mkoa wa Ituri kufuatia kutangazwa rasmi kupona na kuruhusiwa kwenda nyumbani kwa mgonjwa wa kwanza kabisa wa Ebola, hatua inayothibitisha ufanisi wa matibabu dhidi ya uvumi na mashaka ya kijamii yaliyopo. Hata hivyo, wakati mlipuko wa ugonjwa wa Ebola ukiendelea kutia wasiwasi katika maeneo yanayodhibitiwa na serikali na yale yaliyo chini ya vikundi vya waasi ikiwemo miji ya Goma na Bukavu, serikali mjini Kinshasa inasisitiza kuwa ili kukabiliana kamilifu na janga hili na kulinda usalama wa wananchi, ni lazima jeshi la Rwanda liondoke mara moja nchini Kongo, kwani hakuna uwezekano wa kufanikiwa kwa mkakati wa pamoja wa kiafya bila kuwa na udhibiti kamili na utulivu wa kiusalama katika maeneo yote yaliyoathirika. Mwandishi wetu wa Kinshasa Biobe Malenga ametuandalia ripoti ifuatayo.
6: Mwanga wa matumaini umezuka katikati mwa dhoruba ya kiafya katika mkoa wa Ituri. Timu inayokabiliana na ugonjwa wa Ebola imepata ushindi mkubwa wa kwanza, kupona na kuruhusiwa kwenda nyumbani kwa mgonjwa wa kwanza kabisa. Huu ni ushahidi wa wazi wa ufanisi wa matibabu dhidi ya mashaka yaliyopo miongoni mwa jamii, kama anavyosema hapa mratibu wa taasisi ya kitaifa ya afya jamii INSP mkoani Ituri.
7: Tunathibitisha na kuijulisha jamii yote ya Wakongo na ulimwengu mzima kwamba siku ya leo tumemgundua na kumruhusu kwenda nyumbani mgonjwa wa kwanza kabisa ambaye ameondoka rasmi katika kituo cha matibabu akiwa amepona virusi hivi. Huku watu wakisema huku na kule kwamba hatuwezi kuona wagonjwa wanaopona.
6: Lakini ushindi huu wa kitabibu usifiche changamoto kubwa zinazoendelea kushuhudiwa uwanjani. Zaidi ya matibabu, timu za madaktari zinakumbana kila siku na upinzani kutoka kwa jamii na imani potofu zinazochochea uenezi wa virusi hivyo. Daktari Roger Kamba, waziri wa afya nchini DRC, anafafanua vikwazo hivi vya kijamii na kitamaduni.
8: Naona kwamba bado ni vigumu sana kuwasadikisha watu kwamba ugonjwa huu unaambukiza kwa njia ya kugusana, na kwamba ni hatari kumgusa mgonjwa na ni hatari kugusa maiti kwa sababu ina maambukizi. Huu ni mfumo mkubwa wa upinzani. Mfumo wa pili wa upinzani tuliokuwa nao hapo mwanzo, lakini ambao umepungua sana sasa, ilikuwa ni imani kwamba ugonjwa huu ni wa kishirikina.
6: Mbali na vikwazo hivi vya kitamaduni, kuna changamoto kubwa ya kiusalama na kisiasa. Ugonjwa huu haukwamiki kwenye mistari ya mbele ya vita. Sasa unatia wasiwasi katika jamii ya miji mikubwa ya Kivu kama vile Goma na Bukavu. Kwa serikali ya Kinshasa, afya jamii haiwezi kutenganishwa na mamlaka ya inchi na hakuna nia ya kugawa juhudi hizi. Ili kutokomeza kabisa Ebola katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi, mamlaka za Kongo zinaweka sharti moja lisilojadiliwa: kuondoka mara moja kwa jeshi la Rwanda. Huyu hapa tena waziri wa afya Roger Nkamba.
8: Tunaweza bila shaka kukalia eneo kijeshi, lakini hatuwezi kutawala wananchi ikiwa hatuna ungwaji mkono wa wananchi yao. Mapambano lazima yawe pamoja na ya nchi nzima, kwa sababu ikiwa mtu atatoka Goma kwa njia aliyoichagua yeye mwenyewe kisha akajikuta yuko Butembo, sisi tutajuaje kama mtu huyo halitengamana na mgonjwa wa Ebola? Ikiwa hatuna usimamizi wa wagonjwa hao uwanjani, kuna watu ambao wanapashwa kuondoka katika nchi yetu. Hiyo ndio suluhisho ili tuweze kupeleka mkakati wa mapambano.
6: Mkakati wa pamoja kwa shida ya pamoja, ambapo sasa sayansi ya matibabu inasubiri silaha zinyamaze ili kukamilisha wajibu wake. Byobe Malinga, DW, Kinshasa.
1: Tusalie huko huko Kongo, ambako serikali inasema shirikisho lake la kitaifa la mpira miguu FECOFA na shirikisho la soka ulimwenguni FIFA yamethibitisha kuwa ujumbe wake wa kombe la dunia umetimiza kanuni, vigezo na itifaki za Marekani zinazohusiana na mripuko wa Ebola, na hivyo kusafisha njia kwa timu hiyo kushiriki katika mashindano ya kombe la dunia ya mwaka 2026 yanaanza Juni 11 hadi Julai 19 nchini Marekani, Mexico na Canada. Afisa wa timu ya DR Congo alisema maandalizi yataendelea kama yalivyopangwa licha ya sharti la Marekani kwamba watu wakamilishe kipindi cha kutengwa cha siku 21 kabla ya kuingia nchini humo. Mwenzangu Tatu Karema amezungumza na mchambuzi wetu wa masuala ya michezo Joseph Charo kuliangazia swala hili.
9: Ama kwa hakika Tatu, karantini ya siku 21 kwa hapa ambapo tumefikia haitowezekana. Kongo amesema kwamba wachezaji wengi wa timu ya kitaifa wanaishi katika nchi za Ulaya na tayari maafisa wa timu walikuwa tayari wameshasafiri nje ya nchi, kwa hiyo wanatazamia kwamba wasafiri kutokea Ulaya kuelekea huko Marekani, Houston. Nina wasiwasi sana kama jambo hili linaweza likakamilika kwa muda mchache ambao umebaki sasa hivi, na bila shaka maandalizi ya kikosi yanaathirika moja kwa moja, tukizingatia kwamba kuna timu kuna mechi za kirafiki ambazo zilikuwa zimepangwa bado kuchezwa na Kongo Tatu.
10: Sasa kipi kitarajiwe katika mashindano haya ikiwa timu ya Kongo itakwama kabisa katika kufanikisha safari yao kuingia Marekani?
9: Kwa mfumo wa mwaka huu Tatu, makundi ni 12, kundi A hadi K, na kila kundi lina timu 4. Na DR Congo iko katika kundi K pamoja na Ureno, Uzbekistan na Colombia. Na kama DR Congo kwa njia moja ama nyingine itakosa ama kikosi chake kisiweze kufika, ina maana kundi hili litakuwa na timu 3 badala ya 4. Kwa hiyo katika mechi za makundi kila timu inatakiwa icheze mechi 3. Lakini sasa kwa sababu zitakuwa zimebaki timu 3, huenda basi zikalazimika kucheza mechi 2. Na kama ni mechi 2 kuelekea mchujo, duru ya mchujo, kwa kulinganisha na makundi mengine haitakuwa haki kwa kundi hili kwamba wamecheza mechi 2 na wale wengine wamecheza 3.
10: Swala hili sasa linaathiri vipi Charo hamasa mashabiki wa Kongo na Afrika Mashariki kwa ujumla wake kuelekea michuano ya kombe la dunia?
9: Kwa Afrika Mashariki na niseme Kongo kwenyewe, mashabiki bila shaka walifurahi sana kuona kwamba Kongo imefuzu na inakwenda kucheza michuano ya kombe la dunia. Na Afrika Mashariki tunaitazama Kongo, mbali na timu nyingine za Kiafrika ambazo tutakuwa tunazitazama sana kama Morocco, Afrika Kusini, na mashabiki wa Kongo ambao wamefanikiwa kukata tiketi, tumefuatilia, tumeona kwamba mazungumzo yameshaanza kati ya maafisa wa shirikisho la soka la Kongo na FIFA ili angalau warudishiwe pesa zao, kwa sababu visa wameshanyimwa kwa sababu ya swala hili la Ebola.
1: Naam, tumalizie uchambuzi wetu pembe ya Afrika. Nchini Ethiopia uchaguzi umepangwa kufanyika Juni mosi. Mjadala mkubwa kuhusu mustakabali wa demokrasia, utawala na umoja wa kitaifa umeibuka kuhusu mazingira ya uchaguzi wenyewe. Uchaguzi huu unafanyika katika kipindi ambacho nchi hiyo inakabiliwa na changamoto kubwa za kisiasa, kiusalama na kiuchumi. Ripoti kuhusu hali ilivyo nchini humo imeandaliwa mwandishi wa EW Martina Shikovski na inasoma studioni na Michael Kwena.
11: Zikiwa zimesalia chini ya siku mbili kabla ya uchaguzi kuandaliwa nchini Ethiopia, bodi ya kitaifa ya uchaguzi nchini humo NEBE imetangaza kuwa uchaguzi hautafanyika katika wilaya 46, hasa katika maeneo ya Amhara na Tigray, kutokana na hali mbaya ya kiusalama na mvutano wa kisiasa. Mapigano kati ya wanamgambo wa Tigray People's Liberation Front TPLF na jeshi katika baadhi ya maeneo yamefanya iwe vigumu kwa shughuli za uchaguzi kuendelea kama ilivyoratibiwa. Raia wa Ethiopia wanaokadiriwa kuwa milioni 130 wana matumaini kwamba uchaguzi huo utaleta mabadiliko chanya katika maisha yao ya kila siku, hasa katika kukabiliana na changamoto za mfumuko wa bei na ukosefu wa ajira. Baadhi ya wananchi wanaamini chama tawala kitaendelea kuongoza, huku wengine wakisisitiza kuwa amani ndio msingi wa maendeleo ya kweli. Kwa upande mwingine, wachambuzi wa siasa nchini humo akiwemo mtafiti wa amani na mizozo kutoka chuo kikuu cha Oslo Kjetil Trondvol wameeleza kuwa uchaguzi huo huenda usilete mabadiliko makubwa, wakidai kuwa unaonekana zaidi kama njia kuhalalisha uongozi uliopo madarakani kuliko kuwa jukwaa la ushindani wa kisiasa. Vyama vya upinzani kupitia msemaji wao Getnet Worko navyo vimetoa wito wa kuwepo kwa mazingira huru zaidi, ikiwa ni pamoja na kuachiliwa kwa wafungwa wa kisiasa na kuanzishwa kwa mazungumzo ya kitaifa. Rais wa muungano huo Abraham Getu kwa upande wake amesema kuwa huenda akasusia uchaguzi huo iwapo masharti waliyotoa hayatatekelezwa. Serikali pia imeonekana kuwalenga waandishi wa habari. Ikumbukwe mnamo Oktoba mwaka 2025 waandishi wote 9 wanaofanya kazi na DW nchini Ethiopia walisimamishwa kazi na serikali. Miezi miwili baadaye, waandishi 7 waliruhusiwa kurejea kazini. Katika kesi mbili zilizobaki, mamlaka ziliongeza masharti na kufuta vibali vya kazi vya wanahabari hao. Wataalamu wanasema huenda Waziri Mkuu Abiy Ahmed wa chama tawala cha Prosperity Party akachaguliwa tena kwa 90% za kura. Kati ya mwaka wa 2020 na mwaka wa 2022, TPLF ilipigana dhidi ya serikali ya shirikisho na kusababisha vifo vya angalau watu 600. Mwaka wa 2022, pande zote mbili zikaweka mkataba wa maelewano vilivyositisha vita kwa muda. Tangu wakati huo, kumekuwa na maendeleo machache ya kisiasa. Kundi la viongozi wa zamani wa TPLF lilirejesha bunge la mkoa na kumchagua kiongozi wa TPLF, Debretsion Gebremichael, kuwa spika wake, hatua kisiasa inayotishia amani. TPLF ilitawala Ethiopia kwa miongo mitatu, lakini ilipigwa marufuku kama chama cha kisiasa mwaka 2025 kufuatia vita vya Tigray na makubaliano ya amani yaliyofuata. Haya yote yakiendelea, hali ya kisiasa inaendelea kuwa tete. Mvutano unaoendelea katika maeneo ya Tigray na Amhara pamoja na uwepo wa makundi ya wanamgambo unazidisha wasiwasi kuhusu utulivu wa taifa hilo. Baadhi ya makundi hayo tayari yameonyesha kupinga kufanyika kwa uchaguzi, jambo linaloweza kusababisha vurugu. Kwa ujumla, ingawa uchaguzi huu ni muhimu kwa mustakabali wa Ethiopia, bado kuna mashaka mengi kuhusu uwezo wake wa kuleta mabadiliko ya kweli.
1: Naam, ripoti yake Kwena yatumalizia ngwe ya mwanzo ya matangazo yetu asubuhi ya leo, lakini usiondoke mpenzi msikilizaji. Punde inakujia makala fupi ya utamaduni na sanaa.
2: DW Utamaduni na sanaa.
12: Sanaa simulizi ambayo ni turathi kubwa kwa jamii za Afrika imeanza kupata njia mpya kupokezwa kwa vizazi vya sasa na vijavyo, ambapo historia haihadithiwi tu katika vitabu, lakini pia kwa kutumia mifumo mamboleo ya mawasiliano kama majukwaa ya teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA, na pia kuigizwa kwa namna ya filamu. Ufumbuzi huu umezidi kuvutia vizazi vya sasa na vijavyo kufahamu jadi na utamaduni wao hata wakiwa ughaibuni. Na kukaribisha mpendwa msikilizaji wa DW katika makala ya utamaduni na sanaa kufahamu zaidi jinsi atakavyovutiwa zaidi na sanaa simulizi ambayo pia hujumuishwa katika kundi la fasihi simulizi. Andamana nami Lubege Emmanuel hadi mwisho. Kupitia ngoma na nyimbo za kienyeji, watu wa jamii fulani hupokeza turathi yao kwa vizazi vijavyo, sambamba na kutoa simulizi ya hadithi na historia ya jamii husika. Si kwamba njia hizi za kuwasilisha sanaa zimepitwa na wakati, lakini kutokana na enzi ya utandawazi, mbinu mpya zimeanza kutumiwa kuwasilisha au tuseme kusimulia historia na hadithi ambazo ni hazina kubwa na ya thamani kwa utamaduni kama kitambulisho cha jumuiya fulani. Wavumbuzi wakuu katika haya ni makundi ya wanasanaa kutoka nchi za Afrika Mashariki kwa ushirikiano na wenzao wa Afrika Kusini, ambao wamewekeza pakubwa katika kunadi kile kijulikanacho kama fasihi simulizi ya Afrika. Ivoa Ishkowiz ni raia wa Afrika Kusini ambaye amewekeza katika sanaa simulizi.
13: Through my foundation I've been collecting the oral history.
14: Wakfu wetu umekuwa ukikusanya historia simulizi za Afrika. Kwa kufanya hivyo, tunawaelezea watoto wetu asili zao na kujua nini kinachotakiwa kufanya kuandaa mustakabali wetu.
13: What they have to do to chart our future.
12: Kupitia maigizo na filamu, wasimuliaji wa sanaa ya Afrika wanawasilisha matukio ya kihistoria au wasifu wa watu mashuhuri, si tu kama wale wazalendo katika ukombozi wa Afrika. Maisha ya watu hao ni vielelezo na mifano ya kuigwa katika harakati za kujenga jamii zinazotambua na kujivunia asili yao. Awali, haya yote yangewasilishwa kwa njia ya maandishi, lakini kadri maisha yanavyobadilika, njia za kusimulia zinatumia fursa za tehama na hata akili mnemba, kama anavyobainisha Laura Narugwa kutoka shirika la Ukweli Afrika.
15: It is the way to go for us.
16: Hii ndiyo njia kwetu sisi kuhifadhi fasihi yetu, simulizi na historia, na lazima tuipokeze kwa vizazi vingine,
15: other generations.
12: Miongoni wa miradi ya hivi karibuni ambayo imesisimua zaidi kwa kampuni ya filamu ya Netflix ni filamu inayosimulia maisha ya Winnie Mandela. Kwa kutazama filamu hiyo, yeyote yule anabaki na kumbukumbu muhimu za Winnie Mandela. Wataalamu wa saikolojia ya binadamu wanasema kuwa mtu akitazama tukio fulani badala ya kulisoma tu kwa maandishi, ataweza kulihifadhi kwa muda mrefu zaidi. Ivor Ishkowitz anafafanua zaidi.
13: And I felt that like many of the other stories.
14: Nilihisi kwamba kuna hadithi zingine za Afrika ambazo hazijasimuliwa. Tumekusanya mamia ya kanda ya masimulizi hali.
13: We have thousands of hours of footage.
12: Lakini pia, kulingana na wadau katika tasnia hii ya sanaa simulizi, watu wa jamii zingine za ulimwengu na pia watoto na vijana katika enzi hii wanahitaji kuvutiwa, kupenda na kuheshimu utamaduni na turathi za wengine. Mifumo hii ya kuwasilisha sanaa simulizi pia ni fursa kubwa kwa watu wa Afrika kusimulia historia yao, badala ya kusubiri wageni na mataifa yaliyotawala nchi kikoloni kusimulia historia na hadithi za Kiafrika. Tuwasikilize tena Laura Narugwa na Ivor Ishkowitz.
15: It is also an economic opportunity.
16: Pia ni fursa kuweza kushiriki katika uchumi wa ubunifu,
15: the creative economy.
13: Winnie's story is a metaphor.
14: Kila hadithi ni kielelezo katika kuleta mageuzi kutokana na kile kilichotokea Afrika.
13: That has taken place in Africa.
12: Sanaa simulizi imekwenda ikibadilika. Zamani watoto na vijana waliwasikiliza wazee na mababu zao wakiwasimulia hadithi na historia pale walipoketi sehemu fulani katika makazi yao. Fursa hii haipo tena, kwani mawasiliano ya ana kwa ana si rahisi kutokana na pilikapilika za dunia. Ikumbukwe pia kwamba utamaduni wa kusoma vitabu unazidi kuondoka, na ndio maana njia hizi mpya za kuwasilisha sanaa simulizi zinazidi kuwa maarufu. Mwisho wa makala ya utamaduni na sanaa, na ulikuwa nami Lubege Emmanuel. Hadi wakati mwingine, endelea kusikiliza vipindi vyetu vya DW Kiswahili.
1: Basi kufikia hapa ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya asubuhi hii leo yaliyokujia moja kwa moja kutoka DW hapa Bonn. Kwa niaba ya wenzangu wote waliowasikia, na kushukuru kwa nasi, na kwa heri hadi mara nyingine.
0: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa kaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: chafu. Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
1: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
2: Muulize huyu mume wangu. Siku kwako kuangalia mpira.
0: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwi KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18/5/2026 mpaka tarehe 30/6/2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwi wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo, pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
3: Kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
0: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii, Kiwi Tanzania, au piga simu namba 0746888805 au 0663583109. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
4: Hakika Kiwi, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
5: Kiwi, let's ride together. Let's ride together. Let's ride together.
6: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: wanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja

yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho kama vile pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali wa jua, simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu, mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza, kwenye mataa, kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 110 376 0678 110 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako. Wote

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatakusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: Nimbiaga na mafuta ya kujipaka kwenye
1: kwenye mikono.
0: Kwenye
1: na midomo.
0: Ni anatembea kama mkebe kama mafuta.
1: Mikono na midomo. Unajua bado sasa hivi kuna wakati midomo inachanika.
0: Hapa bado.
1: Upepo ukipuliza.
0: Kwanza umeanza. Na walitaja TMA kwamba ni kati ya mwezi June mpaka mwezi Agosti. Lakini wakitaja kwa mkoa wa Mara, neno litaja kabisa kwa mkoa wa Mara, itakuwa inapokea mvua zisizokuwa zinatarajiwa, yani za
1: okay, za rasharasha,
0: za vipindi fulani hivi, yani si wakati wake, lakini zitakuwa zinanyesha kwa mkoa wa Mara.
1: Okay.
0: Kwa zinaweza kazi na tusaidia, maana waona na mawingu ni mengi, ila jua linawaka.
1: Jua linawaka, lakini pia na mambo yanasonga. Unajua kuna kipindi fulani ukiwa na umri fulani hivi, ukisikia mtu amekosa usingizi. Si nimelala, nimekosa usingizi.
0: Yulita huyo mtu anakosaje?
1: Anakosaje usingizi? Tukuulize sasa hivi, umefikia huo umri sasa wa kukosa usingizi?
0: Au huo umri unaenda nao vipi?
1: Unaenda nao vipi bwana?
0: Sawa bwana. Karibu sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM ndani ya kipindi cha asubuhi. Leo ni siku nyingine tena, ni siku ya Ijumaa. Ambayo tunakutana tena. Yawezekana ikawa ni siku ya mwisho kwa upande wa asubuhi leo ndani ya mwezi wa Mei. Kwa sababu tukikutana tena tutakuwa tunazungumzia mwezi mwingine. Kwa hiyo leo tunakuaga ndani ya mwezi Mei, tukiwa pamoja ndani ya kipindi cha asubuhi leo, ikiwa ni tarehe 29 ya mwezi Mei mwaka 2026. Karibu sana. Tutakupitisha kwenye ratiba ya vipindi vyetu kwa siku ya Ijumaa. Kumbuka ile utaratibu mwingine ni ndani ya siku 4, Jumatatu mpaka siku ya Alhamisi. Lakini leo Ijumaa asubuhi leo ni kuanzia muda huu saa 12 kamili tunaanza na matangazo ya DW kutoka Bonn, Ujerumani mpaka saa 3 na dakika 30 asubuhi. Lakini baadaye kipindi cha Kapretu mpaka saa 5 na saa 5 mpaka saa 6 badala ya benchi la ufundi tutakuwa na Juma Karim. Lakini saa 6 kamili taarifa ya habari, mchana mwema inafuata. Lakini saa 7 mpaka saa 8 ni DW kutoka Bonn, Ujerumani, baadaye ngome ya burudani 8 mpaka 10 kamili. Saa 10 mpaka saa 12 kamili za jioni ni duru za habari, na baadaye ni DW kutoka Bonn, Ujerumani 12 kamili mpaka 12:30. Baadaye saa 1 kamili ni ulimwengu wa wanawake, na baadaye ni marudio ya mchezo wa maigizo wa Sayari. Lakini saa 2 kamili ni taarifa ya habari, na baadaye taarifa ya habari ni kikome. Saa 2:15 mpaka saa 2:30 baadaye mezi ya michezo. Kumbuka leo utakuwa na nafasi ya dakika 60 tu, yani kuanzia saa 2:30 mpaka saa 3:30 za usiku. Na baadaye ni ujio wa Uislamu, lakini baada ya hapo ni shehena. Kumbuka leo hakuna kijiweni. Na baadaye hapo tutausimamisha mnara wa burudani kuanzia majira ya saa 6 kamili za usiku mpaka 11 kamili kabla ya kuamka na Radio Mazingira FM. Na hapo tutakuwa tunazungumzia siku nyingine tena, tukiwa tunaitaja siku ya Jumamosi. Karibu sana. Kwa hiyo huo ndio mfululizo wa vipindi vyetu. Kama kutatokea mabadiliko yoyote, basi tunasema hiyo ni kwa dharura, lakini utaenda na ratiba hiyo. Mimi ni Adeline Usibanenwa, mwenzangu hapa ni Thomas Masaru. Kwenye kipindi cha asubuhi leo tutakuwa pamoja nawe, tunayo mengi ya kukupitisha na kukujuza ndani ya kipindi hiki cha asubuhi leo. Tutaiangazia kwa upande wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo jana pamoja na shughuli zingine zilizofanyika ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni pamoja na hafla ya kudhibitisha au ya kuhitimisha mafunzo ya maafisa wa ukaguzi wasaidizi wa jeshi la polisi, shughuli ambayo ama hafla ambayo imefanyika pale Kurasini jijini Dar es Salaam, ambapo mgeni rasmi alikuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yako ambaye aliweza kuyazungumza ndani ya hafla hiyo. Lakini IGP kuu wa jeshi la polisi nchini Tanzania, Camillus Wambura, kuna mengi ambayo ameweza kuyazungumza, hasa kuhusiana na mafunzo ambayo yalikuwa yanaendelea kwa upande wa polisi, maafisa wakaguzi wasaidizi wa jeshi la polisi ambao kwa siku ya jana wamehitimu na kutunukiwa nishani hizo za kuwa maafisa wasaidizi wakaguzi wasaidizi wa polisi. Lakini kwingineko tutaelekea bungeni Dodoma. Jana Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi imewasilisha makadirio ya mapato na matumizi bajeti mwaka 2026-2027. Yapo kuna vipaumbele ambavyo kama wizara imevitaja, vipaumbele

0: nane. Sasa ni vipi hivyo msikilizaji, na michango ya wabunge inasemaje? Hayo ni machache kati ya mengi ambayo tutakujuza, lakini kuna wanafunzi 16 wamepoteza maisha kutokana na ajali ya moto. Na yametokea wapi hayo, na nini kinaelezwa? Hayo ni machache kama tulivyosema, kati ya mengi tulionayo. Unataka mafanikio?
1: Mimi tu.
0: Unataka mafanikio?
1: Wanataka.
0: Wewe?
1: Sasa mafanikio namna yana tofautiana.
0: Tofauti wake?
1: Kulingana na mtu anayetaka mafanikio nini? Mwingine anaweza kawa anataka tu afanikiwe kufika kazini leo.
0: Unataka kuishi maisha ya maisha marefu? Maisha marefu. Kwani maisha marefu tunayapimaje?
1: Maisha marefu. Umri. Pako fike kwenye level ambapo akifika kwenye level ile ya chumvi, umekula chumvi nyingi.
0: Ndio tutasema ni umri gani wa kufikia unasema yeye kweli huyu ameishi?
1: Mia na point au 90 nao.
0: Wale kwenye ukisoma vitabu vya zamani na pia vile vya watu wa imani vya dini, unajikuta miaka 100 mtu hata hajaoa au hana hata mtoto. Miaka 100. Hata hajapata mtoto.
1: Bado ni kijana.
0: Hajaoa, hajafikia bali za kuona, zungumzie miaka 100. Kwa zamani huyo si ndio kijana mdogo kabisa.
1: Okay, kwa sasa tunazungumza kwa sasa hivi. Maana kutoboa 200 ni ngumu.
0: Leo tuko na George Mkabwa kwenye chai ya asubuhi. Na leo anatupa mbinu za kama unahitaji kuishi maisha marefu. Kuna mbinu. Unataka kusikiza pamoja nasi msikilizaji? Karibu sana. Tutaupitia ujumbe wako mfupi kwenye namba zetu za simu za hapa studio ambazo tutakutajia baadaye, lakini kwanza ujumbe kutoka studio ambapo Yasi wanatushika mkono hapa kuendelea kuwa pamoja nasi, lakini tunao pia Sunda ambao pia wanasema kwa mwanga hata kama huna umeme wa TANESCO wao wapo kwa ajili yako. Karibu sana. Hii ni 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
2: Langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano Yas Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, Yas na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na...
3: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
3: Aha.
4: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Chai ya asubuhi.
6: Kuishi miaka mingi au kuzuia kifo cha ghafla ni kwamba kuna cha wewe kufanya na kuna cha Mungu kufanya. Ukivifanyia kazi vitakupa miaka mingi. Cha kwanza kabisa, kitu cha kwanza ambacho kitafungua mlango wa kufa mapema ni kukosa kutii wazazi wako. kukosa kutii wazazi wako. Haijalishi una umri, hata usiwahi kutana nao, shuka ukiona wamepanda. Ebu kaa pembeni ukiona ni kama wamekuja juu. Akikukataza kitu tulia. Kwa sababu gani? Wamebeba password ya miaka. Ndio hii hapa. Enyi watoto, watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndio haki. Angalia kinachofuata. Waheshimu baba yako na mama yako. Hii ndio amri ya kwanza yenye ahadi. Mstari wa tatu. Usipofanya hivyo, upate heri na kuishi siku nyingi katika dunia. So siku nyingi hazipo kanisani, hazipo katika kuwa karibu na mchungaji. Siku nyingi zipo katika wewe kumshughulikia mzazi wako. Upo mjini hapo unafanya kibarua, unachopata katika kibarua, hakikisha unamtunza mama, hakikisha unamtunza baba. Oh pastor, hata siku moja tutakayolala njaa ni laana kwao. Hata siku moja nitakayotembea na shati limechanika ni laana kwao. Sihitaji hata kuwalaani. Ndio hii Biblia inasema upate heri na kuishi siku nyingi katika dunia. Una uwezo wa kuishi zaidi ya mzazi wako. Watoto wa huyu mama wana uwezo wa kuishi zaidi ya yeye iwapo watamtunza. Wana uwezo wa kukatishwa. Kuna andiko katika Mithali anakuambia usipotunza mama yako na baba yako, taa yako itazima. Unajua taa yako kuzima, hatima. Hatima nzima inazima. So please, unataka kuishi, amlaanie baba yake au mama yake, taa yake itazimika katika giza kuu. Unaona kwa nini una kazi? Unaona kwa nini una ndoa? Unaona kwa nini huwezi kuwa na hela? Unaona kwa nini mambo yako yamepanguluka? Kwa sababu kuna mzazi alikuleta duniani hata hujui mahali alipo. Ni kitu cha aibu uwe mtoto na unarudi nyumbani kuomba mzazi wako hela. Ni kitu cha aibu haswa unapokuwa una umri, umeshakuwa mkubwa. Kama ni mwanafunzi sawa. Lakini una umri na bado unarudi nyumbani unaomba mzazi hela, utakikani. Bangaisha pako umtumie kitu. Bangaisha umtumie mzazi kitu. Taa ya mtu imezima hapa kwa sababu ujui hata baba yako yuko wapi. Na ujui mama yako. Haswa wewe ambao unawajua wazazi wako, unawajua kabisa na wapo hai. Usiache mwezi uishe bila kutuma chochote. Na sio hata mwezi kutuma chochote. Hakikisha unawajulia hali mara kwa mara. Wewe ndio taji la wazazi wako. Wewe ndio taji lao. Wewe ndio trophy yao. Do you know ukiwa mtoto wa kiume kama mimi unafanana na baba yako. Mama yako akikuona haswa kama baba yako hayupo, anaona kama nimeona mume wangu. Anapata faraja kwako. Usikae mbali na mama kama huyo. Baba akishaondoka, mbebe huyo mama, ni kama wewe ndio baba yako. Na hii ndio itasababisha Mungu atacompine miaka ya baba yako na miaka ya mama yako akupe wewe. Unaishije? Mimi sina kazi. Unajua maisha ya mjini, maisha ya mjini hayawezi yakalinganisha na kijijini. Mjini unaweza ukabangaisha ukapata 10, kijijini 10 ni shida. So 10 uliyopata, chukua 5 mtumie, ni mara moja tu kwa mwezi. Pata mchele kilo 20, weka kwenye meli, mwambie mama nimekuwekea mchele. Pokea kwenye meli inayoingia Bukoba asubuhi, inaingia na mchele, baraka tele. Ambie jirani yako nasikia. Angalia, amlaanie baba yake na mama yake, taa yake imezimika. That's why nyinyi ambao mko hapa na mmeoa, unataka mke wako aishi, alinde watoto wake, jitahidi kumpa hela atume nyumbani. Kama uwezi ukaka, nakwambia hata usiruhusu mzazi wako kukuomba msamaha. Usiruhusu kabisa. Mstari wa 21, urithi uliopatikana mwanzo kwa haraka mwisho wake lakini hautabariki. Una uwezo wa kupunguza miaka yako kwa sababu ya kukosa hofu ya Mungu. So kaa vizuri, jiheshimu. Jiheshimu kabisa. Samahani niruhusu niongee ili niseme nisiseme. Sikiliza mtu wa Mungu, mdada yoyote ambao umefika umri huu fulani, si unaonyesha watu nguo za ndani? Vaa nguo ambayo mtu hawezi kujua maumbile yako yako wapi. ndio heshima ya mdada. Nguo nyeupe. Sio unatembea watu wanaona si ndio hiyo imeingia pale imetokea hapa. Ah! Wewe bwana, acha kuleta vita. Na kueleza kama baba yako kwa sababu nahisi kuna wengine wazazi hawajawaambia. So nahisi ni kuambie ili usije ukasema sikusikia. Usiwe kitu kama hicho. Na unaenda mbele ya watu kweli. Mzazi yoyote atakwambia ukivaa nguo kama hiyo vaa beti coat ndani. Kuna kamisi ndani ambayo inakuficha. Mtu hawezi kujua uko wapi. Anahisi akitaka kuhisi hilo ni pepo lake hilo. Anahisi tu, lakini kukuona na kuchore mpaka anakuchora. Ah, okay. Ndio hiyo. Ah, usiruhusu vitu kama hivi, usiruhusu. Sisemi uvae maxi. Sisemi uvae. Hata mimi nimeoa na mke na kuna jinsi anavyovaa, lakini kuna mavazi ya nyumbani amenivalia mimi. Amenivalia. Namba 4, kinachoweza kusababisha ni kukosa kufundisha watoto wako. Usije ukasema sikukwambia. Mzazi lazima ukae na watoto uwaelekeze njia za Mungu. Lakini kutochukua jukumu la kufundisha watoto wako litakugharimu miaka yako. Ndio sababu unaona wazazi wengi wana pressure. Wazazi wengi wana visukari kwa sababu hakuwahi chukua jukumu la kumfundisha mtoto. Lazima mama ulie hapa kama utaki kulia kesho. Hautaki ulie kesho? Kaa chini na mtoto. Kumbukumbu la Torati sura ya 11 mstari wa 19 hadi 21. Kaa chini na mtoto, mfundishe. Ndio sababu Waswahili wanasema asiyefunzwa na mama yake atafunzwa na ulimwengu. Mtoto wako atakapokuwa anafundishwa na ulimwengu atakukata roho. So chukua jukumu mapema kumfundisha mtoto. Angalia anachosema. Nayo wafunzeni watoto wenu kwa kuyazungumza uishipo katika nyumba yako, utembeapo njiani, ulalapo na uondokapo. Usiondoe ile andiko, usilitoe, rudishi. Nataka nikufunze kitu. Mtoto sio lazima utengeneze darasa hata soma. Mtoto wako ukitaka kumfundisha, usitengeneze darasa ya kwamba Jumapili au siku fulani tunataka kufundishana. Mpate kwa fursa. Mnaosha vyombo na binti wako hapo hapo, mfundishi. Mnafua na binti yako hapo hapo. Oh, kijana wako unampeleka mahali unaenda outing. Mnaenda naye nje kukula chips pale pale njiani. Ndio sababu Mungu hajakwambia makosa unayofanya wewe umetengeneza darasa. So mtoto anakuja sura ipo lakini moyo haupo. Ndio sababu Mungu alikupa nafasi akakwambia umfundishe. Anasema nayo mwafunzeni watoto wenu kwa kuyazungumza uishipo katika nyumba yako. Yaani ukiwapata katika nyumba pale hapa. Kuna kipindi ambapo tunakaa na watoto wangu mabinti, afu naona Neema imeshuka. Alafu na signal mama yao atoke, nataka kupata maneno kidogo na wao. And then hapo hapo nimeanza kupromosha. Kuna saa mama atakuja ataniambia nimewaacha watoto wako mezani wanataka kula na naona wako vizuri, nenda uongee nao. So katika yale mazingira siwezi kumuita njoo hapa, kaa hapa. Umeshatengeneza defense. Ameshajiandaa ya kwamba akiniambia hiki nitajibu hiki. Hapo nampata na wears. Nimeshadondosha kitu, nimeondoka. Jioni mama yao na anawapata wanapika deki. Mimi sipo, wanapika deki. Hapo hapo amechomeka. So hakuna darasa maalumu, umefanya nyumbani kwako ni Bible school. Ya kwamba kesho tunafundishana kuhusu mahusiano. Wanaenda kwa mtandao wana download msichana mahusiano. Unachongea anasema wana mambo. Mama anatuambia vitu vya Joyce Meyer. Wamefunga mioyo tayari. Ndio hiki unaona Mungu anasema wafundishe mnapokuwa mnatembea. Mnapo hata saa nyingine mmelala. Wafundishe. Ukishafanya hivyo. Mstari wa 20. Tena yaandike juu ya miimo ya nyumba yako. Unajua maana yake? Tengeneza nyumbani kwako ni kama inatoa taarifa. Kwenye chumba chao weka picha iliyo na maana. Ndio hichi Mungu anachosema. And then anasema na juu ya malango yako. So unaona elimu hii inaendelea. Sasa angalia faida yake. Anasema ili siku zenu zifanywe nyingi. Inamaanisha usipowafundisha siku zako zitakata. Na za vijana vyenu nao juu ya inchi Bwana aliyowapa waapia baba zenu kuwa atawapa kama zilivyo siku za mbingu juu ya inchi. So kukosa kuwafundisha watoto wako itakula kwako. Huu mtoto ulionaye wewe ndio mwalimu. Usiachie msichana wa kazi mtoto. Usiachie walimu mtoto, usiachie walimu wa Sunday school. Hao wanafundisha syllabus ya wote. Wewe unafundisha huyu mtoto vitu. Na nikwambie kitu kimoja, mtoto ata anapokea sana maneno. Hata akiwa mtu mzima unaona akisema baba aliniambia, mama aliniambia. Sasa nyumbani kwako unatakana kuwe na ushindani. Nitakuonyesha ushindani wa kiungu. Jitahidi kabisa katika uzee wako mtoto akunukuu. Kuwa mama ambaye unatafuta, nataka watoto wangu waninukuu. Mama aliniambia. So unawaambia kinachowahusu. Na wewe kama mama jitahidi watoto wakunukuu. Baba alisema tusiwe tunafanya hivi. Fundisha watoto wako. Namba 4 au 5. Chunga unachosema. Control maneno yanayotoka kwenye kinywa chako. Usiongee kila kitu ambacho kimetoka kinywani. Control. Zuia matamshi fulani. Usiwe mzazi wa laana. Siwe kijana ambao unapenda kulaani watu. Itakata miaka yako. Kinywa chako kinaweza kukupatia expressway ya kwenda kaburini. Usitumie kinywa chako kuongea vitu ambavyo vielewi. Zuia sana kinywa chako kuongea nitakufa. Mimi naona nakufa. Usiongee hilo kwa sababu kinywa chako kinaumba na kitaumba roho ya mauti ambayo kuiondoa ni wewe peke yako ulio na uwezo wa kutoa. Namba 6 tumalize. Cha 6 ambacho kitakata miaka yako ni kuruhusu mizigo na watu katika moyo wako. Usiruhusu mizigo ndani ya moyo wako. Acha kubeba moyo wa wasiwasi, moyo wa mashaka. Zuia sana kuwashikilia watu moyoni. Huu ni mzigo ambao utakuchosha na maisha yako yatakata. Zuia sana maisha ya kutosamehe. Zuia. Jijengee maisha ya kusamehe na kuacha. Hawa ni wanadamu tu, mtu wa Mungu. Mwanadamu ana tabia ya kukukosea alafu anasahau alikukosea. Kesha atakuja tena. So usiwabebe watu moyoni. Usibebe moyo mzito, hapana. Vitakuumiza katika maisha yako. Usibebe moyo unaovuja. Moyo uliobeba watu alinifanyia hiki. Januari alinifanyia hiki. Alinikosea. Alinifanyia hiki, siwezi msamehe. Hiki kitu kitakata miaka yako. Unaona hapa? Moyo uliochangamka ni dawa nzuri, bali roho iliyobondeka huikausha mifupa. Itakuletea arthritis. Kukausha mifupa ni ugonjwa ambao unapata wengi hawezi akatembea. Itakuletea arthritis. Moyo wako uwe mweupe. Makwazo yapo, watu wa kukosea wapo, lakini usiruhusu hao watu kuwabeba moyoni. Unapobeba watu moyoni na kuruhusu wakuvunje moyo, unalia walivyokufanyia wiki, mwezi, miaka, mpaka unatunza walichofanya. Na hii ni tatizo kwa mabinti. Hii ni tatizo katika maisha yako ya ndoa. Ili uje upate mtu sahihi, haikuangi automatic. Sio automatic ya kwamba utaondoka tu na upate mtu sahihi. Sio automatic. Ni kitu ambacho kinahitaji connection na Mungu sana. So katika safari yako ya ndoa, wapo watakao kuja watakuharibia muda. Wapo watakao kuja watakudanganya. Wapo watakao kuja watakufanyia mawili matatu. Lazima uwe na ngozi ya mamba. Kuna kitu kinaitwa ngozi ya mamba. Ipige jiwe isikii, ipige msumari isikii, inahitaji mkuki. Yaani fika mahala, ili ufike mahala umevunjwa moyo, au wamekufanyia kituko ambacho hata watu wanajua ni kituko. Sio hata wewe unayekemea ni watu wanawakemea. Lakini hivi vitu vidogo vidogo hivi, alisema, aliongea kuhusu wigi yako, aliongea kuhusu viatu vyako, acha vipite kama upepo. Usivibebe moyoni. Kuna watu ambao wako hapa unaishi kama sumaku. Unaokota kila kitu. Aliniangalia na macho mabaya. Aliniona alafu akasinyaa akatema mate. Mtu anaweza akatema mate kwa sababu amesikia harufu ya choo, sio wewe, wewe ni choo. So umeona tu mtu amesema, "Unaona huyu dada, namchukia mimi. Kaniangalia nimevaa nguo yangu alafu akatema mate. Simpendi mimi. Damu ya Yesu." Ama Yesu inafanya nini pale? Pale pale damu inafanya nini? Kuwa na moyo mpana. Kuishi na wanadamu ni vigumu sana, uishi na wanadamu na msigongane. Hapo mlipoishi kwa njia yoyote, unaona hapo mlipokaa, lazima mtapata mnagongana tu. Bega linaguza huyu, saa nyingine mguu unagonga huyu. Kwa bahati mbaya tukiamsha msiki hapo utapata amekukanyaga. Inamaanisha mpige ngumi au utakaa naye? Ni kwa sababu unaishi na watu na hajakaa kwenye box. Na ndivyo tunavyoishi katika maisha haya. Kila mtu ana maoni yake bwana. Kuna yule atatoa maoni aseme wewe ni mfupi, kuna yule atatoa maoni aseme huyu ni mrefu sana kama Goliati, kuna yule atasema huyu ni mnene huyu. Hayo ni maoni yao, lakini mwisho wa siku wewe ndio unayejijua. Sijui kama unanielewa hapa. Anasema moyo uliochangamka ni dawa nzuri. Lakini moyo uliobondeka, umekasirika kutoka Januari, bado umenuna tu. Wanakuuliza nini? Ah, mambo ya mama mkwe mwana. Kanifanyia kitu, sitawahi mwacha. Paka leo hii kweli mama mkwe mwingine hata alishakufa. Wewe bado umenuna.
5: Chai ya asubuhi.
0: Si unahitaji miaka mingi?
1: Eh bwana.
0: Si unahitaji kuishi muda mrefu?
1: Tumepewa kanuni.
0: Bas. Sisi hatuna deni. Ukiishi kuanzia leo Ijumaa, Jumamosi na Jumapili mpaka tuje tukutane Jumatatu. Kwanza itakuwa ni mwezi mwingine. Lakini pili tutakuwa tumekupa nafasi ya kukaa muda na kutafakari haya. Habari za kusema amekula chumvi nyingi. Chumvi nyingi ndo hii kanuni. Na ujue maisha ni kanuni tu. Kishajua kanuni? Wala ta upotezi muda. Yani upotezi muda kabisa. Kwa sababu maisha
1: yana kanuni.
0: Yana kanuni zake. Amesema hapa kuna mambo kadhaa ambayo ameyataja George Mkabwa. Kuna mambo kadhaa ameyataja. Moja ni ili ambalo amemaliza nalo, ambalo anasema moyo uliochangamka ni tiba au tunasema ni dawa nzuri, bali moyo ulipondeka ukausha mifupa. Na kataja hapa kwa mkunyo ukausha mifupa inasababisha mtu asiweze kuishi zaidi, asiishi muda mrefu. Na hii ikiwa ni sehemu ya kanuni ya mwisho ambayo ameitaja kwamba kuruhusu mizigo na kubeba watu moyoni. Amesema ili uishi miaka mingi au muda mrefu, moja, zuia maisha ya kutosamehe. Jana tumejifunza masuala ya msongo wa mawazo. Moja hapo ni tatizo la kutokusamehe, kubeba watu moyoni. Lakini lingine amesema zuia kubeba watu moyoni, kama tulivyosema, zuia moyo wa visasi. Na amesema hapa huwa ni kwa mabinti wanapitia changamoto hii. Na hapa kiwa anataja kwamba inayokuja changamoto kwa mabinti ni pale ambapo anataka kuolewa, uwezi akitokea ghafla tu hicho. Utakutana na wengine ni wauni, wengine ni waongo, wengine
1: lazima uteswe kwanza.
0: Unapitishwa kwanza kwenye tanuru la moto, alafu baadaye ndio unakuja kukutana na dhahabu mwishoni.
1: Ukutane na miamba kwanza.
0: Anasema ili dhahabu ito dhahabu lazima kwanza ipashwe, ichomwe kwenye moto, alafu inaondoa
1: mambo mabaya. Ila wapo ambao pia wanapitia kwenye milango hiyo ya moja kwa moja.
0: Chungo unachokisema. Chungo unachokisema. Anasema chungo unachokisema.
1: Na wapo ambao wameacha watu sahihi kwa kuamini wana tabia kama ya fulani aliyekuwa naye. Ashakata tamaa.
0: Anaweza akasema wanaume wote ni sawa au wanawake wote ni sawa.
1: Kumbe ni yule sio huyu ambaye amekuja kwa wakati huu.
0: Kumbe ni malaika amepitia katikati ya wahuni.
1: Amekuja sasa mwingine ambaye anakuja kusaidia.
0: Wakati moyo umeshajeruhiwa. Unasema na huyu si kama wale wale.
1: Sasa kukuamini inakuwa ni mtihani kweli. Alafu story ni zile zile. Naona na kitu hapo. Ni wale wale.
0: Lingine amesema chunga unachokisema. Anasema zuia matamshi ya laana. Unajitamkia nini wewe? Au unatamka nini
1: mbele ya maisha watu?
0: Ya watu wengine. Sio tu kile ukikaa unataka kuishi muda mrefu alafu unasema yani mimi nitakufa kabisa yani. Anasema hiyo ni unajitabilia mabaya, unajipa laana. Epuka zuia matamshi ya laana juu yako, zuia maneno yasiyofaa. Unajitabiria nini wewe? Unajitabiria muda mrefu kuishi?
1: Kuna wakati mwingine hata kuzuia pia kutokuzungumza mambo mengine kwa watu wengine. Maana unaweza ukatamka kitu fulani hivi mbele ya wanafamilia wakabaki Afa anakuja kushtua, anasema unajua ulikuwa umeongea hiki, anasema ila hapo wengine sasa mbona kuta labda hana, yani hana simira. Kuna siku moja hapa nilimsikiliza, nadhani ni George Mkabwa pia alizungumza, kuna wale watoto unakuta mtoto mdogo yani mtoto na mama ama familia nzima wakikuamlia kukupa maneno, we uchoki.
0: Ah, utoki.
1: Yani katoto kanazungumza kama anavyozungumza baba au mama.
0: Au mama.
1: Kanarusha makumbola kweli kweli.
0: Sasa ukiwekwa kwenye kona hapo, ni baba, mama na mtoto wote wamekushambulia. Unajua hili.
1: Sasa afu mtakwepaje sasa maswala ya changamoto ya namna ya kuishi, kama nyinyi wenyewe tu mnajitengenezea maisha ambayo ni ya kiutofauti. Ndio maana jana pia nanili mchungaji Mgogo alizungumza, kuna mambo mengine ni kuanzia tu chini, unajikuta unaenda unajikuta huko katika hali hiyo.
0: Lingine amesema ni
1: kwa sehemu ya maisha yenu.
0: Lingine George hapa anasema jitahidi sana ufundishe watoto wako, wafundishe watoto wako, anasema wafundisheni watoto ili kuepuka magonjwa na kadhia, mfano kama pressure. Kumfundisha mtoto, anasema hii itakuwezesha wewe kuepukana na magonjwa hayo. Kwa mfano, usipomfundisha mtoto afu mtoto akaenda akawa mwizi, maana hiyo ni tabu kwako. Kila saa tu ukisikia wezi wamekamatwa au kuna mwizi anapigwa, anasema Mungu wangu, sijui ni mwanangu. Kwa sababu haukumfundisha. Au kumfundisha.
1: Kumfundisha na kumwandaa. Unakumbuka ile kauli ya mkuu wa mkoa wa Njombe, Anthony Mtaka, kwamba kuna wakati mwingine kuna baadhi ya wazazi kuna baadhi ya wazazi hawaandai vijana wao. Kwa hiyo siku anaondoka, hata kama ameacha mali kiasi gani, zinaisha ndani ya mwaka mmoja ama miezi kadhaa.
0: Mtoto anakuvizia tu ufe ili auze hilo gari,
1: kwa sababu
0: au atanue.
1: Ukumfundisha na kumwandaa namna gani ambavyo anaweza kaendeleza kila ambacho utakuwa umekiandaa wewe mwenyewe.
0: Lakini amesema kwenye kufundisha hapa pia lazima utumie tekniki kama mzazi. Ukimuita mtoto, sasa leo njoo hapa, leo tutakuwa na somo. Anasema hapo wewe sio mwalimu.
1: Somo la kuwapenda ndugu.
0: Anasema hapo umekuwa mwalimu, jambo ambalo mtoto halitaki hilo. Kwa hiyo atakuja amejiandaa kwamba hapa nakwenda kukabiliana na mzee, naenda kukabiliana na mama. Badala yake mfundishe kwa matukio. Ndio maana hapa ametaja mifano kwamba unaweza kwa mama na binti mnaosha vyombo, hapo hapo unachomekea wewe mwenyewe. Mtoto wa kiume unatembea na babako njiani, hapa hapo baba unachomekea. Unajua maisha yanaenda hivi, moja mbili tatu. Mnafua mama na binti. Mmetoka auti. Au iwezekana muda huo mnakula, lakini mama anaangalia mazingira, anaona haya ni sawa, au baba anaangalia mazingira, anasema mama hapa naona wako vizuri hao binti zako, unaweza kuzungumza nao. Hao mzee hao unaweza kuzungumza nao, wako vizuri. Kwa hiyo ongea nao kwa matukio, ila ukijipanga kwamba nakwenda kuzungumza nao, hapo hiyo ni dalili ya kwanza kwamba tayari umeshafeli. Lakini lingine nasema usiache watu wengine wakakufundisha mtoto, kwa sababu au wanafundisha kishule au watamfundisha syllabus. Kwa mfano amesema kama wadada wa kazi, walimu, hao hawatakufundishia mtoto masuala ya kimaisha, watamfundisha syllabus. Lakini amesema jitahidi mtoto wako akunukuu. Na hapa tutakuwa na mambo ya kuzungumza na msikilizaji. Kuna jambo lolote ambalo anaweza akatolea kama mfano kunukuu mzazi wake kwenye baadhi ya mambo ambayo aliwahi kuzungumza. Anasema hakikisha mtoto wako anakunukuu. Yaani wewe unanukuu gani kwa mzazi wako? Kwamba baba aliwahi kusema, mama aliwahi kusema, mama aliniambia, baba aliniambia. Kuna nukuu yoyote ambayo tayari wewe umeiacha kwa mzazi wako?
1: Kwa mtoto ama
0: kwa mtoto wako? Kama wewe ni mzazi umeiacha kwa mtoto,
1: wewe mtoto,
0: au wewe mtoto kuna
1: ulioachiwa.
0: Kuna nukuu yoyote ambayo unaikumbuka? Au unaitumia mpaka sasa ukikaa chini unasema kweli.
1: Wengine wanazo nyingi. Wanazo nyingi.
0: Si ndio tunasema acha nukuu kwa mtoto.
1: Wengine wanazo mpaka za walimu.
0: Lakini amesema lingine ni kujiheshimu wewe mwenyewe. Anasema kwa mfano kwa mabinti usikubali kutembea na nguo zinazoonesha maungo yako au nguo ambayo inaonesha nguo ya ndani. Hiyo ni heshima, kujiheshimu wewe mwenyewe. Lakini amesema kuwatunza wazazi pia. Hapa nalo na kuwaheshimu wazazi. Jambo kubwa ambalo anasema akinukuma neno kwamba enyi watoto watiini wazazi wenu mpate kuishi miaka mingi na yenye heri duniani. Na hapa akawa tilia mkazo kwamba swala sio kuishi tu. Unaweza kaishi miaka ni mingi lakini tabu tupu. Lakini ahadi anasema, na hii ndio amri yenye ahadi ndani yake. Enyi watoto watiini wazazi wenu. Angeweza kuishia hapo kwa sasa ni Mungu ndo anasema. Lakini mpate kuishi miaka mingi na yenye heri duniani. Amlaanie baba yake, taa yake imezima. Kwa hiyo ukimlaani baba na taa yako imezima. Ukimlaani mama yako, taa yako imezima. Usikubali kukaa bila kumsalimia au kuwatumia chochote wazazi wako. Hili ni jambo ambalo
1: tumesikia.
0: George Mkabwa. Amen. Tutakuwa na kama simu tano hivi tu peke yake. Tunatamani kujua wewe kwa upande wako kuna nukuu yoyote ile ambayo unaikumbuka kwa mzazi wako na unaitumia. Kwa nukuu yoyote. Sasa badala ya ujumbe mfupi tutapokea simu yako ya moja kwa moja. Namba ni 0656555571. Namba nyingine ni 0684600007. 0656555571 na 0684600007. Hizi ndio namba ambazo utazitumia kupiga simu yako ya moja kwa moja. Ukituambia wewe ni nani na unapiga simu kutoka wapi, lakini utuambie ni nukuu gani kwa upande wako unaikumbuka kutoka kwa mzazi wako ambao ukisema hii kweli imekuwa msaada kwangu. Karibu sana kwenye line ya simu. Halo. Kama una cha kuzungumza usiweke line busy tafadhali. Kwenye line ya simu. Halo.
7: Halo.
0: Nani na uko wapi?
7: Naongea na Matage Majita kutoka Chimati Majita.
0: Kutoka Majita. Ni kuna nukuu yoyote unaikumbuka kutoka kwa mzazi wako?
7: Nacho kinukuu ni kwamba wametufundisha kwamba
0: wewe
7: unakumbuka mimi.
0: Kuna nukuu yoyote unaikumbuka kutoka kwa mzazi wako wewe? Tafadhali tufuate maelekezo. Usikimbilie kupiga simu kama hujaelewa swali tafadhali.
1: Yeye amejifunza kwa George Mkabwa.
0: Usijifunze kwa George, tunakuuliza wewe kwa mzazi wako.
1: Kama unakumbuka pia unaweza kashiana sisi tuelewe kidogo.
0: Karibu sana.
8: Hello.
0: Naam, tunakupata. Sauti ya nani, uko wapi?
8: Niko Bunda, naitwa Neema.
0: Neema kutoka Bunda. Karibu sana.
8: Bariri.
0: Okay. Nukuu yoyote naikumbuka kutoka kwa mzazi wako ambao unasema hili huwa ninalitumia kweli kwa sababu nimelibeba kutoka kwa mzazi wangu?
8: Ndiyo, lakini mimi Daniel Mgogo hapa alivyoelezea pale kuhusu sisi na binti. Yaani
0: asante. Bahati mbaya sana tuko na Daniel Mgogo. Kwenye line ya simu. Halo.
9: Bali zapo ndo kwa tangazaji.
0: Salama sana. Nani na uko wapi?
9: Hapa kutokea kandokando mwa mto Bugwema Msoma. Ni kwa ni dede ng'ombe.
0: Umekielewa tulichokiuliza?
9: Nimekielewa kama sijaenda mbali sana.
0: Karibu.
9: Asante sana. Mimi nilikuwa mbona ikumbuka wakati wa nyuma hapo mzazi wangu alikuwa anatuhisi sana. Alikuwa anasema kwamba wanangu fanyeni kazi, umaskini ni mbaya. Ndio nilikuwa mbona mpaka sasa naifanyia kazi kwamba nifanye kazi kwa bidii. Nisije nikamini kujitumbukiza katika makundi mabaya. Maana kwa maana kwamba nasema kwa fanyeni kazi jamani, umaskini ni mbaya mda mwingine.
0: Haya. Bahati mbaya sana maelezo. Sisi tunataka tuambie nukuu tu kama hiyo kwamba fanyeni kazi, umaskini ni mbaya. Hiyo ndiyo kauli ambayo ama nukuu ambayo naikumbuka kutoka kwa mzazi wake. Hivyo tu tunahitaji, hicho tu. Tunahitaji maelezo mengi sana. Daka hiyo Tomasi. Gwanonde aliambiwa fanyeni kazi, umaskini ni mbaya. Haya, wewe unakumbuka lipi kutoka kwa mzazi wako? Nukuu ambayo unaitumia mpaka leo. Sauti ya nani, uko wapi?
10: Mariam Nadai kutoka Lamadi.
0: Kutoka Lamadi.
10: Ndio.
0: Karibu sana.
10: Mimi niko nayo kumbuka mzazi wangu aliniambia kwamba mwanangu soma sana. Soma sana, elimu ndio msingi wa maisha yako.
0: Okay. Aya, soma sana.
1: Soma sana.
0: Elimu ndio ufungo wa maisha.
1: Msingi wa maisha.
0: Haya. Kwenye line ya simu alo?
11: Alo.
0: Nani na uko wapi?
11: Ni sauti ya Dominic kutoka pande za Nyamikoma makanisani.
0: Kutoka Nyamikoma makanisani. Karibu sana.
11: Mimi niko nayo kukumbuka kutoka kwa mzazi wangu na naishi nayo mpaka leo. Ni kutokupenda vya watu. Yaani kuwa mdokozi mdokozi.
0: Okay.
11: Ni kuchapa kazi na kuamini kwa amali zako unazotafuta kwa jasho lako mwenyewe.
0: Haya. Yeye analibeba kutoka makanisani hapo. Ni simu ya 4 hii hapa. Mazingira FM alo?
12: Alo.
0: Nani na uko wapi?
12: Hii ni sauti ya Sala Mwana Msafi, napiga simu kutoka Buromba, kijiji cha Igundu, kata ya Igundu.
0: Kutoka hapo Buromba. Karibu sana. Wewe ni kuipi unaikumbuka kutoka mzazi wako, unaishi nayo mpaka leo?
12: Mimi nilichukua kwa mzazi wangu kama mzazi wa hakika, aliniambia mwanangu, utakapoolewa vumilia matatizo yote utakayokuta kwa mwanaume. Kwa sababu hakuna mwanaume ambaye atakata mbele kwa kubebe mgongoni. Na hiyo niliendelea kulifanyia kazi.
0: Na unaishi nalo?
12: Naishi nalo mpaka sasa hivi.
0: Haya, kutoka Buromba hapo. Eh? Hai, kuna
1: mwanaume atakaye kubeba mgongoni. Mwanaume. Wazazi wananukuu.
0: Naishi nalo.
13: Halo, Mazingira FM.
0: Na sauti ya nani kutoka wapi?
13: Bwana, hii ni sauti ya mtaalamu wa kurekebisha basket Thomas Mwana Bernard wa Magisi wa Busega mkoa wa Simiyu hapa.
0: Kutoka Busega mkoa wa Simiyu. Wewe ni ipi?
13: Bwana mimi nayo kukumbuka na leo ni watu na wazazi. Ishi na watu vizuri, upate kuishi miaka mingi na duniani. Yaani hata kila kitu kila kitu cha Mungu kinasema hivyo.
0: Ndio nini? Mimi sijakuelewa kabisa ndugu yangu.
13: Nasema hivi?
0: Mekuwa
1: ishi na watu vizuri,
0: upate kuishi miaka mingi.
1: Ndicho alichoachiwa.
0: Alikuwa spidi. Au salio. Wana wali sisi.
1: JPM alituachia. Asiyefanya kazi. Na asile.
0: Yes, yeah, JPM.
1: JPM. Asasa sasa alikazia. Ndio maana akasema
0: mimi amenukuu.
1: Sawa, kanukuu na yeye sasa katuachia. Asiyefanya kazi na.
0: Haya.
1: Piga kazi.
0: Asante sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM. Tutapata nafasi pia ya kupitia ujumbe wako mfupi. Tuliruhusu simu tano tu na tunashukuru kwa sababu zimebalance pia agenda. Zimebalance. Kwa hiyo haya ambayo tumeyazungumza, inawezekana kila mmoja ana nukuu ya mzazi wake. Kuna inawezekana kuna wengine ambao hawajaacha nukuu. Sasa kama wewe uliachiwa, wewe unaacha nukuu gani kwa watoto wako? Inawezekana ni same ya kila ambacho unaweza kuendelea kukitafakari tunavyozungumzia weekend, ukaendelea kukitafakari walau tu itumie weekend hii vizuri, utamke neno kwa ajili ya uzao wako ili hilo utakalo lizungumza basi libaki kwenye mioyo yao maisha yao yote. Tuna kila sababu ya kukujuza habari njema. Habari njema ni kutoka kwao Lake Victoria Vocational Training Center, ambao wana habari njema kwa ajili yako. Lakini baadaye tutakujuza pia kuhusiana na kliniki ya macho. Kwanza tuanze na kliniki ya macho kwanza kabla hujafika hapa kwenye Lake Victoria.
1: Bwana, tukufikishie jambo hili muhimu sana kutoka kwao Best Vision Eye Care iliyopo Nata Stendi jijini Mwanza, inayoendeshwa na madaktari wa macho. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya macho ndani ya mwezi wa sita, ambapo huduma zitatolewa kwa punguzo hadi 75%, ambapo gharama za kufungua faili kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5000 tu badala ya shilingi 15000 ya hapo awali. Huduma hizo zitatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata kwenye kona ya Bugando. Wanatumia vifaa vya kisasa katika kubaini changamoto ya macho, lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwa wenye changamoto kwa bei nafuu. Hivyo wanapenda kukaribisha wewe na watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho kama vile pressure macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga machoni, mwanga mkali wa jua, simu ama TV na kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, kutoka machozi, makengeza kwa watoto, uoni hafifu ama unaona karibu tu bali uoni pia. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata kama ambavyo nimekujuza, jijini Mwanza, kwenye mataa kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nao kwa namba za simu 0678110376, yani ni 0678110376, au unaweza kutumia namba nyingine 0763110376, yani 0763110376. Wako wazi siku zote saba za wiki kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 kamili jioni. Hii ni kliniki ya macho, usipange kukosa. Fika kwa wale ambao wana changamoto ya macho.
0: Haya bwana, asante sana. Asante sana Best Vision Eye Care kwa ujumbe mzuri huo ambao lengo ni kuboresha afya ya macho kwa jamii. Tutapata ujumbe kutoka studio hapa tukirejea, msikilizaji, bado tunayo mengi ya kujuza. Tumekujuza hapa kuhusiana na kile ambacho kimefanyika pale Kurasini, Dar es Salaam. Kwenye hafla ya kutamatisha mafunzo kwa maafisa wa jeshi la polisi, wakaguzi wasaidizi wa polisi, ambao mgeni rasmi alikuwa ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini kwanza tuanze na ujumbe huu kutoka studio.

0: Wareta Aluminium and Glass. Wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano wa thamani nyumba yako au ofisi yako. Wareta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 03 0788 au 0747 65 38 27. Wareta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.
1: Times kumenoga, pesa kiduchu tu, burudani kibao. Unataka tamthilia kali, Hollywood movies, comedy na katuni za watoto? Hapa ni nyumbani. Kwa kifurushi cha shilingi 17,000 tu kwa mwezi, unafurahia burudani zote hizi kupitia Novela E Plus. Usikose tamthilia mpya ya kibabe Come Back to Me inayokujia kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wale wapenda action movies, Jumamosi hii saa 4:15 usiku kupitia TNT Africa tunakuletea movie kali ya Pooj. Huko Jumapili saa 3:55 usiku ukitazama Chata kupitia ST Movies Plus. Watoto nao kupitia Cartoon Network tunaletea katuni pendwa ya Pokemon Ultimate Journeys inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 3:00 usiku. Unaweza kupata burudani zote hizi kiganjani mwako kupitia StarTimes on App inayopatikana Play Store na App Store, bila kukosa ofa kubwa ya Smart TV za inchi 43 kutoka StarTimes. Inapatikana kwenye maduka StarTimes yaliyopo Dar es Salaam pekee. StarTimes, enjoy digital life.

0: Asante, tumerejea. Basi kwa muda huu tukupeleke pale Kurasini, Dar es Salaam, ambapo hafla ya kuhitimisha mafunzo ya maafisa wakaguzi wasaidizi wa polisi kozi namba 1 ya mwaka 2025-26 iliyohudhuriwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu Daktari Samia Suluhu Hassan kama mgeni rasmi. Sasa hafla hiyo imefanyika katika chuo cha taaluma ya polisi Dar es Salaam Mei 28, 2026, yani siku ya jana, iliyohusisha utoaji wa vyeti na tuzo kwa wahitimu waliofanya vizuri katika mafunzo hayo. Lakini baadaye ilifuata taarifa kutoka kwa Camillus Wambura, ambaye huyu ni IGP au mkuu wa polisi nchini Tanzania. Lakini baadaye ikafuata ikafuata hotuba ya mgeni rasmi ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa tuanze na kile alichokizungumza Camillus Wambura, ambaye huyu ni IGP au mkuu wa jeshi la polisi nchini. Mojawapo ya yale ambayo aliweza kuyadokeza ni pamoja na nafasi za ajira ambazo zinatolewa, kwamba nafasi hizi watu wasiangalie tu kwa sababu zipo ama watu wasi kuna watu wengine wanasema zinatolewa kwa upendeleo. Lakini akithibitisha mbele ya Mheshimiwa Rais kwanza nafasi hizi hazitolewi kwa upendeleo, bali ni watu ambao wamekidhi vigezo baada ya kumaliza mafunzo. Sasa tusikiliza hapa akizungumza Camillus Wambura kuhusiana na nafasi hizi za ajira.
1: Mheshimiwa Rais tarehe 22 mwezi Mei mwaka 2026 pale shule ya polisi Tanzania Moshi, nilitoa jumla ya wanafunzi 5514. Hawa ni wanafunzi wa kozi ya awali waliohitimu mafunzo katika shule hiyo na kuwa askari wa jeshi la polisi. Miongoni mwa vijana hao wapo waliotoka katika vituo vya kulelea watoto yatima pamoja na familia zenye hali ngumu za kiuchumi, lakini wenye sifa na ufaulu uliowawezesha kupata nafasi hiyo. Wapo wenye elimu za form 4, wapo wenye elimu za form 6 na wapo wenye elimu za chuo kikuu. Tulihakikisha tunawafikia wote, hatujamaliza, lakini tulihakikisha tunawafikia na tunawachukua na wanapata ajira ndani ya jeshi letu la polisi. Hii ni sehemu ya dhamira ya serikali yako ya kuhakikisha kuwa fursa

0: kwenye ufaulu wa usaili walifanikiwa wakatoboa, ndio maana wamefikia katika hatua hiyo ya kuhitimu.
1: Kwa hiyo si swala tu la kutoka kwenye mazingira magumu peke yake.
0: Eh, hey, wanaangalia pia na ufaulu.
1: Vigezo
0: hivi. Sisi tunalia mimi ni maskini. Ah, hujafaulu tu.
1: Upewa kwa sababu ni maskini.
0: Na kusaidiaje? Inakuwa ni mtihani. Moja kati ya jambo pia ambalo jana lilifurahia, lilinifurahisha na lilichukua nafasi kubwa pia kwenye mitandao ya kijamii ni IGP Camillus Wambura kuja na video ya kuonyesha makazi ya askari polisi
1: ya zamani na ya sasa.
0: Ya zamani na sasa, namuonyesha mheshimiwa rais bwana. Unaona mambo haya
1: naishi zamani hapa. Haya sio vibanda vya wavuvi hivi. Bali haya yalikuwa ni makazi ya askari polisi.
0: Lakini nakwambia hata kama tumepiga hatua, lakini bado kuna wengine ambao wanaishi katika mazingira yale yale.
1: Sawa, lakini lingine ni hili sasa, alikuwa analizungumza mbele ya maafisa hao wa jeshi la polisi wakaguzi wasaidizi ambao jana walikuwa na itimu kwamba bado jeshi la polisi linasimamia misingi yake ile ile, na yeyote atakayekengeuka misingi hiyo basi anachukuliwa hatua. Camillus Wambura huyo.
2: Mheshimiwa Rais, sambamba na mafanikio haya, jeshi la polisi linaendelea kusimamia kwa karibu maadili na nidhamu ya watendaji wake wote kama ulivyoelekeza. Na tutaendelea kuwajengea uwezo kupitia mafunzo ili kuhakikisha wanazingatia viwango vya juu vya uadilifu na weledi. Kwa wachache watakaokengeuka hatua stahiki za kinidhamu zitachukuliwa kwa haraka bila upendeleo, uonevu wala muhali. Kwenu wahitimu wa leo, maafisa na wakaguzi wasaidizi, tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka huu nilipokuwa shule ya polisi Tanzania Moshi, niliwaeleza wale vijana askari wapya maneno ambayo naomba niwaambie na nyinyi leo hii. Napenda kuwakumbusha juu ya umuhimu wa uzalendo katika kazi. Kiapo mlicho hapa leo cha utii kwa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu si maneno ya kawaida ya kuishia kwenye gwaride, bali ni ahadi na wajibu unaowafunga katika utumishi wenu wote. Uzalendo wa kweli ni kuwa tayari kulitumikia taifa lako mahali popote na wakati wowote mtakapohitajika kufanya hivyo. Ni kuwa tayari kuweka mbele usalama wa raia na mali zao hata pale ambapo usalama wenu binafsi uko hatarini. Ni kukesha wakati wengine wamelala usingizi. Ni kusimama imara wakati wengine wamekata tamaa. Na ni kutekeleza wajibu wenu kwa uaminifu hata pale ambapo hakuna anayewaona au kuwapongeza. Taifa hili litawaamini kwa matendo yenu, nidhamu yenu na namna mtakavyobeba dhamana hii kubwa ya uongozi ndani ya jeshi la polisi. Na huo ndio uzalendo wa kweli. Sitakuwa na mengi ya kusema kwenu leo, kwani tayari nilipata fursa ya kuwa nanyi na kuwapa maelekezo mbalimbali ya kiutendaji maafisa na kuwapa maelekezo mbalimbali ya kiutendaji. Maafisa waandamizi kutoka makao makuu pamoja na taasisi rafiki nao wamefanya kazi nzuri ya kuwafundisha na kuandaa. Nimefuatilia kwa karibu mafunzo yenu na nimejiridhisha kuwa mmepewa maarifa na ujuzi unaohitajika ili muweze kutekeleza majukumu yenu kwa weledi.

0: Lake Ohio. Tunakushukuru sana kwa uwezeshaji mkubwa unaofanywa na serikali yako katika kuhakikisha mafunzo haya yanaendelea bila kukwama na kwamba chuo hakipoi. Kwani vibali, fedha na rasilimali nyingine wezeshi zimekuwa zikitolewa kwa wakati.
1: Hai. Kwa hiyo hapo kuna ujumbe kwa ajili ya maafisa wa polisi, na kuna ujumbe ambao alikuwa anafafanua mbele ya Mheshimiwa Rais kutokana na maelekezo aliyowahi kuyatoa hasa siku za nyuma.
2: Yale maneno ambayo amewapa maafisa wakayaishi, kwamba kiapo alichokula sio tu kinaishia kwenye gwaride.
1: Kwenye gwaride tu.
2: Kikaishi. Yaani kuna wakati mwingine unakesha, wengine wakiwa wamevuta usingizi. Kuna wakati mwingine unafanya kazi kama hauonekani na haupongezwi kila ambacho unakifanya. Ila wewe piga kazi.
1: Na kubali kulinda raia na mali zako hata kama inakupelekea
2: usalama
1: wako wewe kuwa hatarini.
2: Usalama wako uko hatarini.
1: Eh?
2: Kula viapo.
1: Ni kiapo, si ndio kiapo makila wewe mwenyewe?
2: Ndio. Yeah.
1: Lakini kile hicho kidokeza kuhusiana na makazi sasa.
2: Hey.
1: Ambalo hili pia limebeba taswira kwenye mitandao ya kijamii. Camillus Wambura. Huyu hapa ambaye Mheshimiwa Rais.
0: Ile si kambi ya wavuvi. Ile hiyo hapo, si kambi ya wavuvi. Hayo ndiyo makazi ya askari polisi uliyoyakuta. Hayo hapo. Si kambi ya wavuvi. Askari walilala humo, waliamka humo na walikwenda kulinda watu na usalama wao. Na hayo yameishi, yamekuwepo hapo kwa muda wa miaka mingi sana. Umeyakataa. Na sasa umejenga, umetoa fedha na umehakikisha kuna jengwa majengo mazuri ya makazi ya askari, magorofa yenye floor 4 kila moja. Haya ndiyo yamereplace. Haya ndiyo yameondoa yale makazi ambayo kwa hakika hata wavuvi walikuwa waishi mbe. Mheshimiwa Rais, umekataa. Haya ndiyo majengo tunayomiliki sasa, jeshi la polisi.
3: Hebu tunaomba makofi.
1: Haya. Tulikuwa tunatamani sana msikilizaji wetu kwa sababu hiki alichokuwa akizungumza Camillus Wambura
2: akaonyesha
1: kwenye picha slide zile za picha kwamba haya ni majengo walikuwa naishi, lakini kwa sasa wamejengewa majengo mengine ambayo yana hadhi ya kwamba hata hapo wavuvi wenyewe wasingeweza kuishi mazingira hayo.
2: Kana wavuvi wanaishi wapi?
1: So unajua wavuvi ukiwa na kwenye shughuli za uvuvi zile. Zile ni kambi. Kama mtu anakwambia mgodini kwa mfano kule.
2: Okay.
1: Hawezi kujenga nyumba ya kudumu. Kwa hiyo unajenga zile nyumba za kambi, au kwa wale wakulima wanajua kule mashambani ni vijumba gani ambavyo huwa wanavijenga.
2: Okay.
1: Ni temporary tu kwa ajili ya muda kipindi cha kilimo kikiisha.
2: Anarudi.
1: Anarudi. Sasa akiwa anaonesha anasema hizi ndio ilikuwa ni makazi ya kudumu ya maafisa wa polisi. Si kambi. Na ukiangalia kwenye slide pale zinaonekana kweli, kama mtu uliwahi kufika mgodini ukaona vile vijumba vivyo banana kule. Yani ukitoka nje tu unakutana, badala ya kukutana na ni njia unakutana choo ya mwenzako. Inatokezea chooni tu kwa mwenzako.
2: Upendo huu usambae sasa mpaka huko mikoani. Mikoani, wilayani.
1: Mawilayani huko. Kwamba kwenye vituo vya polisi basi na zile tunasema quarters. Paboreshwe.
2: Na wanunuliwe pia maeneo sasa.
1: Wanunuliwe maeneo?
2: Wanunuliwe maeneo.
1: Serikali ina maeneo mpaka inunue?
2: Sasa serikali ina maeneo gani?
1: Sasa hivi si wanajenga
2: kwao. Kama wangekuwa nayo wangekuwa wanalipa fidia kwa watu.
1: Si wanajenga kwao. Sasa sisi
2: sasa unakuta si eneo alionao ni pale kituoni.
1: Kama mnataka wajenge tunaopangisha, tuwapangisha kina nani?
2: Si ndio wanasema unakuta ila ina yenyewe na faida na hasara yake. Ile ya kuishi kwenye jamii. Unajua wakati mwingine na kusaidia. Sio kuzoeleka tu. Sasa ukijitenga sana unaweza kukosa hata mchumba. Jichanganye. Lakini kuna wale ambao nakuta wanaishi sasa katika maeneo mbaya, yani murumia wakati mwingine. Ndio maana kuna vihaka fulani hivi unaweza kushangaa mtu anaitoa kwa mtu. Unajua kuna yale maisha tu, mfano kama mimi na wewe Ade. Hata kama sio askari, lakini unajikuta

0: labda maisha yetu ni tofauti, au tumekuwa wote ama tumefanyaje, mmoja akapanda juu mwingine ukabaki pale pale. Sasa kuna maneno fulani hivi yanaweza ka
1: wewe usimenikuta hapa ni kwani
0: mwenye unafanya kazi lakini hamna kile kitu hiyo. Kazi unafanya lakini hamna kitu. Hiyo kazi gani?
1: Unathaminiwa hivi?
0: Kazi gani hiyo? Anakuambia tofauti labda kwa sababu wewe unajua kukoki.
1: Ila
0: pesa hamna kitu. Mimi natoka sehemu, mimi naishi sehemu. Sasa yale pia ya, ni ya kuondoa ili kumjengea ule uimara na kuendelea kukiishi kiapo chake.
1: Lakini waziri sasa, kuna mtu ameshtaki mbele ya rais, wana kuna watu wameshtakiwa. Mbele ya rais, kuna watu wameshtakiwa mbele.
0: Sasa si walikuwa wameenda kwenye mahafali jamani. Tena
1: si unashtaki tu. Unapokutana na mfalme hapo hapo. Unashtaki. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi, Patrobas Katambe amemwambia Mheshimiwa Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa asiwe na wasiwasi kuhusiana na changamoto za uongozi wake, kwani hata viongozi na mitume wakubwa duniani walikumbana na usaliti.
0: Amesalitiwa.
1: Katambe amesema hayo wakati wa hafla ya kuhitimisha mafunzo ya maafisa wakaguzi wasaidizi wa polisi.
0: Tumsikilize.
1: Tumsikilize hapa.
0: Katambe mwenyewe
1: amesema Mheshimiwa, kuna watu wanasaliti. Kwani una haraka sana?
0: Kwa swala hili ni zito.
2: Hadi yetu kwako.
3: Tumia app ya Silent Ocean kuona urahisi wa kutrack mizigo, kuperuzi masoko, kupokelewa airport, kufanya malipo ya usafirishaji na huduma.
1: Yeah, naona kuna kitu kijakaa sawa hapa. Huyu ni Patrobas Katambe kama tulivyosema. Huyu hapa.
2: Wana utii kwako usiogawanyika katika kutekeleza majukumu yote ambayo umetupatia, kusimama kwa niaba yako kwenye wizara hii kutekeleza majukumu haya. Vyombo vya ulinzi na usalama pia vitaendelea kufanya kazi zake kwa nidhamu na kuhakikisha wale ambao wanaenda kinyume na nidhamu tunachukua hatua. Tutahakikisha Mheshimiwa Rais wakati wote tunatenda kwa haki bila upendeleo wala kumuonea mtu. Tutafanya kwa mujibu wa sheria na haki na utaratibu ambavyo unatakiwa, jinsi ambavyo wakati wote Mheshimiwa Rais umekuwa utupa maelekezo na miongozo juu ya namna ya kutenda, ili mwisho wa siku Watanzania waweze kupata haki na wafurahie kuwa katika taifa lao na usalama. Lakini vile vile weledi ambao ndio huu Mheshimiwa Rais umeendelea kuufadhili, umefadhili weledi ambao unasemwa kwenye kauli mbiu yetu, umeendelea kufadhili na kutoa fedha. Wapo wanaojifunza ndani ya nchi na nje ya nchi, lakini inaenda sambamba na upandishaji vyeo. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana kwa maboresho pia ya maslahi ya askari wetu, tunakushukuru sana. Mheshimiwa Rais, eneo jingine pia ambalo umeendelea kufanya vizuri ni masuala ya uadilifu katika utendaji kazi. Unatambua zipo hatua mbalimbali ambazo zimechukuliwa dhidi ya askari ambao walienda kinyume na utaratibu, lakini tushukuru kwamba wengi wanafata misingi na viapo vyao katika utendaji wa kazi. Mheshimiwa Rais, hili tukuahidi tutaendelea kulisimamia, lakini pia iwe ahadi yako, iwe ahadi ya askari wetu kwako ya utii, kwamba tutakapoenda kufanya kazi hizi kwa mujibu wa sheria tukaendelee kuishi katika viapo vyetu. Tumeapa kwa Mwenyezi Mungu, tumeapa kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye katiba, na tumeapa kwenye mamlaka ambaye ni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, kiapo cha askari hakina ukomo. Hata pale tutakapostaafu au tutakapotoka nje ya majukumu, viapo vyetu bado vinaendelea kuwa hai. Tunastaafu majukumu lakini hatustaafu viapo. Hivyo ni vizuri tuendelee kukumbushana. Wajibu huo ni wa msingi na wa muhimu, lakini pia nikumbushe wajibu wa familia. Wahalifu wanatoka kwenye familia zetu, na watu wema wanatoka kwenye familia zetu, kwenye jamii zetu, lakini pia kwenye taasisi zote zilizopo za dini. Tuendelee kumsaidia Mheshimiwa Rais kulinda maadili ya taifa. Mmomonyoko wa maadili ndio unaopelekea Mheshimiwa Rais tuanze kuomba pesa za kujenga magereza. Mmomonyoko wa maadili ndio unaopelekea wakati mwingine kuonekana kama vile kuna chuki au changamoto nyingine, lakini ni kwa sababu ya watu kutokutii sheria, kutokutii utaratibu, hata maandiko. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Rais, nikiwa namalizia nikukumbushie pia kwenye maeneo machache ambayo nitatoa rai. Rai yangu kwa Watanzania wenzangu, tuendelee kulipenda taifa letu. tuendelee kuishi kwa uzalendo, tuendelee kuishi kwa miiko ambayo ipo katika vitabu vyetu vya dini, lakini pia tuendelee kujua kwamba hata tukiishi vema vipi, wahalifu huwa hawakosekani, watu wa kusaliti huwa hawapo. Mheshimiwa Rais, zipo hadithi nyingi, hadithi ya Mtume lakini pia hadithi ya Isa bin Maryam. Yesu pamoja na mazuri mengi aliyofanya, hamna waliyeamini kwamba alitumwa na Mungu. Lakini pia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wapo hata kaka yake hakuamini kama yeye ndiyo alikuwa mtume kweli. Na Mheshimiwa Rais, hata kwenye tawala za dunia haya mambo yapo. Kuna nchi moja ilikuwa na kiongozi ambaye alitoa karibia kila kitu na kilielezwa na kilionyeshwa. Lakini wakati huo Mheshimiwa Rais, hata pale walivyoonyeshwa, wapo watu ambao hawakuamini. Kwa kama kipindi cha Isa bin Maryam, Mheshimiwa Rais, chapa kazi, songa mbele, Mungu yuko na wewe, na mvua iliyotaka kunyesha ni kielelezo cha mfalme anayekubarika. Usukumani tunaamini hivyo, mimi sijui Zanzibar ikoje Mheshimiwa Rais. Lakini pia
1: hayo ni Patrobas Katambi, waziri wa mambo ya ndani ya nchi.
0: Kwa wiki iliyoisha, sio iliyoisha, iliyoisha na iliyoanza mpaka leo, ni wiki yule alikuwa IGP. Aliyekuwa IGP mstaafu.
1: Wiki.
0: Moja kati ya watu ambao sasa hivi anatumika sana katika nukuu. Maneno yake yanachukuliwa na vitu hivyo, na kwa tele sana baby. Mimi nilimwambia waziri pembeni bwana, niachie mimi, naweza nikaenda hicho.
4: Nataka kuona namna
1: masuala ya kiutawala. Wewe ninakuachia wewe, lakini kiutendaji.
0: Kuna mmoja anasema nilimwambia, nifikie tu nikamwambia bwana kwamba
4: ndugu zangu,
0: tunaweza tukaendesha jeshi la polisi kaendesha bila waziri. kwamba weka pembeni siasa, hebu tuachie
1: wewe ni wa kisiasa. Kiutendaji tuachie sisi huko. Tunajua mambo yanakwendaje. Sawa bwana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na mengi aliyozungumza, lakini mmoja wapo ni hili la jeshi la polisi kutengeneza mazingira ya kuaminika kwa wananchi. Anataja kwamba kwa wananchi kuna watu wamepoteza imani na jeshi la polisi. Na hapa akataja kuna baadhi ya taasisi ilifanya utafiti. Ikagundua kwamba kwa Afrika nzima jeshi la polisi ambalo lilikuwa linaaminika kuliko pote lilikuwa na 25% imani kwa wananchi.
0: 25%
1: tu. Sasa Tanzania ilikuwa na 100% ngapi? Twende tukamsikiliza Mheshimiwa Rais hapa katika hotuba yake.
4: Tunataka kuona namna jeshi la polisi linavyojenga imani yake kwa wananchi, sekta binafsi na jumuiya ya kimataifa iliyopo nchini. Hapa tunazungumzia legitimacy ya jeshi la polisi, kukubalika kwake. Likuwa naangalia clip moja inazungumza kukubalika kwa majeshi ya polisi ya nchi mbalimbali ya Afrika, na wakawa wanatoa asilimia ya kukubalika kwao. Nchi iliyofanya vizuri zaidi ina 25% ya kukubalika kwake. Na maswali yalikuwa kama unapata shida, imani yako ni kiasi gani kukimbilia jeshi la polisi ili ukasaidiwe. Kwa nchi iliyofanya vizuri kabisa, jawabu wasailiwa walipata 25%. Kwetu Tanzania ilikuwa ni 12%, kwamba wananchi wanapopata shida atakimbilia kituo cha polisi ili akapate msaada, ni 12%. Sasa wengine hatujui watakwenda wapi. Hizi ni taarifa ambazo hatuwezi kuzibeza IGP. Ni taarifa ambazo tuangalie tofauti, gaps ziko wapi? Kwa nini wananchi wanajibu hivi? Gaps ziko wapi? Turekebishe. Lakini kama nilivyosema, vyema na vizuri zaidi ni kuwashirikisha wananchi, hasa kwenye ile swala la polisi jamii. Wananchi wenyewe wasimamie usalama wao na waamini kwamba jeshi la polisi ni sehemu na kimbilio la shida zao.
1: Umemsikia?
0: Yani hapo mtihani ni kujua ni wapi umedondoka.
1: Kwani
0: tiba jeshi... ili tukutibu. Tukupime. tujue shida ni nini.
1: Kwani ngoja nikwambie.
0: Sio tukupige dawa.
1: Jeshi la polisi alijui kwamba tatizo liko wapi, kwa nini alina imani, kwa nini wananja wana imani nalo.
0: Sisi tunasema kwamba unapotaka kumtibu mtu tunashauriwa na wataalamu. Tukupime kwanza.
1: Ndio nasema
0: shida ni nini.
1: Kuna watu ambao wanajua matatizo yao lakini hawataka kubadilika. Si wapo?
0: Sasa. Hawataka kubadilika.
1: Yani mtu anajua kabisa kwani, mimi tatizo langu ni hili ila hataki kubadilika.
0: Kwani jeshi la polisi lishajua? Lishajua shida ni nini? Kwa nini hakuna mawasiliano, hakuna mahusiano mazuri na jamii paka wanafikia kwenye 12% ambayo inatajwa na Mheshimiwa Rais kwa mujibu wa tafiti ambazo zimefanyika? Hawajui.
1: Kwani sitakuwa
0: zimetolewa sababu kama ni 1, 2, 3.
1: Sasa kama ishatolewa sababu si tayari, maana ukishatolewa sababu maana unajua. Kwa mfano unajua kuna ile mwanzoni ilikuwa ni Tanzania Police Force. Si ndio? Neno ile force wakaona hii ndio inatutenganisha na wananchi. Baadaye ikahama kutoka kwenye police force ikaenda kwenye police service. Kwamba sasa hii ni huduma. Yaani mwananchi akipata changamoto haone hali ya kwenda jeshi la polisi, apokelewe, aulizwe shida yake, aweze kujielezea kwa hali. Unajua mtu mwingine yale maswali ya polisi yanaweza kumsababisha asiende. Yaani namna atakavyoulizwa, atakapopokelewa, mimi nina shida. Nikienda hivyo ukaniuliza wewe nani? Sasa hiyo inakuondoa kwenye hali ya kujielezea au kujieleza, na badala yake sasa wewe mwenyewe unakuwa na kitete cha kujieleza. Je, kweli tukienda kwenye vituo vya polisi kuna tunasema ile customer care ipo? Kama unaweza kumpokea, kwa sababu anayekuja polisi pale ni mteja kama wateja wengine. Ni mteja amekuja, unampokeaje mteja? Kwamba kuhama, kwani ila walitambue? Awalijui hilo.
0: Hilo la customer care? Sakawa nalijua.
1: Sasa ndio matibabu yenyewe.
0: Ni mkusanyiko wa ugonjwa.
1: Ndio matibabu yenyewe.
0: Ni ugonjwa kama UTI.
1: Sasa
0: na mkusanyiko.
1: Lingine ni hili ambalo Mheshimiwa Rais amelizungumza mbele ya akielekeza kwamba IGP anatakiwa ashughulikie wale askari ambao wanakengeuka ama wanaenda kinyume
0: na
1: viapo. Tunaweza kusema viapo, lakini yeye jambo alilotumia ni kwamba kudhibiti baadhi ya wanaofanya vitendo ambao sio vya kiaskari. Sasa ni askari wanafanya vitendo ambao sio vya kiaskari.
0: Kwa tayari dawa imeanza.
1: Huyu hapa.
4: Ndugu zangu, moja kati ya hatua zilizochukuliwa kutathmini utendaji wa jeshi la polisi ni kazi iliyofanywa vyema na Tume ya Haki ya Jinai ya mwaka 2022, ambapo ilitoa mapendekezo kadhaa ya hatua za kuchukua ili kuliimarisha jeshi hili. Nimefurahi kusikia kutoka kwa IGP kwa maboresho yaliyopendekezwa ya kimfumo, kimuundo na kisheria yanaendelea kufanyiwa kazi, ikiwemo kuimarisha mfumo wa polisi jamii kama nilivyosema, lakini pia matumizi ya tehama, kuendesha mafunzo na kujenga nidhamu ya utendaji. Hatua hizi ni lazima ziendelee kupimwa kwa matokeo yafuatayo. Tusiseme tu tunachukua hatua, lakini lazima tuone matokeo. Moja ni namna jeshi la polisi linavyotumia rasilimali zinazotolewa kuimarisha masuala ya ulinzi wa raia na mali zao, yani kujenga uwezo wa kiutendaji, capacity building, ikiwemo mafunzo na maeneo kadhaa ambayo IGP aliyaeleza hapa kwenye maeneo ya kisheria na uwezo wa kwenye medani. Tunapozungumza na uwezo wa kwenye medani ni pale mnapokuwa mbali ya medani, mnapokuwa kwenye mafunzo, lakini pale mnapokuwa kwenye nyanja za kazi zenu. Tumezoea huko nyuma kuona askari wakisimamisha magari na wakifanya mambo ambayo hayakubaliki. Sasa hizo ni nyanja za medani, mwende mkarekebishe hayo. Yale tunayoyaona viklipu vinavyorushwa visirushwe. Askari wetu msimame kwenye mambo yenu.
1: Umesikia? na vingine vinavyofanyika barabarani huko.
0: Unaweza kashangaa wewe ni nani? Ukisema ukinyoka mengine hayafuati. Ukisema naenda na mambo mengine. Kwa hiyo hayo
1: anakadiri yake mheshimiwa rais anapenda kupadikia sana.
0: Amewahi kuchapwa.
1: Alikutana na mzinga wa mafande.
0: Mda mwingine unawasaidia tu za kahawa hizo. Kahawa. Unajua unakesha mda mwingine.
1: Asa nakwambia ilikuwa ni usiku alafu kuna vitu alikuwa amesahau.
0: Sasa usiku
1: nacho njiani
0: kahawa bwana. Kahawa. Utaka watu wapige kahawa.
1: Kipindi kile. Anakadithika huwa anakadithia sana.
0: Okay.
1: Umeandika nini katika ujumbe wako mfupi msikilizaji? Wewe unasema asubuhi leo chai ya leo ni zaidi ya somo mchungaji. Ameongea pointi, nimejifunza kitu kutembea kumbe na mtu moyoni unapunguza siku za kuishi. Ni Hamisi amemaliza hivyo ujumbe wako, shukrani sana. Lakini ujumbe mwingine hapa ulio utuma msikilizaji unasema asubuhi leo, naitwa Busuhu Mbogo. Wewe unatokea wapi? Wewe unatokea Ketesheni pale Nyendo. Aliyosema mkabwa uhalisia wa mambo tunayoishi nayo. Ni ujumbe kutoka hapo ulipo. Lakini wewe unasema kijitambulisha sana ya ujumbe wako, zikana usifike kutokana tutakuwa na maelezo mengi. Asubuhi leo Nehemia James toka maeneo ya Mikoma Busega pale Simiyu Tanzania. Chini unasema chai ya leo imenibariki sana. Ni kweli wazazi ndio mbaraka wetu. Ukitoa sehemu ya Mungu mama hata akikwambia tu kwamba hautafanikiwa, na ikawa mchungaji George Mkabwa jamani amesoma amesoma mgogo akasoma, sijajua alikuwa na maana gani hapo au alikuwa anamaanisha vinginevyo, lakini nimeusoma kama ulichokiandika. Subuhi leo nasema chai ya leo imetugusa sana, lakini huyu Mkabwa kanisa lake liko wapi jamani? Peter Zakaria amemaliza kusema hivyo tu ujumbe wake. Wao nasema Shabani Mkama wa Kitaramaka pale Stone, George Mkabwa ameandaa chai ya chai nzuri na nimeinywa, iko poa sana. Ni ujumbe wako kutoka hapo ulipo. Nitazame jumbe mbili hapa kabla tujaenda kuyatazama magazeti. Unasema asubuhi leo, unaitwa mama Adolf kutoka maeneo ya Ikizubu kama pale. Ni kweli kabisa. Tujitahidi kujizuia moyo na wasiwasi. Haya, wewe umeweza kusema hivyo. Nimalizie na ujumbe unasema asubuhi leo ni kusome kama Sunday Kigusu kutoka maeneo ya Nyegina pale center. Unasema hakika chai ya leo ni nzuri sana. Tutakuwa pamoja hadi mwisho wa kipindi cha asubuhi leo. Nasi tunasema shukrani sana kwa ujumbe wako. Tutaendelea kupitia ujumbe wako mfupi, lakini kwa muda huu tayari Angel Mbaramwezi au Maraika ameshawasili hapa, atatupitisha vema kwenye zile kurasa za mbele na kurasa za nyuma za magazeti ambapo tutayatazama kwa pamoja. Lakini kumbuka tukirejea zipo taarifa nyingine mbalimbali. Nimekuambia wanafunzi 16 wamepoteza maisha kwenye ajali ya moto. Hiyo imetokea wapi? Lakini kuna lingine Thomas Masaru pamoja na msikilizaji la mtu ambaye ameweka shambani bendera ambazo zina fanana na bendera ya taifa la Tanzania. Lakini hapo maneno aliyoandika hayo ndiyo pia yamesababisha jeshi la polisi lianze kumtafuta ulikuwa na maana gani. Kwenye shamba ameweka bendera alafu kaandika uzinduzi wa mapenzi.
0: Sasa anapenda taifa lake. Amaonyesha kupenda taifa lake. Ndio
1: polisi wamwambie hiyo maana tunayoisoma sisi ndio ilikuwa inamaanisha au ilikuwa na maana gani?
0: Maneno ana tafsiri nyingi. Ukimpata ndio maana anamsaka.
1: Sasa mbona amekimbia? Ameyeya.
0: Kwani waliona naye akawa ameyokimbia? Labda kama
1: sasa mbona kwaka yupo?
0: Amemfuata.
1: Kwaka yupo.
0: Amemfuata.
1: Ameenda shamba. Wakati MC. Shamba ndio hilo.
0: Amemfuata MC. Hiyo si shughuli. Naweza kuwa amefuatilia muziki. Amefuatilia muziki. Maana si uzinduzi. Unahitaji muziki pia.
1: Na bendera. Na sio moja msingi. Ziko nyingi nyingi. Sasa jeshi la polisi wanamtafuta walao kujua alikuwa na maana gani kuweka bendera
0: zinazofanana. Anaitwa muhalifu, sio aliyotafuta tweet yatoe maana. Ni muhalifu.
1: ni mwalifu.
0: Eh, hey, yani sasa hivi anaitwa ni mwalifu.
1: Mwalifu wake ni upi hapo?
0: Eh? Si bendera hizo. Zenye mfanano.
1: Si zinazofanana na?
0: Kwani eh?
1: Na bendera
0: taifa. Bendera ya taifa ya Tanzania. Eh, sasa unatundikaje shambani bwana?
1: Asi sehemu ya Jamhuri ya Muungano.
0: Muungano gani kwenye shamba?
1: Wa Tanzania.
0: Au anaenda
1: kwa mfano wale wanaoziweka nyumbani kwao. Unajikuta ukiingia ndani kuna vile vibendera vinavyopepea siku za maadhimisho.
0: Kwenye wanaenda kwenye maadhimisho anapewa. Ya
1: laiki wanapewa
0: au kwenye nyumbani. Kwenye nini? Kwenye mwenge.
1: Au wengine wanaviweka kwenye pikipiki, wengine wanaweka kwenye baisikeli zao vinapepea.
0: Au wengine tunaachaga tu. Lakini tungeamua tu did now.
1: Eh.
0: Angevitoa.
1: Eh? Si ndo uzalendo?
0: Uzalendo?
1: Eh.
0: Kuna vitu vingine sio vya kuchezea.
1: Haya bwana, kama tulivyokujuza tunapata ujumbe kutoka studio, tunarejea hapa na Malaika Mbaramwezi.
5: E bana, hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma,

0: Haya, msikizaji wetu, karibu sana. Dakika ni tano, tukapitia mida saa mbili kamili za asubuhi. Leo ni siku ya Ijumaa na tarehe ni 29 ya mwezi wa 5 2026. Jina langu ni Tunjo Mbala Mwezi, ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika, lakini nipo hapa kwa ajili ya kazi moja tu msikizaji wangu, kukupitisha katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani, ambapo tarehe ya leo tuna magazeti ya kutosha tukiwa tunaifunga wiki. La moja ya gazeti ambalo tunaanza nalo ni gazeti la Mwanahabari. Kichwa cha habari ambacho kimekolezwa wino mweusi ni Dr. Samia asema jeshi la polisi lijenge imani kwa wananchi. Mtaka IGP Wambura kuangalia namna jeshi hilo litakavyojenga imani hiyo kwa wananchi, lakini sekta binafsi na jumuiya ya kimataifa zilizopo hapa nchini. Asisitiza taarifa zilizotolewa hivi karibuni zikihusishwa wananchi wa Afrika na imani kwa jeshi la polisi si za kuzibeza, bali ni kuangalia changamoto zilizopo hadi wananchi wajibu hivyo na zifanyiwe kazi. Habari hii msikizaji wangu nisoma kwa undani ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwanahabari. Na Wizara ya Fedha yasisitiza maadili na ubunifu katika utumishi wa umma, unaipata kwa undani ukurasa wa 2 wa gazeti la Mwanahabari. Lakini makamu wa rais amwakilisha Rais Samia mazishi ya mama wa JPM Chato, inasomeka ukurasa wa 1. Na Profesa Nombo aipongeza ADEM kwa mpango wa mafunzo kitaifa kwa wakuu wa shule nchini, unaipata ukurasa wa 2 wa gazeti la Mwanahabari. Na tukiachana na gazeti hilo tuangazie gazeti la Majira. IGP Wambura asema Rais Samia ametutoa kwenye vibanda, ni vya makazi walimokuwa wakiishi askari, asema amewajengea magorofa, asisitiza mabadiliko hayo yataacha alama. Hiyo unisoma kundani ukurasa wa 4. Na wahitimu wote kidato cha 6 waitwa JKT, unaipata ukurasa wa 5. Rais Samia asisitiza wajibu mkubwa wa jeshi la polisi, unaisoma ukurasa wa 4. Na Balozi Dr. Omari aongoza ujumbe wa Tanzania, unaisoma ukurasa wa 3. Wizara ya Ardhi yaimarisha huduma kwa wananchi, nayo inasomeka ukurasa wa 3 wa gazeti la Majira. Wakati huo pia msikizaji wangu, Akwilapo aja na marobaini wa ardhi nchini, unaipata ukurasa wa 15 wa gazeti la Majira. Na tukiachana na gazeti la Majira msikizaji wangu, tuangazie gazeti la Machinga Sauti ya Wanyonge, ambapo Dr. Samia asema polisi marisheni usalama wa raia pamoja na mali zao, asisitiza mambo manne ikiwemo uzingatiaji miko ya jeshi ya polisi pamoja na kurudisha imani kwa wananchi na jumuiya ya kimataifa. Hii unaisoma ukurasa wa 15 wa gazeti la Mwamachinga. Na mahakama yafuta kesi ya mgogoro rasilimali ya Chadema, unaipata ukurasa wa 13. JKT yatangaza nafasi za mafunzo kwa wahitimu wa kidato cha 6, nayo inasomeka ukurasa wa 15. Wakati huo pia Akwilapo aja na marobaini wa ardhi nchini, unaisoma pia ukurasa wa 15. Wakati gazeti la Uhuru Kweli Daima ambayo yameandikwa na kuonekana katika gazeti hili ni Rais Samia asema polisi mdhidhalau taarifa, inasomeka ukurasa wa 2. Na hotuba ya bajeti ya Wizara ya Ardhi ndani, hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 5 wa gazeti la Uhuru Kweli Daima. Na Dr. Migiro afunguka mazito, unisoma ukurasa wa 5. Na barabara Kibaha na Chalinze hadi Morogoro kujengwa upya, hii inasomeka ukurasa wa 9 wa gazeti la Uhuru Kweli Daima. Na kibano wa kwepaji kodi pango la ardhi, kupigwa marufuku kukopa fedha benki na kugombea nafasi mbalimbali za za uongozi. Hii inasomeka ukurasa wa pili wa gazeti la Uhuru, ukweli daima. Na tukichana na gazeti hilo, msikilizaji wangu, tuangazie gazeti la Zanzibar Leo, ambapo moja ya habari ambayo inaonekana hapa, tutaendelea kulifanyia mageuzi jeshi la polisi, Dr. Samia sema, inasomeka ukurasa wa kwanza. Vijana kidato cha 6 mwaka 2026 watakiwa kuripoti JKT, inasomeka ukurasa wa 3. Elimu ya chanjo kuendelea kutolewa kwa jamii, Dr. Sirum asema, inapatikana ukurasa wa 3. Na 46.9 bilioni zatumika kulipa fidia waliopisha ujenzi wa barabara. Hii habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Zanzibar Leo. Na tukichana na gazeti hili, tuangazie gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Wameshinda. Mahakama Kuu yatupilia mbali shauri la mgawanyo wa rasilimali za Chadema, jaji aibua dosari nzito, ni pigo kwa walalamikaji dhidi ya chama, hati ya madai yafananishwa na hadithi ya matukio. Hii habari, msikilizaji wangu, unaipata kwa undani ukurasa wa pili wa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Na rais asema kila tishio lizuiwe, tusirudie yaliyotokea Oktoba 29, inasomeka ukurasa wa 3. Miji vijijini kuingia ramani mpya, nayo unaipata kwa ndani ukurasa wa 15 na ukurasa wa 17. Na tukiachana na gazeti la Nipashe mwanga wa jamii, tuangazie pia gazeti la Mwananchi Tanzania. Na hapa inaonekana ni sababu kesi mali za Chadema kutupwa ni baada ya pingamizi kukubaliwa na mahakama. Wachambuzi wazungumzia uamuzi, wasema inatia matumaini, heti yatia neno, wakili wa wadai aja na jipya. Hii inasomeka ukurasa wa 4 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Wadau wataka maboresho huduma mtandao za usafirishaji, inasomeka ukurasa wa 5. Na saratani ya macho kwa watoto tishio, inapatikana ukurasa wa 12. Utafiti waibua jipya la upara, hii nayo inasoma ukurasa wa 14. Wabunge wataka kasi utatuzi migogoro ya ardhi, nayo inasomeka ukurasa wa 7 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na Samia asema polisi rejieni kwenye mstari, inasomeka ukurasa wa 2 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Gazeti la Habari Leo yanaonekana hapa ni Samia asema nataka matokeo, polisi awapa maagizo manne, awapa maagizo manne, lakini IGP Wambura amshukuru, miradi pamoja na mafunzo, unaisoma ukurasa wa 2. Kiswahili chashika kasi majukwaa ya kimataifa, inasomeka ukurasa wa 2. Na mradi wa bilioni 214 kuipaisha Tanzania madini ya kinywe, nayo inasomeka ukurasa wa 7. Na tukisalia hapa hapa kwenye gazeti la Habari Leo, mabwawa 9 kudhibiti mafuriko pembeni mwa SGR, inasomeka ukurasa wa 7. Na maeneo chakavu kuongezwa thamani, migogoro ya ardhi yapatiwa tiba, inapatikana ukurasa wa 5. CCM yasema uchunguzi matukio ya Oktoba 29 utawezesha kuwajibika, hii inasomeka ukurasa wa 7 wa gazeti la Habari Leo. Na kwa muda huu, msikilizaji wangu, ni kupitisha katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani, ambapo nikitazama gazeti la Nipashe hapa ni hisia tofauti uteuzi wa Manara kuwa msemaji timu za taifa. Mwenyewe amshukuru Makonda akiwataka Watanzania kuvaa uzalendo, inasomeka ukurasa wa 23. Okero asema ligi ya bongo ngumu, inasomeka ukurasa wa 4. Ibenge mguu ndani, mguu nje Azam FC, na inapatikana ukurasa wa 25 wa gazeti la Nipashe. Wakati gazeti la Zanzibar Leo, Manara apangiwa majukumu timu za taifa, inapatikana ukurasa wa mwisho. Na vijana wenye ulemavu waitwa kujiunga na timu ya Ampute, inasomeka ukurasa wa 23. Feitoto akimbiza wafungaji ligi kuu, unaipata ukurasa wa mwisho wa gazeti la Zanzibar Leo. Gazeti la Uhuru kweli daima, yanaonekana hapa ni kumekucha taifa, kumekucha taifa kapo, na upele umepata mkunaji Stars, na Clara amwaga mamilioni Tausi Queens, na Da City yapewa 5, Tambo zaipoza Simba Queens. Hii yote inasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Uhuru kweli daima. Gazeti la Machinga Sporti, Waziri Makonda ampa kazi Manara, wakati pia Saidi Hamisi amshukuru Gamundi. Hizi zote zinapatikana ukurasa wa mwisho wa gazeti la Machinga Sporti. Tukitazama gazeti la Majira, msikizaji wangu, Manara ateuliwa kuwa msemaji timu za taifa, aishukuru serikali, na serikali yaahidi kuzipa tafu timu hizo, na Serengeti Girls yaahidi kupindua meza Afrika Kusini, inasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Majira. Na kufikia hapo, mimi ni tie nukta kwenye magazeti ya leo ya tarehe 29 mwezi wa 5 2026. Nina imani utapata muda na utasikiliza magazeti. Mimi naitwa Enjo, msikilizaji wangu. Asante na uwe na asubuhi njema.
1: Shukrani sana.
2: Kwa kwenye bendera sasa.
0: Bendera imefanya nini? Mimi sijaona gazeti ambalo limeandika bendera leo.
1: Basi usubiri tutakujuza kuhusiana na bendera. Lakini kuna kauli yote ambayo naikumbuka ya mzazi wako, hata naamini unaishi mbali naye, si ndio? Kuna kauli yoyote ambayo aliwahi kukwambia ambayo wewe hata sipokuepo au kama hayupo karibu na wewe yenyewe unaishi nayo badala yake?
0: Nakumbuka kauli ya mama yangu na baba yangu wote. Upande wa mama aliwahi kuniambia kwamba sio kila mtu unatakiwa kumsaidia, wengine hawana shukrani, upande wa mama. Lakini upande wa baba aliniambia kwamba ninahitaji nisome sana. Hizo ndo moja kati ya kauli ambazo mara nyingi sana, hata nilipokuwa naendelea kukua, zilikuwa zinanirudia mara kwa mara.
1: Haya, tuanze na ya kwanza. Utekelezaji wake?
0: Sio kila mtu lazima uwe unamsaidia wengine hawana shukrani. Hiyo iko simple. Hiyo ni rahisi. Kwa hiyo
2: una kuchambua kauli za mzee wako.
1: Twende taratibu sasa. Unajuaje kwamba huyu hata ni shukuru? Kwa sababu shukrani ni tukio la baadaye baada ya kusaidia. Unajuaje? Uone kama unaweza ukashindwa kumsaidia mtu ambaye angekushukuru baadaye
0: kwa sababu ya kauli ya mama eti.
1: Unajuaje? Kwa sababu tukio la baadaye.
2: Tukio ni baadaye. Tuendelea kusoma, kuna kipengele hapo amekiruka hapo. Kwa nini aliambiwa asome kipengele hicho?
0: No, unajua niliambiwa pia nisome kwa sababu gani? Kwa kile kipindi hali ya babangu ilikuwa sio nzuri kiafya. Kwa alihisi
2: kama uliambiwa uache nini? Uache nini na nini?
1: Sasa unaanza tena kumtengenezea. Unataka kuwa mzee wake na wewe au?
0: Kwenye kuacha hapo sikumbuki.
2: Acha vrana.
1: Usitaki kumjibu kwa sababu gani?
2: Acha vrana binti. Binti acha vrana.
0: No, yani hata ukiachana na hiyo kitu uliyosema, mimi naamini kwamba kuna mwaka fulani nilipata kazi mkoa fulani. Ila niliambiwa na mtu fulani wa karibu kwamba hiyo wilaya unayokwenda kawe makini nayo. Ah,
1: hiyo sio mzazi sasa.
0: Huyo alikuwa ni mtu. Acha.
2: Wewe twende kwenye acha vrana.
1: Mfano mimi naamini.
0: Hiyo watu naambiwa bwana.
2: Acha vrana.
1: Naamini mzazi wake alimwambia kwa sababu aliona nyumbani hauna urithi. Sasa urithi pekee ni elimu.
0: Yeah, kweli kabisa.
1: Mimi naweza kumwambia.
2: Mimi naamini.
1: Kwa sababu sio mzazi wako mimi.
2: Mimi naamini.
1: Tafadhali.
2: Vijana walianza
1: kuninukuu na kupotosha.
2: Mimi naamini. Kwenye kusoma hapo. Alianza kuona vijana.
0: Bana, ni kwa mdogo.
2: Akamkumbusha binti.
0: Ni kwa mdogo bwana.
1: Kuna watu wako na vijana wanasoma. Wapo, wana vijana wanasoma. Lakini kama unajua hana cha kurithi nyumbani, ni jina la ukoo tu. Lazima umwambie asome.
0: Asome sana.
1: Kwa sababu kuna mtu mwingine anasoma na anamwambia bwana mimi nyumbani sina cha kurithi. Ni jina na ukoo tu.
0: Basi.
1: Na lenyewe kikaa vibaya linaenda.
2: Nazo silipate.
1: Eh. Wakiona wewe unazingua, ah unapigwa jina lingine kabisa, usitumie jina letu, usituharibie ukoo. Haya bwana, asante. Huyo ni Angel Mbaramwezi. Tunarejea baada ya mapumziko mafupi kutoka hapa studio.

0: siku. Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
1: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
2: Muulize huyu mume wangu. Kwako kuangalia mpira.
0: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiway KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa kesha milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiway wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warranty kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
1: Kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
0: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiway Tanzania au piga simu namba 0746888805 au 0663583109. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
3: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
4: Kiway, let's ride together.
5: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mumbaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mbaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
6: Nane Cup 2026 inarejea tena kwa mara nyingine, ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa paheshima mabingwa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo, mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo. Kutakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, goalkeeper bora, pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026, pale si vipaji tu vinapokutana, na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Forms zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si ya kukosa.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatakusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: Na msikilizaji, tumerejea baada ya mapumziko hayo kutoka studio, lakini kabla tujaendelea mbele, kuna ujumbe kwa ajili yako hapa. Kiwei wao wanayo mambo ya kukueleza. Hasa tunapoelekea kombe la dunia, kuna mambo mazuri sana kwa ajili yako. Lakini kwako wewe ambapo tunasema changamoto ya usafiri hasa kwenye mafuta, kama bado ni changamoto kwako, tunasema tuna pikipiki ambazo zinatumia mafuta kidogo lakini safari ndefu, na hizi zinahimili mikikimikiki hasa kwenye rough road, lakini pia ubebaji wa mizigo, hizi ni balaa.
1: Na habari njema ni kwamba unaweza ukakopa kwa 350,000 kianzio, lakini pia ukanunua keshi kwa 2,700,000. Kwa kukopa marejesho ni 70,000 ndani ya wiki 46, haikufungi. Kama unaweza uko na rejesha 150,000 ni wewe, lakini kianzio ni 70,000 ndani ya wiki 46. Bila kusahau wale waajiriwa wote kwa sekta tofauti wanapata pikipiki kwa mkopo, masharti nafuu zaidi kuwahi kutokea. Sasa kuelekea kombe la dunia, Kiwei wametoa ofa kwa wateja wote watakonunua pikipiki kuanzia tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 30 mwezi wa 2 mwezi wa 6 kumlazi mwaka 2026. Msikilizaji, ofa hizi hizo mteja anaweza kupata zawadi mmojawapo kati ya zifuatazo. Moja ni dishi na kingamzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi uweze kushuhudia kombe la dunia nyumbani kwako. Jambo la pili ni radio bluetooth au smart tv inchi 43 4K au pesa taslim. Kama hiyo haitoshi, mteja lazima apate ofa zifuatazo: matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja, mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Sasa kiwe hiyo inapatikana Tanzania nzima. Wewe wa Mwanza wapo, Wasimiu wapo, Shinyanga wapo, Kagera wapo, Geita wapo. Sasa kwa wewe wa mkoa wa Mara, wacha tukupe vituo ambavyo unaweza kufika na ukapata huduma kwao. Makao makuu ya mkoa pale Msoma, mtaa wa Nyasho wapo pale Kiwei, Nyamongo wazee wa madini Nyamongo wapo pale, mtaa wa Nyamongo Sim kabla na kanisa Katoliki, Shirati mtaa wa Bwele wapo pale, Tarime mtaa wa Serengeti wapo, Bunda mtaa wa Posta wapo, Mgumu mtaa wa Seronga wapo, pale Bukima ni Bukima Center wapo, Buhemba wapo maeneo ya 00. Wapigie simu kupitia namba zifuatazo kama unahitaji mazungumzo zaidi, wasiliana nao kupitia namba hizi: 06 63 58 3096, na namba nyingine ni 07 46 88 88 05, au unaweza kuwatembelea kwenye mitandao ya kijamii ukaandika tu Kiwei Tanzania, utakuwa umeupata vizuri.
0: Hai, asante sana na shukrani sana kwenu Kiwei kwa kuendelea kuwa bora zaidi, hasa kwa wale watumiaji wa pikipiki. Lakini ujue kuna mtu mwingine uwezo wa kupata shilingi milioni 2,700,000
1: cash na kwani changamoto
0: ni ngumu, lakini uwezo kupata 300,000 kwa kila mwezi huo uwezo anao.
1: Sasa
0: sasa
1: jikamue
0: jipapatue ili uweze kununua. Hayo ndio habari za Kiwei. Nikujuza kuhusiana na wanafunzi 16 ambao wamepoteza maisha baada ya kupata au kwenye ajali ya moto, si ndio? Sasa hili limetokea wapi? Hii ni kutokea pale nchini Kenya, ambapo wanafunzi 16 wamefariki dunia baada ya moto kuwaka usiku kwenye bweni la shule ya wasichana katika eneo la Rift Valley nchini Kenya pale. Mamlaka zinaeleza kuwa usiku wa kuamkia siku ya jana ya Alhamisi Mei 28, 2026, moto ulianza muda mfupi baada ya usiku wa manane kwenye shule ya sekondari ya Utumishi Girls Academy iliyopo Giri pale magharibi mwa eneo la kati la Kenya, ambapo moto uliwaka kwa zaidi ya saa 2 kabla ya kudhibitiwa. Waziri wa elimu nchini Kenya, Julius Migos, amesema wanafunzi wengine 79 walijeruhiwa katika tukio hilo. Hata hivyo, wanafunzi 71 walikuwa wameruhusiwa kutoka hospitalini kufikia Alhamisi asubuhi, yani siku ya jana asubuhi. Sasa Rais William Ruto alifika eneo la tukio na kuna baadhi ya mambo aliweza kuyazungumza kuhusiana na tukio hilo.
2: Hapa ni katika shule ya wasichana utumishi iliyopo Gilgil, kaunti ya Nakuru nchini Kenya, ambako mkasa wa moto umetokea na kuacha simanzi kwa familia mbalimbali. Mapema Alhamisi hii, wazazi na walezi walifurika shuleni kujiridhisha na usalama wa watoto wao baada ya moto kuteketeza bweni, ikielezwa kuwa wakati ajali hiyo inatokea kulikuwa na zaidi ya wanafunzi 800 shuleni hapo. Taarifa zinasema moto ulianza usiku wa kuamkia Alhamisi hii katika bweni lililokuwa na takriban wasichana 220 ambao ni wa kidato cha pili mpaka cha 4, na baadhi yao walijeruhiwa walipojirusha kutoka ghorofani kutokana na taharuki. Mbali na hekaheka za wazazi na walezi waliofika shuleni hapo, lakini pia vikosi vya waokoaji, polisi, wahudumu wa dharura, wapelelezi wa makosa ya jinai na wachunguzi wa kisayansi wameweka kambi eneo hilo.
0: Haya, hiyo ni sehemu ya taarifa. Kwa hiyo ilikuwa ni kama bweni lina wanafunzi 200 na kitu, wengine walijirusha kutoka ghorofani kwa ajili ya kukimbia, lakini hadi siku ya jana nitaja wanafunzi 16 wamepoteza maisha.
1: Na kwa mujibu wa taarifa ya ikulu pale Kenya, rais ameelekeza zaidi kwamba wale majeruhi ndio washughulikiwe zaidi.
0: Okay.
1: Kwa maana ya kupatiwa huduma bure, watibiwe, wahakikishwe wanakaa vizuri. Lakini pia hata wale ambao wamepoteza maisha na wenyewe waangaliwe katika upande wa kuwastili katika heshima zaidi. Wakati huo pia inaelezwa wale wataalamu na nini, maana chanzo cha moto wenyewe bado hapajajulikana ni nini ambacho kimepelekea moto ule kuwaka. Kwa hiyo bado wanasema wanafanya uchunguzi kwanza kubaini ni nini ambacho kimepelekea moto wenyewe. Maana inaelezwa hata wale ambao walijeruhiwa
3: kweli ugonga vicho vya habari leo.
1: Wengi ambao walijeruhiwa ni wale ambao walijiachia na kutaharuki. Wakawa wanajitupa kwa sababu ni jengo ambalo pia liko katika mfumo wa ghorofa. Kwa hiyo wengine wakawa na hofu na wanasema kujitetea ama kujiokoa. Wengine wakajikuta na wanaumia zaidi.
0: Okay. Na katika ibada iliyofanyika pale jana nani huyu Mheshimiwa Rais William Ruto alizungumza akitumia madhabahu kwamba kuna watu ambao wanakosoa kwamba inawezekana miundombinu ya shule ilikuwa ni mibaya na masuala mengine kama hayo. Alitumia fursa hiyo kukemea kwamba watu wanaokosoa au wanaobeza kuhusiana miundombinu waache, kwa sababu hilo ni tukio sasa hivi ambalo lina majonzi kitaifa. Sawa, tukiachana na taarifa hiyo.
1: Anaweza kawa na hoji. Anaweza kawa na hoja.
0: Ana hoja.
1: Wana hoja.
0: Wao. Sawa. Kuna taarifa ile ya jamaa bwana ambaye huyo amesimika bendera kwenye shamba ambalo zinasema bendera hizo kwa mujibu wa jeshi la polisi anasema zinafanano na bendera ya Tanzania. Lakini kibao alichokiweka kwenye shamba hilo ambacho kimeandikwa uzinduzi wa mapenzi, hicho pia ndicho jeshi la polisi limechukua hatua nyingine kutaka kujua na mtafuta.
4: Jeshi la polisi mkoa Singida linamtafuta mtuhumiwa anayejulikana kwa jina la Kasim Ali Juma mwenye umri wa miaka 34, mkulima na mkazi wa Kinyankaya kati ya Unyambwa wilaya ya Singida na mkoa wa Singida, kwa tuhuma za kupandisha bendera zinazofanana na bendera ya taifa. Ni kwamba tukio hilo lilibainika mnamo tarehe 26 Juni 2026 majira ya 5 asubuhi baada ya polisi kupata taarifa kutoka kwa wananchi kwamba uchunguzi wa awali ulibaini uwepo wa bendera hizo pamoja na bango lenye ujumbe unaosema uzinduzi wa mapenzi. Mtuhumiwa alitoroka baada ya kubaini kuwa alikuwa anafuatiwa na jeshi la polisi. Hata hivyo, upekuzi ulifanyika nyumbani kwake na ulifanikiwa kukamata baadhi ya vifaa vinavyosadikika kutumika kutengeneza bendera hizo. Aidha, jeshi la polisi mkoa wa Singida linaendelea na juhudi za kumtafuta mtuhumiwa huyo na linawaomba wananchi kutoa taarifa zitakazosaidia kupatikana kwake ili hatua dhidi yake za kisheria ziweze kuchukuliwa.
1: Kosa ni kosa ni kutengeneza bendera yenye mfanano na bendera ya taifa, ama kosa ni kuambatanisha kibao cha uzinduzi wa mapenzi kwenye bendera yenye mfanano wa kosa ni nini?
0: Au kuweka bendera shambani?
1: Ama kuweka bendera yenye mfanano shambani. Ama kuwatangazia umu unaenda kuzindua. Kosa
0: au,
1: nini?
0: Au kufanya uzinduzi bila kibali.
1: Unatengeneza taharuki kwa wapenzi wako wengine. Ila ila kwa akili ndogo tu naweza ka labda kwenye swala la bendera.
0: Na hajasema ni bendera taifa, ni bendera yenye mfanano.
1: Yenye mfanano eh. Bendera yenye mfanano. Kwa hiyo ndio maana unatengeneza bendera yenye mfanano alafu nini kinafuata? Nini umekusudia?
0: Dhamira ni nini?
1: Nini umekusudia? Kwa hiyo pengine unaweza kufanya kitu kibaya.

0: Je, mbona yenyewe una veto
1: Yaani hapo ni ujue
0: watoto.
1: lazima, kwa mfano hata ukienda kwenye masuala ya sheria wanasema lazima watafute kitu ambacho kinaweza kukuingiza hatiani, yani kosa ni lipi?
0: Kosa ni ipi kweli?
1: Je, kupeperusha bendera shambani ndio kosa au kutengeneza bendera ambayo ina mfanano na bendera taifa ndio kosa,
0: au kuipeperusha mpaka saa 12 ishapita wewe hujaishusha? Kwa tunaona ikifika saa 12 inashushwa, hata viongozi wakiwa wanasafiri. Ikifika 12 unaona dereva anahitaji na paki pembeni, ngome inashushwa. Alafu sasa tunapepea.
1: Alafu mnaendelea na safari. Zile za kwenye baisikeli zinashushwa na pikipiki.
0: Na watu wa bugudhi.
1: Wale wanaovaa vitambaa vyenye, kwa sababu wengine wana vitambaa vya nini, vya kujifunga kichwani. Mtandio.
0: Hakuna.
1: Ukifika saa 12 anaambia toa, weka mfukoni.
0: Hakuna. Sasa usikaweka alafu kasinikiza na maneno mengine. Anaenda kuzindua.
1: Je, kuna uhusiano wote kati ya kibao na hizo bendera?
0: Inaweza ikawa sasa yeye ndo atatuambia ni tatizo la afya akili ama yuko timamu.
1: Kuna wanani wa
0: unajua amemchelewa bana. Angemnasa tujue shida ni nini. Kwa nini kamua hivyo? Pengine anaweza kawa na jambo zuri. Sina maana rais ametoka kusema watengeneza mahusiano mazuri
1: na jamii. Kwenye Kilatini kuna neno moja linatumika kwamba nyura poene sine rege.
0: Sasa hapo unawekaje kitu rege tena?
1: Eneo kwa Kilatini kuna kitu kinaitwa nyura poene sine rege.
0: Ndio tusaidie sasa, inamaanisha nini? Maana ukituacha kwenye Kilatini alafu
1: ni lugha za kisheria ambazo wanasema kwamba hakuna uvunjifu wa sheria kama hakuna sheria inasema hilo ni kosa. Yaani hakuna uvunjifu wa sheria kama hakuna sheria inayosema hilo ni kosa.
0: Kwani bendera ya taifa ina mipaka gani?
1: Bendera ya taifa. Mipaka yake.
0: Kama nani anatakiwa kupeperusha, nani anatakiwa kuitumia, nani ana anatakiwa uitumie wapi?
1: Utumike wapi?
0: Maana kuna wakati mwingine hata wimbo wa taifa na nyeso na miiko na mipaka yake. Lakini siku hizi tunaona watu wanaimba mpaka kwaya. Unapewa na biti.
1: Sasa hivi nimeona kwenye shughuli nyingi za serikali wanapiga marufuku kucheza kwa kutumia nani? Zile CD au kutumia flash au simu.
0: Sio hiyo. Yaani kuna ile kwamba unakuta labda kwaya fulani mwanzoni maneno yanaanza mengine ya Tanzania hapa, ikifika hapa shangao umemute. Wanakuwa kama anaimba tena wimbo wa taifa. Na tunawashangilia.
1: Kuna nyimbo za nani za wasanii? Hata kuna wimbo mmoja tu ambao unaenda baadaye wanaimba katikati yao kama wimbo wa taifa.
0: Sio mmoja. Siku hizi mpaka kanisani watu wanaimba. Wanaimba. Tufahamu kwanza kwenye mipaka ya bendera. Kwa hiyo pengine inaweza katusaidia. Sisi tukatoka hapa na sisi tumebebelea, tumeshikilia hapo, unashangaa unapigwa mkono.
1: Napiga mkono tena.
0: Pigwa mkono umebebelea. Bebelea. Au siku unajua kuna wengine wana utamaduni kama wanaozesha ama kijana nao ama anaolewa, wanafunga kanga fulani. Sije kawa siku moja mtu akapeperusha bendera ya taifa. Ni nini? Namuozesha kijana wangu alikuwa mzalendo sana. Wewe tena nini? Shangaa watu wanakushangaa pia. Unashangaa na wao wanakushangaa, wanakushangaa pia. Na mengine haya wanasema kutokujua sheria sio dawa. Lakini uelimishaji ni muhimu sana.
1: Sasa tupitie kidogo kujua mipaka na matumizi rasmi ya bendera ya taifa.
0: Tuende kazi hapo.
1: Kumbuka matumizi ya rasmi ya bendera ya taifa yameainishwa kisheria. Kwa mujibu wa sheria ya alama na majina ya taifa.
0: Okay.
1: Hii ni sheria ya mwaka 1971. Ili kulinda heshima zake. Alama na majina ya taifa ili kulinda heshima yake. Sasa kuna maeneo yaliyoainishwa kupeperushwa bendera ya ya taifa kila siku.
0: Maeneo.
1: Cha kwanza ni ofisi zote za serikali.

0: Ikuru, wizara zote, ofisi za wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya.
1: Hata shuleni pia.
0: Ofisi zote. Asikili za saizi ni ofisi, wametenga kwa ofisi zote za serikali. Lakini kuna taasisi za umma.
1: Okay. Taasisi.
0: Shule. Vyuo. Mahakama. Hospitali. Za serikali zote. Lakini tatu, kambi za ulinzi. Kambi zote za jeshi la wananchi la Tanzania JWTZ, polisi na magereza. Lakini tatu, barozi zote za Tanzania. Kwenye ofisi zote za ubarozi wa Tanzania zilizopo nje ya nchi. Hapo ni, ayo ni maeneo iliyoainishwa. Sasa kama ni shamba lako utatuambia hilo shamba
1: ni la
0: ofisi ya nani?
1: Ofisi ya mkulima mashuhuri.
0: Imeainishwa kwa mujibu wa sheria.
1: Sekta binafsi. Sekta binafsi.
0: Huko hatujakutana na sekta binafsi.
1: Sino natengeneza sasa.
0: Hapo tumeambiwa shule.
1: Tunafanya tunafanya amendment. Tunafanya amendment ya sheria.
0: Amendment ya sheria?
1: Ofisi ya mkulima mashuhuri Singida. Sekta binafsi.
0: Matumizi kwenye vyombo vya usafiri. Imeainishwa hapo.
1: Vyombo vya usafiri.
0: Anasema viongozi maalum tu wa kitaifa wanaruhusiwa kuweka bendera ndogo mbele ya gari wanapokuwa safarini. Moja, rais, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Rais na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hao ndio wa kwanza. Wa pili, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tatu, rais wa Zanzibar na makamu wake. Tatu, spika wa bunge na jaji mkuu. Na tatu, na kuna barozi wanaowakilisha Tanzania nje ya nchi. Tuko pamoja? Matumizi wakati wa simanzi na nusu mlingoti inainishwa.
1: Dizi hapo hatujasikia. Mkuu wa mkoa. Yamsikia? Kuna mawaziri.
0: Unaniuliza mimi sasa.
1: Kuna mawaziri.
0: Unaniuliza mimi tena. Matumizi wakati wa simanzi na majonzi. Bendera inapeperushwa nusu mlingoti ikiwa imeshushwa kidogo juu. Kama ishara ya msiba wa kitaifa au kimataifa. Kifo cha rais, maafisa wakubwa au maafa makubwa, lakini agizo maalum la rais. Ni mambo matatu: kifo cha rais, maafa makubwa au agizo maalum la rais. Kuna miiko na marufuku. Mambo yanayokatazwa kwenye bendera. Kisheria ni kosa kubwa kufanya mambo yafuatayo na bendera ya taifa. Moja, kuitumia kama vazi. Kuitumia
1: kama vazi.
0: Kuvaa bendera halisi kama nguo au kuifunga kiunoni, isipokuwa nguo zilizoundwa kwa rangi za bendera.
1: Isipokuwa
0: kwa nguo zilizoundwa kwa rangi za bendera. Hiyo kuna kujifunga bendera yenyewe.
1: Kufananisha. Na kufananisha.
0: Kutafuta vitambaa, vitambaa.
1: Kama alivyotafuta huyu mwamba. Katafuta vitambaa, kaunda.
0: Sasa hapa ni kwenye matumizi miko.
1: Sawa, tuende kazi. Tutafika tuko kwa
0: kuitumia mwamba. Kibiashara. Hairuhusiwi kutumia kama nembo ya kibiashara au matangazo bila kibali maalum cha serikali.
1: Unakumbuka yule diwani aliyemwapishaka katibu wake? Kaweka bendera mbele. Alafu masaa machache akaomba radhi.
0: Lakini si ashapa tayari mtu. Unajua kuna mtu mwingine anaweza akafanya kosa akiwa anategemea badata ataomba radhi. Ili asamehewe.
1: Sikuona kama amemtengua.
0: Lakini tatu anasema kutumia bendera iliyochanika. Umeshasikia Yaani hiyo ni marufuku kupeperusha bendera iliyochanika au iliyofubaa rangi au ambayo ni chafu. Kwa hiyo unaweza ikawa katika mazingira yote tuliyotaja, lakini kama iko katika mazingira kama haya Eh, ndugu yangu.
2: Kwa hiyo kama unasema ambapo kuna unajikuta unaweza kwenda shule hizo za ndani ndani huko,
1: so, na bendera hata mijini kuna bendera zimechanika bwana. Na taasisi zipo unaweza
2: kwenda. Wanasoma haya watu miko hii. Hii ni miko.
1: Sasa unakuta unamuuliza mkuu anakuambia nimeandika barua nasubiri niletewe. Tuletewe nyingine mpya. Kwa ipo ile ya kupeperusha bendera
0: ya mfanano wa mwiko wa mwisho. Kugusa chini, bendera haitaki kugusa chini. Wala kugusa maji. Bendera haitaki kugusa maji wala chini kabisa wakati inapandishwa au inashushwa.
1: Sasa kwa mantikio
0: na jamaliza bado.
1: Eh.
0: Subiri. Bendera ya taifa inatakiwa kupeperushwa kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 12 za jioni kwenye maeneo yote.
1: Bendera ya taifa, ila sio iliyofanana na bendera ya taifa. Sasa yule tu washumu ameshona tu nguo, ila akaamua kuitundika juu, ni kama ameanika.
0: Kilicho hapo wewe kinacho unajua kuna nani nyingine zinachekesha.
1: Mimi
0: kuna vitu vingine vinachekesha. Kilicho kuchekesha hapo ni nini?
1: Ha?
0: Mimi sijacheka.
1: Mimi sijacheka kinacho ni
0: kabisa.
1: Ni ninachowaza
0: ni tuweke bendera afu tuambie ni uzinduzi.
1: Eh? Asi ni bendera yenye mfanano. Yaani ni nimekujikusanya. Yaani unajua ile kujikusanya. Nimejikusanya nikapata haya mavazi nikashona. Nikatengeneza kitu kinachoitwa hichi. Kwa chenye mfanano. Tuashumu kwamba nimeanika tunguo.
0: Watu wengine watasema huu ni mfanano au watasema ni bendera?
1: Eh?
0: Watu wengine watasemaje?
1: Sasa hao mpaka tuite wachambuzi wa bendera.
0: Mavazi hapa. Unaweza kukutana mtu amesema, "Eh, jamani amenani bendera ya taifa."
1: Eh.
0: Si wengine wanavaa makacha mikononi yana bendera hiyo? Hapo vipi?
1: Ah, swala ni apatikane bana naye atuambie. Alikuwa ameanika nguo ama amekukusudia nini? Amekusudia nini?
0: Kusudio lake ni nini?
1: Dhamira
0: yake ni ipi?
1: Atatusaidia tutafahamu bana.
0: Asante sana msikilizaji. Na basi kwa wakati huu tuelekee kwenye viwanja vya michezo. Ikiwa ni dakika ya 51 mara baada ya saa 2 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, viwanja vya michezo. Bwana jana under 17 walikuwa uwanjani.
1: Umri wa chini ya miaka 17.
0: Miaka 17 walikuwa uwanjani jana.
1: Nusu finali ya kwanza. Mchezo wa kwanza. Walikuwa uwanjani dhidi ya Egypt mafarao watoto.
0: Sawa, tunaanza hivi.
3: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

0: Aya, karibu sana msikilizaji kwenye dondoo za michezo ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Na kama tulivyokudokeza kwamba jana ilikuwa ni nusu finali ya Under 17 AFCON 2026 kwa wale watoto chini ya miaka 17 na Taifa Stars, au tunasema wale watoto chini ya miaka 17
1: to Serengeti, Serengeti boys.
0: Yes, wametinga hatua hiyo baada ya kupitia milima na mabonde, lakini mwisho siku jana ilikuwa ni nusu finali, na ikiwa ni mchezo wa kwanza kabisa ambao uko nakutanisha, lakini zile dakika 90 zilitamatika mambo yakiwa milango ni migumu, lakini changamoto ya mkwaju wa penalti basi kawezesha Serengeti kuibuka na ushindi, Serengeti Boys kuibuka na ushindi wa penalti 4-3. Wakati tunaanza kuangalia zile mikojo ya penalty, nikaona mchezaji wa kwanza aliyeanza kupiga penalty alikuwa ni mchezaji wa Egypt, akawa amefunga. Akafuata wa Serengeti Boys,
1: akamisipa,
0: akadaka,
1: akakosa.
0: Hapo ndipo watu wakaanza Mungu wangu sio itakuwaje. Akaja wa Egypt akapata. Akaja wa Taifa nani Serengeti Boys akapata. Sasa watu wakasema Mungu wangu si hata huyo akose. Bahati nzuri sana goalkeeper alifanya kazi kubwa sana, kwa sababu hiyo penalty ya tatu kwa upande wa Egypt kwa wamekosa. Goalkeeper akatema ule
1: mpira. Akanyaka.
0: Serengeti Boys akapata. Ya nne ya Egypt wakapata, lakini ya Taifa Stars wakapata, ya mwisho ya Egypt
1: wakamisi.
0: Kwa hiyo hiyo ndio
1: nimeona comment kwenye mitandao ya kijamii, kuna mmoja anasema nilipoona goalkeeper amevaa jezi nambari 18 anaovaa Aish Manula, akasema basi ya basi mambo niwe na amani. Niwe na amani kwamba pengine kijana kapewa mibaraka na kaka mkubwa Aish Manula, kwamba nenda kalitetee taifa kupitia mikono yako.
0: Sasa kocha alizungumza baada ya mchezo huo kuhusiana kile ambacho kimetokea kwenye mchezo, na sasa wametinga hatua ya finali. Huyu hapa kocha wa timu ya Serengeti Boys akizungumza hapa.
2: Mgumu, mchezo mgumu. Kwa hiyo strategy yetu ilikuwa kwanza dakika za kwanza 10 za kwanza nilikuwa kuhakikisha kwa tufunge magoli, kwa sababu mechi mbili zilizopita tumefunga magoli dakika 10 za kwanza. Kwa hiyo leo tulikuwa tuna balance ya watu 6 na watu 4 pekee yake ndio wakawa wanashambulia. Strategy kubwa ya pili, Egypt walikuwa wanatumia mipira mirefu kwenda kwa namba 19. Alafu kuna watu wawili namba 10 nafikiri na namba 8 ambao walikuwa wanasubiri drop ball na ndipo walipopata magoli. Ama walikuwa wanasubiri namba 19 afanyewe foul alafu wapige hizo free kick zao nyuma ya mabeki waweze kufunga. Kwa hiyo hizo zote tuliziona mechi ya kwanza na tukazifanyia kazi, na umeona wamepiga mipira mingi mirefu, lakini defense line yetu ikiongozwa na Hussein na Kasim, umeona namna walivyokuwa na win hizo duels, na pia wachezaji wa mbele wote wamehusika kuchukua mipira ya pili na tukaweza kufanikiwa, hawajaweza kupata bao. Nafikiri inatuongezea imani kuwa hamna kitu ambacho kinashindikana juu chini ya jua, sio? Manake tumeweza kufanya hapa, manake tunaweza kufanya hata zaidi, sio? Kwa hiyo mimi kwangu mimi nasema tumeanza hapa, lakini huko mbele tunakwendea World Cup, manake wajiandae, kwa sababu hatutaenda kinyonge. Tutaenda, manake tutaenda kama watu ambao ni wachezaji wakubwa, na tutaweza kufanya vyema sana.
0: Yeah, huyo ni Elieneza Nsanganzero ambaye ni kocha wa timu ya Serengeti Boys chini ya miaka 17.
1: Mmoja kati ya jambo bwana alizungumza, anasema katika michezo iliyopita dakika 10 za mwanzo walipigwa magoli kama mawili katika michezo mingine. Kwa hiyo homework ambayo alikuja nayo jana ni kuhakikisha dakika 10 hizo wasiruhusu bao. Kwamba fanya tufanyavyo, lakini dakika 10 za kwanza tusiruhusu bao. Najua lazima umsome pia mpinzani. Anakuambia kuna mchezaji mmoja ana jezi nambari 19. Kwa hiyo mipira mingi ilikuwa inaelekezewa kwake.
0: Kula baba. Timu inabadilika kulingana
1: na mchezo.
0: Mchezo wenyewe unavyokuwa.
1: Na mchezo. Sawa,
0: lakini naodha Kasim Juma ambaye ni naodha wa timu hii ya taifa ya Serengeti Boys under 17. Na alikuwa anazungumza haya hapa baada ya mchezo wenyewe na Egypt.
3: Mungu. Cha pili na fly kama kiongozi kufikisha timu kwenye hatua nzuri, hatua finali, ni jambo zuri kweli kama kuwa kiongozi wa timu alafu kufikisha timu finali. Kwa ni jambo zuri na furaha sana Kazi kubwa alikuwa anatusisitiza yale maelekezo jinsi wanavyocheza, jinsi mbinu zao, limadi mbinu zao wanazofanya. Na naamini na wachezaji wote tumefuata maelekezo ya makocha na ndio maana tumepata ushindi.
0: Haya bwana. Huyo ni Hamis Juma ambaye ni nahodha. Kasim Juma ambaye ni nahodha. Lakini Haji Ali ambaye huyu ndiye amekuwa ni kama mwokozi wa timu, goalkeeper huyo. Katika yale ambaye aliyafanya na kila alichokiona katika mchezo wa siku ya jana, hiki hapa alikieleza baada ya mchezo wenyewe. Natamani kumsikia. Huyu hapa, huyu ni Haji Ali.
4: Naitwa Haji Ali Abdalla, ni goalkeeper Serengeti Boys. Tunapenda kumshukuru Mungu kwa mchezo wa leo. Mchezo ulikuwa sio mrahisi, ulikuwa ni mgumu, ila tumeweza kupambana mpaka tumeweza kupata matokeo, tumeenda hatua inayofuata. Tunapenda kuwashukuru Tanzania kwa dua zenu, nyie ndio mmefanikisha mpaka tumeweza kupata ushindi leo kwa kutuombea sisi. Tunawaahidi makubwa katika mchezo wa finali na tunawaahidi tutakuja na kikombe nchini kwetu. Kilichokuwa kinakuja kini kwangu mimi, nilikuwa nafikiria kuipeleka timu finali. Hata ya kwanza baada ya kufungwa sikutoka mchezoni. Ya nilienda pale nikatumia akili, nikamsoma wapinzani. Mungu akanisaidia mpaka nimeweza kufanikisha kutoa penalty mbili na tumeenda hatua inayofuata.
0: Haya, wamesonga na hatua inayofuata, lakini ule umahili ambaye alionyesha, nasema baada ya kufungwa lile goli la kwanza la penalty hakutoka mchezoni. Jambo lililomsaidia kuhimili vishindo vya wapinzani na hatimaye kuondoa zile penalty mbili za upinzani. Sawa? Sasa nusu finali, kumbuka zilikuwa ni mbili. Nusu finali ya pili ilikuwa ni
5: wenyeji
0: Morocco. Ilikuwa ni wenyeji Morocco, ilikuwa nawakaribisha Senegal, ambapo Morocco wao wamekubali kufungashiwa virago. Wamekubali kurudi nyumbani baada ya kukubali kwenye penalty, na wenyewe walienda mpaka kwenye changamoto za mikwaju ya penalty. Yes, kwenye changamoto za mikwaju ya penalty ambapo sasa watakuta Senegal, wao watakutana na
5: Serengeti Boys.
0: Serengeti Boys kutoka Tanzania.
5: Wala wanaitwa Simba. Wale
0: Simba wa Taranga.
5: Watoto. Watoto wanakutana na Serengeti Boys ambao nimeona kwa mujibu wa msemaji wa serikali Gerson Msigwa afanaweka mabano anaita chui Serengeti Boys, alafu mabano chui.
0: Kwa hiyo ni chui na Simba.
5: Labda sasa hapo chui na Simba. Hivi gomvi wa chui na Simba, nani ana serenda? Nani anaenda?
0: Kwanza ni watu ambao hawapatani wale. Sio watu, wote ni jamii moja.
5: Ni wanyama
0: wala nyama.
5: Sasa wanakutana kwa pamoja katika mchezo ambao ni wa final, lakini kwa Serengeti Boys wamefanya ni kama wame surprise wa Tanzania kwamba pengine watu hawakuwa na matumaini hayo ya kufika hapo walipofikia. Lakini kadri siku zilivyokuwa zinasonga watu wakaanza kupata imani na timu yenyewe na kuanza sasa kuwa yani ikiwa anacheza hivi watu wanasema tunatamani, lakini mwanzoni hawakuwa na hiyo, yani yale mapenzi ya kutaka kujua, wengine wana kawaida tu. Lakini sasa hivi sasa wanasikia kwamba imefikia hatua ya finali. Hata jana ukipita mitaani wale wapenzi wa soka kwa naulizia mechi ni sangapi, wanaulizana wao kwa wao, uone tayari kumbe watu wameshaanza kuwa na shauku ya kutaka kufahamu sasa timu yao ya vijana wao inafikia katika hatua gani.
0: Hayo mapenzi ya dakika za jioni na yenyewe ni mazuri
5: kweli. Yapo. Si ndio yale ambayo tunakuacha tunahangaika kwanza. Ukipata mafanikio tunakuwa marafiki.
0: Tunajikusanya.
5: Tunaanza kukuona. Unajua fulani anakuwa anakuongeaga vibaya. Kwa sababu tushajua kuna chochote kitu kutoka kwako.
0: Haya bwana. Lakini kama tulivyosema kwamba hii ya Senegal dhidi ya Morocco dakika 90 zilimalizika kwa sare ya bila kufungana katika nusu finali ya pili, ya Senegal ikitupwa nje kama tulivyosema mwenyeji baada ya kuibuka na ushindi wa mikwaji ya penalty timu ya Senegal ya bao 7-6. Kwa hiyo wale mikwaju 7 iliingia kimiani na baadaye kumbuka ile mitano zote zilikuwa zinaingia. Alafu ikaanza ya moja moja. Ya 6 kila moja akapata, ule wa 7 Senegal wakapata na
1: Morocco akakosa.
0: Morocco akakosa na hiyo ikawa ni biashara imeishia hapo.
1: Na ukumbuke AFCON iliyopita mwaka jana? Au mwaka huu? Mwaka jana.
0: Ya
1: wakubwa.
0: Ya kubwa ni mwaka huu.
1: Ile
0: ilikuwa inatajwa ni 2025.
1: Ile
0: michezo 2026.
1: Morocco alitandikwa na Senegal. Finali ilikuwa. Sasa hii wamekutana nusu finali. Mwenyeji wa mchezo Morocco, Senegal nafanikiwa kwenda finali.
0: Na hiyo ilishinda bao 1-0.
1: Bado tu vidondo vina
0: maumivu.
1: Wale wanatoneshwa pale walipoumia.
0: Haya bwana. Kuna wale wapenzi wa soka wa timu ya Brazil. Nikawa naona kwamba kuna chapisho moja limeandika.
1: Haina shida.
0: Atakubali.
1: Tunajua tu.
0: Carlo Ancelotti atakubali kwa nini amemuita Neymar kwenye? Kwa sababu katika mchezo wake wa juzi ameumia na anatakiwa kukaa si chini ya wiki 3 nje ya uwanja.
1: Taarifa tunazo sisi mashabiki wa Brazil. Tunaambiwa kwamba atakosa mchezo mmoja. Kwa hiyo tuko radhi, tutamvumilia, haina shida.
0: Si chini ya wiki 3.
1: Mnatufuatilia sana. Kwani hakuna wachezaji wengine wa timu nyingine? Yaani Brazil inafuatiliwa jamani. Toka aitwe mchezaji kipenzi. Eti ana mguu wake mbovu. Inahusu nini? Siwacheni wa burudiki.
0: Asante sana kwa kuendeleza michezo msikilizaji, tunarejea na mezani pamoja.
1: Kaeni na timu zenu hizo za Ujerumani wapi?
0: Mbona kama umeguswa sana kijana? Mbona kama umeguswa sana? Umeguswa?
1: Maana kila kukicha. Brazil. Yeye utasikia haitachukua kombe, haitafika. Kwa kikosi hicho hawafiki hata kwa makundi.
0: Sasa usihangaike sana. Mimi nina tiba kwa ajili yako hapa. Ili ulifuatilie kombe vizuri ya dunia. Na usipate tabu. Uwe na yasi tu. Kiwa na yasi. Mambo yote mbona burudani. Hawa hapa yasi wana ujumbe kwa ajili yako.

nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: Haya, tumerejea msikilizaji. Tuligusia hapa kuhusiana na Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi siku ya jana imewasilisha bungeni makadirio ya mapato na matumizi bajeti ya mwaka 2026-2027 na waziri, lakini ikawepo tena nafasi ya wabunge kuchangia au kutoa michango yao kwenye wizara hiyo, ikiwa inalenga kuboresha baadhi ya changamoto mbalimbali ambazo wamekuwa kiziona kwa wananchi ama wananchi wakikabiliana nazo. Sasa wenyewe wameomba zaidi ya fedha, lakini pia wakitoa vipaumbele 8 ambavyo vitasaidia, hiyo ni wizara yenyewe ambavyo vitasaidia au watakavyoendana navyo kwa kwenye bajeti ya 26-27, ambapo Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi imepanga kutekeleza vipaumbele 8 katika mwaka wa fedha 26-27 kwa lengo la kuimarisha usimamizi wa ardhi, maendeleo ya makazi na utoaji wa huduma kwa wananchi. Akizungumza bungeni Dodoma wakati wa wasilishaji makadirio ya mapato na matumizi ya wizara kwa mwaka wa fedha 26-27, Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi Dr. Leonard Akwilapo amesema serikali itaongeza kasi ya upangaji, upimaji na umilikishaji wa na usajili wa ardhi katika maeneo ya mijini, vijijini pamoja na maeneo ya kimkakati. Kwa hiyo ni la kwanza ni hilo, upangaji, upimaji, umilikishaji na usajili wa ardhi maeneo ya mijini, vijijini pamoja na maeneo ya kimkakati. Lakini amesema wizara hiyo pia itahakikisha mipango ya matumizi bora ya ardhi katika vijiji inaandaliwa sambamba na kuimarisha matumizi ya mifumo ya tehama katika utunzaji wa kumbukumbu, utoaji wa huduma, ukusanyaji wa mapato na upatikanaji wa taarifa za ardhi na uthamini. Aidha amesema wizara hiyo pia itaimarisha usimamizi wa mipaka ya kimataifa, kuendeleza miji ya mipakani, kuongeza upatikanaji wa ramani za kuimarisha mifumo ya ufuatiliaji wa utekelezaji wa vipaumbele hivyo. Hayo ni maneno ya Dr. Akwilapo ambaye ni waziri. Sasa wabunge pia walipata nafasi ya kuchangia kwenye wizara hiyo. Moja kati ya sehemu ambapo ukiona viongozi wakuu wa kiserikali wakitembea tembea katika baadhi ya maeneo kwenye ziara zao. Moja kati ya sehemu ambayo imekuwa na changamoto kubwa sana
1: ni swala la ardhi,
0: migogoro ya ardhi. Yani fulani anamdai kiwanja fulani, nyumba yangu fulani, sijui amefanyaje, wizara imekuaje. Yani kuna changamoto nyingi sana hapo, kuanzia kwa watumishi wenyewe wizara ya ardhi, kwenda kwa viongozi wa serikali za mitaa, alafu kuja kwa wananchi wenyewe. Kwa sababu kwa serikali za mitaa kuna watu ambao wanauziana viwanja kiolela, fulani amesaini barozi, ameenda kuuza kiwanja, kiwanja kimeuzwa mara mbili mara tatu na masuala mengine kama hayo. Sasa waliopata nafasi ni pamoja na mbunge wa pale Rolia, Jafari Chege. Yeye ana itaka wizara kuhakikisha kuhakikisha inatatua changamoto za migogoro ya ardhi, ikiwa ni sehemu ya kila alichokidokeza kwenye mchango wake.
2: Wizara hii ni Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Nitachangia kidogo kwenye ardhi, lakini nitajikita pia kwenye makazi kwa maana ya nyumba, ili niweze kuchangia kwa ukubwa wake wa wizara yenyewe namna jina lilivyokaa. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nichukue nafasi kuwapongeza sana wizara kwa namna mlivyoamua kupanga matumizi bora ya ardhi kwenye vijiji. Ungane na wenzangu wamesema zaidi ya 55% kwenye utendaji wa Daktari Samia ndani ya miaka 4 tumekwenda kupanga matumizi bora ya ardhi zaidi ya vijiji 2700 na kidogo. Ukilinganisha toka uhuru tulikuwa na vijiji 2100 na kidogo. Kwa hiyo unaweza kuona kwa miaka 4 daktari amepanga vijiji vingi, ukilinganisha toka ametoa fedha kupanga vijiji vingi ukilinganisha na toka tumepata uhuru wa nchi. Mnafanya kazi kubwa sana. Lakini Mheshimiwa Waziri, lazima tukubaliane. Pamoja na kazi kubwa iliyofanyika, tunayo kazi kubwa kama wizara ya kufanya. Migogoro mingi nchini, chanzo cha migogoro hii ni kukosekana kwa matumizi bora ya ardhi kwenye maeneo yote. Ukiangalia migogoro ya mfugaji na mkulima ni kwa sababu hakuna matumizi kwenye eneo lile, matumizi bora ya ardhi hayapo, mmoja anamwingilia mwingine akiamini ana haki kuliko mwingine. Lakini pia ukiangalia maeneo kadhaa ambayo yanavamiwa kwa sababu ya kukosa uhalisia wa matumizi eneo hilo, ni kwa sababu hatuna matumizi bora yanayoainisha kwenye maeneo hayo. Niombe sana Mheshimiwa Waziri na serikali kwa ujumla wake, kwa kuwa tumedhamiria kutoa fedha kwenda kupanga matumizi bora ardhi, tuwasaidie hawa watu wa ardhi, hasa upande wa tume, ili waende wakafanye maboresho, wakapime maeneo mengi tuweze kupunguza migogoro. Mheshimiwa Naibu Spika, tunakwenda kutekeleza dira ya taifa 2050. Hatuwezi kufika huko bado sisi kama nchi tunaendelea kuzungumza migogoro peke yake. Ni lazima tufike mahali tubadilike sasa, tuanze kuzungumzia namna ya wananchi wanavyonufaika na ardhi yenyewe, kuanzia makazi, shughuli za kiuchumi wanazofanya, ili migogoro sasa iwe ni sehemu ya mtambuka. Na ili tuweze kufika huko mheshimiwa naibu spika, hatuwezi kufika kama serikali haijaamua kutoa fedha kupanga matumizi ya ardhi nchi nzima ili angalau tuondokane na hiyo migogoro. Sasa tuanze kuzungumzia namna bora ya maboresho ya makazi kwa wananchi ambao wanafanya shughuli za kiuchumi kwenye ardhi husika. Kwa hiyo niombe sana mheshimiwa naibu spika, serikali ilione hili na ione namna bora ya kuendelea kutoa fedha. Niwapongeze, nimeona mmetoa fedha, mmetenga fedha kwenye bajeti na kuja kwa upande wa tume ili kuhakikisha mnakwenda kupanga maeneo mengine. Ni jambo zuri, lakini kama walivyosema wenzangu, kupanga ni jambo moja na kutoa ni jambo lingine. Tuwaombe sana muendelee kutoa fedha. Lakini la pili, nichukua nafasi kwanza kuipongeza serikali kwa kuridhia kuanza kutumia mfumo wa e-ardhi nchini. Mfumo wa e-ardhi, kwa maana mfumo huu ndio mfumo unaokwenda pamoja na complication zake. Mfumo huu nchi dunia nzima huwa una complication nyingi sana. Mifumo mingi ya usimamizi wa ardhi lazima inakuwa na changamoto kadhaa. Lakini niombe sana mheshimiwa waziri, changamoto ambazo ziko ndani ya uwezo wetu hasa kwenye kufanya maboresho ya mfumo huu, mheshimiwa waziri usisite. Nenda kafanya maboresho ya mfumo, kwa sababu ukiangalia shughuli zote sasa za umiliki wa ardhi, utoaji wa hati, uthamini wenyewe, kupanga na kupima, vyote vinatambuliwa kwenye mfumo. Yaani hakuna shughuli hizi zinazoweza kufanyika mpaka mwananchi kumiliki hati bila kupitia kwenye mfumo husika. Kuna contradiction. Kuna namna ambayo mfumo hauperform vizuri, maana yake shughuli zote hizi zina compromise. Zikisha simama shughuli zote hizi, tunamnyima haki mwananchi wa mwisho ama anatakiwa kupewa hati yake ili aweze kumiliki ardhi. Nikuombe kwenye eneo ambalo unatakiwa ulifanyie kazi kwa nguvu kubwa ni eneo hili mfumo, na kubwa ambayo natakiwa kufanya ni kuboresha na kusimamia kuhakikisha kwamba unakuwa na manpower ambayo inaweza kutumia mfumo kwa usahihi na itoe majibu na itumie kwa ufasaha ili angalau tuweze kupona faida yake kwa wakati huu. Lakini la pili sasa, kama
0: haya, huyo ni mheshimiwa Jafari Chege, mbunge wa pale Roria, mbunge Dodoma. Yeye anasisitiza swala la mfumo kutumika zaidi na kufanywa maboresho wa ardhi. Lengo ni kuondoa zile contradiction ambazo zinatokea. Lakini na hizi zimekuwa zikileta changamoto kwa sababu kama watu wanapima kienyeji, manake kuna kupotea kwa baadhi ya nyaraka. Na ndio maana unaweza ukajikuta wewe kiwanjo na kitambua kama kitaru ED, kuna mwingine kitambua kama kitaru C. Lakini mshapishana hapo. Ye nyote mnaonekana kiwanja ni cha kwenu. Lakini kama ni kweli katika mfumo ukiingiza taarifa zake unasema hiki kiwanja kilishapimwa tayari, kina mtu mwenyewe. Kama ni hati ziko kwenye mfumo, ukitaka kubonyeza hiyo hati kwenye kiwanja fulani, wanaambia hapana, hii kiwanja tayari kina hati. Lakini mwingine aliyepata nafasi ni mheshimiwa Kadogosa, mungu wa Bariadi pale. Naye alizungumza akijikita yeye kwenye migogoro ya wakulima na wafugaji, lakini changamoto ya nyumba kubomolewa na hiyo yote kwenye migogoro ya ardhi. Huyo hapa.
1: Na mheshimiwa spika, ukiangalia hata katika vitabu vya Mungu, urithi pekee ambao alipewa Ibrahimu ilikuwa ni ardhi. Sasa kama Mungu anazungumzia ardhi, kwa sisi binadamu it has to be true kwamba msingi wa sisi ili tuendelee kama taifa ni lazima tuwe na matumizi bora ya ardhi. Pamoja na baba wa taifa kuzungumzia ardhi, watu kama sehemu moja hapo muhimu sana katika maendeleo ili tuweze kuendelea pamoja na uongozi bora na siasa safi. Lakini ardhi ni muhimu sana. Sasa mheshimiwa naibu spika, kama nilivyosema, yapo mambo ambayo yamefanyika mazuri sana na lazima tu acknowledge. Kwa sababu tusipo acknowledge kwamba kitu ambacho kimefanyika, kwa wale wakongwe mnajua, ukirudi miaka 10-20 iliyopita ilikuwa ardhi ni matatizo tu. Lakini kuna mambo mazuri sana ambayo yanafanyika. Mambo ya utoaji wa hati wamefanya kukuwa na mfumo sahihi wa utoaji wa hati miliki. Na sisi ambao pengine humu waheshimiwa wa bunge tuna experience hiyo, kwamba unaweza kutaka hati yako ndani ya siku kadhaa umeshapata, na wengine ndani ya juma moja umeshapata. Kwa hiyo ni maendeleo ambayo ni kwa kweli mheshimiwa naibu spika, ni vizuri tukawapa hongera wenzetu wa wizara ya ardhi kwamba kuna kazi inafanyika. Lakini ni kweli kwamba bado tunahitaji nguvu zaidi. Amezungumza mwenzangu, tuna migogoro. Mimi mheshimiwa spika natoka katika eneo la wafugaji na kilimo, na ile kamati ya mawaziri walipokuja walifika maeneo ya kwetu ya Bariadi na waliweza kuzungumza na wananchi, na kuna mambo fulani ambayo wamewafanya, najua watarudi tena. Kwa tuna acknowledge kwa hilo, lakini ni kweli kwamba katika taifa letu tuna migogoro, na sehemu kubwa kama alivyosema mwenzangu 70% ya migogoro ni kwamba hatujakuwa na mpango sahihi au mpango bora wa matumizi ya ardhi. Sasa Mheshimiwa Naibu Speaker, kama nilivyosema, tunako kwenda na tunapokuwa tumejiwekea shabaha kubwa katika taifa letu la kuwa na uchumi wa trilioni moja inapofika dola, inapofika 2050, sehemu moja hapo ambayo tunahitaji kufanya transformation kubwa ni kwenye ardhi. Na naweza nikatoa mfano mmoja tu. Kuna kiwanda hapa kimejengwa cha mbolea. Ukiangalia distance ya kutoka kwenye kiwanda ukaenda kwenye reli yetu, almost ukitaka kufanya kujenga siding, gharama unayotumia kujenga ile reli kuipeleka pale yawezekani ikawa sawa sawa na gharama ya kujenga kile kiwanda. Sasa haya ni mambo ya tunazungumzia master plan na master plan kwenye cities, kwenye region. Haya ni mambo ya matumizi bora ya ardhi. Tunapojiwekea, kwa mfano tunajenga reli, tunaendelea kufika Kigoma, tunaenda Mwanza, ni lazima tunapokuwa tunapanga mipango yetu ya matumizi bora ya ardhi, viwanda vyote vio align na pool ambako kuna reli inapita. Hii ina maana gani? Mheshimiwa Naibu Speaker, unaposogeza viwanda karibu na reli, maana yake unapunguza gharama za uzalishaji kwenye viwanda. Hatutoi maeneo ya viwanda kwa sababu eneo limepatikana. Tunaangalia katika tulivyojipangia land uses, pale tunapanga nini na kuna nini ambayo kitasaidia kile kiwanda. Kongani tunapoanzisha za viwanda, lazima zifuate reli, lazima zifuate barabara zetu. Hiyo ndio maana ya matumizi bora ya ardhi. Na unaweza kutoa mifano mingi tu, land use integration. Kwa Mheshimiwa Naibu Speaker, hili tulilozungumza ni muhimu sana, lakini vile vile tunajenga hizi barabara zetu, tunajenga miundombinu. Baada ya muda tunaingia kwenda kubomoa. Inaumiza, especially watu ambao tulibahatika kupata nafasi ya kusimamia kwamba kubomoa nyumba ya mtu. Lakini ni kwa sababu hatuna matumizi bora ya ardhi. Watu kujua kwamba hapa unatakiwa mpaka wako ni hapa na kitu kingine kinaanzia hapa. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Speaker, nitaka nilizungumze hilo katika hali ya upimaji. Tuna vijiji 12,333 kwa mwenzangu alivyozungumza. Tuna vijiji sasa tumeshapima 4,000 plus. Nafikiri Mheshimiwa Naibu Speaker, sielewi kama tatizo ni fedha au tatizo ni utashi au tatizo ni nini. Nafikiri Mheshimiwa Waziri atakapokuja na anapokuwa na wind up ile hotuba yake atazungumza. Kwa sababu kama
0: haya, huyo ni Masanja Kadogosa.
3: Hai, tumemsikiliza katika kila ambacho amekizungumza na amejikita zaidi kutazama namna ambavyo tunakwama, kama ambavyo pia Mheshimiwa Mbunge
0: Jafari
3: naye ameweza kusema. Lakini mwishoni kabisa huko Mheshimiwa Kadogosa amegusia swala la ubomoaji wa nyumba. Kuna wakati mwingine inaumiza, mtu amejitafuta amejenga alafu nambomolea, ni kutokana tu na mipango mizuri ya
0: matumizi bora ya ardhi.
3: Matumizi bora ya ardhi ya kuelimisha mtu kutambua kwamba bwana mipaka yako ni hii na hii na hii, unatakiwa uishie hapa uendelee ili usije ukaingia kwenye migogoro hiyo ambayo inaweza kukurudisha nyuma tena.
0: Mfano mtu hapo kuna barabara hata ni ya mtatu. Ile elimu watu wanayo kwamba barabara ya mtaa ina ukubwa fulani. Kwa hiyo hata ndio kiwanja ni chako wako. Lakini kwa sababu wewe kiwanja chako kimeangalia barabarani, unatakiwa uache hatua kadhaa kwa sababu hili ni eneo. Au hata wale wauzaji wakati unapima viwanja vyako kuuza, si utenge eneo la barabara usimuuzie mtu. Useme barabara inaishia hapa, wewe mimi nitaanza kuanzia hapo. Kwa hiyo kila mtu hataki kupata hasara. Aliyenunua anasema mbona mimi muuzaji aliniuzia mpaka huku. Muuzaji na yeye anasema hili ni eneo langu mpaka huku. Serikali inasema ili uwe mtaa lazima barabara iwe na ukubwa huu. Kwa utajenga ukuta, baadaye serikali itakuja kwa sababu sheria ipo itabomoa. Tayari ni mgogoro. Lakini tumeona migogoro ikiwa ni mikubwa kwa sababu mingine inasababishwa viongozi wengine kuhusika katika migogoro hii
3: kabisa.
0: Unajikuta kiwanja kimoja kina hati mbili.
3: Mm.
0: Unajiuliza hii hati imepatikanaje? Na kimsingi hakuna hati ya kujichukulia wewe mwenyewe tu mfukoni ukaamka asubuhi kaandika, hamna, ina mchakato wake. Mtu analipia, lakini imepatikana. Sasa labda nini kifanyike, kwa sababu tunaona ni wizara ambayo imewasilisha bungeni makadirio, lakini moja kati ya yale mambo ambayo imetaja itayafanyia kazi ni pamoja na umilikishaji, upimaji, hoja na masuala yanayosema hivi, ili lengo ni kuondoa hiyo migogoro ya ardhi. Lakini kama tulivyosema mwanzoni kwamba kwenye migogoro hii, ziara nyingi za viongozi, moja kati ya changamoto tunayokutana nayo kwenye ziara ni pamoja na migogoro ya ardhi kuwa mingi. Nini kifanyike ili kutokuwepo kabisa kwa migogoro ya ardhi, au hata kama ikuwepo ipungue kwa kiasi fulani, kwa mtazamo wako? Nianze na wewe niliyoko naye hapa.
3: Si wafanye tu mambo ambayo yanazungumzwa pia na ushauri wa washimi wa bunge kuhusiana na uelimishaji, lakini pia na kuwepo hiyo mikakati maalum.
0: Kwa tunatambua chanzo cha migogoro ya ardhi, tunakitambua.
3: Wapo wanaotambua na ambao hawatambui.
0: Msikilizaji, inawezekana na wewe mwenyewe una jambo la kushiriki pamoja nasi hapa. Kwanza tunatambua au chanzo cha migogoro ya ardhi inatambulika? Na kama kinatambulika, nini kifanyike ili kuondoa migogoro ya ardhi? Karibu sana, zungumza pamoja nasi. Namba yetu ya simu ya hapa studio ni 0656 55 55 71 na 0684 600 007. Utajielekeza moja kwa moja kwenye hoja. Kama hujasikiliza vizuri, tafadhali sikiliza wengine wanachangia nini kuliko kupiga simu alafu ukawa haujaelewa tunachokimaanisha hapa. Karibu kwenye line ya simu. Halo, nani na uko wapi?
4: Kaka Delus Baneno, nimepata kuongea na Manyamba Kimanyama, napatikana pande zangu za Kandelema, kata ya Bugoji, Musoma vijijini.
0: Karibu, naamini
4: umetu... Asante sana kaka. Asante sana kaka, kwanza nishukuru. Mimi naamini cha kufanyika hapo, naamini maeneo mengi kuna viongozi kwa kweli ambao ni fursa kwetu, ambao tumewaandaa kwa kwenda kututetea, na kuangalia kwamba maeneo husika kuna migogoro ambazo kwa kweli ni changamoto kwa wananchi. Wanaweza kupiga tathmini, mimi kwa kubwa sana kwa kuangalia hapo, naamini kwamba viongozi wana fursa kubwa sana kwa kuweza kusimamia hilo swala. Mwisho wa siku tunaondokana na migogoro ambayo tunachipa.
0: Naamini hujatuelewa vizuri. Tafadhali, kama hujatuelewa vizuri, sikiliza wengine ambao wanachangia. Nini sababu? Kwanza watu wanafahamu nini sababu za migogoro ya ardhi, nini kifanyike? Ni hayo mawili. Kwenye line ya simu leo?
5: Habari hapo.
0: Salama, nani na uko wapi?
5: Naitwa Barere Deus Star Karemera.
0: Karibu sana.
5: Asante. Mimi kwa kusema kwamba nini kifanyike, isapo wanajamii tuwe waelewa wananchi. Maana waga naona hata huku kuna sehemu zingine kweli wananchi wanaingilia sehemu ya serikali ambayo unakuta imetengwa labda barabara. Mfano kama hizi nguzo za kidato hichi, unakuta kila mwaka wanapopita wale wasimamizi kila siku wanafyeka mashamba. Sasa najiuliza, unakuta nanilia nalima kwa kiburi tu kwa kujikubali kwamba labda eneo ni la kwake, watu hawawezi wakamuingilia. Ninasema ni uelewa tu wa wanajamii, wao wanaelewa kama serikali imetenga eneo fulani, uelewe tu kwamba ili unatakiwa uache wazi ili kusudi serikali na wenye wafanya ya kwao. Sasa nakuta watu wanang'ang'ania maeneo ambayo sio ya kwao. Ndio maana changamoto kama hizo haziwezi zikaishi. Kuna wengine wanatumia tu kwamba kiburi fulani hivi. Wakina tu waelewa wote, serikali itakuwa inapita tu, hata haina migogoro, haitakuwa inaibua migogoro yoyote, wanajamii tukiwa waelevu.
0: Kwa hiyo asante sana kwa simu yako. Niruhusu simu moja mwisho hapa. Mazingira FM, halo.
6: Habari ya hapo ndugu watangazaji.
0: Salama sana, nani uko wapi?
6: Hapa kutokea kando kando mwa
0: Shika simu yako vizuri, karibu sana.
6: Asante sana. Mimi niende tu haraka haraka ipo. Alafu hii ni kwa sababu ya sehemu mikoa hadi mikoa pasi mataifa. Ili kitakacho kufanyika, mimi niungane na mdau aliyetoka kwamba wanajamii tuwe tu waelewa hii migogoro inapotokea, basi tuelewe na serikali yenyewe na yeye tuelewe, ikitolea mfano mzuri huko nakoishi mimi hii Ngogoro yenyewe wasipo kila siku watu wanagombana kifa. Serikali elewa nchi, alafu na wananchi waelewa serikali. Narudi kana kwa mtu mwema hapa.
0: Sawa bwana. Bado hajajua mmoja ndio ametaja kama sababu ni nini. Anasema ni uelewa wananchi, elimu hawana. Akitolea mfano kuna mashamba yanapandwa mazao chini ya nguzo za umeme. Wanakuja wanakata mara ya kwanza. Kukata tu bila kumuelimisha mtu inaweza ikasaidia. Kuna nafasi ya upendeleo hapa Thomas. Kwenye line simu leo?
7: Halo, naitwa Daniel Mapindo wa kanisa la Watubato Karmela mkoa wa Simiyu.
8: Karibu sana.
7: Nasema kwamba hivi wengine kweli wanapanda kwenye nguzo, wanapanda kwenye nguzo ya umeme karibu na mashamba ya watu. Nasema barede.
0: Leo ni Ijumaa. Sababu ni nini?
8: Leo ni Ijumaa.
0: Na nini kifanyike?
8: Leo ni Ijumaa, usisahau.
0: Kwani tuna raziada sisi?
8: Hamna. Sasa kwenda kujiandaa tu jioni kuna nili. Kuna bata. Weekendi. Weekendi. Hata kama una chochote kitu una kikaa ndani kwako katulia.
0: Ni watu wa pwani Kiswahili mkitoa wapi hicho? Watu wa pwani.
8: Kula bata.
0: Chochote kitu. Yaani ninyi mnatubadilisha kitu. Watu wa pwani bwana. Hata pwani mtubadilishia lugha eti chochote kitu. Sio kitu chochote.
8: Ukiwa na kitu chochote basi tuseme hivyo. Ukiwa na chochote kitu. Ukiwa na chochote kitu.
0: Watu wa pwani wanapenda sana wanawaambia chochote kitu, sio kitu chochote.
8: Nipate chochote kitu hapo. Pate chochote kitu. Haya bwana.
0: Sisi tuna ziada. Mimi ni Adairi Msibaneno.
8: Mimi ni Thomas Masalo.
0: Shukrani sana kwa juma zima ambapo tumekuwa pamoja. Cheza unavyoweza. Leo ni weekend bwana. Imeshaanza. Cheza.

0: hii ni bab kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 56 71 47. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigie simu namba 0747 44 35 45. Kapu letu ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Elena,
1: ni show Teddy ni mwanamuziki. Hiyo hela yangu bwana nifanyie mambo mengine tu.
0: Fanya, kwanza unalazimishwa.
1: Sio zikuja kwa mwimbaji wa hivi. Yaani utapeli na kuibiwa hela tu. Sauti gani hiyo? Sio ya 6, 8. Sauti hata ileweke.
0: Eh, kuna watu wana wivu jamani.
1: Tuache sisi ambao tuna vipaji vya kuimba. Hakuna lolote,
0: kila mtu anaweza kuimba. Ah. Elena, dancing.
1: Mstari usipo ujua, mstari usipo ujua. Unaanza basi ujue hapa maneno uyajue. Sawa sawa bwana. Sauti ya 9. Ueleweki.
0: Wewe unaeleweka? Naomba usinielewe.
1: Ya 6.
0: Na usinielewe.
1: Yaani kama ni show unatumbuiza sehemu.
0: Ndio.
1: Wakizidi watatu.
0: Sawa, wao wanatosha.
1: Labda watakuja kwa maarufu tu ni Teddy,
0: lakini shilingi ngapi?
1: Sio kwa maana ya kazi utakayoenda.
0: Jamani, hata hivyo mimi sio mwimbaji. Mbona unataka kuniandama sana?
1: Hujai kuimba kwaya, historia yako. Hujai kuimba hata kwaya shuleni.
0: Unanijua mimi.
1: Hujai kuimba kwaya kanisani. Sio tunajuaje kuimba. Ila ni msikizaji mzuri wa nyimbo.
0: Unajua kuna uimbaji unatofautiana. Kuna mimi kuna sehemu ukinipeleka na perform. Nafanya vizuri.
1: Ila sio kwenye kuimba.
0: Sio, huko huko kwenye uimbaji. Kuna sehemu ukienda na wewe unaimba kweli, unasema yeye kweli huyu ni mwimbaji. Lakini kuna sehemu ukipelekwa ndio hivyo inakuwa ni tia maji.
1: Sauti yako yanga.
0: Wewe kwani wewe ni mwalimu?
1: Teddy, kuna vitu viwili. Kwanza ujue kuimba, pili ujue kucheza.
0: Una lolote.
1: Hali kama kuna mtu hapa na mhifadhi na hajui kucheza.
0: Mseme.
1: Fadhili.
0: Kuna
1: Fadhili. Bora tafadhili kidogo.
0: Inatosha. Basi inatosha.
1: Hajui hata kucheza.
0: Mimi sitaki kesi.
1: Ila hapa ofisini.
0: Sitaki kesi, nasema.
1: Mimi ndo namba moja.

0: Itakuwa tarehe moja mwezi wa sita tayari. Watano umeisha hivyo.
1: Hivi Teddy, kwa nini watano wanaita Mei Mosi? Alafu miezi mingine haitwi.
0: Hawasemi Juni Mosi.
1: Juni Mosi.
0: Hadi masuala ya Mosi.
1: Julai Mosi. Unaweza ukasema ila sasa watu wamezoea Mei Mosi. Sio kwa sababu siku yafanya kazi.
0: Kumbe unajibu.
1: Lakini timu mtu kimwambia leo bana ni
0: Mosi 6.
1: Anasikia anashtuka.
0: Anaelewa lakini.
1: Anaweza akashtuka mwingine.
0: Na kwa sababu ilishakaa kichwani mwa watu Mei Mosi na sound yani na inasikika vizuri hivi. Unaona kabisa inateleza Mei Mosi. Saba saba. Hebu sema sita sita.
1: Kama ya, ni mdomoni tu shazoe.
0: Nane nane.
1: Sita sita kwa shazoe.
0: Nane nane.
1: Nane nane.
0: Sinaona nilivyokaa. Tisa tisa.
1: Tisa tisa, kumi kumi. Kumi na moja, kumi na moja.
0: Asa wewe toa mawazo yako hayo bwana. Mosi unaweza ukasema. Maana mosi ni kama moja.
1: Ndo moja.
0: Siku ya, kwa,
1: siku ya kwanza. Ya mwezi.
0: Siku ya kwanza ya mwezi. Kwa hiyo unaweza ukasema leo ni mosi Juni. Juni mosi.
1: Au Juni mosi.
0: Sawa tu.
1: Julai mosi. Ukoje
0: akosea.
1: Agosti mosi. Sawa bana.
0: Ndiyo hivyo. Kwa hiyo tumkaribisha sana msikilizaji wetu kwenye kipindi cha Kapu Letu. Na sasa ni saa 3 na dakika 40. Kama una jambo kulifanya saa 4 kamili, zimesalia dakika 20 tu. Tayari zimebaki dakika 19. Ifike saa 4 kamili. Kwa hiyo kama una jambo la kufanya saa 4 kamili, angalia. Chakarika hapo ulipo, changamka, usikaikai kizembe.
1: Teddy.
0: Sane hiyo,
1: unasemaje? Kwa nasema wa sita mosi, mpaka waseme Juni mosi.
0: We nae, bwana. Sita mosi. Ni sawa.
1: Wa sita mosi.
0: Ila tuaha, una mambo yako na wewe.
1: Paki wa Juni, Kiingereza kwanza ndo kianza.
0: Hebu ngoja nikupe chimbo, labda akili ikae vizuri.
1: Okay, okay. Ayo mna nivuruga mimi.
0: Chimbo ili hapa msikilizaji, natoa linakuhusu. Sasa
1: sana,
0: kuna pikipiki nzuri kabisa inayotumia mafuta kidogo na ni Keyway. Inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi na kwa kianzio cha shilingi 300,000 tu, na rejesho lake ni 70,000 ndani ya wiki 46, bila kusahau waajiriwa wote kwa sekta tofauti tofauti. Pia wanapata pikipiki kwa mkopo wa masharti nafuu zaidi kuwahi kutokea. Lakini kwa cash ni shilingi ₺2,700,000. Na kuelekea kombe la dunia, Keyway wametoa ofa kwa wateja wote ambao watanunua pikipiki kuanzia toka tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na ofa hizo ni mteja anaweza kupata zawadi mojawapo kati ya zifuatazo: dishi kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi ushuhudie kombe la dunia nyumbani kwako, radio Bluetooth au smart TV inchi 43 au pesa taslim. Pia inawezekana ukapata kati ya hivyo kimoja wapo unaweza kukipata. Na kama hiyo haitatosha, mteja lazima upate offer ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, lakini engine warranty kwa mwaka mmoja, na mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Sasa utajiuliza, wapi wanapatikana jamani, changamkie fursa hii? Wanapatikana Tanzania nzima, lakini kwa mkoa wa Mara basi wanapatikana pale Musoma mtaa wa Nyasho, Nyamongo mtaa wa Nyamongo Sim kabla na kanisa Katoliki, Shirati mtaa wa Bwele, Tarime mtaa wa Serengeti, Bunda mtaa wa Posta, Mugumu mtaa wa Seronga, Bukima Center pale wanapatikana, na Buhemba 00 wanapatikana. Lakini unaweza pia kuwasiliana nao. Lakini ukiwasiliana nao tu, ukiwasiliana nao kuuliza chochote kuhusu Keyway, unapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Kwa hiyo mawasiliano yao ni 0663583096 au 0746888805. Ni 0663583096 au 0746888805. Lakini pia wanapatikana kwenye mitandao ya kijamii, ukiandika Keyway unawapata. Ukiandika Keyway Tanzania unawapata bila shaka, na ukapata maelezo ya kina zaidi ukajisomea. Sasa unajua kule mara nyingi unakuta ni kusoma kile ambacho kimeandikwa, ama kama una swali unaweza ukauliza na ukajibiwa. Kwa hiyo kufuatilia pia kusoma, tupende kusoma. Ukiingia kule mitandao ya kijamii ukiandika hiyo Keyway Tanzania, basi unawapata. Toa hachimbo hilo, nafikiri sasa
1: wajanja tushalichangamkia muda mrefu, na natamani pia kuona kuna wajanja wengine wanaongezeka. Kwa yote ambaye ni mjanja, njoo huko kwenye Keyway.

0: ndo mchongo ambao uko mjini sasa hivi. Umemaliza elimu yako na vyetu umevilalia, unasubiri ajira. Unaweza kaenda kujiajiri. Umeelewa? Mm-hmm. Kule kulalia tu vyeti vyako kila siku unasema unasubiri, nangojea, nangojea. Kwa nini sijiajiri? Mambo uko nyumbani unahangaika, ajira hakuna. Jiajiri.
1: Habari.
2: Katika soko kubwa ambalo lina ushindani.
3: Mambo gani haya, ajali kazini? Eh?
0: Kwenye maisha ni vitu vya kawaida tu. Asema hata vikombe huwa vinagonga.
3: Kuna vitu huwa vinakaa, yani vinaharibu mood eh.
0: Natokea tu. Tu vya wazungu hivyo.
3: Jamani, ni nini shida kwani? Cheki.
0: Yani kuna wakati. Yani kuna wakati bana. Ndio ilivyo maisha tu kwenye maisha.
3: Ndivyo ilivyo. Inabidi kukubali na kukubaliana na hali.
0: Bidu ujiandae
3: kisa kwa hivyo. Basawa, ni matatizo ambayo yanajitokeza yanakuwa ni nje ya uwezo. Basawa.
0: Maona
3: Hatari sana. Dakika ni 45 baada ya saa 3 kamili msikilizaji. Mimi ni Teddy Thomas, mwenzangu ni Twaha Ramadhani kwa niaba ya Catherine Msafiri. Tunasafiri pamoja nawe msikilizaji hadi pale saa 5 kamili za asubuhi.
0: Yana pomeenda kwa vina. Yaani kwa niaba ya Catherine Msafiri afu tunasafiri. Yaani hapo unajua umetembea na vina.
3: Wewe usisema mimi sio mwimbaji.
0: Ah, kidogo hapo unaanza kumshawishi. Unaanza kumshawishi.
3: Basi wakati wote tunaelekea kwenye chimbo msikilizaji.
4: Kutana. Kutana na fursa rukuki, michongwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
3: Chimbo ndani ya kapu letu, Kevin Kibenje anaeleza namna ambavyo unaweza mikakati minne itakayo kufanya kuwa tofauti katika biashara. Mikakati minne itakayo kufanya kuwa tofauti katika biashara. Wewe hapo una biashara, yule pale ana biashara, ndugu ana biashara, jirani ana biashara, rafiki ana biashara. Sasa kuna mikakati ambayo itakufanya uwe tofauti katika biashara hiyo ambayo unaifanya, lakini pia ukawa tofauti na wale ambao wanafanya biashara wengine.
2: Katika soko kubwa ambalo lina ushindani, ni lazima ujue namna ambavyo unaweza ukajitofautisha na watu wengine ili uweze kujenga brandi, uweze kukua na uweze kukumbukwa kwenye akili za wateja, ili wanapokuwa wanachagua au wanafikiria mtu wa kufanya naye kazi, wa kununua kwake, basi wakufikirie wewe. Watu wengi sana huwa wanaweka bidii kwenye biashara zao na kudhani kwamba bidii tu inatosha kuwafanya waweze kujitofautisha na watu wengine. Lakini je, unajua uweke bidii kwenye mambo gani? Je, unajua jitofautishe kwenye mambo gani? Je, unajua mpango gani au mikakati gani ambayo unapaswa kuifanya uweze kujitofautisha na watu wengine? Leo ninakupa mikakati minne ambayo ukiifanya hii au ukizingatia hii mikakati minne, basi itaweza kukutofautisha na watu wengine na uweze kujenga brandi na kukuza soko lako na kujitofautisha na watu wengine. Jambo la kwanza, hakikisha unakuwa na niche selection. Ninazungumzia kuchagua soko ambalo unataka kulilenga. Ngoja nikwambie, hakuna bidhaa ambayo unaweza ukaiuza kwa kila mtu. Hakuna huduma ambayo unaweza ukaiuza kwa kila mtu. Kwa hiyo kama unahitaji kufanikiwa vizuri kwenye biashara, ni lazima ujue utafanya nini na mteja gani ambaye unamlenga. Kwa mfano, biashara nyingi zinakuwa zina mnyororo wa thamani. Mfano nitolee nafaka. Unataka kufanya biashara kuingia kwenye kilimo pamoja na nafaka, ni lazima ujue kwenye nafaka utadili na kitu gani. Labda unaweza ukasimama kwenye upande wa kwenye production. Yaani wewe ukawa mkulima wa mwanzo kabisa. Kuna lima labda nafaka, ni mahindi, ni maharage, ni chochote kile ambacho unakifikiria. Lakini pia unaweza ukaamua labda wewe uwe ni mtu dalali, ukawa unamuunganisha huyu mkulima pamoja na soko. Lakini pia unaweza ukaamua ukawa ni mtu wa storage, wale watu ambao wana magara. Lakini pia unaweza ukaamua ukawa ni mtu wa logistics, wale ambao wanasafirisha nafaka kutoka kwa wakulima kwenda mpaka masokoni. Au unaweza ukajitofautisha ukasema, mimi hapa kwenye eneo la nafaka mimi nataka nifanye biashara kama mtu wa rejareja, au nataka nifanye labda kama mtu wa export, nataka kufanya biashara ya export, au ninataka nifanye kama mtu wa tender. Kwa hiyo hii itakusaidia wewe kuweza kwanza kulijua soko lako vizuri, kuweza kukaa vichwani mwa watu, lakini pia kuwa ni mtu ambaye umejaa taarifa zaidi za kukusaidia kuweza kukua. Ngoja nikupe mfano mmoja ambao ni mzuri sana, utakusaidia kujua ni kwa nini uwe na niche selection. Unapokuwa na niche selection, inakusaidia kuweza kuona vizuri ndani zaidi. Yaani ni kama vile daktari ambaye anakuwa mebezi na kitu hicho kimoja. Kwanza analipwa pesa nyingi zaidi, lakini pia watu wanamtafuta zaidi. Kwa hiyo ni vipesi yeye pia kutengeneza pesa ambayo ni nzuri zaidi. Wao tunaita madaktari bingwa. Kwa hiyo kwenye soko ambalo watu wanafanya vitu vingi, wewe chagua kitu kimoja ambacho unaweza kukifanya ukaweza kujenga jina. Jambo la pili, hakikisha unawekeza sana kwenye eneo la fedha na elimu ya fedha. Watu wengi sana wanapata pesa, lakini zile pesa ambazo wanazipata haziwasaidii kuweza kukua na kuwa wafanyabiashara wakubwa au kuwapatia hata maendeleo binafsi wao wenyewe. Kwa sababu gani? Kwa sababu pesa ambayo inaingia unakuta ndio pesa ambayo inatoka. Sasa kwenye eneo la pesa unahitaji nidhamu kubwa tatu. Jambo la kwanza, unahitaji nidhamu ya kutengeneza pesa. Na kwenye nidhamu ya kutengeneza pesa, ni lazima uwe na malengo makubwa ya kuweza kutengeneza pesa. Malengo makubwa yatakusaidia wewe kuweza kujisukuma, kuweza kufikia kile kiwango cha pesa ambacho unataka kukifanya. Huwa ninatolea mfano watu ambao wanakimbia mashindano ya Olympic. Unaweza kukuta mkimbiaji huyo huyo au mwanariadha huyo huyo ambaye anatakiwa akimbie mita 100, huyo huyo anakuta anakimbia na kilomita 1. Sasa kinachofanyika, akipewa yale mashindano labda kukimbia mita 100, anapofikia pale ukingo wa zile mita 100, labda ni uwanja paka uwanja, anapomaliza zile mita 100, unashangaa nguvu zimeisha, anaanguka pale. Lakini huyo huyo mtu unaweza kusema, ah, huyu bwana uwezo wake ni kukimbia mita 100 tu. Huyo huyo akipewa kukimbia kilomita 1, unashangaa amaliza zile mita 100, amaliza mita 200, mita 500, akimaliza zile kilomita 1 anashangaa pia nguvu zinaisha, anaanguka chini. Lakini huyo mtu pia unaweza kushangaa, anaweza akimbia pia hata kilomita 5. Kwa nini nakupa huu mfano? Yeye anapomaliza zile mita 100 anaanguka kwa sababu alichunya akili yake kwamba wewe akili sasa hivi unapaswa kukimbia mita 100. Wewe akili sasa hivi unapaswa kukimbia kilomita 1. Kwa hiyo akili pamoja na mwili unatoa nguvu ya kukimbia mita 100 au unatoa nguvu ya kukimbia kilomita 1. Ndio maana anapofikia pale mwisho wa lile lengo lake nguvu zinaisha, anaanguka. Kwa hiyo hakikisha kwamba kwenye malengo ya kifedha unaweka malengo ambayo ni makubwa. Lakini jambo la pili, ni lazima ujifunze kuhimili hisia zako unapopata pesa. Kuna watu wengi sana wanapopata pesa nyingi, akili inashindwa kufanya kazi. Labda kwa hiyo kushika shilingi milioni 10, anapopata shilingi milioni 10 anashangaa baadaye sijui milioni 10 imeishaje. Anapopata milioni 20 baadaye anashangaa sijui milioni 20 imeishaje. Labda kwaje kupata milioni 500. Anapata shilingi milioni 500 anaanza baadaye kushangaa sijui milioni 500 imeishaje. Ni kwa sababu gani? Alishindwa kuhimili kwenye eneo la hisia. Sasa ambacho unapaswa kukifanya, hakikisha japokuwa kwamba kipato chako labda sasa hivi ni cha shilingi milioni 1 au labda ni cha shilingi milioni 10, uwe na malengo na vitu ambavyo unatamani kuvifanya utakapopata shilingi milioni. Labda sasa hivi kiwango chako mara nyingi unacheza milioni 1, weka kiwango, labda nikipata shilingi milioni 5 nitafanya nini, nikipata shilingi milioni 10 nitafanya nini, nikipata shilingi milioni 20 nitafanya nini, nikipata shilingi milioni 500 nitafanya nini. Weka malengo ambayo ni makubwa kuliko kiwango chako. Tatizo la watu wengi, huwa tunapanga malengo kulingana na uwezo tulionao sasa hivi na mazingira tulionao sasa hivi, badala ya kupanga malengo kulingana na eneo au kiwango ambacho tunatamani kufikia. Nidhamu ya tatu kwenye eneo la fedha, unahitaji kupata nidhamu ya kuwekeza. Sio kila pesa ambayo unaipata ndio pesa ambayo unaitumia. Ni lazima ujifunze kwanza, kwenye pesa ambayo unaipata kwenye biashara uweze kureinvest kwenye biashara yako. Kumbuka kuna umeshamaliza yale matumizi yote, umelipa mishahara, lazima ukumbuke pia biashara yako kuilipa mshahara. Kwa hiyo hiyo ndio tunaita pesa kwa ajili ya kureinvest kwenye ile biashara yako, unarudisha pesa. Kwa hiyo kama umeanza biashara mtaji wa shilingi milioni 1, tunatarajia baada ya mwaka mmoja mtaji wako sio milioni 1 tena, uwe labda milioni 3, uwe labda milioni 5. Kwa hiyo ile pesa ambayo unaipata kwenye biashara, hakikisha kwamba pia unakuwa unarudisha kiasi cha pesa kwenye biashara. Lakini pia kumbuka kuweka kiasi cha pesa kwa ajili ya kuwekeza. Tunatengeneza kesho yetu, na sehemu za kuwekeza nzuri, wekeza kwenye mifuko ya pamoja, lakini pia unaweza kununua hisa. Pata elimu kwenye soko la hisa la Dar es Salaam, ni makampuni gani ambayo yanatoa gawio ambalo ni zuri, yanafanya vizuri kwenye soko la hisa. Pata hiyo elimu, anza kuwekeza kwenye hisa. Hii itakusaidia baada ya miaka 5, kama kiwango chako cha pesa kilikuwa ni shilingi milioni 5, kipande ngalo kiende shilingi milioni 10. Lakini pia wekeza kwenye hati fungani zile za muda mrefu. Hii itakusaidia pia kuweza kutengeneza kesho yako ambayo ni nzuri zaidi. Lakini jambo la mwisho, wekeza pia kwenye ardhi. kama ambavyo sisi vijana mara nyingi tunalaumu wazee kwamba hivi kwa nini kununua kwa hivi viwanja, it is the same pia na wewe watoto wako watakuja kukulaumu kwa nini kununua viwanja. Hivi viwanja ambavyo unaviona sasa hivi unaweza shilingi 500,000, milioni 1, milioni 2, baada ya miaka 5, miaka 10 haitokuwa hivyo hivyo. Kwa hiyo hakikisha kwamba unajua hizi trendi za viwanja, wekeza kule ili uweze kujitengenezea kesho ambayo ni nzuri. Jambo la tatu au eneo la tatu ambalo unapaswa kujitofautisha na watu wengine, hakikisha kwamba biashara yako unairasimisha. Usifanye biashara kama Kelvin Kibenje. Rasimisha biashara yako, pata tin number, lipa kodi. Unapopata dili, andika hiyo proposal, mtumie mtu invoice. Yaani kuwa ni mtu ambaye umekamilika. Kwa hiyo usifanye biashara tu kama mtu, fanya biashara kama taasisi. Weka mifumo kwenye biashara yako ili kesho biashara yako itakapokuwa awepo mtu wa store ambaye anajua namna gani ambavyo store inaendeshwa, namna gani ambavyo wanapanga bei. Kwa hiyo weka mifumo mizuri kwa ajili ya biashara kuweza kujiendesha hata wewe ukiwa haupo. Kuna muda ambao utahitaji kusafiri labda kwenda China kuangalia fursa mpya au kuchukua mzigo, biashara ambayo unaifanya iweze kujiendesha, iweze kuendelea. Kwa hiyo wafundishe wafanyakazi wako, weka mifumo mizuri ya mapato, weka mifumo mizuri ya matumizi, weka mifumo mizuri ya manunuzi, weka mifumo mizuri ya usafirishaji ili biashara yako iweze kukua na iweze kuendelea vizuri. Jambo la mwisho, jitofautishe na watu wengine kama mtaalam. Watu watakukumbuka wewe kama mtaalam. Hawatakukumbuka tu wewe kama muuzaji wa bidhaa fulani. Kwa hiyo moja kitu ambacho unatakiwa kukifanya kwenye biashara yako, nenda extra mileage. Badala tu ya kuwa unauza bidhaa, anza kuwashauri watu juu hiyo bidhaa ambayo unauza, huduma ambayo unaiuza. Kwa badala ya kusema tu wewe unatoa huduma za kikodi, anza kuwasaidia watu namna ambavyo wanaweza kufahamu mambo ya kikodi. Anza kuwafundisha watu wa mitaji labda shilingi 100,000 wanapaswa kulipaje kodi. Watu wa mitaji ya 500,000, milioni 1, watu wa mitaji wenye mauzo ya zaidi ya shilingi labda milioni 100 kwa mwaka wanapaswa kulipaje kodi. Kutoa mzigo bandarini inakuaje? Kutoa gari bandarini inakuaje? Unapofanya transfer labda ya mali, labda kama vile vyombo vya moto, unabidi ufanyeje? Hivyo ndio vitu ambavyo vitaanza kukutengenezea uaminifu kwa watu, kwa sababu wewe umejionyesha wewe kama mtaalam.
0: Zungumza vitu vya maana sana na vitu vya msingi sana. Unajua, ukishakuwa na elimu ya biashara, ni rahisi sana mambo yako kuweza kwenda, kwa sababu lazima nidhamu ya pesa utakuwa nayo na utajua nini ufanye ili biashara yako iweze kufanikiwa. Lakini kama unakosa nidhamu ya matumizi ya fedha kwa sababu ya kutokuwa na ujuzi. Na watu wengi, unajua, hata maneno ya Mungu yanasema watu wangu wanaangamia kwa kosa maarifa. Unajua, vitu vingi ambavyo tunavifanya unakuta kwamba tunakosa maarifa. Kwa hiyo ni lazima tu utashindwa kufanya vile ambavyo wengine wanafanya. Unaweza kuhisi vitu vingine, lakini kumbe ni namna ambavyo unaendesha
3: wewe biashara yako. Kabisa. Na ndio maana ameeleza kwamba kuna mikakati ambayo ukifanya, kwanza lazima ujitofautishe. Inawezekana, kwa mfano ametolea mfano kwamba wewe unataka kuwa kwenye nafaka, mfanyabiashara wa nafaka. Sasa kwenye nafaka hapo kuna vitengo mbalimbali. Kuna mkulima ambaye wewe unalima, hizo ni nafaka unalima, afu kuna watu ambao wanakuja wananunua mazao. Lakini inawezekana wewe ukawa mnunuzi wa mazao kwa mkulima na ukapeleka moja kwa moja sokoni. Lakini unaweza ukawa wewe ni mtu mwenye maghala, unahifadhi, baadaye utauza. Hapo pia ni kitengo hicho hicho, ni kitengo kingine, lakini ni swala zima la nafaka. Lakini wewe mwenyewe unaweza ukawa sasa unamuuzia mlaji moja kwa moja, lakini bado upo kwenye nafaka. Kwa hiyo kuna kitu inawezekana ukazungumza kwamba ni nafaka, lakini ukaa katika upande mwingine tofauti na ile kwamba kama ni mkulima na unataka wewe ukulima, ama kama huyu anauza moja kwa moja kwa mlaji na unataka uuze moja kwa moja kwa mlaji. Kwa hiyo inawezekana ukabadilisha, ukawa na mkakati wako ambao utakusaidia kujitofautisha. Inawezekana wakulima ni wengi wanalima, basi wewe jitofautishe. Zama hapa kwenye nafaka, lakini kwa upande mwingine.
0: Ya kwamba ni biashara ni hiyo ya nafaka, lakini imekuwa na mgawanyo, kwa maana ya kwamba wapo ambao wananunua kwa wakulima, wanao kwenye maghala yao, wanasubiri bei iongezeke wauze kwa faida. Lakini pia hapo kuna yule ambaye anaona kwamba nikae nitunze mzigo nikiibiwa, yanaona kama ni swala la muda mrefu ambalo naye linamchelewesha. Anatamani pesa ile izunguke. Kwa hiyo anachukua, hata kama faida anachukua kidogo, lakini anatamani tukaona kwamba ile mzunguko unakuepo. Sasa vyote ni utapata faida tu mwisho siku, utapata tu faida. Kwa ni vile ambavyo wewe mwenyewe unaona. Utunze, bei itaongezeka, utapata faida kubwa, uh-huh. Au hicho kidogo ambacho unakichukua unakipata hata kama ni 200 lakini ambayo inazunguka kila
3: siku. Inazunguka kila siku,
0: wote mnafanya ni biashara tu ya nafaka. Kwa hiyo kikubwa ni ubunifu na kuona kwamba kipi kwangu kitakuwa rahisi na kwa mazingira pia ambayo yanakuzunguka.
3: Lakini pia ujue kwamba unayemuuzia ni nani. Mm. Sio unaanzisha biashara hauna mkakati wowote kwamba wewe wateja wako watakuwa ni kina nani baada ya kufanikisha kila ambacho unakitaka. Je, yupi ambaye atakuwa ni mnunuzi wa bidhaa yako hiyo?
0: Sio unatunza mzigo mwisho wa siku unaharibika.
3: Kwa lazima umjue kwamba fulani mimi ndio atakuwa mtu wangu wa kununua bidhaa hii. Kwa hiyo unakuwa unaelewa tofauti na ile tu unaanza mimi ah bwana mimi hata sijui si nitaenda kumuuzia nani, huelewi.
0: Sio kwa mfano Teddy kile ambacho unafanya. Ina maana ulifanya tafiti ya kina.
3: Achana na hicho
0: bwana. Ukajiridhisha, ukajua uhitaji. Na tunashukuru
3: mambo yanakwenda vizuri.
0: Kwani mimi nimeenda mbali.
3: Nimesha
0: hivyo hivyo.
3: Eh basi sawa. Nimekuelewa,
0: Na napiga tu hivi najua baadaye si utanifikiria. Kwa ndo mambo yanavyo kwenda. Wakati mwingine fursa.
3: Utakutana na afisa masoko shauri yako.
0: Sijasema chochote.
3: Haya.
0: Nimesema tunachofanya. Kwani unaona fanya mtu gani? Si unavyosafiri kutoka hapo nenda nenda nyumbani.
3: Sawa.
0: Hata hilo nalo mnibane.
3: Kwa hiyo ni vyema kuzingatia hilo. Lazima kujua. Tumeshazungumza mara nyingi sana kwenye kumjua mteja. Na wataalamu wengi wote wanapita mule mule wanasema ni mule mule tu, kasoro tu ni kwamba utasikia sauti ya huyu la namna ya wasilishaji, lakini point inabaki ni ile ile kwamba umjue mteja wako ni yupi, ili kama utaanzisha biashara tayari unakuwa una mteja wako ambaye unajua atanunua bidhaa yako, tofauti na ile wewe unaanzisha tu hata huelewi kwamba mteja wako atakuwa nani. Lazima ufanye
0: yani unakusanya mzigo afu unaanza kupiga siku kutafuta eti huko huwa hii bidhaa inaenda. Yani huyo. Utapata wakati mgumu sana.
3: Inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo lazima kujitofautisha. Lakini kingine amesema kuwa mtaalamu wa kitu fulani. Yani unafanya biashara hiyo, lakini nenda mbali zaidi. Uoneshe ujuzi wako pale ambapo watu uwafanye pia waendelee. Yani kama mtu anawaza kunywa chai, anamuwaza tu Catherine. Kwamba chapati za Catherine na chai. Kwa sababu kuna huwa ni mfano jamani, Catherine ni mfano.
0: Ukamsumbua.
3: Unaona unakuwa unawaza kwamba fulani si anafika saa ngapi. Kwa sababu kuna kitu cha ziada ambacho umekiweka tofauti na ile kwamba yani mtu hata kufikirii kwamba nawe una kitu ambacho anaweza akatoa hela yake afu apate bidhaa kutoka kwako. Kwa hiyo lazima kujitofautisha. Huo pia ni mkakati wa kufanya mteja akukumbuke wewe. Wanasema kwamba hata kama ukiwa unafanya biashara ikatokea mtu anakuja kuulizwa hivi nikitaka kupata vitu vya ujenzi imara na original wanasema ambavyo sio fake, naenda kwa nani? Yaani ukishataja tu nenda kwa Twaha. Ina maana tayari hapo ulishatengeneza brand yako.
0: Mfano mzuri sana.
3: Ulishajitengenezea jina.
0: Maona
3: kwamba mtu yote akiulizwa wanajua vitu vya ujenzi ni kwa Twaha. Kwa nini wasiwe wengine? Kwa nini wewe umekuwa mdomoni mwa yule mtu amemtaja, amekutaja? Kwa hiyo kuna mkakati wa kufanya mtu akukumbuke, asimuwaze mtu mwingine. Anakuja hapa. Hivi nikihitaji kupata chakula kizuri, naweza nikaenda mgahawa gani? Nenda mgahawa wa Teddy. Kwa nini utajwe Teddy? Kwa sababu kuna kitu cha ziada
0: ulichofanya.
3: Sio kwamba eti Teddy hawapo wengine ambao wana mgahawa, wapo. Lakini umebaki midomoni mwa watu. Na ndio maana mara nyingi tunasema kwamba hata katika kutoa huduma kwa mteja, hebu jaribu kutoa huduma nzuri ambapo mteja akitoka pale anaondoka na kumbukumbu yako. Inawezekana yeye asirudi, lakini akarudi kwa namna nyingine, akamwambia mtu, akaja pale, akamuelekeza mtu, inakuwa ni nzuri zaidi. Tofauti na hapo kwa kweli unaweza ukaribu ukabaki kulaumu wenzako, kumbe wenzio wana mikakati mingi, mikakati kibao ambayo inawasaidia katika biashara.
0: Bata fundisho zuri sana. Kwa hiyo ukifanya hivyo msikilizaji, mambo yatakaa vizuri na utaona tu kwamba kila unachofanya kinakwenda vizuri. 0656 56 55 71 bari ambayo unaweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maneno au pia kwa 0684 60 0 0 0 7. Sasa Teddy hapa kuna kioja. Yaani mtu hata hatujafika huko akatuma ujumbe tayari. Sasa ndugu zangu, sikiliza kwanza kile ambacho kinawasilishwa. Hata kama unachangia, unakuwa unachangia kile ambacho unajua.
3: Sahihi kabisa. Na inapendeza kwanza unaonekana mtu wa maana. Tofauti na kwamba mtu kimewekwa hiki afu unachokuja kuruka nacho ni kingine. Hata unajishushia hadhi jamani.
0: Lazima tumezungumzia mifupa. Wewe unakuja kutuambia kuhusu pumba. Vitu vili tofauti. Kwa hiyo mtu anaona kama anacheza kama sio na Bashiri tu. Ah jamani, haya bwana. Kapuletu anasema ni Musa Pastori mkanyagare vile kutoka Karukekera, anasema chimbo. Ni kweli kabisa. Ukitaka mtu wa kufanya naye kazi, na nimeshoga Maxuri kwa sababu kila ambacho Musa unakiandika na yale ambayo tumezungumza ni vitu viwili tofauti. Na message umetuma zaidi ya 10. Haya bwana. Niangalie wale ambao wanaandika kila ambacho tumekiwasilisha hapa, tuweze kupata mchango wao. Kapuletu Kakatinga anasema hakika chimbo limempa namna kuzidi kuendelea kuimarisha. Na kwa maanisha kimaisha. Na anasema hapa bwana anapambania ubunifu wa kuboresha kazi yake.
3: Safi sana.
0: Ni sawa bwana kwa ubunifu. Yaani biashara ukiongeza ubunifu kila siku, nasidi kuongeza pia idadi ya wateja wako. Naangalia hapo jume mwingine anasema angalia jumpa nani huyo. Tuangalia hapa anasema anaitwa Samuel Katigura, yeye anasema anapatikana Nyamikoma Busega maeneo ya Fogofogo. Nitakupeleka siku moja Fogofogo Mwaloni pale, anasema pamoja sana. Naangalia pia ujumbe mwingine hapa anasema Kapleto anaitwa Jackson kutoka Bunda. Huyo jamaa kanikumbusha. Kanikumbusha. Asante sana dada kwa somo zuri. Nimependa sana. Nimekumbushwa nini? Haya bwana. Kamata wasapiwi. Bariadi anasema samahani, kwa mfano naomba kuwauliza, kwa mfano mimi nauza duka, nitajuaje kwa muda wa mwaka mmoja mauzo yangu ni shilingi kadhaa?
3: Unajua kwa sababu ndio maana kuna mdo naambiwa mali bila daftari inafanyaje?
0: Hupotea bila habari.
3: Kwa hiyo kama wewe unauza tu kiholela, hujui kwamba kuna mzigo kiasi gani unauzauza tu, hujui umeingiza faida kiasi gani, mtaji wako ni shingapi, biashara itakufa
0: lazima.
3: Lakini kama unaandika na unafuatilia mauzo, basi utajua.
0: Kwa sababu unaandika,
3: yani huwezi kujua pasipokuwa na zile taarifa zako, records zako. Kama hazipo, sidhani kama utaelewa. Basi labda wewe ni genius si kiasi gani kwamba unatunza kichwani. Lakini daftari ni muhimu sana kwenye biashara.
0: Tendo jao kwa kwenye biashara, mtu anakuuliza hivi tendo nakudai, yani hana kumbukumbu.
3: Hana kumbukumbu.
0: Kwa hiyo ndo mkumbushe.
3: Nikikataa wakati unanidai, basi imeisha hiyo.
0: Ndio imeisha hiyo. Utafanya biashara kwa staili yote kweli hivi nakudai. Ukiambia hapana mimi haundai. Samahani lakini kwa nauliza tu.
3: Nilikuwa nauliza. Kwa hiyo hauna uhakika.
0: Hana uhakika. Naangalia jumbe mwingine hapa, sema anaitwa Charles kutoka Kinyarere. Kutoka Kinyanyerere. Najua ni Kinyanyerere. Kinyanyerere. Anasomba. Anasema tuko pamoja sana. Kuja nisome tulivyoandika. Lakini sijui kama mimi ndo niko sahihi au wewe. Ndio dunia ndugu yangu. Ingia naitumia full sound. Napiga nani wengine ndio hivyo. Inchi bwana. Tedio, sababisha chesi zangu zikondoka. Kwenye nitunze, nacheka hata chumbani. Naangalia ujumbe mwingine hapa, nasema nani huyu. Kapuletu na Mazingira FM, sema anaitwa Manyama K Manyama akiwa Kanderema. Kwanza sema amelipenda chimbo kwa kuwa na nidhamu ya pesa. Kwa kweli baadhi ya jamii hatuna nidhamu kabisa na fedha. Ukipata pesa wewe kila siku ni mtu wa ula bata, tumeambiwa na mtaalamu. Kwa kweli tuchukue hilo, hata kama unanunua hata viwanja, mwisho wa siku wewe ni mtu wa faida kwa watoto wako. Asante kwa chimbo. Sema kwanza ndo amelichukua hata kabla mtaalamu hajaongea kwake, hata watoto wake pia ameshawakishia bwana. Hai msaji ndefu. Haya bwana, ndio ameshawakishia maisha baadaye, ndio. Hello Mazingira FM. Huyu anasema bora taasisi za sahili tuanze kama mwanaharakati nenda familia. Je, nisome message zingine kwa kwako hili? Bidu paze sauti mwenyewe. Asibu jamaa bana aliyetengeneza sawa. Diela ambayo inanihusu. Kapuletu anasema anaitwa Jackson kutoka Bunda, sema ujamaa kanikumbusha sana. Najuta. Sasa najuta nini? Kakukumbusha nini? Na unajuta nini? Singetuambia. Huyu anasema Kapuletu anaitwa Mashaka Malimi au kijana mtanashati kutoka Chingurubila. Sema Chimbo bana amelipata mbinu za kujitofautisha katika biashara ili watu wakuamini. Sawa sawa. Unajua kabisa wewe umesikiliza. Tunachokichangia umeelewa. Kapuletu anaitwa Alex Nkumbi kutoka Buchela Karemera. Chimbo anasema amelielewa kiukweli, faida zipo ukijitofautisha na namna ya kuuza vitu. Sawa sawa. Wewe umesikiliza. Na umeelewa pia. Naangalia hapa jume mwingine anasema Kapuletu ni Barale Deus sister wa Karemera. Anasema kuboresha biashara ni vizuri, lakini wengi wanaiga biashara za wengine badala ya kuboresha. Huyu anasema Kapuletu ni David Mashaka akiwa pande za Bulamba, anasema Chimbo la leo liko bomba. Kazi njema. Okay bana, na kwako pia. Naangalia hapa ujumbe mwingine asema ni mwite DM au Dr. Mayunga akiwa Mwibagi. Asema Chimbo la leo, asema bana mwongezea ufundi na mbinu kibiashara. Shukran sana kwa 91.7 Mazingira FM. Tedi ungekuwa jeshini. Sahili uende jeshini. So kwa mkwara huo.
3: Uwe mbona nitafuta leo?
0: So kwa mkwara huo.
3: Una shida gani kwani?
0: Chimbabite.
3: Una shida gani?
0: Zawasi watu waoga kwa mkwara. Zuka Chimbabite ukakimbia. Kumbe ni mwoga. Sikizaji bala, mimi ni kupe Chimbo. Kupe Chimbo la maana kweli kweli. Chimbo ambayo naamini ya kwamba kwa wewe ambaye una shughuli za ujenzi na unahitaji kupata vifaa ambavyo ni bora na hususan zaidi vifaa vya aluminium pamoja na vioo, basi ni kuambie kabisa kwamba ni Wareta Aluminium and Glass, ambao hawa mabwana wanajishughulisha na uzaji wa aluminium pamoja na vioo, lakini ni kwa jumla pamoja na rejareja. Utake rejareja, utake kwa bei pia jumla, ni wewe ambavyo wewe unapenda mwenyewe. Lakini pia wanatengeneza na kufunga madirisha aluminium, lakini pia milango ya kisasa wanatengeneza, kabati bodi aina zote, lakini pamoja na partition za ofisi pamoja na nyumba kulingana na mahitaji yako wewe mteja. Sasa wanajivunia kuwa na mafundi mahiri sana na uzoefu mkubwa ambao wanafanya kazi kwa umakini, lakini pia ni wabunifu na wana ufanisi mkubwa kuhakikisha kwamba mteja unapata matokeo bora na yenye kudumu. Sasa unakaribishwa uweze kukaribia kuweza kupata huduma zao ambazo hakika ni zenye ubora unaoaminika. Najua unawaza unapatikana wapi. Unapatikana Bunda mjini, barabara ya Mwanza Musoma, eneo la CN. Ukifika tu Bunda, elekea maeneo ya Nyasura CN pale. Ukifika pale utaliona bango lao la Wareta Aluminium and Glass. Sasa hamabingwa, unaweza kuwasiliana nao pia hata kwa nambari ya simu kabla hujaondoka. Mengi ukayajua, mengi ukayafahamu kuhusiana na bidhaa zao, na ni rahisi sana. Hii namba ambayo inapatikana muda wote wala ina shaka, wapigie kwa nambari ya 0782 03 0788, au pia unaweza kuwapigia kwa namba hii na yeye anapatikana muda wote 0747 65 38 27. Wareta Aluminium and Glass, siku zote kauli yao wanasema kwamba ubora wetu ni fahari yako. Fanya hivyo ndugu yangu, utakuja kunipigia simu ukanishukuru.
4: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya Lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya Lambazo.
3: Ndani ya Lambazo, msikilizaji, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan May 28, 2026 jijini Dar es Salaam amesema askari polisi wanapaswa kurekebisha mwendo usiofaa unaofuata unaochafua taswira ya jeshi la polisi mbele ya wananchi. Dr. Samia ameyasema hayo wakati wa sherehe ya kufunga mafunzo ya maafisa na wakaguzi wasaidizi wa polisi zilizofanyika katika chuo cha polisi Kurasini, ambapo amesisitiza umuhimu wa nidhamu, uwajibikaji na uadilifu kwa askari wanapotekeleza majukumu yao ya kila siku. Nuku inasema, tumezoea huko nyuma kuona askari wakisimamisha magari na wakifanya mambo ambayo hayakubaliki. Sasa hizo ndiyo nyanja za madeni, muende mkarekebishe hayo. Yale tunayoyaona vikripu vinavyorushwa rushwa visirushwe askari wetu, msimame kwenye mambo yenu. Nuku ya Rais Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo iko hivyo, na taarifa hii imechapishwa ukurasa wa Millard Ayo.
0: Tukiangazia ukurasa wa TBC online ni kwamba makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi amewasili na yuko Chato mkoani Geita, ambapo anamwakilisha Rais Samia Suluhu Hassan katika mazishi ya marehemu Suzana Magufuli, ambaye ni mama aliyekuwa rais wa awamu ya tano hayati Dr. John Pombe Magufuli, ambayo anafanyika leo kwa maana ya May 29, 2026 wilayani Chato. Hasa makamu wa rais amepokelewa katika uwanja wa ndege wa Geita, ambapo mapokezi yaliongozwa na mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela na viongozi pia wa kamati ya ulinzi na usalama, viongozi wa Chama cha Mapinduzi pamoja na viongozi mbalimbali waandamizi. Lakini pia makamu wa rais amefika nyumbani kwa marehemu kwa maana ya Kilimani pale Chato Kusini kuweza kusaini. Amefika maeneo ya Kilimani pale Chato kwa ajili ya kusaini kitabu cha maombolezo pamoja na kuwafariji pia wafiwa kufuatia msiba huo mzito. Huu ni ukurasa wa TBC online.
3: Tukiwa tunaendelea na Lambazo, msikilizaji, taarifa ambayo imechapishwa ukurasa wa ITV. Mahakama ya Wilaya ya Simanjiro mbele ya Mheshimiwa Onesimo Nicodemus, hakimu mwandamizi wa Wilaya ya Simanjiro, imetolewa hukumu katika shauri la uhujumu uchumi namba 22415 mkwaju 2025, hukumu ya miaka 20 jela kwa aliyekuwa afisa mtendaji wa kijiji cha Ruvu Remiti Wilaya ya Simanjiro Godbless Felix Moleli kwa makosa ya uhujumu uchumi. Hapo awali mshtakiwa alishtakiwa kwa makosa ya ufujaji na ubadhirifu kinyume na kifungu cha 28 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa sura ya 329 kama ilivyo fanywa marekebisho ama marejeo mwaka 2022 kikisomwa pamoja na aya ya 21 jedwali la kwanza kifungu cha 57 kifungu kidogo cha kwanza na 60 kifungu kidogo cha pili cha sheria ya uhujumu uchumi na makosa ya kupanga sura ya 200 iliyofanyiwa marejeo mwaka 2022 pamoja na kosa la wizi akiwa mtumishi wa umma kinyume na kifungu cha 258, 265 na 270 vya sheria ya kanuni ya adhabu sura ya 16 kama ilivyofanywa marejeo mwaka 2023. Mshtakiwa ametakiwa ametiwa hatiani na kupewa adhabu ya kutumikia kifungo cha miaka 20 gerezani kwa kosa la kwanza la ufujaji na ubadhirifu. Aidha, katika kosa la pili la wizi akiwa mtumishi wa umma, mshtakiwa ametiwa hatiani na kupewa adhabu ya kutumikia kifungo cha mwaka mmoja gerezani. Hivyo kwa makosa yote mawili mshtakiwa amepewa adhabu ya kutumikia kifungo cha miaka 20 gerezani kwa pamoja. Taarifa hii imechapishwa ukurasa wa ITV. Tunakamilisha na taarifa hii.
0: Ya, tunakamilisha na ukurasa wa ITV. TZ, ambapo bwana ni kwamba makamu wa rais wa Marekani JD Vance amesema kuwa Marekani na Iran bado zinapaswa kutafuta masuala kadhaa yaliyosalia kabla kufikiwa kwa makubaliano kuhusu vita. Rais wa Marekani Donald Trump yuko karibu kuweza kutia saini makubaliano hayo, na Vance amesema kwamba bado ni mapema kuweza kueleza ni lini au kama pande hizo mbili zitafikia makubaliano ya mwisho. Makubaliano hayo yanadaiwa kujumuisha pia kuongezwa kwa muda wa kusitisha mapigano kwa siku 60 badala na kuanza kwa mazungumzo, pia pamoja na kuanza kwa mazungumzo kuhusu mustakbal wa mpango wa nyuklia kwa Iran.
3: Kwa sasa tunaelekea kwenye afya, msikilizaji.
4: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
3: Ndani ya afya, na leo afya tunaangazia kuhusiana na tatizo

0: ni Dr. Lazaro Mwikwabe anaeleza, huyu ni daktari bingwa wa magonjwa ya kina mama na uzazi, ni kuhusiana na tatizo la kuzaliwa watoto njiti.
1: Bali zasu. Pali za asubuhi, ndugu zangu wasikilizaji wa Mazingira FM. Kwa majina naitwa Dr. Lazaro Mwita Mwikwabe, ni daktari bingwa wa magonjwa ya kina mama na uzazi kutoka hiyo hospitali ya Kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere ambayo ndio hospitali yetu ya mkoa ya Rufaa. Katika kipindi chetu pendo ambacho kinahusu mambo ya afya, ningependa tuongelee swala au tatizo ambalo wengi wetu sisi wenyewe au kwa ndugu zetu tumeweza kusikia, tatizo la kuzaa kabla ya umri wa mimba kutimia, au huo tunaita kuzaa mtoto njiti. Kisayansi tunasema mama amezaa mtoto njiti pale ambapo amezaa kabla ya umri wa mimba kukamilika, yani kabla ya umri wa mimba kufika wiki 37. Tunasema mtoto amekomaa tumboni kiasi kwamba anaweza kuzaliwa na kuishi katika mazingira ya nje bila tatizo pale ambapo amefika wiki 37 na kuendelea. Tumaini sisi kwa wale ambao wameshawahi kuzaa, wameenda kliniki, waliandikiwa tarehe ya matarajio. Basi ile tarehe ya matarajio ni ile tarehe ambayo mimba inafika wiki 40 ya kujifungua, wiki 40 ya umri wa mimba. Kwa hiyo pale ambapo mimba inapokuwa kuanzia wiki 37 huwa tunasema mtoto amekomaa na mtoto anaweza kaishi katika mazingira ya nje ya kujitegemea. Kwa mfano tunasema mapafu yanakuwa yamekomaa, ubongo unakuwa umekomaa, ngozi, mfumo wa ngozi na hata viungo vingine vinakuwa vimekomaa ili kumwezesha huyo mtoto kuishi katika mazingira ya nje. Kwa hiyo huu inatokea, kuna tunasema huu inatokea. Kipi ambacho kinaweza kusababisha mama akajifungua mtoto njiti? Mama inaweza katokea mama kaanza uchungu kutokana na matatizo mbalimbali. Basi kaletelezea ule uchungu, kaleta kajifungua kabla ya umri na akajifungua mtoto njiti. Lakini pia mama anaweza kawa na shida either yeye mwenyewe au mtoto aliyeko tumboni, ambavyo vikatulazimu kumzalisha yule mtoto kabla ya umri wa huo mimba kukamilika au kufika angalau wiki 37 ambapo tunaamini mtoto amekomaa na amekamilika na anaweza kuishi vizuri. Kwa hivyo ndio sababu. Kwa hiyo ukiangalia katika umri wa kujifungua, kwa sababu tumesema kwa upana kwamba kuzaa mtoto njiti ni pale ambapo mama anazaa kabla ya umri wa wiki 37 kukamilika. Kwa hiyo na yenyewe tunaitofautisha, tunaigawanya. Kwa mfano kuna mama anaweza kuzaa kabla ya wiki 28, kuna mama anaweza kwa hayo matatizo yote kuzaa kati ya wiki 28 na 32, na kuna mama anaweza kuzaa kati ya wiki 32 na 37. Kwa mfano kwa Tanzania tunajua mama ambaye anazaa kabla ya wiki 28 tunaita ni abortion kwa nchi yetu, kwamba kulingana na miundombinu tulionayo tunaona kwamba mtoto ambaye anazaliwa chini ya wiki 28 uwezekano wa kuishi haupo au ni mdogo sana. Kwa ndio maana tunasema mama amepata abortion. Lakini kuna huyu ambaye anakuwa anazaa labda wiki 28 mpaka 32. Hii tunaita ni very preterm. Ni kwamba amejifungua mtoto njiti lakini katika umri mdogo wa mimba. Yaani mimba inakuwa iko mbali kufika zile wiki ambazo tunaita zile wiki za kutimia au zile wiki ambazo tunaamini mtoto amekomaa. Lakini pia mama anaweza kuzaa kwa mfano kuanzia wiki 32 mpaka 37. Pamoja ni kwamba huyu mama atazaa mtoto njiti, lakini angalau kwa huo umri wa mimba uwezekano, kwa sababu pamoja ni kwamba hivi viungo muhimu vinaendelea kuwa vinakuwa, lakini angalau vinakuwa vime katika hali ya ukuaji ambavyo matatizo yake hayawezi yakafanana sawa na yule ambaye atakuwa amezaa wiki 28 na 32. Ambayo hii tunaita ni moderate to late preterm. Kwa hiyo ndugu zangu wasikilizaji, tunahitaji tujue. Kwa hiyo tumeshasema ni kipi ambacho kinaweza kusababisha sasa mama akazaa mtoto njiti. Kwa tumesema inaweza ikatokea mama akapata changamoto mbalimbali ikamletelezea uchungu ukaanza kabla ya umri. Yaani mama ambaye alikuwa na mimba yake alikuwa anaendelea vizuri, lakini akapata changamoto ambazo zikasababisha uchungu ukaanza kabla ya umri ule wa mimba kutimia ili aweze kujifungua mwenyewe. Kwa mfano kuna maambukizi. Kwa mfano tuna maambukizi katika njia ya mkojo. Huo tunaita UTI. Kwa UTI kwenye mimba ni hatari, kwa sababu inaweza ikasababisha mama kaanza uchungu kabla ya umri na hatimaye ikaweza kumsababishia akajifungua mtoto njiti. Kwa mfano pia mama anaweza kuwa na magonjwa ya zinaa. Magonjwa ya zinaa inaweza kusababisha mama akaanza uchungu kabla ya umri na akajifungua. Unaweza kuwa na malaria yakaleta mama akajifungua kabla ya umri. Unaweza kuwa na magonjwa mengine pia ambayo yakasababisha mama akajifungua kabla ya umri. Lakini pia tunaweza tukawa mama akawa na magonjwa ambayo si kwamba uchungu utaanza kabla ya umri. Ana mama anaweza kuwa na changamoto au mtoto, kwa mfano mama anaweza kuwa na changamoto ya pressure wakati wa mimba. Pressure wakati wa mimba ni hatari kwa sababu inaweza kupelekea mama akapata kifafa cha mimba na matatizo mengine ambayo yanatokana na pressure, kwa mfano akapata stroke. Kwa hiyo mama anapokuja na changamoto hii hata kabla ya mimba kutimia, inatulazimu kwamba ile mimba mama aweze kuzalishwa bila kujali ule umri wa mimba, kwa sababu kuendelea kwa ile mimba kunahatarisha afya ya mama. Na pale ambapo tunakuwa na kitu ambacho kimehatarisha afya ya mama, kwamba kuendelea kwa mimba kunahatarisha afya ya mama, basi inaturuhusu kuweza kumzalisha yule mama. Kwa anaweza kana wiki 28, kana wiki 30, 35, hata kabla hajafika 37, tutakuwa hatuna jinsi ya kufanya lakini kumzalisha ili kuweza kumuokoa. Lakini pia mtoto aliyeko tumboni anaweza kuwa na changamoto ambayo itatulazimisha kumzalisha kabla ya umri kutimia, kabla ya wiki 37. Kwa mfano mtoto akiwa mtoto yule ana shida ya kukua tumboni kutokana na changamoto yote ile. Kwa mfano labda mtoto hapati chakula cha kutosha, au mama ana pressure ambayo inaathiri mtoto aliyeko tumboni, mtoto hakui, naita severe growth restriction tumboni. Au mama anakuja anasema asiki mtoto amepunguza kucheza sana. Mnafanya vipimo, mnaangalia mtoto yuko tumboni, yuko kwenye kizazi, lakini ana changamoto kubwa ambayo anahitaji azalishwe ili aweze kuishi. Kwa hiyo kuna changamoto zinazokoza mama, zinazokoza mtoto, lakini zinazokoza kwenye changamoto kwenye kondo la nyuma. Kwa hizo ni changamoto ambazo zinaweza zikatulazimu kumzalisha mama kabla ya umri na kupelekea mama huyu kuzaa mtoto njiti. Kwa hiyo ni kitu gani, kwa nini tunaogopa sana? Nimesema ni changamoto kwa sababu watoto wengi ambao wanazaliwa njiti wanakumbana na matatizo mbalimbali wanapokuwa wamezaliwa, lakini hata baada ya matatizo huwa yanaendelea kwa baadhi ya hawa watoto hata ikitokea wengine wameendelea kukua. Kwa sababu tumesema mtoto anayezaliwa mtoto njiti inategemeana, anakuwa viungo mbalimbali katika mwili, vile viungo vya muhimu havijakomaa vizuri. Kwa mfano unakuta mapafu hayajakomaa vizuri. Kwa hiyo mtoto atakayezaliwa anakuwa na changamoto za upumuaji, kwa sababu mapafu, mtoto amezaliwa kabla ya ule umri wa kujitegemea kupumua mwenyewe vizuri akiwa nje, kwa sababu mapafu yanakuwa hayajakomaa vizuri. Ngozi, mtoto anakuwa bado ngozi haijakomaa, ngozi inakuwa nyepesi, nyembamba, tunaita thin skin. Kwa ile ngozi haiwezi kumkinga yule mtoto kumpa joto. Kwa mtoto akizaliwa mkuta anapata hiyo shida, wengine wanaita hypothermia, inamletelezea shida. Lakini mtoto huyu pia anaweza kuwa kwa sababu amezaliwa ubongo au mfumo wa ubongo haujakomaa vizuri. Huyu mtoto inaweza kaletelezea mtoto akapata changamoto, mfano akapata degedege au hata akakua, hata baada ya kukua akawa na changamoto ya akili, kutokana na kwamba alizaliwa baadaye ule ubongo ulikuwa hujakoa nje ile haijakomaa vizuri, na baadaye labda ikamletelezea akapata matatizo mengine labda ya mtindio wa ubongo na mambo mengine. Kwa hiyo ni changamoto au tunaita complication, madhara ambayo tokanayo na kujifungua mtoto njiti. Ndugu zangu wasikilizaji, ni vitu gani sasa viweze kufanyika? Tumeona ni kitu gani, tumeona inavyotokea, tumeona madhara ambayo yanatokana na kuzaa mtoto njiti. Sasa ni kipi ambacho tuweze kukifanya? Kwanza tunasema inakuwaje kwa yule mtoto ambaye, mama yule ambaye sasa anakaribia kuzaa mtoto njiti, au yule tayari ameshazaa mtoto njiti, afanye nini? Kwa tunasema kitu kikubwa kuliko vyote ni huyu mama ambaye alikuwa na mimba anahisi kupata dalili za uchungu kabla ya umri wa mimba, au ana changamoto, kwa mfano ana pressure, ana vitu vingine ambavyo vinaweza vikapelekea akazaa kabla ya umri wa mimba kutimia. Kwa kitu cha muhimu ni kwenda katika kituo cha kutolea huduma za afya. Katika kituo cha huduma za afya tunajua vituo vya huduma za afya vipo aina mbalimbali. Kuna vituo vidogo, kwa mfano zahanati, kituo cha afya, lakini kuna pia kuna hospitali za wilaya, kuna hospitali za mikoa na hata hospitali za kanda. Kwa hiyo mama ambaye atakuwa na dalili ambazo tayari zina udalili au zinatuelekeza kwamba kuna uwezekano mkubwa huyu mama kuzaa watoto njiti. Kwa hiyo akienda kwenye kituo ataelekezwa kulingana na ile miundombinu ya kile kituo. Kwa mfano akienda na wiki 32, 34, kwanza watampa huduma ya kwanza. Mojawapo ya huduma kubwa wataweza kumpa kumchoma sindano ya kukomaza mapafu, lakini na kumpeleka kituo kingine kikubwa angalau, ambacho angalau wanakuwa na miundombinu kwa ajili ya kutunza hawa watoto kulingana na ule umri wa mimba na ukua. Kwa mfano mtoto anakuwa ni very preterm, ni kwamba na wiki 28 na mpaka labda wiki 32 hapo, ambapo tunajua atakuwa na matatizo makubwa au na madhara makubwa kutokana na ule umri ambao anakuwa. Lakini kuna mwingine anakuwa labda wiki 35, wiki 36, ambao labda wiki 33, ambao tunajua labda hata labda kwenye kituo cha afya wana zile huduma za kutunza hawa watoto njiti labda umri huo. Kuna hizo huduma tunaita kangaroo mother care, za kuweka watoto vifuani. Kwa hiyo baadhi ya vituo vya afya vinavyo. Kwa akienda pale ataelekezwa, akishajifungua baadaye atapewa huduma, au akishajifungua kulingana na kile kituo, kwa sababu vile vituo vimefundishwa jinsi ya kusafirisha hata watoto, labda kumpa joto, kwa sababu tunasema ngozi yake inakuwa haijakomaa, kwa lazima atamweka kwenye blanketi, atamweka kwenye mazingira ambayo mtoto apate baridi, lakini labda atamsupport labda kwa kumpa oksijeni kabla kumsafirisha. Kwa lazima wataandaa yale mazingira mazuri kabla ya kumsafirisha kumpeleka kwenye hospitali ambayo inakuwa ni kituo cha juu kuweza kumsafirisha. Kwa kitu muhimu sana kwenda kwenye hospitali pale ambapo unahisi una dalili za kukaribia kujifungua, kwa mfano unasikia uchungu au una tatizo lingine tele. Then pale wao wanajua jinsi ya kuweza kukusaidia. Lakini ambacho ningeendelea kuasisitiza ndugu zangu wasikilizaji kikubwa zaidi ni kwamba ni jinsi gani sasa tunaweza, kwa sababu nimewaambia kukinga ni muhimu kuliko kutibu hasa haya matatizo. Kwamba ukinge mama asipate uchungu kabla ya muda, au kama alikuwa na shida asipate, kwa mfano shida za pressure, ile pressure isilete shida kabla ya umri wa mimba kukamilika. Kwa lazima kitu kikubwa ni kuhudhuria kliniki zile za ujauzito, na sio kuhudhuria tu, kuwahi kuhudhuria. Tunasema mama hudhuria angalau chini ya wiki 12 awe ameanza kwenda kliniki, kwa sababu tunapanda kliniki wengi tu ambao wameshaenda, ambao wanapeleka wenza wao, ndio maana siku tunaita kwamba wenza wanatakiwa wasindikize wake zao kwa hiyo wakienda pale kwanza anaangalia hali yake afya kwa ujumla na mtoto wake, kwa hali yake, kwa mfano tunaangalia hali ya lishe ikoje. Kwa mfano ukiwa na una utapiamlo, mama hana lishe ya kutosha, ni changamoto ambayo inaweza kuletelezea mama akajifungua mtoto njiti. Mama anaenda labda na upungufu mkubwa wa damu, kwa hiyo ni vitu ambavyo vinaangaliwa. Tunapima choo kubwa kuangalia minyoo, kwa sababu tunajua kuna minyoo ambayo inanyonya zile damu. Kwa mtoto inaweza kapelekea mama akapata upungufu mkubwa wa damu, ambayo na yenyewe inaweza kuwa chanzo cha kupata mtoto njiti. Wanapima mkojo, tunajua kuangalia, je, ana viashiria vya mwanzo vya maambukizi kwenye njia ya mkojo ambayo tunaita ni UTI. Kwa hiyo UTI tumesema na yenyewe ni chanzo ambacho kinaweza kupelekea mama kazaa mtoto njiti. Mama anaangaliwa na pressure, kwa mfano tunaangalia pressure, kwa sababu pressure inawezekana iko mapema, mama labda alikuwa na pressure na alikuwa hajui, kwa hiyo ikaleta zile dalili za kuelekea kwenye kifafa cha mimba kabla ya umri wa mimba umefika, na matatizo mengine mengi. Lakini licha kwamba tunaangalia au tuna screen yale matatizo mbalimbali, lakini pia kuna tiba huwa inatolewa. Tunawapa kwa mfano, wanapewa dawa kinga, mfano kuna dawa kinga za malaria mama wanapewa, zote hizo zitawazuia kwamba hata kama atapata malaria basi asipate zile dalili, mtoto asiathirike na zile dalili kali za malaria. Lakini tunawapa kwa mfano wamama wanapewa dawa za minyoo, hizo dawa za minyoo ni kuhakikisha mama hapati ile minyoo, ambayo minyoo inahusika sana na kunyonya damu, inasababisha upungufu mkubwa wa damu kwa hawa mama. Wamama wanapewa dawa za kuongeza madini chuma, dawa za kuongeza madini chuma. Madini chuma ni muhimu sana kwa sababu pia yanakuongezea damu,

0: angalau aende kliniki mara nane, aweze kukutana na mtaalamu wa huduma za afya angalau mara nane kabla wakati wa mimba yote, wakati wa mimba. Lakini kuna ambao wataenda zaidi kulingana na shida, vitu vingi ambavyo tunaita ni risk au ni vitu ambavyo vinaweza vikakupelekea kuzaa mtoto njiti vitabainishwa mapema kabisa, na hatua stahihi zitachukuliwa kwa ajili ya kukinga kufika huko, na niwezi kaleta matokeo mazuri wakati wa mimba yako na hatimaye ukajifungua mtoto ambaye tayari amesha koma. Na ni wito wa toa huduma wote, ni wito wa kila mtu ambaye anataka matokeo mazuri kwamba tuende kliniki mapema tuweze kupata hizi tiba kinga, tiba stahiki, tuweze kuangaliwa afya zetu zitatusababisha na tutapata matokeo mazuri wakati wa mimba. Na hii shida ya utoto njiti ipo, ni changamoto, ipo kubwa. Na hata shirika la afya limetoa miongozo mingi, kwa sababu kwa kweli mpaka sasa chanzo namba moja kinachoongoza kuwa watoto wengi chini ya miaka mitano ni kuzaa ni utoto njiti. Vifo vingi, watoto wengi ambao wanazaliwa watoto njiti wanaishia kufa kutokana na matatizo ambayo yanatokana na utoto njiti, yale complications nizoambia, kutokana na vile viungo vinakuwa havijakomaa, ukilinganisha na nchi za wenzetu za Ulaya na Marekani ambazo zimeshapiga hatua kubwa kimiundombinu katika kutolea huduma za afya na jinsi ya kutunza watoto. Kwa hiyo ni muhimu sana tuzingatie kukinga kuliko kutibu, kwa sababu kutibu ina changamoto zake. Lakini pale inapotokea, tuwahi kwenye vituo vya afya kwamba kuna vitu vinaweza kufanyika ambavyo vinaweza kusaidia watoto wetu wakaishi vyema.
1: Ni Daktari Lazaro Mwita Mwikwabe, daktari bingwa wa magonjwa ya kina mama na uzazi, ameeleza kuhusiana na tatizo la kuzaliwa watoto njiti kabla ya wakati, kwamba anatakiwa ajifungue ndani ya zile wiki ambazo zinatakiwa sasa nawahi. Kwa hiyo ni changamoto. Ameeleza namna inavyotokea, lakini pia ikibainika hivyo pia wanatakiwa kuwahi. Ukiona dalili, wahi sehemu ya kupata huduma, vituo vya afya, hospitalini, basi ili kuweza kupata huduma na kuokoa maisha ya kiumbe ambaye anakuwa tumboni. Kwa sasa tunapata burudani hapa. Tukirejea tunaelekea kwenye swaga za kitaa. Ni saa 4 na dakika 38.
2: Bana mwite Papi Kocha anakuambia Salima.

0: Eh, subisha sema sijui basi potelea mbali.
1: Tiago bado nitafuta tu ni ngapi? Asielewi, ya sita.
0: Ya 10.
1: Eh. Unajua sema naimbia tumboni. Ile puani.
0: Haya, dakika ni 45 baada ya saa 4 tunaelekea kwenye swaga za kitaa.
2: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
1: Msikilizaji, katika swaga za kitaa leo tutazungumza na baadhi ya ndugu zetu ambao tunaishi nao kwenye jamii. Na ukiwa binadamu ambaye una akili timamu, uko vizuri, huna changamoto yoyote, kwa maana ya kwamba tatizo la afya akili huna, unaishi kwenye jamii ambayo lazima ushirikiane nao kwenye matatizo, kwenye raha, inatakiwa mshirikiane. Sasa kuna baadhi ya ndugu zetu ambao yawezekana, sawa, ana kazi ambayo anaifanya, ambayo inamfanya asubuhi adamke mapema kwenda kazini na lazima aende. Lakini sasa kuna matatizo yanatokea kama msiba.
0: Ndio.
1: Ndugu yetu huendi. Umeelewa bwana? Na kisingizio ambacho unasema tu kwamba wewe asubuhi unaenda ofisini na huwezi kuacha kwenda kazini.
0: Sawa, nenda, lakini nenda. Kweli wewe na masaa yote yale 12 mpaka ile saa 12 uko kazini, kuanzia saa 1 mpaka saa 12.
1: Ndio swala kujibu.
0: Upati hata muda haya, hata huyo mwajiri wako, yeye kwani hataki ushirikiano na jamii ambayo unaishi nayo?
1: Hapo sasa.
0: Mm?
1: Kwa na maanisha sisi sio kuwa na kazi ajira, sisi ndio
0: tunao. Ndio tunaoenda msibani.
1: Na wewe ukifiwa ndugu yangu watakuja hawa ambao mnafanya nao kazi, si ndio?
0: Au shida labda ni kwa mwajiri?
1: Sasa hata kama sio mwajiri wako naye anatakiwa uzungumze naye, kwa sababu
0: kama haelewi unafanyaje?
1: Eh,
0: hey, haelewi, nimezungumza naye haelewi, ananiambia atakuwa kuja kazini. Eh,
1: sasa
0: unafanyaje tu hapo?
1: Fika hata basi msibani kabla hujaenda kazini. Kuna uongozi waone, ongea nao, kama ni mchango, kama ni vitu vingine vyote, jamani, mimi nitashiriki kwenye hili na hili, ila huku na changamoto moja mbili watakujadili. Eh, hey, watakujadili wenzio, wataona basi sawa. Kikubwa umetupa mchango wetu, kikubwa basi yawezekana tuna mke pia, hata mkeo na shindwa kufika msibani. Haya, ana mke sina, ana mke huna. Eh, basi sasa sisi kama nzengo, sisi utakuwa unafanya 1, 2, 3
0: ili kujua ushiriki wako. Shiri
1: ufika hata kwenye msiba, basi onana na uongozi wako, basi wanzengo yako.
0: Siku ya kikufika ndio utajua kwamba ile jamii ni muhimu.
1: Ehe. Unajua
0: huwa hatuelewi kwa sababu hatujafikwa.
1: Unafikia labda msiba wanafiwa wao tu.
0: Ah, kumbe hata kuna siku naye atakufika, eh.
1: Yangu ile lazima. Atakufika
0: alafu tabaki unahangaika hangaika kwa sababu hilo jambo likishaingia ndani, kwa kweli halina wenyeji. Wala hata kama utajitutumua vipi, utahitaji tu msaada wa wananzengo.
1: Tunakwambia nifunge duka kwa ajili ya msiba tu.
0: Eh, ah, wapi mimi bwana? Mimi
1: siwezi fanya hizo biashara.
0: Biashara yangu.
1: Kwanza mimi hata nikifa siziki huko.
0: Kwa hiyo
1: mimi huko niko kikazi tu. Kwani mtakuja Mbeya? Mtakuja Mbeya? Anajibu hivyo kabisa. Unajua kuna watu kweli mimi nakwambia, ni wanajibu kabisa hivyo kwamba mimi huko kwenye utafutaji tu. Sisi kanzengo mnasema kwamba sisi na mimi mtanitenga, sisi mtafanya nini? Mimi naenda kuzikwa Mbeya bwana. Eh? Wewe mtu wa Bundo utasafiri kuja Mbeya?
0: Kwenda Lakini jamani, pamoja na kwamba wewe uko Mbeya, unafanya kazi huku ama unafanya kazi hapo ulipo, lakini sio makazi yenu pale. Ikitokea kwamba imekuwa hivyo, siwa kuna utaratibu kwamba jamani marehemu apitishwe alipokuwa akiishi wananzengo jamii ya pale, imwage
1: watu vizuri, na hata nzengo naweza katewa watu wawili watatu msindikize. Bora watu wanasindikizwa, tunaona kabisa kwamba na yote inaashiria kwamba huyu muungwana alikuwa anaishi na watu vizuri. Sio utajeuri tu majibu ambayo ni ya kifedhuli. Yaani unaona kwamba swala la kufiwa wapo watu baadhi maalum ambao
0: lipo kwa ajili ya wewe, halikuhusu. Jamani sio hivyo.
1: Tusiishi hivyo.
0: Tusiishi hivyo.
1: Tushirikiane na jamii nayo tuzunguka. Kwenye shida, kwenye raha, lazima ushirikiane na wenzio. Miongoni mwa tabia nzuri sana. Itakuwa inatuonesha hata huko ambako umezaliwa huko, umetoka eneo wazazi wako wamekulea vizuri.
0: Ndio.
1: Ni mtu ambaye umelelewa na ukaleleka vizuri. Sio kuna mtu mpaka anatengwa sikii. Unajua mpaka afika mara watu wanatenga.
0: Yaani na hiyo inaenda mbali zaidi, hata kama ni kazini, kuna watu wengine pia wamejitenga. Hamna ushirikiano. Hakuna ushirikiano wote ambao unakuwa unaonyesha kwa wafanyakazi wenzako. Hata kama ni kwenye jamii umejitenga tenga tu. Basi kaishi msituni.
1: Tafuta dunia yako yani.
0: Hata ukienda msituni utakutana na nyoka, utakutana na nyani.
1: Nyani. Nao na taratibu zao kule.
0: Sasa utakuwa na ushirikiano na wao ama utajitenga hivyo hivyo.
1: Ukienda kusajili watakupa taratibu zao pia na
0: mambo gani hayo?
1: Maana kule nyani ndo aendi msiba.
0: Sawa, tuzungumze pamoja msikilizaji. Namba ni 0684600007 au 0656555571.
1: Na katika line hapa kuna msikilizaji. Halo?
3: Habari hapo mjengoni.
1: Salama, tunazungumza na nani kutoka wapi?
3: Sauti yake Ali Dede, napiga simu kutoka Bushigomako watu warefu.
1: Karibu sana kwenye swaga.
3: Asante sana kwenye swaga za kitana. Kweli kuna baadhi ya watu wafanya kazi. Naweza labda umetokea hata msiba kwenye nzengo hiyo anapokaa. Nasaamini duka baada ya kusaamini msiba. Takiwa tu kama umetokea msiba, na uwezo wa kufunga duka kwa muda ukahudhuria kwenye msiba. Wengine unakuta wanasema, sasa mimi nishindwe kwenda kazini kisa msiba. Na ngoja kwanza niende wapi kazini, baadaye nikitoka kazini ndipo nitaenda msibani. Wengine unakuta hata niendesha bodaboda wanasaamini kwenda kufanya kazi za kuendesha bodaboda wanashindwa kuhudhuria kwenye msiba. Hiyo ni tabia mbaya, kwa sababu msiba ni kwa mtu yoyote, na unakuta na unafika. Takiwa tu tubadilike tu pamoja sana.
1: Haina shaka, natakiwa tubadilike. Ndivyo ambavyo amemalizia Ali Dede kutoka Bushigwamala. Katika line hapa kuna msikilizaji. Halo? Halo? Katika line, halo? Dibana nitakuuliza, familia inajua. Katika line, halo?
4: Halo?
1: Nazungumza na nani kutoka wapi?
4: Nazungumza na fundi wa fundi kutoka Masinono kati, ukipenda sana niite mzee, mzee wa sako kwa bako nilikochagua kukani Masinono.
1: Haina shaka, fundi wa fundi. Karibu sana bwana kwenye swaga.
4: Asante bwana harusi. Sasa. Ukisema sana kwamba mimi naishi Mbeya au Dar es Salaam, kwamba wewe siwezi nikahudhuria kwenye msiba, siwezi nikafunga duka langu kwa sababu ya msiba. Unajua kila mmoja ni marehemu. Hilo tufikirie kwamba kabisa, fikiria kabla ya kutenda, kwamba ujue kwamba wewe ni marehemu mtarajiwa. Sasa utakaposema kwamba eti siendi kwenye msiba nifunge duka langu. Unajua ta, nani unajua nani bwana Ramadhani? Hata kabla ya wewe unaishi Mbeya, wananzengo wanatosha kukutambulisha. Sasa kama wanatosha kukutambulisha, haina haja kusema kwamba siendi msibani. Inamaanisha ya kwamba kwamba mahali ulipo ni mahali sahihi pa kwenda kwenye msiba. Na hata kama ukifa umefia bunda, hata kama wakiacha kukusafirisha, na maana unawakilisha utu ambao unakopelekwa. Inamaanisha kwamba tuwe na ushirikiano kwa kila mmoja. Uwe mtumishi wa serikali, uwe mtangazaji, uwe mganga wa kienyeji, uwe mdokta, uwe mbunge, uwe diwani, ni hakika kufika kwenye msiba. Nirudi Masinono kati.
1: Haina shaka bwana, salimie sana Masinono, fundi wa fundi. Uwe daktari, uwe nani, swala msiba ni letu sote, na hakuna mbaye hatofiwa. Katika line, hello?
5: Hello, habari ya hapo studio?
1: Salama ndugu yangu, tunazungumza na nani kutoka wapi?
5: Na Clifford kutoka mkoa wa Mara, Tengerema.
1: Haya bwana Clifford, karibu kwenye swaga. Ndio tena.
0: Amejitambulisha.
1: Kana vimepanda bei. Katika line, hello?
6: Hello, habari ya hapo studio bwana Rusi kwa?
1: Salama kabisa, tunazungumza na nani kutoka wapi bwana?
6: Ni sauti ya Marco Juma, napiga simu kutoka hapa Iponya Nyumbu mkoa wa Simiyu.
1: Karibu kwenye swaga.
6: Asante sana. Hii mada bana ina inaleta changamoto sana kwa watu. Mtu akijua kwamba leo kuna msiba umetokea hapa center, ndio anajitoa kabisa muhanga za kufungua duka lake. Anashinda kuthamini kwenda kuwafariji pale msibani, anafungua biashara yake ili hapa ameona kwamba kuna changamoto hapa, watu leo wamekuwa wengi, ili niuze. Yaani mimi naomba kabisa watu jamani tubadilike. Mtu ukimwona mwenzio amepata msiba, na wewe msiba na kwako unakuja, lakini kana kwamba siku ya msiba leo ndo siku yangu ya kuuza, hapo utakuta unajiferisha kabisa. Na achara ni naudi hapa Iponya Nungo. Bwana Rusi,
1: bwana,
6: karibu sana hapa Iponya Nungo.
1: Aya bwana, tuweke tu sawa. Huwezi ukashindwa kufungua duka. Duka unafungua kwa sababu pia hata msiba unahitaji mahitaji vile vile. Unachokizungumza ni ule ushiriki wako.
0: Mm-hmm.
1: Yani wewe ushiriki wako katika msiba. Kwa sababu unaweza kuwa umeenda msibani, umeshiriki, mchango umetoa, shughuli zote za msibani umefanya, na ukafungua tu biashara yako. Unaweza mkagawana tu majukumu, mmoja akaenda, mwingine akabaki, akaendelea pia kuwahudumia na wengine. Unachokizungumzia ni watu kushindwa kufika msibani kwa kisingizio tu kwamba ni mfanyabiashara.
0: Wewe ni mfanyabiashara ama mfanya kazi?
1: Sina muda.
0: Mm-hmm.
1: Hata nikifa sizikwe huku. Katika line, hello.
7: Habari hapo studio bwana Toa Ramadhani, bwana Arusi.
1: Salama ndugu yangu, unazungumza na nani, kutoka wapi?
7: Mimi Mashaka Alage, napatikana Ipanya Nungu, mkoa wa Simiyu Bariadi.
1: Karibu kwenye swage.
7: Asante sana, asante kabisa. Mimi ni shukuru sana. Kumbe kuna hoja ukazileta, mtu sinaweza sikakukuhusia. Ah! Hapo kuna mama yetu kabisa awezaki afunge duka kabisa. Yaani yeye kazi yake ni kufungua tu kwamba ahudumie siku ya msiba. Wana watu kama hapo anatoa Ramadhani maeleta kabisa hapa tuwaongelee. Yule siwezi tukawataja majina, kuwataja majina aweza kuwa amefungulia na yeye ndio ameitenda. Mimi naomba tu watu kama wa jamii hivyo. Inatakiwa msibani, msibani popote ulipo. Na sisi watu ni maua. Aweza kuwa kwako kesho, kwangu kesho. Sasa uwezo wewe ukaenda msibani kwa nini? Sijui kwangu leo nina duka, leo nataka niuze. Wakati natakiwa uende kwa msibani mwenzio ukamfariji na yeye. Wakati unatakiwa ufungue duka eti niuze picha pati zangu, sijui soda zangu kwenye duka langu. Wewe nenda kwa msibani, watu ukienda na fulani kumbe yuko msibani. Sawa, watu hatujuanagi pale msibani. Ili ukienda pale tu mwenzio ataamini kwamba fulani amekuja. Mimi naomba tu watu wa hivyo, inatakiwa tuende zamani msibani. Wewe watu uwe na gari yako, uwe na duka gani? Na jumla, nenda msibani na mwenzi ukamfariji. Bwana Toa Ramadhani kwa kuileta hiyo, kama mtu anaisikiliza yule aendaki bwana msibani, ataenda tu msibani kwa leo kwa wakati. Kila mtu yule mama watu, kila mama hapo anaisikiliza kwa radio Mazingira FM. Leo ataisikiliza kwa wazi, kweli ataenda msibani. Asante bwana Harusi.
1: Haina shaka, tumefikia tamati kwa ajili ya upokeaji wa simu. Kama tulivyozungumza kwamba kikubwa ni ushirikiano. Tumepokea maoni yenu. Kikubwa ni ushirikiano tu. Ujua kwamba leo kwangu, kesho kwako. Hakuna mji ambao hautopata msiba maisha yao yote, hapana. Inawezekana swala la muda. Tuna matatizo haya haji kwa sababu kwamba mtu amejiandaa, tatizo limkute, hapana. Na majibu ambayo unajibu na unaishi na jamii, si lazima uwe msiba, lakini kuna janga lolote ambalo linaweza likakupata wewe pia na ukahitaji msaada wao. Hata hiyo biashara unayoifanya unawahitaji pia hao hao ambao wako msibani, nao pia waje wanunue bidhaa yako. Kwa hiyo lazima tushirikiane kwenye jamii. Miongoni mwa vitu ambavyo tunakumbushana, hakuna mkamilifu, lakini tunakumbushana, ni jibu letu kukumbushana.
0: Maana hakuna ambaye amekamilika. Utakuwa pungufu kwa hili, utakuwa timamu kwa hili, lakini kwa hili ni pungufu. Kwa
1: lingine unakosea. Msikilizaji, ulikuwa nasi kwa pamoja hapa tangu tulipofungua kipindi hiki majira ya saa 4.
0: Saa 3:30
1: bana. Da, unajua leo unakoa sana. Saa 3:30 tangu majira saa 3:30 tumekuwa pamoja katika kipindi chetu cha kapu letu na tumefikia tamati. Mlikuwa nami bwana Rusto Ramadhani, sikuwa peke yangu, kwa ni kwa pia na Terry Thomas kwa niaba yake. Mimi niseme kabisa kwamba tutakio usikivu mema wapi na mambo yanafuatia. Na leo ni Aljuma. Kwa hiyo tutakuwa na kipindi cha Aljuma Karim muda si mrefu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa barakatuh.
1: Majibu vizuri leo.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Bana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live.
3: Waleta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano wa thamani ya nyumba yako au ofisi yako. Waleta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 030788 au 0747653827. Waleta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.

2026 inarejea tena kwa mara nyingine ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa wa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo. Mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo. Utakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, goalkeeper bora, pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026 pale si vipaji tu vinapokutana, na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Forms zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari.

0: Imetimia saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki, na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni Teddy Thomas. Kwanza ni muhtasari wake. Mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi May 28, 2026 amekabidhi vifaa vya uwezeshaji vyenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 1.02. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi ameshiriki ibada ya kuaga na kumwombea marehemu Bi Susan Angolo Magufuli. Na katika habari za kimataifa, maafisa wa Marekani wamesema kituo maalum cha karantini kwa ajili ya raia wa Marekani watakaokutwa na maambukizi ya virusi vya Ebola kinatarajiwa kufunguliwa leo Ijumaa nchini Kenya. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Musoma. Mkuu wa mkoa wa Mara, Mheshimiwa Kanali Evans Mtambi, May 28, 2026 amekabidhi vifaa vya uwezeshaji vyenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 1.02 kwa vijana wanufaika wa programu ya Building and Better Tomorrow kupitia sekta ya uvuvi. Hafla iliyofanyika katika ufukwe wa Tembo eneo la Lakeside mkoani Mara. Vifaa hivyo vimejumuisha vizimba 40 vya kufugia samaki vilivyotolewa kwa vijana 40, ikiwa ni sehemu ya juhudi za serikali kuwezesha vijana kujiajiri na kuongeza uzalishaji kwenye sekta ya uvuvi. Akizungumza wakati wa makabidhiano hayo, Kanali Mtambi amesema,
1: mikakati yenu ina reflect who do you wanna be. Kwa hiyo nikutakeni sasa, leo tunapokwenda kuzindua kwa maana ya kuwakabidhi rasmi mradi huu, kwenu nawapa mambo makubwa matatu. La kwanza, muhakikishe kuwa mnasimamia vizuri mradi huu, kila mtu kwa kizimba chake. Ni la pili, muhakikishe kuwa mnaposimamia vizuri mnafuata zile kanuni na maelekezo ya ufugaji bora wa samaki. Lakini la tatu, nikutakeni kuhakikisha wakati mnaendelea na mchakato wote huu, wakati mnapata kwa maana ya uvunaji, basi kile mnachopata muhakikishe mnarejesha mkopo wenu. Kwani kwa kufanya hivyo ndio mtawezesha vijana wengi zaidi kupata mikopo hiyo.
0: Naye mwakilishi wa katibu mkuu wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi, ambaye pia ni mkurugenzi wa utafiti, mafunzo na ugani kutoka wizara hiyo, Samuel Mdachi, amesema kuwa kabla ya vijana hao kuwezeshwa walipatiwa mafunzo maalum yaliyolenga kuwabadilisha kifikra kutoka kutegemea ajira kwenda kutumia fursa zilizopo kujiajiri kupitia ujuzi, rasilimali na mazingira yanayowazunguka. Geita. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi ameshiriki ibada ya kumuaga na kumwombea marehemu Bi Susan Angolo Magufuli iliyofanyika katika viwanja vya Kilimani wilaya ya Chato mkoani Geita leo May 29, 2026. Katika ibada hiyo, Dr. Nchimbi ameungana na viongozi mbalimbali wa serikali, viongozi wa dini, ndugu jamaa pamoja na mamia ya waombolezaji waliojitokeza kutoa heshima za mwisho kwa marehemu mama mzazi wa aliyekuwa rais wa awamu ya tano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hayati Dr. John Pombe Magufuli. Marehemu Bi Susan na Magufuli alifariki dunia May 25, 2026 baada ya kuugua kwa muda mrefu, huko mazishi yake yanafanyika leo wilayani Chato mkoani Geita. Dar es Salaam. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewataka Watanzania wabadili mtazamo kuhusu utunzaji na uhifadhi wa mazingira, na kwa kila mmoja kuona ni swala lake badala ya kuliona ni jambo la taasisi za usimamizi wa mazingira pekee. Dr. Mwigulu amesema hayo wakati akifungua kongamano la kitaifa la wadau wa mazingira pamoja na maadhimisho ya miaka 40 ya Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMKI yaliyofanyika katika ukumbi wa kimataifa wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Amesema madhara ya uharibifu wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi sasa yanaonekana wazi katika maeneo mbalimbali nchini na duniani, na kwamba kuna ulazima wa jamii kubadili namna ya matumizi ya ardhi, uzalishaji na matumizi ya rasilimali ili kuhakikisha mazingira yanaendelea kuwa salama na endelevu. Mheshimiwa Waziri Mkuu amesema ongezeko la watu, shughuli za kiuchumi na matumizi holela ya ardhi vimeongeza ushindani wa matumizi ya rasilimali, hali inayohitaji matumizi ya teknolojia za kisasa na mbinu endelevu katika sekta za kilimo, ufugaji, ujenzi na uzalishaji.
2: Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, itaendelea kuweka mazingira wezeshi ya kuimarisha utawala wa mazingira hapa nchini kwa kuboresha sera, sheria na kanuni na mifumo ya usimamizi ili kuweza kuhakikisha tunayatimiza hayo malengo tunayoyasema katika dira yetu ambayo tunasema lazima kuwe na taifa lenye uchumi shindani na jumuishi wenye ustahimili dhidi ya changamoto za kimazingira na mabadiliko ya tabia nchi. Serikali itaendelea kuwekeza katika uchumi wa kijani, tumizi ya teknolojia safi, nishati jadidifu, uchumi wa mzunguko pamoja na mifumo madhubuti ya usimamizi wa taka na uhifadhi wa udhibiti wa uchafuzi wa mazingira. Ni waombe nitoe maneno machache ya msisitizo. Moja, baraza liendelee kuimarisha utoaji wa elimu na kuhamasisha jamii kuhusu umuhimu wa kulinda na kuhifadhi mazingira kuanzia ngazi ya familia hadi taasisi, ili tuwe na kizazi chenye utamaduni wa kupenda, tunza na kuhifadhi mazingira.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari, na sasa ni habari za kimataifa. Washington. Maafisa wa Marekani wamesema kituo maalum cha karantini kwa ajili ya raia wa Marekani watakaokutwa na maambukizi ya virusi vya Ebola kinatarajiwa kufunguliwa Ijumaa nchini Kenya. Kufunguliwa kwa kituo hicho kinafanyika wakati Marekani ikitetea uamuzi wake uliokosolewa na kutowarejesha Marekani watu waliothibitishwa kuambukizwa virusi hivyo hatari. Afisa mmoja wa Marekani aliyezungumza kwa sharti la kutotajwa jina amewaambia waandishi wa habari kwamba kituo hicho kilichojengwa kwa ufadhili wa Washington katika kambi ya jeshi la anga la Lake Pierre nchini humo kinakusudiwa kuwaweka karantini raia wa Marekani ambao huenda wameathiriwa na aina mpya virusi vya Ebola. Kwa mujibu wa afisa huyo, kituo hicho kitakuwa na vitanda 50 na kitasimamiwa na wahudumu wa afya pamoja na mafundi kutoka Marekani ambao kwa sasa wako njiani kuelekea Kenya. Wakati huo huo, shirika moja la kutetea haki za binadamu nchini Kenya limesema kwamba limewasilisha kesi mahakamani kupinga shughuli za kituo hicho cha kuwaweka wagonjwa karantini. Shirika hilo limesema kituo hicho kimeanzishwa kwa siri na bila ya kuwashirikisha wananchi, na hivyo kinakiuka haki na taratibu za uwazi zinazopaswa kuzingatiwa katika masuala yanayohusu afya ya umma. Na Marekani na Irani zimefikia makubaliano ya kuongeza muda wa usitishaji wa mapigano na kuondoa vizuizi vya usafirishaji kupitia mlango bahari wa Hormuz, ingawa Rais wa Marekani Donald Trump bado hajaidhinisha makubaliano hayo, huku vyombo vya habari vya serikali ya Irani vikiripoti kuwa bado hayajakamilishwa. Kwa mujibu wa vyanzo vinne vinavyofahamu swala hilo, makubaliano hayo yanatarajiwa kuongeza muda wa usitishaji wa mapigano kwa siku nyingine 60 na kuruhusu kurejea kwa shughuli za kawaida za usafiri katika mlango bahari wa Hormuz, wakati pande zote mbili zikiendelea kujadiliana kuhusu masuala nyeti ikiwemo mpango wa nyuklia wa Irani. Iwapo makubaliano hayo yataidhinishwa na viongozi wa Washington na Teherani, hatua hiyo itakuwa maendeleo makubwa zaidi kuelekea kupatikana kwa amani tangu mzozo huo ulipoanza Februari 28. Habari za uwezekano wa makubaliano hayo zimetokea baada ya mfululizo wa mashambulizi ya kulipizana kisasi kati ya mataifa hayo mawili. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mkuu wa mkoa wa Mara, Mheshimiwa Kanali Rivers Mtambi, Mei 28, 2026, amekabidhi vifaa vya uwezeshaji vyenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 1.02. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi ameshiriki ibada ya kumuaga na kumwombea marehemu Bi Susan Angolo Magufuli. Na katika habari za kimataifa, maafisa wa Marekani wamesema kituo maalum cha karantini kwa ajili ya raia wa Marekani watakaokutwa na maambukizi ya virusi vya Ebola kinatarajiwa kufunguliwa leo Ijumaa nchini Kenya. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Mimi ni Ted Thomas, asante, nikutakie mchana mwema.
3: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: siku.
1: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
2: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
0: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
1: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiway KC150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa kesha milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiway wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo pamoja na engine warranty kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
2: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
1: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiway Tanzania au piga simu namba 0746888805 au 0663583109. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
3: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
4: Kiway, let's ride together. Let's ride together.
5: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
6: Jeff, nimefunga battery ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
7: We nawe, kwa nini unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
6: Sasa tunafanyaje?
7: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
6: Okay.
7: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
6: Aha.
7: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: wanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

tena kwa mara nyingine ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni moja, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo, mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo, kutakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, golikipa bora, pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026 pale si vipaji tu vinapokutana, na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Fomu zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si

Dakika 26 msikilizaji, mara baada ya saa 6 kamili mchana. Dadali au mapenzi wako na pesa lafu hawana mapenzi. Tarehe 29 mwezi wa 5 mwaka 2026. Dadali au mapenzi. Karibu sana mchana mwema hivi sasa dipo saa 7 kamili mchana. Ambapo ndio itakuwa tamati ya kipindi hiki cha mchana mwema kwa siku ya leo msikilizaji. Nisema asante kwa wale ambao sasa meungana nami hapa. Ile kuweza kuhakikisha tunaenda sambamba kabisa hadi mwisho wa kipindi hiki. Utapata nafasi ya kuweza ku pikiwa hapa, lakini nafasi pia kwako kuweza kupiga simu na kutuma salamu kwa watu watatu ukiwatakia mchana mwema. Ijumaa tulivu kabisa msikilizaji ndani ya mchana mwema. Mimi ni Msachazi Kagole. Na niseme karibu sana ili tuweze kwenda hote sambamba hadi pale saa 7 kamili mchana. Hapo ndo itakuwa tamati ya kipindi hiki. Nisema asante kwa wale ambao sasa mko pamoja nami kutoka maeneo mbali mbali mkoa wa Mara, lakini vile vile pia mikoa jirani kama Simiyu na Mwanza na maeneo mengine ambapo mnaisikiliza vizuri kabisa Mazingira FM 91.7 na kufikia kwa bora hala juu sana msikilizaji. Anaitwa Jose Chameleon akiwa nakwambia Mama Roda. Baraki hiki kibao basi moja kwa moja tuelekea katika mapishi.

0: Okamta wasaranga bunda mara Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Star Times kumenoga. Pesa kiduchu tu. Burudani kibao. Kwa kuanzia shilingi 11,000 tu unafurahia burudani kali za tamthilia, movies, comedy, cartoon na michezo kibao ndani ya Star Times kupitia ST Swahili. Msimu wa 3 wa tamthilia kibabe ya Gangs of Manila umeanza. Ni kila siku saa 3 kamili usiku ukutane na Mbabe Tango akisema za kichapo. Huko tamthilia kali ya Kituruki The Brave ikizidi kupamba moto. Halil Ibrahim anazidi kuchanganya familia ya Leto huku penzi la Zainab likianza kuchechemaa. Usikose kila siku saa 3:45 usiku watoto nao kupitia ST Swahili. Tunaoletea katuni pendwa ya Bonny Bears maarufu kama Kipara Mbabe inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Unaweza kupata burudani zote hizi kiganjani mwako kupitia Star Times on app inayopatikana Play Store na App Store, bila kukosa ofa kubwa ya Smart TV za 43 kutoka Star Times. Ofa hii inapatikana kwenye maduka ya Star Times yaliyopo Dar es Salaam pekee. Star Times, enjoy.

0: Okay, msikilizaji, dakika 32 zimeondoka mara baada ya saa 6. Tunazidi kusonga mbele ndani ya kipindi cha mchana mwema. Basi leo katika nafasi ya mapishi tutaenda kuangazia jinsi ya kupika mlenda kwa njia rahisi sana msikilizaji. Kuna mimi pia watu wengi katika kanda wetu huu ni watumiaji wazuri sana wa mboga ya mrenda. Sasa tutaenda kumsikiliza hapa mtaalamu katika nafasi ya mapishi. Basi mara baada hapo nafasi itakuwa ya kwako kuweza kupiga simu na kutuma salamu kwa watu watatu ukiwatakia mchana mwema na mlo mwema kwa siku ya leo.
1: Kila mtu ana upishi wake wa mlenda, lakini mimi leo nitawapikia mrenda wa kalanga na nimekata bamia yangu kidogo, na hiyo ni majani ya maboga ama pumpkin leaves, na kuna mahitaji hapo nimeandika mengi mengi, na ninaweka magadi. Na ukishaweka magadi yako na maji, hakikisha umeweka majani ya maboga na bamia ukiendelea kukoroga. Kama unavyoona inachemka, kwa sababu majani ya maboga na magadi, kama una magadi unaweza kutumia baking soda. Ni kitu kimoja tu, kimoja kiko local na kimoja kiko refined. Na utaweka kitunguu. Kuna watu wamesema mimi mrenda wangu siweka kitunguu, lakini unapoweka kitunguu kwenye mrenda inaua harufu ya bamia na mrenda wako unakuwa unanukia vizuri. Nimeweka bitter tomato ama nyanya chungu, wengine wanaita ngogwe, ni sawa. Na nitaweka nyanya na nitaweka chumvi kidogo. Wengine hawati nyanya, lakini ninaweka nyanya kutafuta ule uchachu kwenye mlenda, kwa sababu hakuna mafuta. Nitaendelea kukoroga bila kuacha mkono, na sio lazima utumie hicho kipekecheo, unaweza tumia mwiko ama kifaa chochote, ni sawa. Tutaendelea kukoroga mpaka hivyo, na ikiwa kama hivyo utaweka karanga zako, kama una peanut ni sawa, utaweka na utaendelea kukoroga mpaka mlenda wako uweze kuiva vizuri. Na baada ya hapo utafunika kama dakika 20 huko kikoroga ili karanga zako zisishike. Na kama unavyoona mlenda wangu umeiva na umebadilika rangi na umekuwa mzuri sana na unavutia na unanukia. Kama unapenda pilipili unaweza kuweka kidogo na pishi lako likaendelea kunoga. Basi hilo ndo lilikuwa pishi langu la leo kushare na nyie. Pishi rahisi sana na ni tamu kwa familia, mlenda wa karanga. Basi msaut

0: Pishi la Mlenda na mimi kabisa msikilizaji, basi utakuwa umeweza kulipenda vya kutosha kabisa. Pia unaweza kuandaa mwenyewe na mimi pia utakomeza kusikiliza kwa makini. Namna kuweza kuandaa si kazi ngumu lakini rahisi sana bwana. Dakika chache tu pishi na kuwa tayari. Basi pia kwa ugali wa dona kama sembe pia. Mambo anaweza kawa vizuri kabisa bana, ama vipi? 35 dakika zimeondoka mara baada ya saa 6. Kamili mchana bado tunazidi kusonga mbele hapa. Salamu za mchana mwema. Mimi ni Mr. Charles Kagole. Kama ndo unajiunga nami, basi kwambie hii ni Mazingira FM. Kina kutangazia vyema kabisa kutokea Bunda Mara, Tanzania. Tupo mtaa wa Saranga. Ndo hapa ambapo tunapatikana. 0684 600 007. Na 0656 55 55 571. Narudia tena 0656 55 55 571. Ndono mbali ambazo unaweza kaa cheki nami hapa, lakini vile vile pia unaweza kaa nitembelea katika kurasa zangu pale Facebook kama Musa Charles Kagole. Musa Charles Kagole ni pale Facebook, lakini Instagram ni Musa Kagole. Unaweza kanicheki tu pia, kanifollow na ka comment pia, na jumbe zako pia zitaweza kusoma vizuri kabisa Sulifu ya kwake Lucky Dube. Dakika 37 msikilizaji, bado tunazidi kusonga mbele Asante kutoka pande za Tarime. Bana unatusikiliza vyema kabisa hapo. Kutoka Roria, Serengeti pia. Pande za Msoma bana. Mambo yako sawa kabisa, bila kusahau pale Butiama na Bunda pia. Usega pale pia. Butiama Bariadi pale Maswa pia. Mambo yanakuwa yako sawa kabisa bana. Nafasi nzuri ya kuweza kucheki nasi hapa 0656 55 55 71 na 0684 600 007. Sasa napokea simu yako, ni cheki hapa msikilizaji. Salamu kwa watu watatu katika mchana wa leo. Kwenye line kuna msikilizaji, sauti ya nani?
1: Chana mwema, chana mwema, chana mwema na Mazingira FM.
0: Unapiga simu kutokea wapi?
1: Huyu ni yule yule wa kawaida, Kevin Mkunga Ngutu, mtu mweusi na mtu akipendeza mtangazaji, niite wa radio, sauti ya radio.
0: Punguza sauti ya radio yako ili tuweze kuelewana vizuri.
1: Sasa ndugu mtangazaji, za kwanza za mchana mwema zishuke kwa huyu Mashaka Harage. Mashaka Harage huyu anapatikana pale kwa Nyanombo. Za pili za mchana mwema shuke kwa huyu Boniface Mahawa Kainda, huyu kijana anapatikana pale Kigori Busedwe. Tatu na mwisho za mchana mwema zishuke kwa ukoo wote wa Nyamtara Mangoa, wana huyu anapatikana pale na hata Serengeti. Ujumbe nawaambia Watanzania wote, jamani, tupande miti tuache kupanda chuki. Hivi ni Mkunga wangu tumtumwe uzirani yako ye.
0: Sawa, asante sana Mkunga Ngutu. Endelea kucheki na mimi msikilizaji ili tuweze kwenda sawa. Cheki na mimi kupitia nambari zetu hapa studio 0684 600 007.

0: Naendelea kupokea simu yako kwenye line. Hello. Sauti ya nani na unapiga simu kutokea wapi?
1: Sauti ya Mashaka Alaga, napatikana Iponya Nombo, simu Bariadi.
0: Sawa, kutoka hapo ulipo, karibu sana.
1: Asante kabisa afadhi. Namba moja, yes, kwa rafiki yangu kabisa, mpunga ngutu mweusi au Alaga, sauti ya

0: Sauti ya nani unapiga simu kutokea wapi?
1: Sauti ya Mgeta Brongo kutoka pande za Mkuu Kakangu.
0: Sawa, karibu.
1: Kwa hapo studio.
0: Salama kabisa, karibu.
1: Pamoja sana. Ngoja ni washike watatu kama ifuatavyo. Namba 1 ni mshikamanisho chakula cha mchana mwema utadangu ni Stefa. Kutoka ni za Ramadi. 2 kama 2. Mkaribisho kakatinga waziri wa maji. Kutoka ni za Mbatinono. 3 na mwisho ni mshikio mama Makambo. Ikiwa pande zake alipo. Mwambie mama karibu chakula cha mchana mwema. Pamoja sana kakangu.
0: Sawa, asante kwa salimia sana hapo lipo. Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Naam, habari.
0: Sauti ya nani unapiga simu kutokea wapi?
1: Ndio na mwito urefu kutoka tani ya Butiama.
0: Butiama eneo gani?
1: Beza.
0: Karibu.
1: Sawa, kwa mimi ni Tanzania. Mbambu sema jeni kakia tanga matapiga. Mbambu ya mpili na mtarimia mama angu wa sani na kuzuli. Mbambu ya tatu na mtarimia kakango kio pande za kisari katika ujumbe. Matakia mtana mwema.
0: Sawa, karibu sana na wasalimie hapo.
1: Mbambu.
0: Dakika 42 msikilizaji, bado tunazidi kusonga mbele. Hello.
2: Jana mwema na mazingira FM.
0: Sauti ya nani na unapiga simu kutokea wapi?
2: Kaka. Nini sauti yako kutoka Bushigwa mara sauti ya kali dede nikipiga simu kutoka Bushigwa mara kwa watu warefu.
0: Sawa, karibu sana kutokea hapo lipo.
2: Asante sana. Jana mwema ya kwanza. Ngoja nitikishe kwa please dede anapatikana ndani ya Bushigwa mara namwambia kaka nikutakie mchana mwema. Ya pili nipeleke kwa kaka Tinga waziri wa maji nimtakie mchana mwema. Ya tatu ya mwisho ngoja nipeleke Ramadi kwa Unifrida Stefa namwambia dada nikutakie mchana mwema.
0: Bado tunazidi kusonga mbele. Asante salimia sana hapo cheki na mimi msikilizaji kupitia nambari zetu hapa studio 0656555571 na 0684 600 007. Hello kwenye line Mazingira FM.
1: Kaka mchana mwema na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani na unapiga simu kutokea wapi?
1: Ni bwana nani sauti ya mwanachama wa Tamtam Salam Club si mwingine bendera chuma mlingoti chuma kambake ni mnyororo ni sauti ya kitabu ndarao na kisasa zangu kwa bara bara baada ya studio.
0: Salama kabisa. Karibu.
1: Asante kabisa. Bwana mchana mwema wa kwanza ngoja nimpeleke kwa huyu mwingine anaitwa Ganoni Dede anapatikana hapo Bushigwa mara namwambia kaka mchana mwema. Bana zangu za pili ngoja ziende kwa Simio Ilanga anapatikana Matongo Bariali nimtakia mchana mwema. Tatu na mwisho ziende kwa Kakatinga anapatikana hapo Masinia nimtakia mchana mwema. Pande za viumbe kaka mimi nakutakia kazi njema. Tuko pamoja eh.
0: Sawa, asante wasalimia sana hapo. Sawa, endelea kucheki nami hapa msikilizaji kupitia nambari zetu hapa studio 0684 600 007. Cheki na mimi hapa kupitia hizo nambari za simu ili tuweze kusonga mbele wote kwa pamoja kabisa. Hello.
3: Mchana mwema na mazingira FM Mchazi ka.
0: Salama, sauti ya nani?
3: Moja kwa moja hii ni sauti yake Samuel Mwaragi nafanya vyema kutoka maeneo ya Kibubu shule ya msingi hapa na wakilisha chama makini Tetemesha Salam Club.
0: Sawa sawa, karibu.
3: Aisee mchana mwema kwanza ni kwa kaka Chinga waziri wa maji yule anapatikana Masinono nimwambie kaka kwa na mchana mwema za na mama Jima kati ya Yesu ndani mwa
0: Sawa, asante salimia sana hapo ulipo. Sawa, ndila kucheki nami hapa msikilizaji kupitia nambari zetu hapa studio 0684 600 007.
2: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani?
2: Hii ni sauti ya bodyguard wa Yanga Kisinza Shirinde niko pande za Bitaraguru.
0: Sawa, karibu.
2: Asante. Namba 1. Ngoja nimkamate huyu hapa Tabu Ndarawa. Akiwa kwanza kaburabura nimwambia kaka karibu chakula cha mchana mwema. Namba 2. Ngoja nimkamate huyu hapa anaitwa Mpura Adonia au mama wa Gira akiwa kwanza manyamanyama nimwambia dada karibu chakula cha mchana mwema. 3 na mwisho. Ngoja nimkamate huyu hapa Mere Matias akiwa pale za Bitaraguru mwambie mama karibu chakula cha mchana mwema. Pande za ujumbe tu.

0: kutokana kupitia mazingira system.
1: Sawa. Dakika 46 msikilizaji, endelea kucheki nami hapa. Hai, kupitia nambari zetu 0656555571 na 0684600007. Kwenye line Mazingira FM, hello. Mazingira FM, hello.
0: Nema na Mazingira FM.
1: Sauti ya nani?
0: Sauti ya Kamanda Gabi kutoka Ramadi.
1: Kutoka Ramadi, karibu.
0: Salamu za kwanza wazipeleka kwa shangazi yangu wakiwa Mwamiko Ongwa. Salamu za pili wazipeleka kwa mama wa Mwanale. Za tatu na za mwisho kwenye familia yangu nikiwa nayo Ramadi. Jumbe tunikumbuke Mungu.
1: Sawa, asante, salimia sana hapo.

0: kwenye line mazingira. Sauti ya nani? Hello? Ndiyo, sauti ya nani?
1: Hii sauti ya Segeta Matonge, nilikuwa hapa makilaba mtani Isega Sinyo hapa.
0: Sawa, karibu.
1: Asante sana. Nambari moja, na mkamanda Kimini Mlenga, nilikuwa hapa Mkoji, namwambia kamanda karibu cha mchana mwema. Nambari mbili, na mkamanda Winifisa Stefan, hapa Chisesa Ramadi, namwambia dada karibu cha mchana mwema. Nambari tatu na ya mwisho, nageni mkamanda Kiroho Safi, akiwa hapa Ifanya Nyumbu, namwambia kamanda karibu cha mchana mwema. Katika ujumbe, kumbukane kupitia Radio Mazingira FM.
0: Sawa, asante, salimia sana hapo.

0: Daniel Laney, hello. Hello. Sauti ya nani? Hello.
1: Sauti ya Steve Nyamani kutoka pande za Mshiko wa Mara kwa Swarefu.
0: Karibu.
1: Asante sana. Namba moja ni mkamate kakangu Ali Dele kutoka pande za Mshiko wa Mara. Namwambia Ali. Namtakia salamu mwema. Namba mbili namtakia Sinati Joni kutoka pande za Mshiko wa Mara. Ulindo dede na mazana Shaina na watakia mchana mwema.
0: Ah, asante. Dakika 49 msikilizaji kwenye line, kuna msikilizaji mwingine. Hello.
2: Eh, kaka mja, mchana mwema na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani? Unapiga simu kutokea wapi?
2: Eh bana, ni sauti yake King, kwa hiyo msukumo wa kwanza kula parachichi pana za Nyamirama hapa hizi kata saba ndo nilipo.
0: Sawa.
2: Eh bana, asante. Eh bana, ya kwanza kabisa nitaanza na familia yangu hii wakiongozwa na mke wangu anaitwa Mama Leti, na mwambie mama huwe na mchana mwema. Bana, namba mbili, kuna huyu hapa Kisenza Shilinde pande za Taraguru pale, namwambia kaka uwe na mchana mwema. Bana, ya pili, ya tatu, bana, ngoja niende kwa familia ya mzee Firingi wakiwa hapa Nyamirama, najua leo wana ugeni hapa, namwambia nawatakia mchana mwema wote wa familia ya mzee Firingi. Pamoja sana kaka yangu.
0: Sawa, asante. Bado tunazidi kusonga mbele msikilizaji, dakika 50 mara baada ya saa 6. Tuko sambamba kabisa hapa. Hello.

0: Hello. Sauti ya nani na unapiga simu kutokea wapi?
1: Ndugu mtangazaji, hapo naongea na Kakatinga, waziri wa maji. Napatikana Masinono mtaa Mlimani, Ujaluoni hapa.
0: Karibu.
1: Nafanya ndege kwa Marekani.
0: Pole, hello.
2: Mbali ya studio.
0: Sauti ya nani unapiga simu kutokea wapi?
2: Unaongea na Jeremia Sungura kutoka Tarime, Mara, Tanzania.
0: Sawa, kutoka Tarime, karibu.
2: Asante. Mtu wa kwanza nimeona rafiki yangu Jeremia Waru kutoka Magena. Mtu wa pili nimeona Asuna Wenga kutoka Kipare, Magena. Mwisho nimeona huyu atakuwa mama yangu akiwa mtaa wa Magena. Kazi njema kaka.
0: Sawa, asante sana, salimia hapo lipo.
2: Sawa.

0: Hello.
1: Mchana mwema, mchana mwema na mazingira 91.7 radio.
0: Sauti ya nani na unapiga simu kutokea wapi?
1: Hii ni sauti ya Dimini Bulenga, ukipenda niite Big Bofiti Kubwa Jogola Mazingira FM, ukiniita na itika kokoreko nambari moja.
0: Hello. Hello. Tucheki na mwingine hapa. Hello. Hello.
2: Mjama wangu kwa Mazingira FM.
0: Hello. Haya, dakika 53 msikilizaji, na pokea simu mbili tu za mwisho. Hello.
3: Kama mwalimu.
0: Hello.
3: Naitwa Barere Deus Sawa Karemera, kaka Fazi. Usa.

0: Dakika 54 wacha ni cheki na huyu hapa mwingine. Hello.
1: Chana mwema na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani na unapiga simu kutokea wapi?
1: Hii ni sauti ya Clementi Deusi, napiga simu kwa hapa ipo Nyambali Kayenze Mwanza Tanzania.
0: Kutoka Kayenze Mwanza Tanzania. Karibu.
1: Asante sana kangu. Chana mwema wa sasa. Impate pale mama minja pale mtaa wa Red Basiasi. Mwambia mama mchana mwema na Mazingira FM. Wapili, kuna Joyce Regina ndani ya Matanza Kona. Na mwambia dada mchana mwema na Mazingira FM. Watatu na umisho, kuna Nyanda Kazimiri Mataru. Anapatikana hapa Kayenze, Mwanza. Na mwambia mchana mwema na Mazingira FM. Kakangu.
0: Naam.
1: Mchana mwema kakangu.
0: Sawa, salimia sana hapo Kayenze, Mwanza, Tanzania.
1: Shukran sana.
2: Let's keep this good thing going and never let it stop.
0: Niseme asante msikilizaji kwa nafasi ya kwako kuwa nami katika salamu za mchana mwema kwa siku ya leo. Dakika tayari 55 tu mara baada ya saa 6. Mazingira FM ambayo inakuchangazia kutoka Bunda Mara Tanzania mtaa wa Saranga. Mimi ni Mr. Charles Kagola. Asante kwa wakati wako na nikutakie mchana ulio mwema na mlo mwema. Kwa heri, tukutane katika vipindi vingine.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Ni saa 7 kamili kwa saa za huko Afrika Mashariki, hapa Bonn ni saa 6 juu ya alama. Hujambo na karibu, mimi ni Jacob Safari.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Kwanza ni muktasari wa habari hizo. Mimi ni Amina Abubakar. Ursula von der Leyen anasema Urusi imevuka mipaka kwa kuishambulia Romania. Iran na Marekani zaripotiwa kuongeza muda wa usitishwaji vita. Na Kenya yasimamisha mpango wa Marekani kujenga kituo cha karantini kwa raia wake walioambukizwa Ebola. Habari kamili. Brussels. Rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amesema vita alivyoviita vya kichokozi vya Urusi dhidi ya jirani yake Ukraine vimevuka mipaka baada ya droni ya Urusi kulipiga jengo la makazi ya watu nchini Romania ambayo ni mwanachama wa umoja huo. Von der Leyen amesema umoja huo wa Ulaya upo pamoja na Romania na watu wake, huku akisisitiza kwamba Brussels itaendelea kushinikiza Urusi kuachana na vita vyake dhidi ya Ukraine. Urusi huku ikiimarisha umoja na usalama wao hasa upande wa mashariki. Romania ni nchi iliyo jirani na Ukraine. Kwa upande wake, mkuu wa sera za kigeni wa umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesema tayari ameshazungumza na waziri wa mambo ya kigeni wa Romania Ona Tui kuihakikishia mshikamano kamili wa umoja huo na Romania. Kallas amesema Moscow haiwezi kuruhusiwa kukiuka usalama wa anga ya Ulaya bila kuwajibishwa. Amekiita kitendo cha Urusi kuishambulia Romania kwa droni kama hatari na ukiukwaji wa wazi wa uhuru wa taifa hilo. Mataifa ya umoja wa Ulaya kwa sasa yanajadili kifurushi kipya cha vikwazo dhidi ya Urusi ambacho kitakuwa cha 21 tangu nchi hiyo ilipoivamia Ukraine Februari 24 mwaka 2022. Washington. Wapatanishi wa Iran na Marekani wamefikia makubaliano ya kuongeza muda wa usitishwaji vita kwa siku 60 na kuanza pia majadiliano mapya kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Makubaliano yanaeleza kuwa Iran haitoweza kuweka ushuru kwa meli zinazopitia mlango bahari wa Hormuz na kwamba ni lazima jamhuri hiyo ya Kiislamu iondoe mabomu yote ya kutegwa chini ya maji katika ujio huo muhimu ndani ya siku 30. Chini ya makubaliano hayo, Marekani pia italazimika kuacha zingira bandari za Iran na kukubali kulegeza vikwazo vya kiuchumi ilivyoiwekea nchi hiyo, hatua itakayoruhusu Iran kuuza mafuta yake. Iran bado haijathibitisha makubaliano ya aina yoyote kuelekea kusitisha vita hivyo vilivyoanza Februari 28 na kudumu kwa miezi mitatu. Hata hivyo, makamu wa rais wa Marekani JD Vance jana jioni alithibitisha kuwa makubaliano yalifikiwa, lakini akasema hana uhakika iwapo Rais Donald Trump ataiidhinisha, huku akisema bado kuna mvutano katika masuala fulani muhimu.
3: Nadhani ni vigumu kusema ni lini au iwapo rais atasaini hati hii ya makubaliano. Bado tunaendelea kujadiliana juu ya masuala fulani, lakini nafikiri tumepiga hatua kubwa mbele. Ni wazi kwamba Wairan wanataka kufikia makubaliano na wanataka kufungua mlango bahari wa Hormuz. Tunataka wafungue mlango wa Hormuz.
2: Iwapo makubaliano hayo yataidhinishwa na viongozi wa pande hizo mbili hasimu, itakuwa ni hatua muhimu kuelekea upatikanaji amani kati ya Washington na Tehran. Singapore. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth anatarajiwa kuhutubia katika mkutano wa kilele wa ulinzi wa mataifa ya bara Asia wa Shangri-La Dialogue unaofunguliwa leo huko Singapore. Maafisa wakuu wa China hawatakuwepo katika mkutano huo wa siku tatu ambao utajadili masuala muhimu kama mgogoro wa Taiwan na Beijing pamoja na vita vya Iran. Hii ni mara ya pili kwa waziri wa ulinzi wa China Dong Yun kutoshiriki mkutano huo unaoleta pamoja maafisa wa ulinzi kutoka mataifa 45. Inamaanisha kuwa Yun hatokuwa na mkutano na Hegseth, wakati ambapo China imetoa onyo kali kwa Marekani kwamba iwe makini kwa namna inavyoshughulikia Taiwan. Hivi karibuni Rais Donald Trump alifanya ziara ya siku mbili China, akiitaka nchi hiyo isaidie kuishinikiza Iran kufungua njia ya bahari ya Hormuz. China inazingatia kisiwa cha Taiwan kinachojitawala chenyewe kuwa sehemu ya eneo lake. Nairobi. Mahakama moja nchini Kenya imesimamisha kwa muda mpango wa Marekani wa kuanzisha kituo cha karantini kwa Wamarekani walioambukizwa aina adimu ya virusi vya Ebola vinavyoendelea kusambaa kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hatua hiyo imejiri baada ya upinzani mkali kutoka kwa wahudumu wa afya na wanaharakati nchini Kenya. Mahakama kuu jijini Nairobi imesema hakuna hatua zozote zitakazochukuliwa kwa sasa za kuanzisha kituo hicho hadi kesi zote zilizowasilishwa kwake zisikilizwe siku ya Jumanne wiki ijayo. Shirika lililoundwa kutetea katiba ya Kenya la Katiba Institute na chama cha wanasheria nchini Kenya LSK ziliwasilisha kesi hizo mahakamani zikitaka mahakama kufuta makubaliano yoyote kati ya Marekani na Kenya kuhusu mpango huo, wakisema ni hatari kwa afya ya umma na haujawashirikisha wananchi. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
1: Nam Amina Abubakar ndiye kusomea taarifa hiyo ya habari, na haya ni miongoni mwa utakayo yasikia. Wanafunzi wanane wazuiliwa na polisi huko Kenya kufuatia mkasa wa moto ulioteketeza bweni katika shule moja hapo jana na kusababisha vifo vya wanafunzi 16. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus awasili nchini Congo, na Iran na Marekani zakaribia kufikia makubaliano ya kudumu ya kusitisha vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati. Kumbuka tuko mubashara kabisa katika mtandao wa kijamii wa Facebook na kwenye chaneli yetu ya YouTube. Pia unaweza kutusikiliza na hata katika tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili. Pia matangazo haya yanasikika moja kwa moja bila kuwasahau redio wa shirika huko Afrika Mashariki na Kati. Cha muhimu, usisahau kuandika maoni yako kuhusiana na ripoti zetu mbalimbali tulizokuwekea huko kwenye ukurasa wa DW Kiswahili katika Facebook na Instagram. Kisha maoni yako soma baadaye katika matangazo haya. Kwa sasa uchambuzi wetu tuanzie huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus aliyewasili siku ya Alhamis katika Jamhuri hiyo ya Kongo kukagua shughuli za kukabiliana na Ebola ameelezea imani yake kwamba mlipuko huu ambao umesababisha vifo vya zaidi ya watu 200 unaweza kukomeshwa. Hii leo Ijumaa anatarajiwa kufika jimbo la Ituri, eneo ambalo ni kitovu cha janga hilo. Lubega Emmanuel anatusomea ripoti ifuatayo.
4: Kwa mujibu wa takwimu za WHO, watu 10 wamethibitishwa kufariki kutokana na ugonjwa wa Ebola na vifo vingine 223 vinashukiwa kusababishwa na ugonjwa huo hatari tangu mlipuko mpya ulipotangazwa tarehe 15 Mei. Kuna zaidi ya watu 1000 waliothibitishwa au kushukiwa kuwa na ugonjwa huo kufikia tarehe 24 mwezi huu. WHO inahofu kuwa ugonjwa huo ulisambaa kwa muda mrefu kabla ya kugunduliwa. Lakini mkuu wa shirika hilo la afya duniani, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ambaye hii leo anatarajiwa kuanza shughuli za kusimamia kudhibitiwa kwa ugonjwa huo jimbo la Ituri, ana imani kuwa mlipuko huo mara ya 17 waweza kukomeshwa katika nchi hiyo yenye idadi ya watu zaidi ya milioni 100. Na hapa namnukuu, nimekuja kuzionyesha jamii za Ituri, Kivu Kusini na Kivu Kaskazini kuwa tuko pamoja nao na tunaelewa maumivu yao, lakini wana uwezo wa kukomesha mlipuko huu. Ndio maana niko hapa. Lakini jambo ambalo linaelezewa kutatiza juhudi za kukabiliana na mlipuko huo ni migogoro inayoendelea katika eneo hilo lenye utajiri mwingi wa madini mashariki mwa Kongo, ambapo makundi kadhaa ya wapiganaji yamesababisha hali ya ukosefu wa usalama kwa muda wa miongo mitatu sasa. Kundi la M23 ambalo linadaiwa kuungwa mkono na nchi jirani ya Rwanda limeteka na kudhibiti sehemu kubwa ya mashariki mwa DRC kwa zaidi ya mwaka mmoja na nusu. Mkuu wa WHO ametumia fursa hii kuyahimiza makundi hayo kukomesha mizozo ili kuwepo wepesi wa kushughulikia mlipuko huo. Aidha, amekosoa mataifa kwa kuweka marufuku ya usafiri na kusababisha hofu zaidi kwa jamii ya kimataifa. Na hapa namnukuu, mataifa yanapojaribu kuonyesha uwazi katika kuelezea hali ilivyo, lakini mwitikio wenu ni kuweka vikwazo kwa usafiri, hamwapi hima. Ndio maana watajiuliza kwa nini tufichue hali yetu mapema. Mwisho wa kumnukuu. Kwa sasa hakuna chanjo dhidi ya aina ya Ebola katika mlipuko wa sasa julikanayo kama Bundibujo, na kituo cha afya cha kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC kimeahidi kuwa kufikia mwisho wa mwaka huu wa 2026 kitakuwa kimepata chanjo hiyo. WHO imeelezea kuwa imepokea tani 4.6 za misaada zilizowasilishwa kwenye uwanja wa ndege wa Bunia, ambao ni mji mkuu wa jimbo la Ituri, huku shirika la Umoja Mataifa la watoto UNICEF likisema kuwa wanatuma tani 100 ya misaada. Katika nchi jirani ya Uganda, mamlaka zimefunga mipaka kati yake na DRC, huku Marekani ikisema kuwa haitakubalia mtu yeyote aliyeambukizwa na virusi hivyo kukanyaga kwenye ardhi yake. Wanaharakati Kenya wamewasilisha shauri mahakamani wakipinga hatua ya Marekani ya kutaka kuweka kituo cha kuwafanyia matibabu ya Ebola raia wake nchini Kenya. Ebola imesababisha vifo vya watu zaidi ya 15,000 barani Afrika katika kipindi cha miaka 50. Mlipuko mbaya zaidi uliotokea DRC kati ya mwaka 2018 hadi 2020 ulisababisha vifo vya watu 2,300 kati ya 3,500 walioambukizwa.
1: Ilikuwa ni ripoti yake Lubega Emmanuel. Na tukitoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sasa tuelekee nchini Kenya ambapo wanafunzi wanane wanazuiliwa na polisi baada ya maafisa wa uchunguzi kuwahusisha na kupanga na kutekeleza shambulizi la moto ulioteketeza bweni katika shule ya utumishi Girls Academy Gilgil jana na kusababisha vifo vya wanafunzi 16. Viongozi nchini humo wanataka uwajibikaji kuhusu hali ya usalama katika shule za bweni. Wakiombogo ana taarifa hii kwa kina.
5: Maafisa wa upelelezi wamekamilisha uchunguzi wa awali ambao umebaini wanafunzi wanane kama watu wanaohusishwa na upangaji na utekelezaji wa shambulizi linaloshukiwa kuwa la uchomaji moto. Wanafunzi hao wanane wamekamatwa na kwa sasa wanazuiliwa na polisi. Maafisa wa upelelezi wanaendelea kuchukua taarifa na kuchambua ushahidi wote uliopo ili kubaini nia ya kutekeleza tukio hilo. Maafisa wa upelelezi walikuwa wanawazuilia wanafunzi 29 shuleni humo kwa mahojiano ili kuwasaidia kubaini kilichotokea. Wasiwasi uliibuka baada ya taarifa kudai kuwa bweni lililoathirika huenda lilikuwa limefungwa kutoka nje wakati wa moto huo. Manusura, mwalimu mkuu, wafanyikazi wa shule pamoja na walinzi wamehojiwa. Mkasa huu wa hivi karibuni wa vifo shuleni umeibua tena mjadala kuhusu umuhimu wa usalama wa wanafunzi katika shule za bweni. Elimu Bora Working Group, mtandao wa mashirika ya kiraia yanayotetea haki ya elimu nchini Kenya, umehoji kauli ya waziri wa elimu Migos Ogamba kwamba shule 350 zimefungwa tangu mwaka 2024 baada ya mkasa wa moto katika shule ya Hillside Endarasha Academy, ukisema hatua hiyo ni ya kuchelewa mno. Boaz Waruku anaeleza.
6: We'll tell you that it is.
5: Tutawaambia kwamba hii ni kutokana na uzembe na kutofuata viwango vilivyowekwa. Ni kutokana na kupuuzwa kwa wajibu. Kwa mfano, Migos Ogamba ameshindwa kuanzisha baraza la viwango vya elimu na uhakikisho wa ubora.
6: Assurance Council.
5: Akizungumza alipozuru shule hiyo jana, waziri wa elimu Migos Ogamba alifafanua kwamba kwa upande wa sera, kuna muongozo wa usalama wa shule ambao shule zote zinapaswa kuufuata, na akatoa wito wa subira wakati uchunguzi ukiendelea ili kubaini ni iwapo kanuni hizo zilikiukwa katika shule ya utumishi Girls Academy iliyokumbwa na mkasa wa moto. Kanuni hizo zinatoa muongozo wa kile ambacho shule zinapaswa kuzingatia ili kuhakikisha wanafunzi wanaishi na kusoma katika mazingira salama. Huko shuleni mamlaka ziliweza kuondoa miili yote ya wanafunzi 16 waliopoteza maisha, lakini daktari wa uchunguzi wa maiti Dr. Titus Ngulungu amesema hawakuweza kumtambua mwanafunzi yeyote na watalazimika kutumia uchunguzi wa chembechembe za DNA kuwabaini.
7: We have documented the...
5: Tumenakili taarifa zote za eneo la tukio na tunachunguza mabaki yaliyoteketea. Tunapanga kufanya uchunguzi wa maiti pamoja na uchambuzi zaidi wa DNA. Miili mingi imeteketea kabisa na inaweza kuwa vigumu kuitambua. Aidha, viongozi wa upinzani nchini Kenya wamekosoa kasi ya mwitikio wa serikali wakisema jukumu la kukabiliana na majanga linachukuliwa kama jambo la baadaye ambapo viongozi hawawezi kupatikana wanapohitajika. Wakiombogo, DW, Nakuru.
0: DW, tunavuma kwa kishindo.
1: Ni wasawa kuelekea mashariki ya kati sasa ambapo Iran na Marekani zinakaribia kufikia makubaliano ya kudumu ya kusitisha vita vinavyoendelea huko mashariki ya kati, ila Rais Donald Trump bado hajaidhinisha makubaliano yoyote. Babu Abdallah amefuatilia yote yanayojiri katika mzozo huo na hii hapa taarifa yake.
8: Marekani na Iran zimefikia makubaliano ya kuongeza muda wa usitishaji mapigano na kuondoa vizuizi vya usafirishaji kupitia mlango bahari wa Hormuz, ingawa Rais Donald Trump bado hajaidhinisha makubaliano hayo, huku vyombo vya habari vya serikali ya Iran vikiripoti kuwa bado hayajakamilishwa. Kwa mujibu wa vyanzo vinne vinavyofahamu swala hilo, makubaliano hayo yanatarajiwa kuongeza muda wa usitishaji mapigano kwa siku nyingine 60 na kuruhusu kurejea kwa shughuli za kawaida za usafiri katika mlango bahari wa Hormuz, wakati pande zote mbili zikiendelea kujadiliana kuhusu masuala nyeti ikiwemo mpango wa nyuklia wa Iran. Iwapo makubaliano hayo yataidhinishwa na viongozi wa Washington na Tehran, hatua hiyo itakuwa maendeleo makubwa zaidi kuelekea kupatikana kwa amani tangu mzozo huo ulipoanza Februari 28. Habari za uwezekano wa makubaliano hayo zimetokea baada mfululizo wa mashambulizi ya kulipizana kisasi kati ya mataifa hayo mawili. Hata hivyo, vyanzo hivyo vimesema Rais Donald Trump bado hajatia saini yake kuthibitisha makubaliano hayo. Ama kwa upande wa Iran, jamhuri hiyo ya Kiislamu haijatoa tamko rasmi kuhusu taarifa za makubaliano yaliyopendekezwa, ambayo yaliripotiwa kwa mara ya kwanza na shirika la habari la Axios, shirika la habari la taslimu nchini Iran, likinukuu chanzo kilichoko karibu na timu ya mazungumzo, limeripoti kuwa maandishi ya makubaliano hayo bado hayajakamilishwa au kuthibitishwa. Makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance amewaambia waandishi wa habari mjini Washington, na hapa namnukuu: bado hatujafikia makubaliano, lakini tuko karibu sana na tunaendelea kulifanyia kazi swala hilo. Siwezi kuhakikisha kwamba tutafika huko, lakini kwa sasa najihisi vizuri kuhusu mwelekeo wake. Mwisho wa kumnukuu. Utawala wa Trump umesisitiza mara kadhaa kwamba makubaliano ya kumaliza mapigano yako karibu kufikiwa, lakini Iran imekuwa ikipinga au kupuuza uzito wa madai hayo. Iwapo makubaliano yatapitishwa, shughuli za usafirishaji kupitia mlango bahari wa Hormuz zitaendelea bila vizuizi, na Marekani italazimika kuondoa vizuizi vyake dhidi ya bandari za Iran. Marekani pia itaondoa baadhi ya vikwazo dhidi ya mauzo ya mafuta ya Iran.
1: Alikuwa ni Babu Abdalla huyo. Mkutano wa kilele wa ulinzi barani Asia, Shangri-La Dialogue, unaanza leo nchini Singapore. Mkutano huo unawaleta pamoja maafisa wakuu kutoka takriban mataifa 45, lakini maafisa wakuu wa China hawatahudhuria licha ya maswali mazito kama vile swala la Taiwan na vita nchini Iran. Waziri wa ulinzi wa China atakosa kuhudhuria mkutano huo kwa mwaka wa pili mfululizo, hatua inayotazamwa na wachambuzi kama ishara ya kuongezeka kwa ushawishi wa China. Tatu Karima na maelezo zaidi.
7: Wakati rais wa Vietnam Tho Lam akitarajiwa kutoa hotuba kuu hii leo, macho yote yataelekezwa kwa Hexet atakapohutubia, ikizingatiwa hali ya kusimamishwa kwa juhudi za kumaliza vita na Iran. Washirika wa CIA watamfuatilia kwa karibu Hexet kwa dalili kwamba utawala wa Trump unapoteza mwelekeo katika eneo hilo, kujiingiza katika mzozo wa Mashariki ya Kati na kuingizwa katika migogoro na Ulaya, ikiwa ni pamoja na kuondolewa kwa wanajeshi wa Marekani kutoka Ujerumani. Mapema leo, alipokuwa akifanya mazoezi na wanajeshi wa Marekani katika meli ya kivita aina ya USS Boxer nchini Singapore, Hexet aliwataarifu kuhusu mkutano huo.
9: Tutakuwa katika mikutano kadhaa leo, tukizungumza na mawaziri wengi wa ulinzi. Baadhi itakuwa mizuri, mingine itakuwa ya kuchosha sana. Lakini ni muhimu kujenga ushirikiano wetu na washirika wetu na kile tunachofanya hapa nje. Kwa kweli, hakuna lililo muhimu japo inafaa, na tumetumwa hapa kumwakilisha Rais Donald Trump, lakini hakuna lililo muhimu kuliko kile mnachokifanya. None of it
7: matters without what you do. Ziara hiyo ya pili ya Hexet kwenye mazungumzo hayo ya Shangri-La inakuja baada ya ziara ya Rais wa Marekani Donald Trump kutembelea China mwezi Mei, na pendekezo lake lililofuata kwamba uzaji wa silaha wa Marekani kwa Taiwan unaweza kutumika kama njia ya mazungumzo na Beijing. Wakati huo huo, kutokuwepo kwa waziri wa ulinzi wa China Dong Jun katika mkutano huo kunamaanisha kutokuwa na mkutano na Hexet, huku China ikionya Marekani juu ya kujihusisha kwake na Taiwan, na Washington ikitafuta kumalizwa kwa vita vya Mashariki ya Kati. China ilimtuma Dong kwenye mazungumzo kama hayo mwaka 2024, ambapo yeye na waziri wa ulinzi wa Marekani wakati huo Lloyd Austin walikutana kwa mazungumzo yao ya kwanza ya ana kwa ana baada ya miezi 18. Hata hivyo, China imesema jana kuwa kwa wakati huu itawatuma wataalam na wasomi kutoka taasisi zake za masomo ya kijeshi. Huku hayo ya kijiri, mawaziri wa ulinzi wa Marekani, Uingereza na Australia, ambazo ni wanachama wa muungano salama wa AUKUS, pia wanatarajiwa kuhudhuria kuhudhuria mkutano huo. Lengo la AUKUS ni kuhakikisha kuwa kuna eneo huria na la wazi la Indo-Pasifiki, ingawa inaonekana kwa kiasi kikubwa kama mpinzani dhidi ya China inayoimarika na ambayo inapinga vikali muungano huo.
1: Shukran tatu. Uchambuzi wa ripoti zetu tumalizie huko Ethiopia, ambapo wakati nchi hiyo ikielekea katika uchaguzi ulioratibiwa kuandaliwa Juni mosi, mjadala mkubwa kuhusu mustakabali wa demokrasia, utawala na umoja wa taifa umeibuka kuhusu mazingira ya uchaguzi wenyewe. Uchaguzi huu unafanyika katika kipindi ambacho nchi hiyo inakabiliwa na changamoto za kisiasa, kiusalama na kiuchumi. Ripoti kuhusu hali ilivyo nchini humo iliyoandaliwa na mwandishi wa DW Martina Shrikos inasoma studioni na Michael Kwena.
9: Zikiwa zimesalia chini ya siku mbili kabla ya uchaguzi kuandaliwa nchini Ethiopia, bodi ya kitaifa ya uchaguzi nchini humo NEBE imetangaza kuwa uchaguzi hautafanyika katika wilaya 46, hasa katika maeneo ya Amhara na Tigray, kutokana na hali mbaya ya kiusalama na mvutano wa kisiasa. Mapigano kati ya wanamgambo wa Tigray People's Liberation Front TPLF na jeshi katika baadhi ya maeneo yamefanya iwe vigumu kwa shughuli za uchaguzi kuendelea kama ilivyoratibiwa. Raia wa Ethiopia wanaokadiriwa kuwa milioni 130 wana matumaini kwamba uchaguzi huo utaleta mabadiliko chanya katika maisha yao ya kila siku, hasa katika kukabiliana na changamoto za mfumuko wa bei na ukosefu wa ajira. Baadhi wananchi wanaamini chama tawala kitaendelea kuongoza, huku wengine wakisisitiza kuwa amani ndio msingi wa maendeleo ya kweli. Kwa upande mwingine, wachambuzi wa siasa nchini humo akiwemo mtafiti wa amani na mizozo kutoka chuo kikuu cha Oslo Kjetil Trondvol wameeleza kuwa uchaguzi huo huenda usilete mabadiliko makubwa, wakidai kuwa unaonekana zaidi kama njia kuhalalisha uongozi uliopo madarakani kuliko kuwa jukwaa la ushindani wa kisiasa. Vyama vya upinzani kupitia msemaji wao Getnet Worko navyo vimetoa wito wa kuwepo kwa mazingira huru zaidi, ikiwa ni pamoja na kuachiliwa kwa wafungwa kisiasa na kuanzishwa kwa mazungumzo ya kitaifa. Rais wa muungano huo Abraham Getu kwa upande wake amesema kuwa huenda kasusia uchaguzi huo iwapo masharti waliyotoa hayatatekelezwa. Serikali pia imeonekana kuwalenga waandishi wa habari. Ikumbukwe mnamo Oktoba mwaka 2025 waandishi wote 9 wanaofanya kazi na DW nchini Ethiopia walisimamishwa kazi na serikali. Miezi miwili baadaye waandishi 7 waliruhusiwa kurejea kazini. Katika kesi mbili zilizobaki, mamlaka ziliongeza masharti na kufuta vibali vya kazi vya wanahabari hao. Wataalamu wanasema huenda waziri mkuu Abiy Ahmed wa chama tawala cha Prosperity Party akachaguliwa tena kwa 90% za kura. Kati ya mwaka wa 2020 na mwaka wa 2022, TPLF ilipigana dhidi ya serikali ya shirikisho na kusababisha vifo vya angalau watu 600. Mwaka wa 2022, pande zote mbili zikaweka mkataba wa maelewano vilivyositisha vita kwa muda. Tangu wakati huo kumekuwa na maendeleo machache ya kisiasa. Kundi la viongozi wa zamani wa TPLF lilirejesha bunge la mkoa na kumchagua kiongozi wa TPLF Debretsion Gebremichael kuwa spika wake, hatua kisiasa inayotishia amani. TPLF ilitawala Ethiopia kwa miongo mitatu, lakini ilipigwa marufuku kama chama cha kisiasa mwaka 2025 kufuatia vita vya Tigray na makubaliano ya amani yaliyofuata. Haya yote yakiendelea, hali ya kisiasa inaendelea kuwa tete. Mvutano unaoendelea katika maeneo ya Tigray na Amhara pamoja na uwepo wa makundi ya wanamgambo unazidisha wasiwasi kuhusu utulivu wa taifa hilo. Baadhi ya makundi hayo tayari yameonyesha kupinga kufanyika kwa uchaguzi, jambo linaloweza kusababisha vurugu. Kwa ujumla, ingawa uchaguzi huu ni muhimu kwa mustakabali wa Ethiopia, bado kuna mashaka mengi kuhusu uwezo wake wa kuleta mabadiliko ya kweli.
10: Shabiki wa soka, kipute cha kombe la dunia 2026 kinakaribia. Nasi hapa DW tuna zawadi kemkem kwa ajili yako. Unachotakiwa kufanya ni kujibu swali hili mboga kabisa. Je, ni nchi gani kati ya hizi nne ambayo si mwenyeji wa kombe la dunia 2026? Marekani, Mexico, Costa Rica au Canada? Tuma jibu lako sahihi kupitia barua pepe kiswahili@dw.com na uwe mmoja wa washindi wa zawadi nono kutoka DW. Endelea kusikiliza DW Kiswahili kwa habari kuhusu kombe la dunia 2026.
1: Haya, umesha yasikia hayo, lakini Saumu Njama yuko studio sasa hivi kutueleza ambayo yanavuma kwenye mitandao ya kijamii. Sijui na yapi Saumu?
11: Yanayovuma ni kuanzia Champions League hapo kesho, watu wanaizungumzia matarajio, wanaanza kupigia debe kila timu. Lakini mbali, kabla tusonge mbali kuhusiana na Champions League, tuzungumzie Afrika Mashariki, majirani kule Tanzania. Timu ya taifa ya vijana ya Tanzania chini ya miaka 17, Serengeti Boys, hawa wanafahamika, wametinga katika finali ya michuano ya vijana kwa kuifunga Misri katika nusu finali kwa penalti 4-3. Jacob, kama umeweza kuona video zinazosambaa mitandaoni ya namna ambavyo mchezo huu uliamuliwa, nimesema katika kikao kwamba ni bahati nasibu kidogo Silvia Mwehozi aingie kwenye simu anishambulie, kwa sababu anasema hapana, tulistahili. Lakini ndio hivyo, mengi yanazungumziwa kuhusiana na ushindi huu, lakini kutokana na hii, kocha timu ya taifa ya soka, yani Taifa Stars, Miguel Gamondi ameongeza wachezaji wawili kutoka timu hiyo ya taifa ya wachezaji chini ya miaka 17, ambaye ni Lukman Mbalasalu na Kasim Juma, ambao wamekuwa muhimu kabisa katika mechi hiyo. Maoni sasa ya wafuatiliaji, Sanga Wevina anasema hii timu ilindwe sana, hii ndio Taifa Stars ijayo, basi wasipoingiza siasa vijana watawasha moto.
1: Bila shaka panapoingizwa siasa kwenye michezo, pana kwa hapa na michezo tena.
11: Mengi yanazungumza, wengine wanasema kwamba wasijitokeze sasa wabunge na madiwani kuanza kutoa ahadi wao utapata goli la nani na nini, waachane nao kama walivyo. Lakini mbali na hayo, nchini Kenya, Jacob, kulikuwa na tukio la kuchekesha na kustajabisha. Kuna Marekani aliyeshtakiwa kwa kuwa nchini Kenya kinyume cha sheria, alisababisha kicheko katika mahakama moja jijini Nairobi baada ya kutoa ombi lisilo la kawaida. Unajua nitaka nini?
1: Nitaka nini?
11: Anasema anaomba apewe chakula kizuri badala ya ugali kabichi aliyokuwa anapewa kila siku, amechoka kula ugali kabichi.
1: Anataka menu mpya.
11: Jamaa huyu anafahamika kama Hodgkinson Enoch Jedida, anasema kwamba amechoka kula ugali kabeji tangu alipowekwa katika kizuizi. Sasa kana muomba hakimu mkuu mwandamizi aweze kufanya mipango kwamba aache kupewa.
1: Lakini somo ni ombi la haki. Sidhani kama wafungwa, kwa sababu ni wafungwa wanastahili wapewe chakula ambacho si kizuri.
11: Lakini ugali kabichi una tatizo gani?
1: Hapana, kama anasema hapana, anasema anakula kila siku. Binadamu kawaida hafai kula chakula kimoja kila siku.
11: Kila siku inakuwa ugali kabichi, ugali maharagwe. Sasa nafikiri ile kabichi lilikuwa limemkwaza sana. Sasa baadhi ya maoni, Mr. Future anasema huyu jamani kama anataka baga na sandwich awaambie tu na mapema. Sir Geoffrey anasema anaomba hadhi licha ya kuwa kizuizini, binadamu lazima uzingatiwe. Na Gashes anasema mtu amwambie tuna mambo muhimu sana Kenya tunapambana nayo kwa sasa. Kwani ugali na kabichi una ubaya gani? Akisumbua sana, mpeni ugali na maji ya chumvi.
1: Haya, maoni hayo. Na sasa tugeuke maoni mengine, nini kuhusu ripoti zetu mbalimbali. Tuelekee katika ukurasa wa Facebook. Saumu Mabure Sambeke Paulo anasema poleni sana Wakenya kwa msiba huu mzito. Alafu Kigimbi Igimbi anasema Ebola ni ugonjwa hatari sana, jamii sharti ichukue hatua madhubuti ili kujikinga.
11: Emmanuel Mahona akiwa Shinyanga, Tanzania anasema poleni sana Wakenya kwa msiba huu. Na Frank Jackson anasema Rais Trump haaminiki tena kwa kauli zake za utata.
1: Hakim Alei anasema Trump ni haaminiki, anatangaza amani huku nyuma ya pazia anapanga mabaya. Petro Mwasomola wa Mwanza kule yeye ameandika raia wa Kongo, fuateni ushauri wa wataalamu wa afya ili kuepusha maambukizi ya Ebola.
11: Nisome ujumbe wake. Masanja Kuyanja anasema kila laheri huko Ethiopia, tunawatakia uchaguzi wa amani. Na kutoka kule Mara, Tanzania, Mwita Samuel anasema poleni sana ndugu zetu wa Kenya mliopoteza watoto wenu katika ajali ya moto.
1: Kuna mmoja kutoka Singida, huyo anajiita Ismail Saki, na anasema kwa kinachoendelea Trump kashindwa vita huko Iran na hasemi ukweli bali anavizia tu. Alafu Paulo Masi wa Kibondo anasema naipongeza timu ya afya huko Ituri kwa jitihada ya kupambana na Ebola.
11: Shukuru Musai ametuandikia akiwa maeneo ya Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema wale wanaopinga wana hoja nzito. Je, wa Kenya wako tayari kuhatarisha afya ya taifa lao kwa ajili ya mgeni? Na Honest Kweka akiwa Moshi anasema ila Trump Trump huwa anakubali leo, kesho anageuka.
1: Ujumbe wa sikilizaji kupitia channel ya YouTube, huyu anasema nimeitegea sikio Deutsche Welle nikiwa Kisii Kenya, ni Gavasio Jumba. Na msikilizaji, acha tukome hapo kwa sasa, lakini usiende mbali, mjadala unakuja baada ya muda si mrefu.

0: DW Michezo.
1: Nam hujambo na karibu tena mtazamaji na msikilizaji wetu, na leo hii katika mjadala wetu tunajikita katika masuala ya michezo, ambapo kesho Jumamosi mbivu na mbichi zitajulikana nani atakayekuwa bingwa wa Ulaya katika kandanda la vilabu. Je, bingwa mtetezi PSG atakirudia kile alichokifanya katika mikumbo miwili ya nusu finali msimu uliopita alipoicharaza Arsenal nyumbani na ugenini, au Arsenal ambao ndio mwanzo imelibeba taji la ubingwa wa England baada ya miaka zaidi ya 20, imeshajifunza kutokana na kipigo hicho na sasa iko tayari kuamiminia risasi Luis Enrique na vijana wake? Kujadili haya na mengine mengi michezoni studioni leo niko na Saumu Njama, na kwenye laini ya simu kutoka Nairobi ni mwandishi mtangazaji na mchambuzi wa michezo Hassan Kauleni. Saumu na Kauleni, karibuni.
2: Asante sana, umetumia neno kubwa kwa mimi ni risasi vijana wa Luis Enrique. Najaribu kutafakari.
1: Kwa sababu wanaitwa the Gunners. The Gunners. Kwa hiyo labda watatumia bunduki zao ili kuwamiminia risasi. Sasa unaweza kusema hii mechi ni ya kulipiza kisasi, maana PSG waliwaliza Arsenal msimu uliopita.
2: Unaweza kusema hivyo kwa sababu Arsenal msimu huu wameonyesha kwamba kuanzia mwanzo wa msimu katika ligi zote, kuanzia ligi ya England mpaka Champions League, wameonyesha kwamba huu pengine kwa kiasi kikubwa ni msimu wao. Kwa hiyo hata katika jedwali la mechi Arsenal imeongoza kuanzia mwanzo mpaka sasa hivi katika kufikia katika finali.
1: Hawajafungwa katika Champions League.
2: Kwa hiyo inaonyesha nafasi ipo ya wao kuweza kuwamiminia risasi ama kulipiza kisasi, zingatiwa kwamba ni kama wamejifunza, ni kama msimu huu wamejiandaa vilivyo. Lakini usijisifu na mbio, uangalie na wewe anayekukimbiza. Sawa,
1: mbona unatumia lakini?
2: Lakini usijisifu na mbio, tazama na anayekukimbiza. Hapa wanazungua, wanapatana na PSG. PSG, Luis Enrique ni kocha ambaye kikosi hiki amekisuka, na wachezaji ambao ni wazuri kabisa akiongozwa na Ousmane Dembele ambaye alishinda Ballon d'Or. Nadhani kwamba itakuwa ni kibarua cha ziada kwa Arsenal kuweza kulipiza kisasi. Kama wameshalizwa sio mara moja, sio mara mbili, haitashangaza ikiwa leo watalizwa tena. Lakini Arteta anajaribu kuonyesha kwamba baada ya miaka 22 kwenye Premier, hapa kwenye Champions pengine anazo risasi ambazo safari hii sio za upepo.
1: Arsenal, Kauleni, kama unanisikia na umemsikia Saumu hapo, Arsenal mwaka wa 2024 walitinga robo finali ya ligi ya mabingwa msimu uliofuata ambao ni mwaka jana, wakafika nusu finali na mwaka huu wako finali. Ipi tafsiri ya jambo hili?
3: Na hata kabla kuzungumzia tafsiri, labda hii ni siri ulikuwa una habari kwamba mwisho wa Arsenal wakibeba EPL miaka 22 iliyopita, Saumu Njama alikuwa hajazaliwa.
2: Umenishtua, nimeshangaa. Aya, sawa kabisa kabisa. Unajua miaka 16 iliyopita ndio mwanzo alikuwa anazaliwa. Kweli kweli kabisa, uko sahihi sana, uko sahihi kabisa.
3: Aya, hasa bwana, unajua mambo mengi sana ya kuokotokota kuhusiana na hii finali. Maana kiangalia hata kwenye EPL wamekuwa kimaliza katika nafasi ya pili msimu mitatu mfululizo, sasa wamebeba. Ulisema walikuwa robo finali, nusu finali, na wakapigwa na yuyu huyu PSG. Sasa wanakutana naye kwenye finali. Na unajua Arsenal, naweza nikasema wamekuwa na siku chache za kupumzika kabla ya mechi. Nafikiri kama siku 6 hivi tangu wamecheza na Crystal Palace. Wao PSG wamepumzika karibia na tatu tangu amecheza mechi ya mwisho ligi ya huko nyumbani. Alafu angalia, kuna vijisababu vingi tu ambavyo vinaipa advantage timu ya PSG, kwamba ilikuwa na wafuatilia tangu ile finali ya klabu bingwa walipopiga Inter Milan. Wamekuwa na kipindi kizuri tu, isipokuwa ukiondoa ile finali ya klabu bingwa duniani walipopigwa na Chelsea. Na hata wasimamizi wa ligi ya Ufaransa wamemsaidia sana Luis Enrique. Unakumbuka kwenye safari ya klabu bingwa mechi yao dhidi ya Lens ilibidi airishwe ili wachezaji wawe katika hali nzuri kucheza dhidi ya Liverpool. Na hii pia tunaiona, wamemaliza ligi ya Ufaransa ligi mapema, wachezaji wamepumzika. Alafu kingine nimekiona, huyu kocha ni mjanja sana. Hii itakuwa ni mechi ya ngapi? Ya kama 56 ukiondoa zile 7 za klabu bingwa duniani. Yeye ateka na kikosi chake wameshiriki mechi 63, unazungumzia uchovu wa wachezaji. Na huu ujanja wa mkufunzi ni huu, angalia Dembele nilimtaja mchezaji bora duniani kwenye mechi 22 alizochezea PSG, ni moja pekee amemaliza dakika 90 ingawa amekuwa na majeraha hapa na pale. Muangalie huyu mpishi kutoka Georgia Kvaratskhelia, mechi 28 unaweza kusema ni mbili pekee ambazo amemaliza dakika 90, kuonesha kwamba amekuwa akiwapumzisha wachezaji wake haswa kwa ajili ya michezo hii ya klabu bingwa bara na Ulaya, na Arteta ilikuwa inamlazimu awatumie wachezaji wake wote isipokuwa labda weekend dhidi ya Palace alikuwa ashinda ligi ndio akaonekana kuwapumzisha. Kwa hiyo labda sijui, lakini nasema upo uwezekano swala la uchovu na mavune likajitokeza kwenye finali hapo kesho.
1: Lakini Hasani, hapo nafikiri ni swala hilo ambalo unaweza kuliangalia kwa mitazamo miwili. Kuna kwa mtazamo mmoja ni huo uliosema uchovu, lakini kwa mtazamo mwingine hawa wachezaji wa Arsenal ambao wamecheza mechi nyingi wamepata ile ambao Waingereza wanasema momentum, wanaendelea nayo kuingia katika finali. Hawa wachezaji tumeshuhudia msimu huu ambao umekwisha, baadhi ya timu zimepumzika sana, zinapokuja kucheza mechi yao inayofuata inakuwa si ile timu ambayo ulikuwa unaitarajia. Mchezo wao kidogo inakuwa kiwango kimeteremka. Labda hilo pia unaweza kulishuhudia kwa PSG.
3: Naam, nakubaliana nao. Mfano mzuri ni Man United, walikuwa wanasema wao wanacheza mechi mbili katika muda wa siku 60, alafu unaona mechi inayofuatia, maana yake washiriki mechi za bara Ulaya wanaonesha uchovu. Nakubaliana nawe, na kitu ambacho kinawapa motisha na shime zaidi ya Arsenal ni kwamba kwa mara ya kwanza katika historia ya timu hiyo Arteta ataweka historia ikiwa atalishinda kombe hili la klabu bingwa bara Ulaya, na tayari Henry amesema kwamba wataitwa the unforgettable kama watafika. Na nimeona goalkeeper alikuwepo kwenye finali mara ya mwisho anacheza dhidi ya Barcelona, Lehmann alikuwa anazungumza na David Raya, anamwambia bwana hakikisha hizo dakika 90 bila kula kadi nyekundu, maana hicho ndicho kitu kilichotuponza tulipocheza finali dhidi ya Barcelona, nikala kadi nyekundu. Kwa hiyo nafikiri nikaona hata wachezaji wa Arsenal baada kuitoa EPL baada ya miaka 22, nafikiri ni motisha kubwa sana. Ndio maana kama ulivyosema, hivi ni sababu ambazo vitawapa chachu watoto wa Arsenal na nino Mikel Arteta.
1: Kocha wa PSG Luis Enrique Saumu anaingia katika mechi hii ikiwa kikosi chake hakijabadilika pakubwa ikilinganishwa na kile kilichocheza na Inter Milan katika finali iliyopita, ila kwa Arsenal ni kikosi ambacho kimebadilika sana. Unafikiri hili la PSG kuwa na wachezaji wale wale linaweza kuwasaidia kuifunga Arsenal, au inawafanya Arsenal kuweza kuwasoma kwa urahisi na kujua pale ambapo watakapowabana?
2: Naweza sema ni muhimu kwa PSG kuwa na wachezaji wale wale kwa sababu kikosi kinafahamiana, mfumo wao wa 4-3-3 akiwa anajua kwamba nikipiga pasi ndefu kuielekeza kushoto na hakika nani ataipata upande ule, nikipiga katikati na hakika nani ataipata. Kwa hiyo hata kwa kufunga pasi unajua wazi nani yuko wapi, kwa nini yuko wapi, na muda gani sahihi wa kuachia pasi ama shoot ile namna gani.
1: Unamaanisha Vitinha atakuwa anatoa pasi kwa kufunga macho?
2: Nakwambia hii, unaweza ukaangalia upande wa kushoto ukatoa pasi upande wa kulia kwa sababu umeshazoea, ni mtindo, ni mfumo ambao kwa kawaida unaofanyia mazoezi ama umeucheza kwa muda mrefu. Kwa hiyo naweza kusema kwamba itakuwa ni faida kwa upande wa PSG kuweza kuwa na mwingiliano mzuri katika kucheza, lakini pia inaweza kuwa nafasi nzuri kwa Arsenal. Unaweza kuona kwamba najua kumfuata mpinzani wangu kwa namna hii kwa sababu hii ndio njia yake ya kucheza. Lakini jambo ambalo nasahau hapa ni kwamba huyu kocha Luis Enrique ni kocha fundi kabisa. Sijawahi kuelewa kwa nini kila mechi inapoanza katika kipindi kiwa wao ndo anaanza, badala ya kupigia mchezaji wanapiga wanaanza mpira nje. Sijamuelewa mpaka kesho. Kwa hiyo naamini kwamba licha ya kwamba anatumia kikosi na kile kile alichokitumia wakati wanacheza na Inter Milan, anazo kadi ambazo anahakikisha kwamba nao vile vile wachezaji wa Arsenal anawafahamu. Ukitazama katika mechi zilizopita, anapobadili wachezaji ama mpinzani anapobadili wachezaji, anaye mchezaji wa akiba kwa ajili ya mchezaji anayekuja uwanjani. Kwa hiyo hata Arsenal ibadilishe ianze na kikosi cha pili kabla cha kwanza, na hakika Enrique anayo ratiba namna gani ambayo kuweza kuadhibiti Arsenal.
1: Kauleni hapo awali umezungumzia Arsenal kwamba hili kombe kwao itakuwa ni muhimu sana kwa sababu watakuwa wanaandikisha historia. Hawajawahi kulishinda katika historia ya klabu hiyo. Mtu anaweza kusema kwamba kwa PSG wao washalishinda, kwa hiyo labda halina umuhimu sana kwao kama vile kwa Arsenal. Unazungumziaje ushindi kwa PSG utakuwa na maana gani?
3: Ni motisha, amezungumza mwenyewe Luis Enrique kabla ya pambano hili, anasema kwamba ni muhimu sana kulitetea taji kuliko kushinda kwa mara ya kwanza. Nafikiri kauli ambayo inakujibu hapo moja kwa moja. Pili, niweza nikasema kwamba hata yeyote yule ambaye ni neutral yule haigemei upande wote atataka sana Arsenal alichukua ile kombe kwa mara ya kwanza. Na nilikuwa naangalia safari yao katika mashindano haya nikilinganisha na PSG. Obvious juu wamecheza mechi nyingi sana za klabu bingwa karibia 16, maana nakumbuka walimaliza katika nafasi ya 10 awamu ile ya ligi kabisa wacheze mechi ya nyumbani na ugenini dhidi ya Monaco na amewatumia wachezaji jumla ukilinganisha na 25 wa Arteta. Kitu kinanipa nguvu sana kukumpangalau nafasi Mikel Arteta ni kwamba ile defense yake, unaanza na David Raya alafu unakuja kwa Saliba na Magalhaes, wamekubali mabao machache zaidi. Hata angalia hata kwenye ligi kuna mechi karibia 8 wanakufunga bao moja na mechi inamalizika hivyo. Sasa ni vita vya defense bora sana ya Arsenal dhidi ya safu bora ya ushambulizi. Hawa wamekufungia mabao 45, nafikiri wanahitaji tu bao moja kusawazisha rekodi ya mabao klabu bingwa bara Ulaya. Kapaskeli atingilia huku, Dembele huku.

0: wanapambana na Calafiori ama Hincapie. Katikati ya uwanja, Vitinha, Fabian Ruiz ama Emery na Neves watakuwa na kangana pale na Odegaard pamoja na Luis Scheli ama Zubimendi, kutegemea atakayeanzishwa pamoja na Declan Rice. Unafikiri mapambano hasa, yani pambano, mechi itashindwa katika sehemu gani?
1: Hapo hapo ulipotaja Nuno Mendes pamoja na Hakimi wamekuwa wachezaji muhimu sana, au mabeki wawili. Hatujui hali yake itakuwa vipi kabla pambano hili, Hakimi pamoja na Dembele. Na namtaja Nuno Mendes makusudi, unakumbuka hata walipocheza dhidi ya Barcelona vilikuwa vitu wamevitaja, Yamal dhidi ya Mendes, Mendes akaibukia kuwa bora. Amekuwa mchezaji muhimu sana kwa timu hii ya PSG. Halafu kuna mchezaji hazungumzi sana na umemtaja Vitinha, yule ni mpishi, na mlikuwa mnazungumza kwamba anaweza akaitoa pasi hata kama amefunga macho yake na kuyafumba. Akanikumbusha Luis Enrique wakati wake kule Barcelona na kina Pep. Wachezaji kama Iniesta na Xavi walikuwa wanazitoa pasi bila kuangalia na zinamfikia Messi. Kwa hiyo hii ndio ndoa ambayo wachezaji hawa wa PSG wanayo. Naangalia wanajiamini, halafu wamelishinda hili kombe. Kwa hiyo hawana shinikizo sana ikilinganishwa na timu ya Arsenal. Kwa hiyo nafikiri hapo hapo ulipotaja vita vikali sana haswa kwa namna gani Saliba, Magalhães na goalkeeper wao ambao wanasema ni goalkeeper bora kule EPL David Raya ataweza kuhimili. Ulianza na vile risasi na mishale ukirejelea the Gunners, lakini mimi naona huenda mishale na risasi ikatoka kwa Dembele na huyu kijana Kvaratskhelia.
0: Saumu, msimu huu Arsenal wa bila mipira ile ya set piece corner ama free kick wangekuwa hawako popote pale. Kwa sababu ni sehemu ambayo wameifanyia kazi kwa kweli, na wanastahili pongezi kwa hilo. Wamefunga mabao mengi sana kupitia mipira ya corner. PSG wafanyeje ili kuwazuia, kwa sababu kuzuia wasipate goli kupitia kona, kwa sababu kwao wengi wanasema kwamba kona kwao ni kama mikwaju ya penalti.
2: Bila shaka ni jambo muhimu ambalo kwa vikosi vingi ambavyo Arsenal limekutana nayo wamepata changamoto nao katika kuwadhibiti, kwa sababu ukijaribu kumdhibiti asipite kwenda kukufunga anakulazimisha kupata kona. Kwa hiyo ukipata kona ama akipata mpira wa ikabu, Declan Rice msimu uliopita katika hiyo nusu finali alituonyesha kwamba yapigika ngoma kutoka sehemu ambayo naika fungika. Kwa hiyo kwa namna gani ambavyo PSG wajaribu kuwadhibiti wasiweze kupata kona itakuwa ni changamoto, sio rahisi. Kwa sababu kama unavyosema wamefanyia kazi kwa muda mrefu. Kwa hiyo wanajua mbinu gani za kuhakikisha. Hapa jukumu kubwa anasema analo kipa kuhakikisha kwamba anawaangalia wanajipanga vipi vijana wa Arsenal wakati set pieces zinapoletwa. Wapange safu yake ya ulinzi katika kumwachia nafasi ya kuona namna gani. Kama mimi ningekuwa Louis Enrique, japokuwa siwezi ku nafikiri pia naye atakuwa amefanya hivi kwamba anatazama namna gani Arsenal inapopata hizi set piece inapiga kwa kutumia wachezaji gani na kwa namna gani. Ukishawafahamu kwa namna hiyo tu, basi inakuwa ni rahisi kuweza kudhibiti na kama wanavyomtumia mchezaji wao mwenye kasi kabisa huyu Kvaratskhelia. Ili jina anafanya mazoezi sana kulitamka. Akishapata mpira akichomoka anamtafuta wapi Dembele yupo, na nadhani hii inaweza kuwa nafasi nzuri zaidi kwa PSG kuweza kutumia, kwa sababu Arsenal wanazitafuta sana set piece ili wakae upande huo, alafu sasa katika
0: PSG
2: kurudi wanayo
0: counter
2: nafasi. Kwa hiyo watumie counter attack kwa kiasi kikubwa sana, wanaweza kawacha hoi Arsenal.
0: Kauleni, umesikia hapo, PSG wanaweza kutumia counter na wakawangamiza Arsenal vile vile kwa sababu wana kasi katika mchezo. Lakini PSG pia tunawajua, mbali na wachezaji wenye kasi kina Due, kina Kvaratskhelia na Dembele, ni timu ambayo inaweza kuumiliki mpira kwa uzuri kabisa, na nafikiri ndivyo ilivyo wachokesha hata Bayern Munich. Arsenal watafanya, watakabiliana vipi na hili?
1: Nafikiri ni swali zuri sana, na imani kwamba Arteta amezitazama video za PSG, sio tu kwenye mechi za ligi kule Ufaransa, lakini pia kwenye mechi za klabu bingwa bara Ulaya. Na sasa hivi nikirejelea, angalia Arteta alipofanya robo finali dhidi ya Sporting na vile nusu finali dhidi ya Atletico Madrid. Alimcheza mchezo wa Diego Simeone, maanake Diego Simeone tunajua akikufunga goli moja basi anafunga, na ndivyo Arteta alivyofanya, akapata bao moja mkondo wa pili, na hata dhidi ya Sporting alishinda kwa bao hilo moja tu. Kwa hiyo nafikiri alichokifanyia kazi ya Arteta niyo kasi mlizungumzia na wachezaji wa PSG. Manake PSG wana ile falsafa kwamba yani ukinifunga manne mimi nifunge matano, yani mradi ni kuzidi.

0: kwa mabavu. Yaani wao wanaamini sana katika safu ya ushambulizi. Na wengi husema kwamba safu ya ushambulizi utashinda nayo mchezo, lakini sio taji. Na ukiangalia Arteta defense yake imemfanya akashinda EPL, huenda ikamfanya akashinda huu mchezo. Kwa hiyo nafikiri yeye atakachokifanya na video ambazo ameziangalia kina Dembele, Kvaratskhelia, ukiangalia anapocheza mashindano yote mfumo wake ni ule ule, akitokea pembeni alafu anaweza kaingia kafunga ama akacheza na wenzake. Alafu kingine nafikiri Arteta atakuwa sasa hivi anamwaminia sana Declan Rice pale katikati, kwa sababu kama atawazuia kina Vitinha kucheza mpira na mipira isiwafikie kina Kvaratskhelia kule mbele, atakuwa katika hali nzuri sana. Na nasema hivi makusudi kwa sababu ukiangalia Arsenal ilikuwa kwa kushambulia sana, na hata zile set pieces zao zile kona alikuwa akifunga, akaja akagunduliwa, alipogunduliwa wakaanza kucheza zile kona fufufupi na kona zikawapa matokeo mazuri. Kwa hiyo yule halali ametizama zile video za PSG na mshtangae akiwakabili wale vijana wa Ufaransa.
1: Kauleni, kwa haraka kabisa, muda umetupa kisogo, unafikiri nani anashinda mechi kesho?
0: Mara mwisho nilikuwa nimebaki mechi sita nikaulizwa hili swali, nani atashinda EPL, nikasema Arsenal, na ikatokea hii kwa kinywa kipana, tunakwenda extra time na Arsenal watabeba.
1: Saumu
2: mimi sitaki kiasi.
1: Saumu anasema PSG. Wacha tukomee hapo.
2: Unanisemea mimi sijasema kitu.
1: Kilizaji na mtazamaji wetu usiende mbali, bado tunaendelea makala. Shukran Kauleni na Saumu kwa mjadala huo.
3: DW Kinaga Ubaga.
4: Jina langu ni Rashid Chilumba. Nchini Tanzania, mashirika kadhaa yamekoleza moto wa shinikizo wakitaka adhabu ya viboko ifutiliwe mbali mashuleni. Wanasema adhabu hiyo ni ukatili na inahujumu uwezo wa mtoto kujifunza. Kwenye Kinaga Ubaga leo nimemkaribisha Mary Ndaro. Yeye ni mkurugenzi wa shirika la Haki Elimu nchini Tanzania, miongoni mwa mashirika yanayopinga adhabu ya viboko. Inawezekana kweli kuwalea watoto wetu bila kuwacharaza bakora? Mama Mary Ndaro, mkurugenzi wa shirika la Haki Elimu nchini Tanzania, karibu sana kwenye Kinaga Ubaga.
5: Asante sana, asante na shukuru.
4: Mashirika kadhaa nchini Tanzania ikiwemo na hili unaloliongoza wewe la Haki Elimu umetoa rai hivi karibuni ya kutaka kukomeshwa kwa adhabu ya viboko mashuleni. Kwa kile ninyi mnachosema kwa lengo la kuwalinda watoto dhidi ya ukatili, kwa nini mnaamini adhabu ya viboko ni ukatili kwa watoto?
5: Adhabu ya viboko kwanza imepitwa na wakati kwenye swala la kutaka kuwafundisha watoto na kuwakumbusha watoto kwenye kufanya makosa. Kuna njia nyingi na sio lazima viboko, na pia kwa tafiti nyingi na uzoefu ni kwamba viboko kwa wanafunzi wengi vimepelekea vifo, ulemavu, na hata wakati mwingine kufanya watoto waogope kuuliza maswali, kujifunza darasani, na hata kukubali au kutokubaliana kwa sababu ya kuogopa kupiga viboko. Kwa hiyo sio swala la kwamba tunaliongea tu kijuujuu, lakini pia ni moja ya ajenda ya kubadilisha mfumo wetu wa elimu mashuleni na kwa jinsi tunavyowajibisha watoto, lakini pia mfumo wetu wa malezi kama jamii.
4: Hapa mnazungumzia adhabu iliyopindukia ya viboko ama adhabu jumla ya viboko? Kwa sababu kwa kanuni nchini Tanzania hivi sasa zinasema adhabu ya viboko mashuleni itatolewa na mkuu wa shule au mwalimu aliyekaimishwa kutoa adhabu hiyo, na isizidi viboko vitatu. Unaamini kweli kama kanuni hii ingetekelezwa kikamilifu, kweli viboko vitatu ni vingi sana kwa mtoto shule?
5: Hata kiboko kimoja ni kikubwa kwa mtoto. Kwanza iliyopindukia ni ipi na ni nani anayeamua kwamba sasa imepindukia? Kiboko kimoja kwa mtoto mdogo wa miaka tuchukulie 5, 6, 7 bado ni kiboko. Viboko viwili, viboko vitatu, na hapa tujiongelea ni aina gani ya viboko vinavyotumika. Kwa sababu pia unasema ni mkuu wa shule ndio anatakiwa atoe adhabu, lakini tunajua kwenye mazingira yetu sio mkuu wa shule pia peke yake anatakiwa kutoa adhabu. Lakini hata ingekuwa ni mkuu wa shule, bado hatuhitaji kwa sasa karne tuliyopo 2026 bado tunahesabu idadi ya viboko kimoja, viwili, vitatu. Watoto wanatakiwa waweke kwenye mazingira ambayo wanaweza kuongeleshwa. Kwanza kuwachapa watoto inawafanya wawe wagumu kwenye jinsi ya kuwasiliana, kujieleza na kutoa mawazo yao. Inavunja mjadala kwa sababu ukishampiga ni kosa limeishia hapo hapo, lakini mkiwa mna mjadala ni kitu ambacho ni endelevu kwa mtoto.
4: Na mimi umesikia huu mtazamo wa baadhi ya watu kwenye jamii wanaouona utamaduni wa kupinga viboko kuwa ni wa kigeni na wanaohusisha na kuongezeka kwa utovu wa nidhamu miongoni mwa vijana. Unasemaje?
5: Unajua kama jamii sisi sio kisiwa. Tunajifunza. Na sio kwamba jamii zetu, kwa sababu labda sisi ni Waafrika au sema Tanzania, kila mzazi anachapa. Kuna jamii nyingi tu ambazo hata kwenye familia nyingi ambako hawachapi. Kwa hiyo sio kama ni swala la ugeni, ni swala kwamba tunajifunza. Lakini kingine pia lazima tujue kwamba tunalea vizazi tofauti vinavyokuja kwa nyakati tofauti. Sasa kama tunalea kizazi cha sasa hivi, hauwezi kusema nitalea kama tulivyowalea watoto miaka 70, miaka 80, miaka 60. Lazima tubadilike kwa sababu mabadiliko yanakuja. Na yanapokuja yanatufundisha ni vitu gani vingine ambavyo mnaweza mkaviacha ili kuweza kulea jamii ambayo ina nidhamu, inajielewa, inaongeleshana bila kutumia adhabu. Kwa sababu fimbo mara nyingi zinachofanya zinaweka uoga kwa mtoto.
4: Lakini Mama Ndaro, unaamini kweli kabisa kiuhalisia katika shule kwa mfano za umma kwenye mataifa mengi Afrika, nikitolea mfano Tanzania, mwalimu mmoja anasimamia darasa la wanafunzi zaidi ya 100, nidhamu katika mazingira kama haya bila kutumia nguvu kidogo ikiwemo kiboko inaweza kupatikana vipi?
5: Sasa hivyo ni vitu vili umeleta. Kwa sababu kitendo kwamba mwalimu mmoja anafundisha watoto 100 au 100 na kitu, ni swala ambalo tunatakiwa tujiulize. Kwa nini mwalimu mmoja anafundisha watoto 100? Kwanza haitakiwi kuwa hiyo. Kwa hiyo ni hoja ambayo inajitegemea ya watoto 100. Lakini hatuwezi kutumia hoja ya watoto 100 au watoto 70 au watoto 200 kama kigezo cha kuhalalisha watoto kuchapwa fimbo. Na kingine, tuchukulie kwa mfano hao watoto 100. Huyo mwalimu mmoja anaenda kuwachapa watoto 100 kwa nguvu zipi? Sio kwamba tunamwadhibu na mwalimu. Lakini pia tumeshafikiria walimu wanapowachapa watoto kama na yenyewe pia ina madhara kwao, kwa sababu pia kuna walimu wamejikuta matatizoni kwa sababu amechapa mtoto kumbe mtoto ni mgonjwa, amechapa mtoto kumbe kuna kitu kingine kinaendelea. Kwa hiyo ni vizuri tuliangalie hivyo tunavyojadili hiyo swali lolote, tunajadili vitu viwili tofauti ambavyo vinatakiwa viwe na mjadala viwili tofauti. Lakini kimoja siwezi kuhalalisha fimbo mashuleni.
4: Moja ya mbinu mnazopendekeza ninyi mashirika mnayo pigia debe kufutwa kwa adhabu ya viboko mashuleni ni kile mnachokiita positive discipline, kwa lugha ya Kiingereza, ama kwa Kiswahili nidhamu chanya. Hii inafanya vipi kazi?
5: Unajua, unaposema nidhamu chanya, watu wanahisi kwamba watoto hawataambiwa kwa namna ambayo wataelewa kwamba nimefanya kosa. Kwa sisi mfano wa Afrika, wengi tumelelewa kwenye nyumba ambazo wakati mwingine ni jicho tu linakwambia umekosea, unaacha kukifanya ulichokuwa unakifanya, kwa sababu jicho la mzazi wako au mlezi wako limekwambia huko unakoelekea sikupendi. Positive ni pamoja na kusema kwamba tujifunze pia kama wazazi kuongea na watoto wetu, lakini sio kuongea nao tu, tujifunze pia kuwaelewa watoto wetu. Wakati mwingine tunachapa watoto kwa sababu hatuwaelewi, na wakati mwingine hatujui changamoto unazozipitia. Sisi tunaangalia matokeo, ambao wakati mwingine matokeo ni lile kosa ambalo amelifanya, lakini kuna vitu vingine nyuma yake.
4: Nafahamu vile vile ziko programu nyingine ambazo mmekuwa mnashirikiana kuzifanya, mfano wake ni programu mnaoita shule salama. Mnazo takwimu au mifano hai ya shule ambazo zimeacha kutumia viboko na zimeonyesha mabadiliko chanya katika nidhamu na ufaulu?
5: Ambacho nadhani naweza kuambia, uwezo kutaja shule moja moja, lakini naweza kusema kwamba unapoongea na wanafunzi kwenye shule zote, unapoongea na wanafunzi, unapowaambia mtizamo wao kwenye viboko na kutokutandikwa viboko, wanafunzi wengi wanakuambia wanaelewa vizuri darasani. Wanaelewa vizuri darasani kwa walimu ambao hawawachapi, kwa sababu wana uwezo wa kuuliza, wana uwezo wa kusema hawajaelewa, wana uwezo wa kuwapa walimu feedback au mrejesho kuliko walimu wanaochapa madarasani. Kwa hata ukiangalia mahusiano kati ya wanafunzi na walimu, ambao ni kitu cha muhimu kwenye mtoto kufaulu na kuelewa darasani, na hata ukiongea na wanafunzi mashuleni, wanamuogopa zaidi mwalimu anayeshika kiboko kuliko mwalimu ambaye hashiki kiboko, ambaye anaongea naye na anamuelewesha. Na kingine, wanamheshimu zaidi mwalimu ambaye hashiki fimbo. Mwalimu ambaye anashika fimbo anaogopwa, lakini sio haimaanishi kwamba anaheshimika.
4: Nataka nimalize na swali binafsi. Naamini wakati unasoma enzi hizo, bila shaka uliadhibiwa kwa viboko wewe binafsi. Iliathiri vipi, unaamini, safari yako ya elimu na hata uwezo wako wa kimasomo?
5: Mimi nimekuwa nimechapa sana tu, lakini kile ambacho kinatokea ni kwamba walimu walikuwa wananichapa ni kwa siwaogopi. Kwa hiyo alikuwa akiniita ni kwa sisubiri hata waniulize umekosea nini. Na ninakumbuka hata mwalimu alikuwa ananiita kunituma kwa sababu amezoea kunichapa mimi nikifika nalala chini. Kwa hiyo maana yake ni kwamba sisikilizi tena, na ninafunga uwezo wangu wa kusikiliza na kuangalia mazingira. Ninawaza tu adhabu. Na kingine ambacho nijifunza ni kwamba nikishamaliza kuchapa, hiyo habari imeishia hapo hapo. Sikai nikajipa muda wa kutafakari. Tofauti na ile ambayo umepewa muda wa kutafakari. Kwa hiyo kwangu mimi binafsi na hata sasa hivi sio tu binafsi, hata ninavolea watoto bado naamini kwamba ukinitandika imeishia hapo hapo. Lakini usiponitandika ukanikalisha chini, maana yake huo ni mjadala ambao ni endelevu. Lazima tufundishe watoto kwamba kuna mbadala na fimbo sio moja ya vigezo vya mbadala tunavyoshangaa.
4: Mama Mary Ndaro, mkurugenzi wa shirika la Haki Elimu nchini Tanzania, shukrani sana sana kwa kuzungumza nasi kwenye Kinagaubaga.
5: Asante sana, nashukuru sana.
1: Na msikilizaji, kwa sasa ni some maoni mawili matatu kabla kuhitimisha matangazo haya. Kwenye ukurasa wa Instagram, Pascal Bitus wa Mwanza anasema jitihada za dhati zinahitajika huko Kenya ili kuepusha majanga ya uchomaji wa mabweni kuendelea kutokea. Abkar Woodworks yeye ameandika hamna kitu hapo, michezo ya Washington hiyo kutafuta mwanya wa kumshambulia Iran. Alafu Jason Molongo wa Njombe, Tanzania, anasema kila la heri raia wa Ethiopia kuelekea uchaguzi mkuu wenu. Tukisalia hapo hapo kwenye Instagram, Bariki Kivunja Wachanika Dar es Salaam ameandika poleni ndugu zetu wa Kenya na familia ambazo ziliwapoteza wapendo wao. Mungu awatie nguvu katika kipindi hiki kigumu. Innocent Peter anasema poleni sana majirani zetu wa Kenya. Mungu awafariji familia zilizopoteza wapendo wao. Didas Asenga wa Arusha, Tanzania anasema tuendelee kuchukua tahadhari dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Msikilizaji, wacha ni kome hapo kwa sasa. Nasema shukran sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo haya. Lakini usisahau kuungana nami tena 12 kamili kwa saa za huko Afrika Mashariki. Matangazo ya jioni itakuwa yanakujia. Kwa heri kwa sasa.
6: Muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Ayo, naitwa Mota Kreva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
2: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
4: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mwanda.
1: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo 91.7 Mazingira FM.

0: moto haraka.
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa enemia 1460. Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Turab! Mbappe! Oh wow!
3: Wewe bwana wewe, kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
4: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
5: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
3: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
4: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warranty kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
5: Hey kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
4: Kumbuka malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited, na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiwa Tanzania au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
6: Hakika Kiwe, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
7: Kiwe, let's ride together.
8: Habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata

0: Tazama cartoon basi kisimbuzi cha Zuku. Ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kemkem. Na kuhusu bei wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, jipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji mambo dam dam.
1: Best Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5,000 tu badala ya shilingi 15,000 ilivyokuwa hapo awali. Huduma hizo zitatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata, kona ya kuelekea Bugando. Tunatumia vifaa vya kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho kama vile pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali wa jua, simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu, mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza, kwenye mataa, kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 110 376 0678 110 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako. Wote

0: Bibi.
1: Kuna hii hapa kuna watu. Kuna hii hapa kuna
0: watu. So mimi nashanga jina tu la ngedere. Ngedere huyu huyu anayemfahamu ngedere mtu mwingine.
1: Ngedere mtu.
0: Ngedere mtu.
1: Ngedere mtu. Unajua
0: ngedere ndo nyani
1: la. Ngedere mtu. Yaani ukiangalia vesi ambazo zimepigwa mundani, unaweza ukajifunza kitu fulani vya ambacho kinaweza kukujenga. Kwamba unaweza ukawa unazungumza na mtu lakini mwisho wa siku kumbe ngedere.
0: Ngedere tu. Ngedere tu.
1: Unaachana naye.
0: Hadi sasa hivi watu wanaitwa ngedere guys, sio kupitia nyimbo za sanii noma sana. Maana hii kuna vitu ambavyo vinaonekana havijakaa.
1: Havijakaa poa sana.
0: Mikwazo ni mingi.
1: All right.
0: Yeah.
1: Pamoja sana. Ladies and gentlemen, karibu sana. Leo ni tarehe 29 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Kama hujacheza na kalenda yako, tunakukumbusha huu mchongo kwa sababu ni time ya kuvibe namna ni gani, kwa sababu tunakupa zile hottest hits kwa ajili ya kufanya siku yako ikawe poa sana. So unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM, au katembelea pale kwenye bio yetu pale IG, yani Instagram, kuna link ambayo itakupeleka moja kwa moja, utaklik pale kwa ajili ya kuweza kutusikiliza into 91.7 Mazingira FM, Bundamara, Tanzania.
0: Why?
1: Yay. Sasa unajua ni nini?
0: Leo
1: umevaa, vizuri.
0: Sema umeniwai tu. Mimi niko naangalia kodi yako ya leo, mbona imeka kinyamwezi kabisa?
1: Leo kinyamwezi.
0: Nikaanza kwamba mshikaji kwani ameitwa wapi?
1: Mtoko wa kwanza kwenda kwa darasa.
0: Usio ndo umeanza mapema kisiki au ndo kuna kubadilisha yani?
1: Ndio unaanza kuzoea mazingira, nianze kuzoea mazingira kule. Baadaye nitaenda ku drop pale kwenye shimbo kwa ajili ya kuweza kuenjoy burudani safi. Au namna ni gani oji?
0: Sasa jiandae tu kuwa na pesa nyingi sana. Kama umeitokelezea kinamna hiyo, na kwa sababu leo tunaamini kwamba darasa takuepo hapa mjini.
1: Tutaenda city gani? Mimi nitakombea ruhusa kwa shemeji.
0: Hamna shida. So mimi nachohitaji ni kubadilisha tu kodi.
1: Yeah.
0: Yaani muhimu mtu kama nilivyosema jana, atakuwa mtu unapendeza.
1: Unapendeza va. Pendeza.
0: Pendeza kuwa na kihela chako kidogo pale ili usisumbue watu.
1: Of course.
0: Alafu pale fika unavaa,
1: Unavaa unapendeza. Ona mimi tupe fulani vya kinyamwezi. Ukiteka hizi shida zote usizipate.
0: Yes.
1: Weli pia VVIP.
0: Yoi.
1: Shilingi ya 30. VVIP shilingi
0: 30.
1: Unaingia, unahudumiwa kila kitu, chakula, sijui vinywaji na nini.
0: Una chill
1: mwanangu, unasikilizia. Lakini kwa VIP pia utahudumiwa vizuri, ni kwa shilingi 1020. Lakini kawaida mwanangu, sina jina zangu na mimi.
0: 15
1: tu.
0: Yaani inawezekana unaishi nyamso na unasema ni kuja kuocheki na kuvibe na darasa. So unaweza kaja na shilingi 15 ukalipia pale mlangoni.
1: Yeah.
0: Na mambo ya kawaida. Bwana leo nimeona promo nyingi sana eh. Wakati napita kule kitaa, watu leo darasa. Ningasema safi. Hivi ndio vitu tunavitaji leo mara moja hata kwa mwezi. Watu wanakuwa smart.
1: Oh yeah.
0: Ya kukaa na kwa ndani nako sana, wakati mwingine tunapata afya ya akili.
1: Mwanangu unachunda. Utachunda. Oya, fanya kama unatoka leo, drop pale Don Julius Sports Bar and Lounge ili uweze kuenjoy vibe la kinyamwezi kutoka kwa mkali wa wakali. Hii inakuwa ni season 2, darasa anakuja kuweza kukiwakilisha na kukiwasha ndani ya Bundamara, Tanzania. Kama uko Msoma, fanya kunyapia mwanangu. Wewe nenda pale stand ya Bweri, dandia ndinga, drop B&D Bundamara, Tanzania. Kama uko Tarime, dandia ndinga, we drop side ya Bundamara, Tanzania. And of course, kwa wale wa B&D Bundamara, Tanzania, wako kwenye hood tofauti, code tofauti, fanya kuweza kunyapia bwana. Utakuwa umetisha namna ni gani? Usisubiri kusimuliwa, kwa sababu ukisubiri kusimuliwa utaambiwa nusu nusu.
0: Maisha na mziki.
1: Kwenye moja na mbili pala, big shout kwake DJ Dax on ambaye ni moja kati ya Nyamwezi ambao anasema tutakuepo. Ananiambia, lakini Kiba kutoka pande za Majengo and Saidi yuko B&D Bundamara, Tanzania, anatuambia na Tumada. So kwa wale Wanyamwezi wote ambao wanahitaji kuuliza kuhusiana na show ya darasa CMG, nini tiketi, kama unataka tiketi sijui na nini, wewe piga namba hii hapa mshikaji wangu. 0754 96 85 19. Once again, 0754 96 85 19. Wewe fanya kama unaivutia haya, au kutuma ujumbe mfupi maneno uweze kuuliza bwana, mimi nahitaji ile seat ya VVIP, au unahitaji VIP au kawaida. utaambiwa bwana nakupewa taratibu zote. Make sure kisukari kikupandi.
0: Yeah. Na unapokuwa unafanya yote ikisha basi unakuwa na nani? Unakuwa na mshikaji.
1: Au baby.
0: Hata kama ni inakuwa baby. So inakupendeza sana unapata kijikampani fulani mnenda wawili wawili au watatu watatu wanne wanne au pea tu pea. Hii bwana inakuwaga kitu. Mimi ni shahidi kwenye mambo pale unapenda na pea pea. Kwanza husumbuki.
1: Okay.
0: Yaani wasumbui hata watu. Ikifika ile timu ya kuvibe gas, yani wewe na mshikaji tu. Hapa tu hapa tu.
1: Oh, we, watch away.
0: Yes.
1: So we talk about balance our time kwa sababu tunaanza mida hii hapa mpaka pale 10 kamili za jioni ndani ya 91.7 Mazingira FM Radio kwa ajili ya kuweza kutengeneza mazungumzo fulani hivi. How take cares na watu people. Tunaambiwa hivi watu ni peoples. Au sio?
0: Yeah.
1: Na peoples ni nini?
0: Ni watu.
1: It's all about it Friday.
0: Why?
1: Na tuna enjoy leo na nani na nani leo tuna mziki wa singeli. Tunaweka katikati kwenye nani mkali kwa ajili ya kuweza kukuambia bwana utakuja kuchagua ngoma ya nani ambayo ni kali kabisa ambao unaielewa na kuikubali side hii hapa ndani ya ngome ya burudani. Sijui tunaelewana.
0: Tunakumanya.
1: Leo tuna nani na nani mshikaji wangu?
0: Bwana leo tuna nani mkali ambapo nani mkali bwana tuna Dura Makabila nyimbo inakwenda kwa jina la Kidonda lakini pia tu na Revani nyimbo inakwenda kwa jina la Mkeka.
1: Kuna miguu.
0: Tiki.
1: Kuna miguu. Miguu imetrend huko Instagram.
0: Miguu?
1: Ya Dula.
0: Okay. Ile miguu vipi bwana?
1: Anyway.
0: Miguu vipi ile?
1: Yeah, miguu.
0: Anasema hiyo ni
1: promotion.
0: Watu mnanicheka cheka.
1: Hiyo inaitwa promo ya kwenda.
0: Ila jamaa kaua. Jamaa ametisha kwenye ile promo, watu saluti nyingi sana kwa mshikaji. Yaani amemaliza.
1: Big up sana kwake Dula Makabila lakini tunaye Chui, Vivan Boy, Rayvan.
0: Yes.
1: Ana single yake inakwenda kwa jina la Mkeka umetiki.
0: Oh.
1: Lakini Dula Makabila na single yake inakwenda kwa jina la Kidonda. Oya. Angalia majina haya bwana sije kukuchanganya baadaye ukaanza kuturukia majoko kundani.
0: Unaanza kumumunya.
1: Unaanza kumumunya.
0: Na uzuri ni kwamba guys so hakikisha unakuwa na namba yetu ambayo ni 0656555571 na ile 0684600007.
1: Yeah.
0: Hapo za kwa tumemalizana.
1: You can call me yule boy wa Master Taro Michael Mjora pale IG Instagram ni taro_michael moko inatosha tu. Simple like that. Last bonus mambo.
0: And when I mean it's super angel Facebook na Instagram chini kwa jina la Angel Mbalamwezi.
1: Mtu mnoma. It's all about ngome burudani. It's about to go. It's all about crazy Friday. Stick around, here we go.

0: It is now on air.
1: Ngoma ya burudani.
0: It is now on air.

0: za mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Hope umeenjoy sana kwa kila ambacho umeweza kukisikiliza hapa ndani. So kwenye moja na mbili, mshikaji wangu wa faida, tunaanza Saidi Plus 255255 Bongo Tanzania. Oya, tuko na Angel hapa. Anateleza nazo zile zote kali ambazo zimefanya poa.
1: Umetaja jina langu vizuri sana kuliko siku zote.
0: Yeah.
1: Bwana dakika 47, lakini moja kati ya masuri mengi sana ambayo afanya poa sana ni kuhusiana na msanii wa muziki wa Bongo Flava kwa maana ya Omi Dimpo akiwa nchini Ufaransa. Bwana amekutana na kiungo mshambuliaji wa zamani wa klabu ya Yanga anafahamika kwa jina la Aziz Ki. Na katika mazungumzo yao, Aziz Ki amesisitiza kuwa yeye ni mwananchi na Mungu akipenda atarudi kuitumikia timu hiyo.
2: You know I'm in Paris. Paris. Oh, Paris.
3: Always.
2: Unajua mimi ni Simba.
3: Wewe big matatizo. You have to always be
2: Mwananchi. But you know, even I'm Simba.
3: 50-50.
2: Okay, I'll talk to Ahmed Ali or
3: 50-50 Mohammed. What I told you.
2: But I hate you, you're talking about the younger.
3: Huh? I get Inshallah. You never know. Inshallah.
1: Bwana kamwambia mwenzie ni matatizo. Kama anashabikia timu hiyo ni matatizo. Lakini yule ni yule kwamba sio ni sodi Tanzania, na kama kirudi Tanzania basi atakuja kwenye timu ya nini? Ya Yanga. Bwana moja kati ya story ambayo ilikuwa inaendelea kati ya Omi Dimpo pamoja na Aziz Ki, lakini tukichana na story hiyo tunakutana na story nyingine. Bwana Mario na Devoice wameungana kwenye wimbo mpya unaoitwa Watu, ambao una aksi maisha, lakini pia ndani yake kuna jamii na aina tofauti fulani za watu ambao mtu hukutana nao katika safari yake ya maisha. Na kupitia sauti zenye hisia, mashairi yanayogusa uhalisia wa maisha na mahazi matamu ya Bongo Flava, mwisho siku watu unaohumiza na wasikilizaji kubaki wanaamini, wanakuwa wanabaki waaminifu kwa nafasi zao licha ya maoni na matendo ya watu wengine. Lakini leo bwana, hii kupitia ngoma hiyo ya Watu, mwanamuziki Devoice amelalamika kuyaomba kuyaoga matusi DM. Hii ni mara baada ya kuwakanda wanawake wembamba, na hii ni kupitia wimbo wa Watu unaopatikana kwenye EP mpya ya Mario TZ 3112.
0: Yeah.
1: Bwana, kitu ambacho kimesababisha mpaka Devoice ameogwa matusi, ametukanwa na wadada wembamba. Wadada wembamba, naomba msinitukane DM jamani. Ni kitu ambacho ameposti kupitia kurasa yake wa Instagram, lakini pia amesema kwamba jamani, kuna maisha baada ya huu wimbo.
0: Yeah, na kweli kuna maisha baada ya huu wimbo kwamba.
1: Yes.
0: Unajua kweli kayaoga matusi. Yani hata ukiangalia baadhi ya comments, watu wengi wanasema kwamba pengine inaweza ikawa ni promotion ya ngoma. Inaweza ikawa ni promotion ya ngoma kutoka kwa Devoice ili kuweza kupromote ngoma hii hapo ya Watu.
1: Lakini mara nyingi tumekuwa tukimwona Devoice ni moja kati ya mtu ambaye anaimba nyimbo fulani hivi. Kwa mfano, kuna kipindi alitoa ngoma ya singeli inaitwa X ni nani? X ni mbwa, kama nchi kusikia ndani yake. So ili trend. Lakini kwa hiki pia nimekiona hata kwenye moja ya post ya Zuchu, ameposti vitu vyake tu, lakini kuna mtu kaenda pale kamwambia, "Mwambie Devoice kila alichokimba kupitia ngoma ya Mario hatujakipenda, nasema sisi wembamba atatupeleka selo." So imekajekaje ukisikiliza hiyo ngoma? Mimi nachoamini ndani yake, ai, kutakuwa kuna kitu. Watu wembamba, wale wadada wembamba wamekasirika kabisa
0: sana. Yeah.
1: Vipi mpenzi wako ni mwembamba?
0: Mwembamba ndio.
1: Mwembamba. Kwa hiyo kitu itawezekana imemgusa.
0: Unajua unaweza kutoka kwenye mambo ukaenda kwenye unene. Ukatoka kwenye unene ukarudi kwenye
1: wembamba. Watu wembamba wanashindwa tu kugundua.
0: Ni cycle ya maisha tu. Ni cycle ya maisha.
1: Baada ya wimbo kuna nini? Amesema kuna maisha.
0: Kuna maisha, that's true.
1: Haya, wanasikitana na story ya Bobo Chendi na kufanya poa sana kwenye mitandao ya kijamii. Tunakutana na story nyingine. Bwana, siku ya jana mitandao ya kijamii hasa Instagram ilichachamaa baada ya mrembo Tunda kumpa akaunti ya mtoto wake na uozo, yani role mwanaume ambaye yuko kwenye mahusiano naye. Wengi walimtukana sana na kuona amefanya kitendo cha kidhaifu sana na dharau za kutosha. Lakini mapema leo hii mwanaume huyu anefahamika kwa jina la David ameomba radhi akiwa kuwa akidai kuwa wakati mke wake anamuita Tunda kwamba ni mke wake anampa akaunti hiyo hakujua ni ya mtoto wake Laura. Ameahidi kuwa atakuwa makini siku zijazo. Lakini kitu ambacho yeye pia amekisema ni kwamba ameandika taarifa ya msisitizo kuomba radhi. Anasema kwamba mimi ninaomba radhi kwa Watanzania wote kuhusu matumizi ya account ya Instagram ya mtoto aitwaye Laura. Wakati napewa account hiyo na mke wangu sikuwa najua kuwa ilikuwa ni account ya mtoto wake. Baada ya kugundua ukweli huo nimeamua kuirudisha mara moja na sitaendelea kuitumia tena kwa namna yoyote ile. So naomba radhi kwa usumbufu wote au sintofahamu iliyojitokeza, na hii ni kutokana na jambo hili. Haikuwa nia yangu kufanya jambo lolote lisilo sahihi. Naomba mnisamehe, nami nitakuwa makini zaidi siku zijazo. Lakini mwisho siku anasema asanteni.
0: Asante kushukuru shemeji.
1: Bwana tumeona pia hata Wozu. Wozu ameposti upitia ukurasa wake wa Instagram kama ukifuatilia akaunti ya nani? Hebu tuangalie Wozu. Okay. Ukiangalia kwenye ukurasa wake wa Instagram wa Wozu, kuna kitu amekiandika ila watu wamempa pole sana. Na mwisho siku anamwambia kwamba sio kila mwanamke anafaa kuwa mlezi bora wa watoto. Lakini yeye kuna tamko ambalo amelisema mara baada ile account ya Lola ambapo amepewa mtu mwingine ambaye ni nani? Hii hapa ya kwanza kabisa. Bwana, wakati mambo yamekuwa taharuki kwenye mitandao ya kijamii na mpenzi wa Tunda, Tunda ni nani hivi?
0: Alikuwa mzazi mwenzie
1: na Wozu. Lakini pia amekuwa ni mtu ambaye
0: video vixen,
1: ila sasa hivi simuoni kwenye vixa
0: yeah.
1: PC flani ya kwenda ambayo ina vitu vingi sana mjini Tanzania. Bwana, okay. Baada ya kuonekana ile account ya Lola imechukuliwa na mpenzi wa Tunda ambaye ni mama mzazi wa Lola mwenyewe, Wozu ameandika pia ni kupitia ukurasa wake wa Instagram. Anasema naomba kutangaza rasmi kwa wote mliokuwa mmemfollow mwanangu Instagram, kwa sasa account yake sio yake tena. Naomba radhi kwa niaba yake, katika emoji ya asante. Na anasema kinachopostiwa kwa sasa sio yeye na haimhusianishi kabisa na mtoto wangu. Soon as possible mimi mwenyewe nitafungua akaunti yake mpya na itakuwa chini yangu, yani ndani ya uangalizi wake. Naomba radhi kwa makampuni waliokuwa wakifanya kazi na Laura na waliokuwa wanataka kufanya naye kama brand ambassador. Lakini mwisho siku anasema kwamba nitawapostia akaunti yake mpya na nitaomba kwa mapenzi yenu msiache kumfollow tena mwanangu. Anasema asanteni.
0: Mwisho anamaliza na maneno makubwa.
1: Maandishi makubwa. Love you, love you, Lola na ile emoji ya love. So, bwana, ile kwa ni masaa 16 aliyopita, lakini leo tukiangalia David ambaye ni mpenzi wa Tunda naye, baada ya kuona mambo mengi hadi account hadi Wozu kuposti hiyo kitu, naona akashtuka. Kwamba hivi kumbe inawezekana
0: Yaani
1: taro mimi account yangu ukaitumia kama kawaida. Jina langu tu ndo linafutwa.
0: Yes.
1: Pale followers inakuwaje? Followers wanabaki wale wale?
0: Watu wanaweza waka unfollow. Yes.
1: Okay. Ila mshikaji hata pamoja na yote ni kama alikuwa na lengo fulani na mpenzi wake. Kwa sababu hata kama ameomba radhi, sasa watu wanamtafuta David ni nani?
0: Yes.
1: Lazima watamcheki, atapata followers wengi na kama ilikuwa ni lengo lake kufanya hivyo, basi watu watakuwa wengi sana kupitia kaunti.
0: Tukumbuke Wozu right now anatamba na ngoma yake mpya ambayo inakwenda kwa jina la Forever ambayo tayari amekwisha kuweza kuiachia rasmi. Ni moja kati ya ngoma ambayo ameiachia kwa mwaka huu 2026, au sio? Yes, hiyo ni moja kati trending story ambayo imeweza ku make headline kwa siku hiyo pale, au sio?
1: Yeah.
0: Sasa tunaishije bwana? Tupo bado bongo au?
1: Bongo Tanzania, bongo forever.
0: Hiyo kitu. Bongo. Bongo forever.
1: Hiyo ni forever kabisa.
0: Why forever?
1: Ndio vile sindo unako mpenda mazima.
0: Tutakuwa tumependa mazima.
1: Tutakuwa tumependa mazima.
0: Okay.
1: Na ndio maana tukawa na ngoma yake Wozu kwa ajili ya kujua kile ambacho kimeimbwa ndani yake.
0: Yes, that's good. Ladies and gentlemen, dakika chache tunarejea hapa ndani ya Mitikasi kupitia zile ambazo zinafanya poa nje mipaka Tanzania. Oya.

0: E bwana Angel, tayari unanikabidhi tiketi ya kwangu au ni baki
1: we
0: Tanzania?
1: Nenda tu, nenda tu, Tanzania tumejaa sana.
0: Okay, Tanzania imejaa sana. Bado maeneo hapo ya kutosha. Yes, make sure bwana kwenye nani mkali leo tunaye Vivian Boy Raven Chui akiwa na ngoma yake na kwenda kwa jina la Mkeka Umetiki, lakini pia Dula Makabila Kidonda. Oya, hizi ni singeli. Leo ni mziki wa singeli. Kwa hiyo atuangalie ukubwa wa msanii wala nini. Mm-mm. Tunachoangalia ni ngoma. Yes, you tunaelewana. So, kutoka mbele mbele kabisa, another one. Here pa. Yule boy wa Master Ontario, Michael Mdura, IG ni underscore Michael Travis Scott. Bwana ameendelea kuweza kuthibitisha nguvu yake kwenye utamaduni wa viatu vya mtaani baada ya picha rasmi za Travis Scott Air Jordan ya kwanza leo OG Shay Pink bwana kuweza kuvuja na kuweza kuzua gumzo kubwa mtandaoni, huku wengi wakiingilia kama moja ya matoleo makubwa zaidi kwa mwaka 2026. Ukiangalia alama ya rangi ya pinki bwana, utakuja kuweza kujifunza kitu fulani hivi kwamba ndani yake kilichobeba zaidi ni pea hii ya matumizi ya rangi ya Shay Pink ambayo imewekwa kwenye ngozi, lakini hali ya juu zaidi na ikitoa muonekano wa kifahari, lakini bado kima, bado kuna kitu fulani ambacho kina miss kama vile kawaida kwenye ushirikiano wa Travis Scott. Nembo yake ya Nike iliweza kuunguzwa nyuma, ndio ambayo ina mvuto zaidi, huku na huku alama ya Cactus yenye ambayo Cactus Jackie imeshonwa nyuma ya kisigino na kuweza kuongeza utambulisho wake wa kipekee. Commercial break, then tunarejea la hia. Stick around.
2: Bunda, are you ready?
3: You born in
2: season 1 kuweza kutengeneza

0: Suko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Suko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Suko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi huko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Suko Swahili, cheche za burudani. Suko, life got better.
1: Ebana hii ni Bob kubwa. Unaojua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku la
2: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawapa wanafunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
3: Okay.
4: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flavor.
5: Moko feels like a cookie. Tamu sana.
4: R&B. Wake me.

0: Mobility all the way from Nyashimo, Busega, mkoani Simiyu. Bwana, tumetisha namna ni gani? Nilikuwa na malizana na ishu ambayo inamhusu Travis Scott. All in all, bwana, kuhusiana na kile ambacho ameweza kukitoa kupitia muonekano mpya wa viatu vya Air Jordan. So, unaweza ukatembelea kwenye all digital platform bwana, ukashuhudia mambo ni mengi sana. Kupitia kila ambacho kinaendelea kwenye mziki wa burudani, kwenye mziki au sio? And bwana, ni time kwa ajili ya kuweza kusema na wewe kwenye nani mkali, uweze kutumbia mpambano kati ya nani na nani, and unatamani nani aweze kufungua dimba hili. Tunaye mshikaji anaitwa Dula Makabila anakuambia kidonda,
1: yes.
0: Lakini pia tunaye Rayvanny akiwa anakuambia mkeko umetiki.
1: Kwa hiyo ndo ile timu yenyewe ya?
0: Vita ni vita mura.
1: Yeah, so kabla tunyenda huko, tuendele kutoa mashavu mengi sana kwa shikaji wetu ambao anatusikiliza muda huu hapa. Na ukizingatia leo ni Ijumaa. Ijumaa ya kuvibe, Ijumaa ya kuweka akili sawa, Ijumaa ya kuwa smart, Ijumaa ya kuamba wengine mpaka Jumatatu.
2: Yeah.
1: Kutena makazini. Na wengine kesho kutwa wamo kazini. So, tuwe mashavu mengi sana kwa shikaji mapatikana na Busega pale. Lakini washikaji wengi mapatikana Bariadi pamoja na Maswa, lakini kwenzetu mapatikana kule mkoa wa Mwanza, tunawashikaji wengi sana kutoka pale Magu Center, lakini pia ndani kule Magu tunawashikaji kutoka Ukerewe, Misungi pamoja na Kwimba. Upande wa Kagera, msikilizaji wetu, tunawasikilizaji kutoka Bukoba, Sheitown, Shinyanga pale, wapo wa kutosha. Sasa tukija mkoa wa Mara, hapa tunakutana na watu wengi sana kutoka Bunda, Bunda Mara Tanzania. Na Bunda kama tunavyojua kwamba ina vijiji vyake, ina kata zake, ina mita zake. So wote ambao mnakuwa mnapatikana katika wilaya ya Bunda, shukrani sana na mashavu mengi sana kwenu. Lakini Butiama kama kaida tunasikika, Msoma kama dawa, Loria, Tarime pamoja na Serengeti. Hivi kati ya hizi wilaya ambazo nimezitaja pale kwa Mara, sehemu gani yani kuna vibe sana?
0: Vibe kote kuna vibe.
1: Kote. Ukija Bunda?
0: Vibe.
1: Butiama?
0: Vibe.
1: Msoma?
0: Vibe.
1: Ai, hadi Loria.
0: Kuna vibe. Kuna machimbo.
1: Mimi niko najaribu sasa kusema machimbo kwa sababu ndio vile harufu ya weekend ishaanza kunukia. Na hii sehemu ambayo itanifaa sana, itakuwa Tarime.
0: Tarime.
1: Ya, Tarime patanifaa sana. Kinyambwiga?
0: Kinyambwiga. Bunda hiyo. Iko Bunda.
1: Aya, sawa bwana. Sawa. So washikaji wanatupata.
0: Yes. Oya mwanetwe.
3: Yera, mavipi.
0: Ukizunguka ili duara mwanangu, napata mgodi ambao umechimba burudani kamili. Tunamkutanisha hapa Dula Makabila, lakini pia Vivian Boy Raven Chui. Sasa tukumbushe mpambano afu na hizo single.
3: E bana, mpambano ni Raven na Dula Makabila.
0: Tukumbushe na ngoma.
3: Na Makabila kidonda, kidonda. Na
0: Rayvanny. Ngoma ya Rayvanny, ngoma gani mshikaji? Fungua ili gurudumu.
3: Ya, Rayvanny ndo aanze.
0: Hapana.
1: Mefeli mshikaji, umefeli kubwa sana.
0: Leo ni mwendo wa kisingeli huko ndani mwanangu. Track ni mbili tu. Alafu zote za singeli. Niaje? Hello. Kakimbia huyu. Kakimbia kalaza na nyasi. Kwenye line simu leo.
4: Hello, Michael Mjora.
0: Yes, niaje?
4: Salama za hapo studio.
0: Safi kabisa mshikaji wangu. Sauti tena anapiga simu toka wapi?
4: Bwana Taro, kwa utu na utulivu, hii ni sauti ya Yohana Musa anawakilisha ndani ya mtaa wa Bushigwa Mara.
0: Tuchane.
4: Mpambano wa leo kati ya Dula Makabila, ngoma inaitwa Kidonda. Pande wa pili huku kuna Rayvanny, ngoma inaitwa Mkeka Umetiki.
0: Okay, Mkeka Umetiki.
4: Upande wangu mimi naona Rayvanny aanze
0: Mkeka Umetiki.
1: Keka Umetiki.
4: Mkeka Umetiki. Angel.
1: Bey.
4: Pamoja sana dadangu, na Elewa sana.
1: Oh, wow. Shukrani sana kwa kunielewa.
0: Ungesema tu unampenda.
1: Si ndio huko? Brother umetisha sana, sana, sana, sana.
0: Wewe
1: unaona wivu?
0: Ah, sio ni wivu.
1: Hataro.
0: Utamwonaje nanili?
1: Mwanaume mwenzio.
0: Mwanaume wenzangu wivu. Hakuna bwana. Unajua unapopenda moyo wako, hakikisha unazingatia vigezo na masharti.
1: Hakuna.
0: Hakuna ushindwe. Oya, ubaya una mtu maalum.

0: Mam tuwe. Ebufanya kama unarudi nyumbani wewe.
1: Tari.
0: Kwa sababu jirani bwana mkeka umetiki wewe.
1: Yes.
0: Oruware tu. Anaitwa Vivan Boy Revan Chui. I gonna kwambia mkeka umetiki. Another one. Yepo inatoka kwa Kedula Makabila kwa nakwambia. Wewe. Kidonda J Melody ndani umu.

0: Unaweza ukamwachia kidonda lakini hakikisha hicho kidonda kinapata muuguzi ambaye anaweza kukiweka sawa hicho kidonda.
1: Apone kabisa.
0: Apone kabisa.
1: Maana vidonda vinauma eh?
0: Ah, vidonda vinauma vya mahusiano.
1: Vidonda gani
0: ana?
1: Ah, vidonda vya mahusiano. Hivi vingine vinapona tu haraka.
0: Oho.
1: Ndani ya siku mbili tatu kidonda chako kimepona.
0: Ndio inaingia. Oh, diro diro diro diro.
1: Yani na ilikuwa wiki na kwa mwezi na kwa mwaka kwamba nimeshindwa ku move on. Jamani.
0: Okay. Ladies and gentlemen, karibu sana mabibi na mabwana ili tuweze kusema na wewe kupitia simu yako moja kwa moja hapa ndani uweze kutambua unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi na unatamani kura yako iende kwa nani? Kwenye kidonda au mkeka umetiki?
1: Yes.
0: Naona utatuombea una utatukumbusha ngoma ni kidonda pamoja mkeka umetiki.
1: Yes.
0: Utatuambia yeye kura yako unaisogeza kwa nani? Utakometisha sana sana sana. Nipo na Angel Mbala Mwezi right here mpaka pale 10 kamili za jioni, lakini mimi ni Taro Michael Mjora.
1: Lakini bado tunaendelea kukumbusha kuhusiana na show kali ya leo eh, kama kama dawa don Jorobo bwana patakuwa pa mihapi ni sana watu kuvibe kama kawa, na tunachoamini ni kwamba bwana msanii darasa atakuwa hii mida hii mida hii. Ndio washangaa kwa Samu ya michili tena subili night. Ikajili kwenda kufanya vitu ambavyo vinakuwa ni amazing sana. So usikose guys kutafuta chochote kitu kwa ajili ya kupata nini tiketi yako safi kabisa.
0: Yeah, baba.
1: So mimi nataka nikumbushe tu namba zetu za studio ni 0656555571 na ile ya 0684600007. Fanya kama napiga simu na utuambie. Wewe kwako unaona nani mkali? Nani amekugusa? Ngoma ipi imeua? Mkeka umetiki au kidonda ya kidurama kabila? So piga simu hapa tuzungumze nawe.
0: Oya, oya weka baria. Weka, weka, weka.
1: Aya, mshikaji mambo vipi?
2: Oya, oya.
1: Woza, nani nako wapi?
2: Kama wote ni sauti ya manyama kei manyama na piga timu hii ni kiwa maeneo kandelema kata ya Bugoji Musawa vijini ya baiza hapo studio.
1: Bwana sisango franchi kabisa, na tukumbushe mpambano wa leo.
2: Mpambano wa leo ni dola makabila, ngoma inaitwa kidonda.
1: Mhm.
2: Na ngoma ya pili inaitwa live ni mkeka umetiki.
1: Nani unamwona mkali?
2: Nangu inaitogeza kwa live ni mkeka unatiki yon iko mbuka sana dadangu na mimi.
1: Haya, anasema iko poa sana. So tunaendelea kupokea simu dakika 24 na endelea kupiga simu hapa studio. Kwenye line hello.
3: Yeah, ni gani?
1: Ni poa. Unaitwa nani na uko wapi?
3: God favor hapa kwenye kingdom ya Majita Butata kwa Labata.
1: Haya, wanafanya kama nasikumbusha mbano.
3: Mbano kama kawaida ni dola makabila kidonda na Rayvanny mkeka umetiki. Rayvanny mkeka umetiki kulangu mimi naenda kwa Rayvanny.
1: Kwa Rayvanny, sawa. Bwana dakika 25 kwenye lini hello.
3: Mambo habari hapo?
1: Mambo vipi?
3: Mambo poa.
1: Nani na ukwapo?
3: Naitwa Barili Deusi Stawa Karemera. Mpambano wa leo ni Rayvanny mkeka umetiki dula makabila kidonda. Rayvanny mkeka umetiki, nimeelewa kura yangu inaelekea pale pale.
1: Haya, sawa. Shukrani sana kutoka huko, lakini bado tuko na msikilizaji wetu hadi kieleweke na sijue nani ataibuka kwa mshindi wa siku ya leo. Kwenye line hello. Hello. Unaitwa nani na uko wapi? Haya, naona kuliko mambo sio poa sana. Simama sehemu nzuri na upige simu hapa studio tuweze kukusikia vizuri na ya utoe kile ambacho unakiona. Kwenye line hello.
4: Hello.
1: Unaitwa nani na uko wapi?
4: Niko tangazaji hapa, mnaongea na mgeni wa kwanza kupanda ndege kwenda kwa Marekani. Sio mgeni mtakatinga, waziri wa maji. Napatikana Masinono mtaa Mlimani, jamioni hapa.
1: Tukumbushe.
4: Kuna dola makabila kidonda, kuna Rayvanny chui mkeka umetiki. Mimi nasikia vizuri kabisa bila shahidi, na mimi naomba kura yangu ende kwa dola makabila kidonda. Nafika sana kutaka.
1: Haya, sawa. So endelea kupiga simu na changamkia simu. Wewe mama, baba, wa mama vipi? Kwani hizo ngoma mjasikubali? Hey, inakuaje? Hello.
5: Oi,
1: ni aje? Ni poa, nani na uko wapi?
4: Bwana, hii ni sauti ya mwamba fulani. Anakwenda kwa jina la Dominic. Anapatikana pande za Nyamikoma makanisani.
1: Okay, karibu.
4: Kwenye mpambano wa leo kuna singeli mbili kali kabisa. Ya kwanza ni Achui Vivian Boy. Boy anasema mkeka umetiki. Na ya Dula Makabila. Boy anasema kidonda. Kula yangu ninamtikisha Vani Boy, mkeka umetiki.
1: Sawa. Bwana, tunaendelea kusonga mbele. Kazi kwa kukupiga simu tu na kutaja yule nani ambaye unamwona kwamba ni mkali siku ya leo. Kwenye line, hello.
5: Hapana hapo mgengoni.
1: Mimi niko poa, unaitwa nani na uko wapi?
5: Dada, hii ni sauti ya Konda Bushigwama, sauti ya Karide na piga simu kutoka Bushigwama kwa watu wale.
1: Mhm, karibu.
5: Pambano wa leo ni kati ya Dura Makabila, Kidonda, Daivani. Mkeka umetiki. Kurangu naipeleka tu kwa Laivani, mkeka unatiki. Pamoja sana.
1: Haya sawa. 28 dakika tuko nazo. Nashukuru sana kwa shikaji wote ambao mnaendelea kupiga simu hapa studio na bado tunahitaji simu zenu za kutosha. Kwenye line, hello.
6: Hello da Angel.
1: Mambo vipi?
6: Safi, habari za hapo mjengoni?
1: Salama. Unaitwa nani na uko wapi?
6: Naongea na Winifrida Stefano kutoka la Madi.
1: Mhm.
6: Mpambano wa leo kati ya Reivani mkeka umetiki na Dula Makabila kidonda.
1: Mhm.
6: Kula yangu naipeleka kwa Reivani mkeka umetiki na rudi nyumbani kumenoga.
1: Haya bwana, shotisha sana kutoka huko, lakini bado uwanja ni wakwako, nafasi ni yakwako, fanya kama napiga simu. Atuweze kumaliza kabisa ili jambo. Kwenye line, hello.
7: Hello.
1: Nani na uko wapi?
7: Ni Petro Kole, wengi napenda kuita Masimbo Kole, sauti ya Kijiti na piga simu kwa hapa Buta.
1: Ehe, tukumbushe mpambano.
7: Mpambano leo ni singeli kali Dura Makabila, Kidonda, Eva Kometi. Kwa yangu inapenda kwa Dura Makabila, Kidonda.
1: Sawa. Mambo ni fire, mambo ni moto, mambo ni entity, washikaji oyo, lazima leo ijulikane. Hello.
8: Bwana hapo studio ndiko tangazaji.
1: Bwana sisi tuko fresh, unaitwa nani na uko wapi?
8: Hii sauti ya Afrika Samba Tanga ndiko hapa makirofani useka senior.
1: Mhm, tukumbushe mpambano.
8: Mpambano wa leo ni Dura Makabila, Kidonda. Aivani mkeka unatiki.
1: Mhm.
8: Ya kwangu inaenda kwa Dura Makabila, Kidonda.
1: Haya sawa. Dakika ni 29 kwenye line, hello.
9: Baza hapo studio.
1: Salama, ongeza sauti yako, unatuambia nani na uko wapi?
9: Stella kutoka Saraga.
1: Mhm, karibu.
9: Pambano ni kati ya Dura Makabila, wimbo naenda Kidonda, ya Live Van Mkeka umetiki. Kurangu naenda kwa Live Van Mkeka.
1: Haya bwana, mkeka umetiki kwa Revani. So tucheki na mshikaji hapa kwenye line.
10: Bwana hapo studio.
1: Bwana freshi, nani na uko wapi?
10: Mashaka Alage, anapatikana kwenye Nombo mkoa wa Kimbaliadi.
1: Mhm, karibu.
10: Pambano wa leo ni kati ya Revani na Dura Makabila. Kurangu kwa Revani. Tuko pamoja.
1: Sawa. Mjumbe upo?
0: Mjumbe lipo.
1: Ah, tunaelewana, tuko pamoja.
0: Yaani fresh kabisa bila nga.
1: Mjumbe yuko makini sana jamani, anazipitia zile, anazipitia. Tumebakiza simu ngapi?
0: Tumebakiza za kutosha, bado zipo nyingi sana.
1: Mbona kama vile hatusogei, hatusogei. Na speed naiona ni kubwa sana.
0: Speed bado ni kubwa lakini bado sana. Bado kuna mtihani.
1: Bwana, fanya kama unakaza mkono. Bwana, dakika 31 kwenye line, hello.
11: Yes!
1: Mbwana ni fresh, unaitwa nani na uko wapi?
11: Hapa kutokea kando kando Bugwema Msoma, ni Gwano ni Dede mchunga ng'ombe.
1: Mhm.
11: Hapo leo kuna mpambano ya watu wawili. Kuna Dura Makabila, ngoma yake Kidonda. Upande wa pili kuna Raivani, ngoma yake mkeka umechiki. Mimi moja kwa moja niende kwa Dura Makabila.
1: Kidonda. Haya bwana, sawa sawa sawa. Kwenye line, hello.
12: Oi oi, habari hapo mjengoni?
1: Fresh, nani na uko wapi?
12: Hapa umebahatika kuongea na kamanda wa usalama barabarani. Hii mwingine Simoni Pastori mjikuwa mashauri. Nikiwa kafikiri mtawangu wanya mkutu hapa.
1: Karibu.
12: Mpambano wa leo ndio Ivani na Badula.
0: Tukumbushe ngoma.
12: Na Makabira.
0: Tukumbushe ngoma.
12: Naenda kwa Ivani.
0: Tukumbushe ngoma.
1: Haya bwana, mjumbe kashakataa, lakini pia hujafanya poa, ulitakiwa utaje pia ngoma zile ambazo wasanii wameziimba. Wewe umetaja tu wasanii. Kwenye line, hello. Hello. Haya, nakuona uko mbali na simu yako, lakini bado tunaendelea kucheki na wewe mshikaji. Wewe ambaye unapiga simu muda huu kwenye line, hello. Hello. Kwani vipi? Kwenye leni, hello.
0: Kakimbie.
1: Hello.
13: Habari za hapa studio, dadangu.
1: Salama, nani na uko wapi?
13: Huu ni Stima Paro kati ya Ruabu, mtaa wa shuleni hapa.
1: Mhm. Sawa. Endelea kupiga simu hapa, tumalizana na zile kura zilizobaki, nafasi zilizobaki na tumalize kabisa. Kwenye leni, hello.
14: Hello.
1: Nani na uko wapi?
14: Naitwa Jigwa kutoka pande za Majengo.
1: Mhm, karibu.
14: Eh.
1: Tukumbushe mpambano.
14: Mpambano wa leo ni kati ya Rayvanny na Dula Makabila.
1: Hauko serious wewe. Hauko serious kabisa hata kidogo. Kwenye line, hello.
15: Enjo mbara mwezi, habari za hapo Mjengoni.
1: Mimi niko fresh, unaitwa nani na uko wapi?
15: Aise moja kwa moja, hii ni sauti yake Samuel Mwaragi. Samuel Mwaragi, nafanya vyema kutoka maeneo ya Kibugwa shule ya msingi hapa. Nawakilisha chama Makini Tetemesha Salam Club.
1: Okay, tukumbushe mpambano.
15: Mpambano ni kati ya Dura Makira Kidonda na Rayvanny Mkeka Umetiki.
1: Mhm.
15: Ila Rayvanny Mkeka Umetiki inatisha vibaya mno, hata Michael Taro Michael Mjoe anajua hiyo.
1: He, unalifahamu?
0: Ah, amesema mjumbe.
1: Amesema mjumbe.
0: Mjumbe.
1: Ila wewe hujakubaliana naye. Haya, kwenye nini, hello?
16: Habari za hapo studio.
1: Fresh, waitwa nani na uko wapi?
16: Dadangu umebahatika kuongea na Ibrahim Joseph maarufu kama Bukoli. Nikiwa hapa Nyamikwa Mabusega, mtaa wa Majengo.
1: Karibu sana.
16: Pambano wa leo kati ya Rayvanny na Dula Makabila. Ngoma ya Rayvanny inaitwa Mkeka Umechiki. Ngoma ya Dula Makabila inaitwa Kidonda. Mimi moja kwa moja kulangu nipeleke kwa Rayvanny ambayo inasema Mkeka Umechiki. Ni kweli kwa maisha ya sasa hivi, dadangu, mikeka imechiki sana, inakomboa vijana wengi sana.
1: Hawa ndio washikaji ambao wanafanya hiyo kazi. Haya, poa. Kwa upande wako na mawazo yako pia. Dakika 35 kwenye line, hello. Hello. Haya bwana, ngoja tucheki na mtu mwingine pia na tuambie kuhusiana na nani mkali siku ya leo. Tukumbushe mpambano na wataje pia wasanii na ngoma zake. Hello.
17: Hello, habari hapo studio?
1: Mimi niko vizuri, unaitwa nani na uko wapi?
17: Okay, manager habari na mawasiliano wa Simba Sports Club. Wengi wanapenda kuleta Masanja Nyanda, nikiwa hapa Iganiko Magu, kata ya Kabila hapa.
1: Haya, tukumbushe mpambano.
17: Pambano kati ya Dura Makabila inaitwa Kidonda akiwa na Rayvanny, ngoma inaitwa Mkeka Umetiki. Pambano huo mimi nauangusha kwa Rayvanny mkali, anasema ngoma inasema Mkeka Umetiki inatisha mno.
1: Haya, sawa kwa upande wako. Na tumebaki na simu ngapi?
0: Tumebaki na simu moja tu pekee.
1: Jamani, tumaliza na simu moja ya mwisho. Mambo vipi?
18: Hello?
1: Unaitwa nani? Punguza sauti ya radio yako na karibu tukumbushe mpambano. Ni mbo gani?
18: Dua Makabila Kidonda afu Rayvanny. Hello.
1: bwana, ngoja tumalize na simu nyingine ya mwisho mshikaji wangu, tumalize naye nao kabisa kabisa. Fanya kama napiga simu kwenye line. Hello.
19: Hey, hello, hapo mjengo.
1: Fresh, nani na uko wapi?
19: Naongea na Kagwego, Kagwego kutoka Lumala Busega huko.
1: Mhm, tukumbushe mpambano.
19: Mpambano ni Dula Makabila Kidonda na Leivani Mkeka Umetiki. Kura yangu ni kwa Dula Makabila.
1: Haya, asante sana kutoka Busega. Ebwana, simu yetu ya mwisho imetoka kule Busega na tuna dakika 37. Shukrani sana kwa shikaji wote ambao umepiga simu hapa studio, umeweza kutukumbusha mpambano na kutaja wale wasanii ambao mnaona kwenu ni bora kuliko. So Taro.
0: Yeah.
1: Kazi ambayo mimi nimetumwa na wananchi studio ni kama
0: umemaliza.
1: Yeah.
0: Yes, ladies and gentlemen, karibu sana kama ndo kwanza unashiriki nasi kupitia 0684 60 007 na 0656 55 55. It's all about good vibe. Kimeumana.

wamekulisha tangu poli mpaka umevimbiwa. Ukweli ni mchungwe, ukutaka kuambiwa. Kikulacho kingoni mwako wenguo kavua. Hey!

0: Oh, anaitwa Buckley Ambo akiwa nakwambia nani freestyle. Oya
1: Naona joto limekupanda eh?
0: Kwamba najiambia mimi.
1: Na kiskali kiko sawa.
0: Kiko levels.
1: Kiko noma
0: sana. Yes, ngome burudani.
1: Haya ni mazoezi kwa ajili ya kwenda kule au ushajiandaa kitambo ila tu like.
0: Yaani mizuka lazima utekeze mizuka.
1: Mizuka.
0: Watu wangekuwa wananiona huko ndani.
1: Mizuka yako wa leo ni noma sana.
0: Yes, Ijumaa wana mizuka ya kutosha.
1: Kwa sababu unajua una mchoko. Siende kuaibisha watu.
0: Kiende.
1: Haya wana, turejea kule kunako eh?
0: Yeah, kunako ndo nini?
1: Kunako. Kunako.
0: Ngoja kwanza kwenye kunako huko. Haya. Oya, anasema ya kwamba ngome burudani ni mwite Kiba kutoka pande za Majengo, Msoma. Kwa sasa yuko Bunda mjini na wapata live 100%. Big up kwa wanae. Anawapenda sana leo. Leo Ana, Jose na Lena. Metisha sana namna ni gani. Hii ni kwenye 0684. Au sio? Bango la leo anaitwa Samuel kutoka Singida. Dada Angel, unakubaliwa sana, unatisha sana. Da. Unakubaliwa ungejua hapo hiyo sasa ni kodi fulani vichukua.
1: Sasa.
0: Ngome burudani mazingira FM Radio anaitwa Magesa, mjukuu wa Pima wa Mwagira wa Mikuyu. Mpambano leo ni kati ya Dula Makabira na Rayvan. Kura yake moja kwa moja inaenda kwa Rayvan, ameupiga mwingi ina noma. Anadai kwamba ngome burudani anaitwa Kisi Bunziri kutoka pande fulani viza Kamkenga kata ya Wariku. Mbambano huko Kinyamwezi kwa wote. Kura yake moja kwa moja ni kwa Rayvan, anatisha sana. Yes, anadai kwamba ngome burudani na mazingira FM Radio anaitwa pamoja sana mshikaji wangu. Ngome burudani na mazingira FM Radio anaitwa alo. Huyu kavurugwa huyu. Kavurugwa huyu.
1: Sawa.
0: Ngome burudani oi oi ni aje hapo mjengoni fresh kabisa. Mpambano ni kati ya Dura Makabila Kidonda na Rayvan Mkeka. Umetiki mie anampa Rayvan na anaitwa Sister Eliza all the way from Tarime Mara Tanzania pamoja sana. I don't know Maliz kutoka Tarime. Anasema ngome burudani na mazingira FM Radio kutoka Saragana. Mpambano ni Dura Makabila pamoja na Rayvan. Kura yake moja kwa moja inaenda kwa Rayvan Mkeka Umetiki. Ameukubali sana huo Mkeka Umetiki. So situndoke pandani kwa sababu it's all about Classy Friday.
1: Yes.
0: All in all, tumekuwa pamoja kutoka mida fulani vya 8 kamili za mchana mpaka time hii hapa ni 9:55.
1: Ulishie kuona kuna mtu anatangaza matokeo alafu mwisho siku anasema kama nani ameshinda leo.
0: Hakuna kitu kama
1: mimi naiona kwa kwao ushavurugwa. Unaweza
0: nikiondoka bila kumtaja mshindi.
1: Sasa ndo najiuliza kwamba sasa ndo tunaondoka.
0: Oya.
1: Nani
0: utapigwa
1: mawe?
0: Hakuna, siwezi pigwa mawe.
1: Sawa.
0: Okay. Kura zilizopigwa huku ni 15. Dura Makabila akiwa na kura ngoja. Rayvan akiwa Rayvan na ngoma yake ya Mkeka ametiki. Hebu tuambie, mimi naogopa.
1: Sio naogopa nini?
0: Naogopa.
1: Bwana, ujasiri unahitajika sana. Leo bwana tuko na mpambano mkali sana. Yuko Dura Makabila, nyimbo inakwenda kwa jina la Kidonda, lakini Rayvan Mkeka ametiki na kati zile kula ambazo zimepigwa siku leo ni zile kula 15. Sasa bwana, upande wa Dura Makabila amepata kura 5 na upande wa Rayvan Mkeka Umetiki amepata kura 10. Sasa bwana, rasmi tarehe 29 mwezi wa 5/2026 tunamtangaza mshindi na tunamleta kwenu kwamba mshindi wa leo ni Rayvan Mkeka
0: Umetiki. Make sure huo Mkeka unatiki weekend hii hapa, lakini usisahau ku drop pale Don Julio Sports Bar and Lounge kwa ajili ya kuweza ku vibe, na hii inakuwa ni season 2 kutoka kwa mkali wa kali CMG Darasa anakuja kuweza kukiwasha maisha na muziki, burudani na sepa inatembea na wewe, tunaokamata ulimwengu unaishi na wewe kwa sababu duru za habari zinafuata. You can call me yule boy master Taro Michael Mjora IG ni Taro Michael.
1: Eh bwana, mimi naitwa Super End.
2: Zinafuata vipi? Duru za habari zinafuata.
1: Sasa ndo
2: tani. Zipo ngapi?
0: Si duru za habari, kuna habari nyingi ambazo zinafuata kwa ndani. Kuna habari za kitaifa, kimataifa, kuna pepesa, afu kuna nini? Kuna michezo.
1: Yeah. Au tumekosea?
0: Achana, baki na hii piece ya mjama bwana,
1: piece ya kwenda.
2: pisi umbo kama chupa ya wine.
1: Sawa, basi tunakubali.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM. Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
3: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye anazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
4: Wakija mdani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
5: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda.
2: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
6: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara, tuweze kusonga mbele pamoja.
2: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo 91.7 Mazingira FM.

0: Kamta Wasaranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
2: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
4: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda.
1: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Mimi niombe tu kwamba niombee tunipo ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM.

0: Mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.
1: Kutokea hapa mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania, dakika ni ya 6 baada ya saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tayari shambla shambla na swala zima lote la weekend
2: inaendelea.
1: Hakika na bahati nzuri pia ni kwamba tunapindua mwezi wa 5 tukiwa tuna tupo kwenye weekend. Kwa hiyo unajua vibe la kuweza ku maliza mwezi
2: na kuanza mwezi mwingine tena.
1: Hapo mko kwenye weekend. Unajua shughuli yake na kwa soya kawaida.
2: Kabisa.
1: Inabidi umejipanga hivi na vitu vingine kama hivyo. Karibu sana msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM kutokea hapa hapa HQ Mtawa Saranga. Mimi ni Fabian Ndomi, niko na partner wangu wa muda wote
2: Dina Shambe.
1: 12 kamili ndipo tamati ya duru za habari. Yako mengi sana ambayo kwa siku ya leo tumeweza kukuandalia ndani na nje ya mipaka pia ya Tanzania. Swala la ugonjwa wa Ebola pale nchini Kenya, mahakama bana imetupilia mbali swala kuweza kufunguliwa kwa karantini ambayo inahusisha na ugonjwa huo. Lakini pia taifa la Marekani kwa kina serikali yake ni kama imeridhia kutoa fedha kwa ajili ya serikali ya Kenya kuhakikisha kwamba inapambana na vimelea vya kirusi cha ugonjwa wa Ebola. Kwa yako mengi sana ambayo tumeweza kukuandalia, lakini moja kati ya taarifa ambayo pia inachukua nafasi kubwa zaidi kwa siku ya leo ni mazishi ya mama mzazi wa rais aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari John Joseph Pombe Magufuli, ambaye anafanyika pale mkoani Geita. Leo sasa anayeongoza mazishi hayo ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Balozi Emmanuel Nchimbi. Lakini moja kati ya watu ambao wanatupatia energy na nguvu ya kutosha hapa ndani
2: ni pamoja na waleta aluminium.
1: Hakika.
2: Lakini bila kusahau Lake Victoria Vocation Training Center. Hao nao ni watu ambao wanatupa nguvu hapa. Best Vision Eye Care tupo nao pia kupitia kipindi hiki cha duru za habari, bila kusahau Kiway. Maana sasa hivi Kiway ndio habari ya mjini. Lakini bila kusahau Ikizu, shule ya sekondari Ikizu. Kwa wale wote ambao wanategemea kujiunga na kidato cha 5, kwa basi habari isiko hapa.
1: Hakika.
2: Au kuna taarifa hapa. Nadhani ni kujuze tu moja kwa moja taarifa hii kutoka shule ya sekondari Kizu iliyopo ali wilayani Bunda mkoani Mara. Inapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-2027. Sifa za kujiunga na kidato cha 5, mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1 au division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa tahasusi ya CBG na IGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa tahasusi za HGE, HGL, HGK na HKL. Asiwe na F kwa tahasusi anayotaka kusomea. Na shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu ya mwanao. Unaweza kuwasiliana nao kwa namba zifuatazo. Namba ni 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao. Kwa hiyo sijui ukasumbuka sana ni shule gani, basi mpeleke Ikizu, shule ya sekondari Ikizu. Unajua ile shule pale ni shule ya Kisabato, lakini napokea watu wa dini zote. Lakini pia pale watoto wanafundishwa unaambiwa kiroho na kimwili. Unafundishwa vyote. Kwa hiyo unaweza ukatoka pale mtoto alikuwa mtukutu kulingana na yale mafundisho ambayo yanaendelea na vitabu vya dini, akawa anasoma na nini na akawa rudi nyumbani amekuwa mtu mwema kabisa.
1: Hakika bwana Dina. Na nambari za simu za kuweza kututumia alafa yako ambayo ya yale yote ambayo atakuja kusikika hapa
2: ni 0656555571. Namba nyingine ni 0684600007. Hizo ndo namba za simu utakazotumia kwa ajili ya kuweza kupiga simu yako hapa studio.
1: Hakika. Na moja kwa moja tuanze kutazamia taarifa zetu ambazo tumekuandalia. Na kama utakumbuka kwa wale waliobahatika kusikiliza taarifa ya habari ya Mazingira FM jana saa 2 usiku. Jeshi la polisi mkoa wa Singida bana lenyewe liko linamtafuta mtuhumiwa anayefahamika kwa jina la Kasim Ali Juma mwenye umri wa miaka 34 mkazi wa kata ya Unyambwa wilaya ya Singida kwa tuhuma za kupandisha bendera tano zinazofanana na bendera ya taifa katika shamba lake pamoja na bango lenye ujumbe uliosema uzinduzi wa mapenzi.
2: Ndio dunia yani yani wa, yani kuna vijana kila kukicha kuna mtu analala naibuka na rafiki yake
1: jambo lake hatari sana
2: hii yote ni kuwa umaarufu au mwingine anafanya kwa kutokujua akifanya hivyo anakosea ama unajua kuna mtu kuna mtu unakaa unafikiria da
1: hatari
2: sana.
1: Sasa bwana Kasim Ali Juma mwenye umri wa miaka 34 jitihada za jeshi la polisi kuendelea kumtafuta zinaendelea. Lakini kubwa zaidi kamanda wa polisi mkoa wa Singida CSP Amon Kakwele alisema tukio hilo lilitokea ama liliweza kubainika Mei 26. Ni siku tatu sasa zimepita. Majira ya saa 5 usiku baada ya jeshi la polisi kupokea taarifa kutoka kwa wananchi. Sasa ameeleza kwamba jeshi la polisi linaendelea na msako wa kumtafuta mtume huyo ili hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa dhidi yake. Sasa baba yake mzazi amepata nafasi ya kuzungumza lakini pia na wakazi wa eneo hilo pia walikuwa wana haya hapa.
3: Hili jambo tumelikuta asubuhi tukiwa wananchi wa hapa kidogo limetushangaza tukakutana hapa ili tujue nini chanzo hasa. Bahati mbaya mhusika hayupo. Angekuwepo labda angetupa majawabu alikuwa ana lengo gani. Sisi kama wananchi kwa sababu neno lenyewe liloandikwa pale uzinduzi wa mapenzi ndio limetushitua sana. Nje na bendera. Mimi katika maisha yangu sijawahi kuona tukio la aina hii. Ushauri wangu vijana kama wanatumia vitu tofauti waachane navyo kwa sababu vitawapeleka pabaya.
4: Mimi sijui hata kidogo, hata kidogo sijui.
5: Aliyeweka ni nani? Mwanao,
4: mtoto wangu.
5: Anaitwa nani?
4: Kasim Ali. Nikuta asubuhi naona bendera imewekwa hapa. Jua huyu kijana ana upungufu wa akili. Upungufu wa akili.
6: Nikapikiwa simu na balozi wangu ambaye ndio mama yake mzazi na huyu aliyoweka bendera. Sasa nikamwambia ngoja nakuja. Sasa nilipokuja nilipoziona hivi niliona tukio la ajabu. Jamani nikasema hidi siwezi kutoa maamuzi yoyote labda kutoa labda ni la kwanza nikampigia diwani na mwenyekiti wa kijiji. Alafu nikapiga simu polisi. Jinsi unavyoona askari wako hapa ndio maelezo yangu kwa ufupi ni hayo. Ana anaitwa Kasim Ali.
5: Na hali yake
6: iko. Huyu bwana namfahamu hali yake. Yaani kwa ujumla ni mjasiriamali anafanya kazi ndogo ndogo ila hajakaa vizuri kama vile ana matatizo pengine ya kiafya labda akili.
7: Taaruku yupo baada ya kuona hizi bendera ziliowekwa hapa na fence imewekwa wamezungusha hivi kuna matambara yamewekwa huku mekundu ina maana ni hatari kuingia ndani. Na ndio maana sasa hivi ndio tunasubiria sasa wahusika kutoka kituoni ili angalau waje tupe maelekezo tunafanyaje. Haijawahi kutokea. Haijawahi kutokea tangia niingie madarakani haijawahi kutokea. Kwa hiyo swala hili halijapendeza kwenye kitongoji chetu. Nimeleka taharuki ndio maana tumejikusanya kwa ajili ya kutambua ni nini hasa labda inalenga nini na labda huyu yeye yuko peke yake au labda kuna company.
8: Nimefika hapa nikaangalia kuna bendera na kuna bango hasa bango lililoandikwa uzinduzi wa mapenzi. Sasa sijui uzinduzi wa mapenzi gani tumeshindwa kuelewa na tumepigia vyombo vya ulinzi na salama vifike ili na wao waanze kuchukua uchunguzi zaidi. Kile kwa ushauri kwa vijana wasio wanajifanyia mambo ambaye hawana ujuzi nao. Naona wawe ni watu waelewa, kwa sababu huwezi kuandika mapenzi mapenzi gani bango kama hilo.
9: Jeshi la polisi mkoa Singida linamtafuta mtuhumiwa anayejulikana.
3: Hili jambo tumelikuta asubuhi.
2: Ehe, hawa ndo vijana. Na vijana ndo nyie.
1: Vijana ndo sisi. Na sisi ndo tunazindua.
2: Ni kazi, nyie ndo tunazindua kazi. Bali hiyo. Yaani mtu kaamua kuweka bango kubwa. Ameandika uzinduzi wa mapenzi na namba za simu ziko pale. Na bendera.
1: Na bendera tano.
2: Sasa shida unajua ni bendera za Tanzania
1: hii. Bendera ya Tanzania. Na taifa.
2: Zipo tano.
1: Zipo tano.
2: Ni tano
1: Kazifunga same tofauti tofauti.
2: Alafu amefunga, yani unaona ni mtu alikuwa anafunga, anaona hapa itakuwa fupi anaongeza kabisa mtu mwingine juu ili ionekane iko juu. Na kingine ambacho mimi nimebaki niko hoi ni ile amezungusha sasa pembeni vitambaa vyekundu, ameweka vitambaa kama bendera nyekundu.
1: Hiyo sasa
2: hatari, usiingie katikati kwenye kuzindua mapenzi.
1: Ile ile inawezekana ni hatari, lakini pia si Valentine wage inatumika nyekundu.
2: Na maandishi ni rangi nyekundu.
1: Na maandishi ni kaandika mekundu. Sasa hii dina mpaka mtu anaweka bendera na vitu vingine kama hivyo na kuandika uzinduzi wa mapenzi. Changamoto ya afya ya akili hapo inawezekana inahusika vipi? Au ni mda mwingine tu ni watu uhalifu, mda mwingine unatengenezewa kinga ya changamoto ya afya ya akili.
2: Sasa unajua hapo kama tumesikiliza kuna wengine wanasema haya ni matatizo yawezekana ya afya ya akili. Lakini ukiangalia sawa, sio kwamba matatizo ya afya ya akili yanaweza kupelekea mtu ashindwe kusoma na kuandika. Atasoma, ataandika. Lakini sasa ni kitu gani ambacho sasa kimemsukuma hadi afanye kitu kama hicho? Huwezi kujua, labda kama wengine walivyosema, labda wanatumia madawa ya kulevya. Labda yanapelekea kufanya hivyo, yanamtuma afanye vitu kama hivyo, huwezi kujua. Lakini sasa mimi nikipiga mahesabu, kwa hiyo kumbe mtu anaweza kutumia madawa ya kulevya akampelekea tu aandike hapa uzinduzi wa mapenzi, afunge bendera. Na ni kwa nini zisiwe bendera zingine? Ina hizo bendera zote alizitoa wapi? Au wanavyopita wana zinabaki alikusanya na yeye? Hizo bendera ni zile zinazofungwa au
1: hizi?
2: Nafikiri
1: jeshi la polisi pale mkoa wa Singida likimpata litakuwa lina atakuwa ana mambo mengi ya kuweza kueleza kwa jeshi la polisi na kusaidia alizipata vipi. Kwa sababu ukiziangalia ni bendera ambazo kuna vile vibendera fulani hivi ambao ukienda kwa machinga vile kwa labda unaweka kwenye gari labda na vitu vingine kama hivyo. Lakini kabisa unaona kitambaa kinaeleweka.
2: Zingine kitambaa kikubwa kinaeleweka. Sasa nawaza amesoa wapi hizo bendera? Au amenunua hivyo vitambaa labda akaona afunge bendera, ngarishe shamba au. Yaani wazo lake lilikuwa na nini? Na afu ni bendera, bora tu zingebaki hivyo. Kaweka na bango uzinduzi wa mapenzi. Hapo na namba za simu kabisa. Sasa mapenzi gani hayo?
1: Jeshi la polisi kwa makisio kiasi, kwa nini namtafuta? Nafikiri ni kwa sababu ya hizo bendera.
2: Hakuna kitu kingine. Sidhani kama angekuwa ameandika labda uzinduzi wa mapenzi akaweka bendera hata za kanga au za kitambaa kingine. Sidhani mtu angekuwa na muda wa kumtafuta.
1: Ni kweli. Ila moja kati ya utambulisho wa taifa ni
2: bendera ya taifa.
1: Alafu imewekwa pale
2: shambani inapepea. Alafu sio moja sasa. Zimepangwa mstari ndefu hadi ndefu kabisa. Kazi sana vijana. Vijana jamani.
1: Bwana utakuwa na nafasi nzuri pia kuweza kushiriki na sisi hapa kupitia 0656555571 na 0684600007. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM kutokea hapa HQ mtaa wa Salanga, Bunda Mara, Tanzania. Bado tukisalia hapo hapo kanda ya kati ama mikoa ya kanda ya kati, tumetokea mkoa ni Singida pale, lakini pia tutazame taarifa nyingine kutokea wilaya za Bahi pamoja na Chamwino. Kuna story nzuri pia hapa ya kuweza kujifunza na kuangalia namna gani ambavyo unaweza kutumia vitu vingine kama fursa pia.
2: Familia mbalimbali kutoka wilaya za Bahi na Chamwino ambazo zimenufaika na mradi maalum wa ugawaji wa mbuzi wa maziwa kwa ajili ya kuimarisha lishe katika kaya hizo zimesema maziwa hayo yanawasaidia kukabiliana na hali ya utapiamlo.
1: Kwa maziwa ya mbuzi
2: yanawasaidia kukabiliana na hali ya utapiamlo.
1: Hapa wakazi wa wilaya kutoka pale Bwahi, Bahi pamoja na Chamwino.
10: Mradi huu ulimkuta mtoto wangu wa pili. Alikuwa na utapiamlo. Walipoleta mbuzi zile nikaanza kukamua maziwa na kunywa, na saizi kesha kuwa mzima.
11: Mtoto wangu alikuwa na hali ya chini sana. Baada hapo alikuwa haongezeki, kwa mfano kilo hizi zilikuwa haziongezeki, yupo tu chini. Baada hapo kwanza kukamua maziwa ya mradi, mtoto aliongezeka, akawa na mwili mzuri, akawa na nguvu nzuri, hali yake tu ikawa nzuri. Tofauti na kipindi cha nyuma ambapo nilikuwa bado sijapata mbuzi wa mradi wa kukamua maziwa.
12: Kwa mwanzo wakati mradi haujakuwepo, kwa kweli watoto walikuwa na hali mbaya, lakini kwa sasa baada huu mradi kuingia, maana wengi wapo kwenye mradi kwenye hii kata, kwa kweli tunashukuru umetusupport. Utapiamlo umekuwa ni wakati sio mkali sana, umeshapungua kwa kiasi, tunashukuru.
13: Mafanikio ya mradi huo hayakuishia katika kaya moja moja pekee, bali umekuwa mkombozi katika ngazi ya wilaya.
14: Kwenye wilaya yetu tulianza na mbuzi 575 katika vijiji vyote 59, lakini mpaka sasa tumeweza kufikia mbuzi 1081. Imeboresha lishe kwa wakina mama na watoto walio chini ya miaka 5, kwa sababu yale maziwa yamekuwa yana protini na ni lishe kubwa sana kwa wazazi. Lakini pia kupitia mbuzi hawa wameongeza kipato, kwa sababu mbuzi wanapokuwa wamezaana, wakina mama wanauza na wanaongeza kipato.
15: Maziwa watu wanaweza kukamua na kunywa, na maziwa ya mbuzi ni mazuri, yanasaidia kwenye afya ya binadamu na watoto, hasa kwa sababu wenzetu walikuwa na kipengele cha kuboresha lishe. Watoto ambao wako chini ya miaka 3 waliweza kupata maziwa na kunywa, kwa hiyo watoto sasa wako vizuri. Na lakini wakati wetu baada ya wenzetu hawa dawa maendeleo kutuletea huu mradi, na sisi kuendelea kusaidia wananchi waweze kuzitunza hizo mbuzi, lakini pia tunapanga na sisi kuendelea kugawa hizo mbuzi, kwa sababu mradi unataka mlengo anapopewa hizo mbuzi mzao wa kwanza agawe kwa mwenzake, na sisi tunataka tutanue kwa kuwapa mbuzi kama hizi.
1: Umesikia issue ya mbuzi hiyo?
2: Nimesikia.
1: Ushakunywa maziwa ya mbuzi?
2: Nishakunywa ndio.
1: Maziwa ya mbuzi?
2: Ndio.
1: Okay. Basi sijawahi rafiki.
2: Nishakunywa. Yaani kuna
1: ilikuwaje nini? Ha? Ilikuwaje? Ama ulikunywa baada ya kuja kugundua ni kwamba ni maziwa ya mbuzi, ama ulijua from the scratch kabisa?
2: Ni maziwa ya mbuzi. Kwanza kwa mara ya kwanza nilishangaa sana. Mbuzi, si unajua tunatofautiana kwa ukanda ulotoka.
1: Yeah, sahihi.
2: Kuna maeneo mengine yani mbuzi, kwa mfano ukanda wa huku, watu wengi mbuzi
1: hawakamui
2: maziwa, lakini kuna kanda zingine mbuzi wanafuga na wanamkamua maziwa. Kwa hiyo unakuta mbuzi anatoa maziwa mengi tu. Unachemsha chai mnakunywa, nishatumia.
1: Na hiyo tayari sana. Yeah. Sasa kule mkoani Dodoma, kwenye hizo wilaya za Bahi pamoja na Chamwino, zile kaya ambazo ni maskini, watoto wanakutwa wanakumbwa na utapiamlo. Na Dodoma unajua ni moja kati ya mikoa ambayo inatajwa kuwa na ukame kwa muda mrefu. Kwa hiyo shughuli za uzalishaji wa kilimo kwa Dodoma huwa ni kama kuna changamoto hivi. Kwa hiyo ni moja kati ya mikoa ambayo inategemea kukua feeder katika mikoa mingine ambayo ina uzalishaji wa chakula kingi, hasa unazungumzia mikoa kama wa Mbeya na mikoa mingine ambayo Morogoro, ambayo kwa kiasi kikubwa inalisha mikoa mingi zaidi kwa issue ya chakula.
2: Ndio.
1: Sasa Dodoma pale tunavyoona, kulingana na masuala ya kijiografia na sababu zingine kadha wa kadha, pengine shughuli za uzalishaji hasa katika kilimo ni zikawa ni hafifu. Asilimia kubwa za zao pale ni zabibu. Sasa uitegemei tu zabibu kwa ajili ya kuweza kuendesha
2: maisha
1: ama ku maintain these nutrients za vyakula ambazo watu wanataka kuweza kula. Na zabibu sio chakula, zabibu ni tunda. Sasa moja kati ya sababu kubwa ya msingi ambayo tumepata picha hapa, kwa kiasi kikubwa inaonekana hizi wilaya zilikuwa zina changamoto ya watoto kuwa na utapiamlo.
2: Inaonekana kwa jinsi wanavyozungumza, kwanza wale wanufaika wenyewe ambao wameweza kupata huo mradi
1: na wameeleza watoto jinsi walivyokuwa,
2: jinsi watoto walivyokuwa, lakini baada ya kuwa wameweza kuwezeshwa hizo mbuzi sasa hivi wanakamua maziwa, kwa hiyo watoto wamebadilika kiafya, kwa hiyo hata utapia mlo umeisha
1: Kwa hiyo bana, sasa shirika la Save the Children ndo limefadhili takribani zaidi ya mbuzi 1,000 kwa hizo kaya maskini
2: katika zaidi ya mbuzi 1,000
1: na wanapewa bure bana. Kwamba mtamtunza
2: na
1: mtakamua maziwa
2: mtampatia.
1: Ni idea fulani hivi nzuri.
2: Ni nzuri na hao ni mbuzi wa maziwa.
1: Ni mbuzi wa maziwa. Sasa mbuzi wanaofugwa na kukamuliwa maziwa huitwa mbuzi wa maziwa. Na kuna aina mbalimbali kuu pamoja na aina bora pia za zaidi zinazotumika na kufaa kwa uzalishaji katika maeneo mengi. Na hii ni pamoja na hii hapa. Kuna mbuzi wa maziwa wanaofahamika kama Sinen ambao asili yao ni pale nchini Uswizi, na ndio mbuzi wanaongozwa kwa kutoa maziwa mengi zaidi. Hawa Sinen hawa. Lakini pia kuna aina ya mbuzi wanaotoa wanaokamuliwa maziwa ambao wanaitwa Tonberg ambao pia hawa ni wanatokea pale pale nchini Uswizi ama wana asili hiyo, lakini ustahimili pia maeneo ya baridi na utoa maziwa mazuri. Lakini pia kuna kundi la tatu la mbuzi wanaotoa maziwa ambao hawa wanafahamika kama Anglo Nubian. Hawa wana asili pale nchini Uingereza na wana masikio marefu na uvumilia joto vizuri sana.
2: Hiyo ni kundi lingine.
1: Kwa mfano sasa kwa mikoa yetu yenye joto, kwa mfano Anglo Nubian hawa, kwa maana kwa mikoa kama mkoa wa Mara ambao kwa kiasi kikubwa joto hapo zuri, na maana kwamba anaweza aka mazingira yake ya ukuaji na uzalishaji yasiwe magumu sana
2: kabisa.
1: Lakini kwa mfano kama ambao wanastahili baridi na utoa maziwa mazuri, kwa mfano kama Tonberg na Sinen, kwa mfano kwa mikoa kama ya Arusha ambao baridi walipo Kagera pale, ina maana wanaweza waka survive vizuri. Lakini pia kundi la nne ni hao wanaitwa Norwegian White. Hao wana uwezo mkubwa pia wa kuweza kuzalisha maziwa, kwa mbuzi ambao
2: mbuzi wa maziwa.
1: Kwa kiasi kikubwa unaona transformation. Unaweza kwa kwako una changamoto ya utapiamlo, lakini unaweza kuwatumia kama biashara na ukapiga hatua na kuanzia pale ambako pengine pana kusumbua. Mimi baada ya hii taarifa nimehamasika kufuga mbuzi wa maziwa.
2: Umehamasika sio kusema tu umehamasika kufuga mbuzi wa maziwa. Mbuzi wa maziwa kama una eneo sawa, lakini kwa hapa mjini hapo kuna changamoto ya ufugaji.
1: Kwa hapa town? Kuna maeneo tu Marambeka huko nini.
2: Na huko ndiko naenda kufugia.
1: Naenda kufugia Marambeka.
2: Ya kuna maeneo ambayo ukifuga mbuzi kama hizi za maziwa, lakini hata kwa hapa mjini bado sio shida kwa sababu mbuzi wa maziwa sio mbuzi wengi. Unaweza ukawa na mmoja au wawili. Kwa hiyo mbuzi wawili au mbuzi mmoja kumkatia majani sio issue sana.
1: Sio big deal, sio big deal. Ila kuna namna yao ya kuweza kuwatunza.
2: Kuwatunza vizuri.
1: Kuna namna ya kuweza kuwatunza zaidi. Sasa kama hao wanaweza wakakamliwa, nafikiri tunahitaji kwenda in deep zaidi kupata mtaalamu wa swala la mifugo, kuhusiana na sababu zipi ambazo zinaweza kutusaidia zaidi kukamua mbuzi. Nafikiri kama Odino amekunywa maziwa ya mbuzi, basi na mbuzi wa kienyeji hao.
2: Hapana, ni hao mbuzi wa kisasa.
1: Kwa mfano, kisasa.
2: Kanda ya kaskazini kule ukienda kwa mfano kama Moshi huko, wengi wanafuga hao mbuzi na wanawakamua. Wanakamua vizuri tu maziwa.
1: Lakini kuna kaya kute zinatumia maziwa ya mbuzi wa kawaida.
2: Yawezekana, sijajua sasa hapo.
1: Sababu tujaribu tu, inasikia na sitia na test gani na vitu vingine kama hivyo. Bwana, dakika ni ya 29 baada ya saa kumi kamili za jioni kwa sasa Afrika ya Mashariki. Si tuko hapa tunachanja mbuga mchaka mpaka 12 kamili, muda wa kuweza kulipa bill ya wale wote wanaofanya. Sisi tuna tabasamu hapa kabisa. Na tukirejea tunaendelea kukujulisha tulionayo.
16: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
17: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
16: Sasa tunafanyaje?
17: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
16: Okay.
17: Sunda Solar Panel ina nguvu kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza battery kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
18: Waleta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano wa thamani ya nyumba yako au ofisi yako. Waleta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 030788 au 0747 653827. Waleta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.

0: Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5,000 tu badala ya shilingi 15,000 ilivyokuwa hapo awali. Huduma hizo zitatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata, kona ya kuelekea Bugando. Tunatumia vifaa vya kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho kama vile presha ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kwa mekundu, kuona ukungu, kuona mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali wa jua, simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu, mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza, kwenye mataa, kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 110 376 0678 110 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako. Wote
1: asante sana, umetoka kuwasikiliza Best Vision Eye Care. Basi ni kujuze tu jumbe mzuri kutoka Best Vision Eye Care, wanapatikana wapi, lakini pia utawapata kwa namba zipi. Kliniki ya macho ya Best Vision Eye Care iliyoko Nata Stand jijini Mwanza inaendeshwa na madaktari wa macho. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho ndani ya mwezi huu wa sita, ndani ya mwezi wa sita ambao unaanza Jumatatu ambapo kutakuwa na punguzo la hadi asilimia 75%, ambapo gharama za kufungua faili, umeona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5,000 tu badala ya shilingi 15,000 ya hapo awali. Huduma hizo zitatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata kwenye kona ya Bugando. Wanatumia vifaa vya kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwa wenye changamoto kwa bei nafuu. Hivyo wanapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho. Kama vile wanatibu kama unasumbuliwa na presha ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, mwanga mkali wa jua, simu au TV na kompyuta na kadhalika. Lakini pia kushindwa kuona maandishi madogo ya SMS, vitabu, vocha, kuna wengine hawaoni. Lakini pia kutoka na machozi, makengeza kwa watoto, mpeleke mtoto akawekwe vizuri macho yake, uone hafifu, mbali ama karibu, wefika tu Best Vision Eye Care. Hao wanapatikana Nata jijini Mwanza kwenye mataa kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa namba zifuatazo. Namba ni 0678 11 01 03 76. Narudia, yani ni 0678 11 03 76 au 0763 11 03 76, yani 0763 11 03 76. Wako pako wazi, wako wazi siku zote saba za wiki. Kwa hiyo kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Sasa usije ukasema eh, jamani, ni siku zote saba za wiki, yani Jumatatu hadi Jumapili na kuja Jumatatu, siku zote.
2: Iko hivyo, si ndio?
1: Iko hivyo. Kwa hiyo kwa wale ambao wanaona mwanga mkali wa jua huu, mwanga mkali unawasumbua. Kuna mwingine akiangalia tu TV machozi, hawezi. Kuna mwingine hawezi kuangalia juani. Sio kukutana na mtu anaangalia juani amenanili macho mpaka anaziba mkono hivi. Anakuambia siwezi, sioni. Kwa hiyo wewe fika tu pale. Lakini pia watoto, kuna mwingine anasema mtoto amezaliwa na makengeza, yana makengeza mpeleke mtoto akiwa bado mdogo. Macho yatakaa vizuri. Da vitu vingine.
2: Hakika Dina, kama ulivyozungumza dakika ni ya 37 kwa sasa Afrika ya Mashariki, bado tunao wahisani wengi sana hapo wanatupatia nguvu ndani ya duru za habari, lakini kubwa zaidi pia tunaendelea pia kukujuza taarifa ambazo tuko nazo hapa kadha wa kadha, na moja kwa moja tutazamie taarifa ambayo ilianza mapema zaidi kuhusiana na madaktari pale nchini Kenya. Wajua wameipa serikali saa 48 iweke wazi mazungumzo yanayoendelea kati yake na Marekani kuhusu kujenga karantini ya kuwaweka wa Marekani wanaoshukiwa kuambukizwa Ebola. Sasa wametoa watoa huduma hawa bana, wamesema wataandaa mgomo wa kitaifa iwapo mpango huo utaendelea bila kuwepo uwazi pamoja na maboresho katika sekta ya afya. Hiyo ikiwa ni moja kati ya sababu. Sasa baada ya taarifa hii hapa Marekani yenyewe ikawa imeweka mpango wake hadharani kwamba itaipa Kenya bilioni 35 kuweza kujiandaa na Ebola.
1: Na Ebola.
2: Sasa taarifa zilieleza kwamba Marekani inaipatia Kenya US dollar milioni 13.5 sana shilingi bilioni 35.5 za Kitanzania kwa ajili ya kuweza kujenga karantini ya kuwaweka raia wa Marekani wanaoshukiwa kuwa na maambukizi ya virusi vya Ebola. Sasa Marekani imesema kipaumbele chao ni kulinda afya na usalama wa raia wake na kuhakikisha ugonjwa hao hawaingii nchini humo.
1: Yaani wagonjwa hawaingii nchini.
2: Yeah, hawaingii nchini Marekani.
1: Aha.
2: Wenye Ebola.
1: Wale wenye Ebola
2: ambao wanashukiwa
1: wajengiwe karantini huko huko.
2: Ehe.
1: Wabakie huko.
2: Mpaka watapokuwa sawa.
1: Kwa hiyo watatuma watatoa hiyo pesa kwa ajili ya ujenzi.
2: Ni moja kati ya story ambayo kwa kiasi kikubwa imechukua hiyo nafasi. Sasa kabisa, kipindi nachukua hiyo story nafasi, mahakama pale nchini Kenya yenyewe ikazuia ujenzi wa karantini ya Ebola.
1: Mahakama
2: yenyewe imezuia.
1: Imezuia ujenzi wa karantini ya Ebola.
2: Hii taarifa zikawa zinaendana kwa sababu unaona huku watu wa huduma wakawa wanataka kuhoji kuhusiana na mazungumzo kati ya serikali ya Kenya na serikali ya Marekani kuhusiana na ujenzi wa hivyo vituo. Lakini taarifa ikaeleza kwamba Marekani yenyewe iko tayari kutoa US dola milioni 13 na katika kuhakikisha kwamba ujenzi wa hicho kituo kinaendelea. Lakini sasa mahakama pale nchini Kenya yenyewe imezuia ujenzi wa karantini ya Ebola, ambapo mahakama kuu ya Kenya imezuia kwa muda wa ujenzi wa karantini ya kuwaweka wa Marekani wanaoshukiwa kuambukizwa Ebola kufuatia shauri lililoweza kufunguliwa. Sasa aidha imezuia serikali kupokea mtu yeyote ambaye anaweza kuwa ameambukizwa ugonjwa huo. Serikali kupokea
1: mtu yoyote ambaye anasadikika kuambukizwa
2: ugonjwa huo.
1: Kuna
2: maradhi Dina wanasema kuugua katika imani, baadhi imani zinaamini kuugua ni sehemu ya ibada. Kuugua ni sehemu ya ibada, lakini ukija katika taratibu hizi za ishu za mipaka, ishu za kijiografia, kiuongozi, kiutawala, kuugua kwako sio ibada. Ni taratibu za kiusalama dhidi ya wengine.
1: Ni taratibu. Kwa hiyo Marekani wao hawataki mtu ambaye tayari ameshagundulika na huo ugonjwa kuvuka kwenda kule na badala yake abaki huko huko.
2: Abaki huko huko, ndio maana wako akawa na mpango wa kujenga karantini.
1: Karantini ile abaki huko huko. Maana akienda kule
2: ya sababu ya Ebola ile tunajua ni hewa.
1: Na hawa nao wanaona ni kwa nini sasa iwe hivyo huku kwetu.
2: Okay, jana wenyewe unaona kama vipi sasa tena wajomba? Mbona kama mambo haya yanakuwa sivyo sivyo ndivyo sivyo?
1: Bado magumu.
2: Bado tunazo taarifa nyingi zaidi, kubwa zaidi pale mkoani Kilimanjaro pia mtoto wa miaka 3 aliyefariki kwa kuchomwa moto. Utakuja kusikia hiyo story hapa. Lakini pia tuna taarifa pale kutoka mkoani Geita kuhusiana na mazishi ya mama mzazi wa hayati Daktari John Joseph Pombe Magufuli, ambapo leo mwili wake umepumzishwa pale Chato mkoani Geita. Utakuja kusikia taarifa hiyo hapo. Lakini kubwa zaidi, tupitie kile ambacho umeweza kutuandikia kwa dakika 42 ambazo duru za habari inaendelea kulindima kwenye spika za radio yako. Lakini tunao wahisani ambao wanatufanya sisi tuendelea kushine fresh kabisa, na si wengine pia ni Keyway KC

wanapata pikipiki kwa mkopo wa masharti nafuu zaidi kuwahi kutokea. Pia kesho ni shilingi milioni 2,700,000. Kuelekea kombe la dunia, kiwe wao wametoa ofa kwa wateja wote watakaonunua pikipiki kuanzia tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ofa hizo mteja anaweza kupata zawadi mojawapo kati ya zifuatazo: dishi na kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi ashuhudie kombe la dunia nyumbani kwake au kwako. Lakini pia kuna Radio Brutus, kuna Smart TV inchi 43 na pesa taslim pia unaweza ukapata. Lakini kama hiyo haitoshi, mteja lazima apate ofa zingine zifuatazo, ikiwa ni pamoja na matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja, na mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Kiway wanapatikana Tanzania nzima kwa mkoa wa Mara. Ofisi zipo maeneo yafuatayo: Musoma mtaa wa Nyasho, Nyamongo mtaa wa Nyamongo si mkaba na kanisa Katoliki, Shirati mtaa wa Ubwele, Tarime mtaa wa Serengeti, Bunda mtaa wa Posta, Mugumu mtaa wa Selonga, Bukima ani center, lakini bila kusahau Buhemba wapo pale 00. Ukifika Buhemba wapo 00, lakini pande za Bukima fika pale center utawakuta. Kiway, ulizia tu wapi wanapatikana Kiway, basi utapewa maelekezo. Lakini sio hivyo tu, unaweza kuwasiliana nao au kuuliza chochote kile. Yawezekano unataka kuuliza kuhusiana na hizo ofa, basi wasiliana nao kwa namba zifuatazo. Namba ni 06 63 58 30 96 au 07 46 88 88 05. Unaweza kutembelea pia katika mitandao ya kijamii, ukiandika Kiway Tanzania basi utawapata. Lakini nikusisitize basi, usipuuzie ofa hizi jamani, changamkia fursa ili uweze kuibuka na wewe na hivi vitu ambavyo wanavitoa. Na muda huu hapa basi, moja kwa moja tuanze kusoma ujumbe mfupi ambao umetutumia kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari kwa siku hii hapa ya leo. Duru za Habari anasema, napendekeza nchi kipindi kiwe cha haya, asante ya kuelewa vizuri.

0: Haya, tunaendelea kusoma habari hapa. Duru za habari, anaitwa Mashaka Malima au kijana mtanashati kutoka Chingurubila, anasema huyo aliyetaka kuzindua mapenzi ni hatari sana. Wamtafute, wamhoji kwa umakini. Anazindua je mapenzi? Penzi yamezinduliwa. Kazi sana vijana. Duru za habari, anasema anaitwa Shimba Ngaranga kutoka maeneo ya Muhoji. Yeye anasema huyo mzinduzi wa mapenzi angezindulia nyumbani kwao. Haya. Duru za habari, huyo kijana mwenye kupandisha tusimhukumu tu, pengine lengo lake yawezekana likawa ni zuri. Anaicha msingi, anasema aojiwe ni Januari Buki. Yeye kamaliza hivyo, tukwambie asante pia. Yeye anasema anataka siku moja aje ananili. Apige story na sisi hapa studio. Haya bwana, jipange, utatujuza, tutakukaribisha. Tupiga story kuhusiana na nini basi? Tutazungumza, sisi wote ni binadamu ama sio?
1: Kika dini, yeah.
0: Tunapenda story pia. Tunaendelea kusoma ujumbe wako mfupi ambao unaendelea kutuma hapa studio Duru za Habari na Mazingira FM. Yeye anasema nimsome kama Evans Malima, ni maarufu kama Chikubule.

0: Anasema da huyo jamaa wa uzinduzi wa mapenzi, inaonekana ana uzalendo wa taifa letu. Sasa ipo bendera, anasema hizo bendera alizitoa wapi? Haya, asante. Jamani da, maziwa mimi jamani. Haya bwana. Asante pia kwa ujumbe huo, tunaendelea kusoma ujumbe wako. Jitamani kutoka maeneo ya Mariwanda anasema huyo kijana hizo ni bangi. Ni bangi tu. Anasema yani kuna bangi zinafanya vitendo. Haya bwana, yeye kamaliza hivyo. Bangi zinafanya vitendo. Duru za habari, mzungu mweusi au chobwedo. Yeye anasema kutokea Mwamsegeso kutoka Mikuyu huko. Yeye anasema kijana aliyepandisha bendera shambani huyo ni hatari. Ndomi. Yeye ndo vijana. Haya, kazi kwenu jamani. Si ni vijana tunaangalia. Naendelea kusoma ujumbe wako mfupi hapa. Anasema duru za habari, anaitwa Sara kutoka pande za Msoma. Anasema tupo pamoja, tukwambia asante pia Sara kutoka Msoma. Anaitwa Isaac Mlinda Mpunga. Anasema tupo pamoja, tukwambia asante Isaac pia kutoka hapo kwa ujumbe wako. Tunaendelea kusoma ujumbe wako mfupi. Duru za habari, anaitwa Samuel kutoka Singida. Anasema dada Dina, anapenda sana kukusikia. Haya, asante pia kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa. Duru za habari, Posiani kutoka Ilumya Mjengoni, huyo mzinduzi wa mapenzi alikuwa ameridhia mambo yake.
1: Bana, naoma sana. Sasa watu wengi, alafa nyingi zinajielekeza kwamba ni issue ya bangi, si ndio?
0: Kuna wengine wanasema hivyo, mwingine anasema labda alikuwa na mambo yake. Lakini bado tuna story nyingi hapa msikilizaji. Inawezekana ndo kwanza umejiunga nasi muda huu hapa, basi bado una nafasi ya kuweza kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio kupitia namba za 0656555571 au 0684600007.
1: Sawa. Sasa mda huo kipindi hicho ambacho kwa watu wanajaribu ku connect dots kuhusiana na story ambayo imetokea kwa mkoa wa Singida.
0: Ya, watu wanaona anazindua sangi zitulia ndani kwake.
1: Labda watu wanataja labda sigara bwege, labda ndo sababu.
0: Yawezekana watu wanahisi
1: sigara bwege ni
0: na hakuna anayejua sababu ni zipi, ila ni wanasema ni mtu anahisi tu, yawezekana ni hiki.
1: Sasa kamishna jenerali wa tume ya kudhibiti dawa za kulevya DKEA Altas Limo yamesema mikoa ya Morogoro na Tabora, bila kusahau mkoa wa Mara, ndio inayoongoza kwa kilimo cha bangi nchini. Sasa huyu hapa kamishna jenerali wa tume ya kudhibiti dawa za kulevya.
2: Arusha ndio ilikuwa inaongoza. Baadaye tukafanya operation kubwa Arusha, ikaangukia Mara, ikawa inaongeza. Baadaye tukafanya pia operation kubwa Mara. Sasa hivi inayoongoza ni Morogoro, ikifuatiwa na Mara, na baadaye inafuatiwa na Tabora. Afu mikoa mingine inafuata. Na tumeweka mikakati madhubuti ya kuhakikisha kwamba tunadhibiti sasa hiyo mikoa. Na ndio maana Morogoro tunaanza kuanzisha mkoa maalum pale kwa ajili ya kudhibiti bangi katika eneo lile. Tabora tunaanzisha ofisi pale. Ofisi ya kanda itakuwa iko pale kwa ajili ya kudhibiti ile eneo la Tabora. Lakini Mara na kwenye ndio kipaumbele cha kwanza, tutapeleka pia ofisi kule ili kuhakikisha kwamba tunadhibiti pia kilimo cha bangi katika maeneo yale. Lakini pia na mikoa mingine yote ambayo imekithiri kwa dawa za kulevya. Kwa hiyo mikoa awali Arusha ndio ilikuwa inaongoza. Baadaye
0: tumesikia mikoa ambayo inaongoza kwa kilimo cha bangi, Mara tukiwemo, lakini bila kusahau Morogoro, Tabora.
1: Sigara bwege hiyo inaitwa.
0: Kilimo cha bangi. Kwa hiyo mkoa wa Mara, yani hii mikoa iliyotajwa ndio vinara.
1: Vinara.
0: Kwa hiyo ukitoka Morogoro inafuata Mara. Ikitoka Mara inafuata Tabora. Na nakwambia mwanzo ilikuwa ni Arusha.
1: Arusha
0: wakaja wakafuatilia Mara. Mara tena wakafuatilia kwa Morogoro ndio inaongoza. Morogoro tena wakaona Morogoro inaongoza inafuatiwa na Mara.
1: Inafuatiwa na Mara.
0: Eh, halafu Tabora.
1: Eh, wanakuambia kitu cha Morogoro.
0: Aha, kitu cha Mara. Kitu cha Tabora.
1: Kuna kitu cha Tabora.
0: Hebu kiweke.
1: Eh, afu kuna kitu cha Arusha. Cha Arusha.
0: Hatari sana.
1: Eh bwana, sasa hii nakupatia picha ni kwa namna gani ambavyo serikali pia imeendelea kupambana kuhusiana na kupiga vita matumizi. Sasa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu sera bunge na uratibu wenye ulemavu Profesa Pala Magamba Kabudi yeye amesema dawa za kulevya aina ya bangi bado zinaongoza kwa kukamatwa nchini ikilinganishwa na aina nyingine ya dawa hizo za kulevya. Sasa Profesa Kabudi amewaambia waandishi wa habari jijini Dodoma kuwa licha ya jitihada kubwa zinazofanywa na serikali katika kupambana na dawa za kulevya, bangi imeendelea kuwa kinara ikifuatiwa na mirungi. Huyu hapa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu sera bunge uratibu na watu wenye ulemavu Profesa Pala Magamba Kabudi.
3: Habari wenzangu, mwaka 2025 bangi iliendelea kuwa dawa ya kuleva iliyokamatwa kwa kiwango kikubwa zaidi, ambapo jumla ya tani 1,017.26 zilikamatwa. Hata hivyo, kiasi kilichokamatwa kilipungua kwa 55.97%. Kwa mnaweza mkaona mafanikio yamekuwa ni zaidi ya nusu ikilinganishwa na mwaka 2024. Hii ni kutokana na uteketezaji wa mashamba makubwa ya bangi uliofanyika mwaka 2024 na kuimarika kwa udhibiti, ikiwemo utoaji elimu kwa jamii inayojihusisha na kilimo cha bangi kuhusu madhara ya kilimo cha zao hilo. Ndugu waandishi wa habari wenzangu, mwaka 2025 bangi iliendelea kuwa dawa ya kuleva iliyokamatwa kwa kiwango kikubwa zaidi, ambapo jumla ya tani
1: Memsikia bwana waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu sera bunge na uratibu na wenye ulemavu Profesa Pala Magamba Kabudi. Takwimu zinaonyesha kwamba mapambano ni makubwa.
0: Mapambano bado ni makubwa.
1: Ukiunganisha pia na takwimu ambazo kamishna jenerali wa mamlaka ya kudhibiti na kulevya inaonyesha ni kwamba mapambano ni makubwa, lakini katika mapambano hayo kwa makubwa kuna hatua zingine bado zimeenda kufikiwa.
0: Bado zinafikiwa pia.
1: Lakini sasa kwa nini Dina ukienda katika miji mikubwa ile? Kwa mfano mkoa wa Mara unaweza kukutana na teja ambao anatumia labda ule unaita unga. Ule either ni kupenga na vitu vingine kama hivyo. Ukienda labda katika mikoa kwa mfano kama Dar es Salaam asilimia kubwa, Dodoma utakutana na mateja. Mwanza nayo wanaonekana lakini kwa uchache sana wanaotumia unga. Aina nyingine ya madawa kulevya hiyo. Ile inaweza kuwa ni heroin ama cocaine whatever. Lakini bangi imekuwa ndo iko mentioned zaidi. Kwamba hata ukiona mafanikio ya serikali ni kwamba madawa aina ya kuleva aina ya bangi inaonekana kwa kiasi kikubwa ndio inaongoza kwenye takwimu za kuweza kukamatwa. Pengine labda ni rahisi kukamatwa kwa sababu pia hata uzalishaji wake wa ndani malighafi inaanza kupatikana hapa.
0: Yaani kwanza unajua urahisi wake inakuwa kwa sababu kwanza kwanza hata ubebaji wake tu ni shida. Kwanza alafu kilimo chake sehemu ambapo wamelima, yani mtu akishaibaini tu anaweza akatoa taarifa. Kwa hiyo hapa kuna nini? Wamelima nini? Bangi. Unaona? Kwa hiyo inakuwa ni rahisi kufika. Kwa mara ngapi tumesikia wamefyeka ekari labda 100 za bangi, ekari ngapi za bangi? Ni kwamba kwa sababu tayari wamepata taarifa. Alafu ni kitu ambacho watu wengi wanakijua. Kwa hiyo mtu akishakuwa na shaka tu, huyu amelima nini au huyu kabeba nini? Kwa hiyo inakuwa ni rahisi kuijua.
1: Inakuwa ni rahisi kuijua, lakini mimi nafikiri pia rahisi kuijua ni hoja nzuri kabisa, lakini moja kati ya sababu zingine ambazo mimi nafikiri sio kwamba madawa mengine ya kulevya kwamba shiki sijui wewe ni kokaini ama nini. Lakini pia sababu nyingine nafikiri ni kwenye hiyo rahisi kuijua, lakini kwa sababu pia ile low material malighafi yake ile pia ya bangi pia huwezi kutegemea kutoka katika nje ya nchi nyingine. Ambapo kwenda jua kutoka nje ya nchi ndio kwa naita skanka sijui ile sindiko. Lehe, lakini kwa kiasi kikubwa bado material ya low material yake kibongo bongo inapatikana humu. Kwao ni rahisi kuweza kujua.
0: Sawa.
1: Ni rahisi kuweza kujua. Lakini sasa kwa nini bado? Kwa mfano kama mtu analima ekalimio. Kwa hiyo kwa mfano wewe kwenye biashara unaoenda, kwa mfano labda kwenye kilimo cha bangi dina. Ndio unaingia tu hivyo uwezo kalima ekali 70 au ekali 100.
0: Hapana.
1: Anaifanya hivyo ni mzoefu. Tafsiri yake ni kwamba pengine ana misimu miwili au mitatu analia anavuna hivyo. Misimu wa 4 labda ndo anaweza kautewa akachomewa.
0: Na
1: bado unahisi kuna sehemu gani mamlaka zinapaswa ziweze kuongeza nguvu zaidi?
0: Mimi nadhani waweze kuongeza nguvu sana kwa hawa watu ambao unajua mkulima analima tayari kuna mfanya
1: bangi inayokamatwa ni ya pusha, wale wanaitwa mapusha. Leo kaza yake labda tu ana gunia lake moja milinunua.
0: Kuna mtu anakuwa kuna mtu ambaye anajua biashara hiyo anaifanyia wapi. Unaona? Kwa hiyo yeye akija huku kwa wakulima anaweza kuambia limeni hii kitu ina nini? Ina pesa, unaona eh? Kwa hiyo mtu anaweza kuwa amelima labda alikuwa hajui. Kuna mwingine alikuwa hajui lakini baada ya kuambiwa akaambiwa lima wewe acha ekari 5. Mimi hela nitakupa. Hela kama ni wasaidizi wa nini mimi nitakusaidia nini? Nitakupatia kwa sababu sana najua soko lake.
1: Okay. Sawa sawa bwana Dina, shikilia hapo hapo. Najua soko lake, tunarejea, tunalipa bill, tunakuja. Hey.

Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL. Asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: E bana hii ni bab kubwa. Si unajua Kongwe Digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigie simu namba 0747443545. Zuku Life.
1: Zuku, nunua kingamzi cha Zuku ili uweze kufurahia kuangalia habari, lakini bila kusahau tamthilia na vitu kadha wa kadha. Na uzuri wa Zuku, ukishakuwa nayo haijarishi kuna upepo, kwa sababu tunaelekea kipindi cha upepo. Kuwe na upepo, kuwe na mvua, kuwe na jua, Zuku yenyewe hamna kutikisika wala kuonyesha mchele mchele. Kwa hiyo nunua kingamzi cha Zuku ili uweze kuangalia mambo yanayoendelea duniani. Lakini pia wewe ambaye unaendelea labda unahitaji kuweka madirisha, milango, kuna wengine wanahitaji partition kwa ajili ya ofisi, basi fika tu Waleta Aluminium and Glass. Hii ni sehemu sahihi kwa huduma bora aluminium na vioo. Wanajishughulisha na uzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja kwa bei nafuu na ubora wa hali ya juu. Lakini pia wanatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium, milango ya kisasa, kabati na bodi aina zote, pamoja na partition za ofisi na nyumba kulingana na mahitaji ya mteja. Waleta Aluminium and Glass wanajivunia kuwa na mafundi mahiri na wenye uzoefu mkubwa wanaofanya kazi kwa umakini, ubunifu na ufanisi ili kuhakikisha mteja unapata matukio bora na ya kudumu. Karibu upate huduma za uhakika kwa ubora unaoaminika. Wanapatikana Bunda mjini, barabara ya Mwanza Msoma, eneo la Siani. Lakini pia unaweza kuwasiliana nao kwa namba 0782 03 07 88 au 0747 65 38 27. Waleta Aluminium and Glass, ubora wetu ni fahari yako. Kwa hiyo usije ukasumbuka sana, fika sehemu ni moja tu, Waleta Aluminium and Glass. Partition zenye ubora basi zinapatikana pale.
2: Hakika dakika ni ya 4 kwa South Africa ya Mashariki, baada ya 11 kamili za jioni, na mchaka mchaka unaendelea hapa wa habari mpaka 12 kamili za asubuhi, ambapo tutakuza jioni, ambapo tutapisha matangazo moja kwa moja idhaa ya Kiswahili ya DW kutokea pale Bonn nchini Ujerumani. Bwana, tutazamie taarifa kutokea pale mkoani Kilimanjaro, kutoka katika kitongoji cha Mwitini, kijiji cha Mwasi Kusini, Moshi Kilimanjaro, ambapo mtoto Francis Andrew David Munyuro miaka 3 aliweza kupoteza maisha kwa kuchomwa na moto na mwili wake kukutwa huko ndani chini ya uvungu wa kitanda.
3: Kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Kilimanjaro, Jeremia Mkomagi, amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kusema chanzo cha moto bado kinachunguzwa. Amesema jeshi la zimamoto lilipokea taarifa za tukio hilo majira ya 9:04 alasiri, na askari walipofika eneo la tukio walikuta wananchi tayari wamefanikiwa kuuzima moto huo. Na nukuu, askari walikuta mwili wa mtoto Francis Andrew David ukiwa umeungua chini ya kitanda ndani ya nyumba hiyo. Ndipo mwili huo ulichukuliwa na kukabidhiwa jeshi la polisi kwa uchunguzi zaidi, amesema Mkomagi. Amesema nyumba hiyo ilikuwa na vyumba vitatu pamoja na store na jiko, huku akibainisha kuwa jeshi la zimamoto linaendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhusu tahadhari dhidi ya majanga ya moto na umuhimu wa kutoa taarifa mapema kupitia namba dharura 114. Akizungumza kwa majonzi katika eneo la tukio, baba mzazi wa mtoto huyo Andrew David, ambaye ni dereva pikipiki yani dereva bodaboda, amesema alipokea taarifa za tukio hilo akiwa barabarani akiendelea na shughuli zake za usafirishaji, huku habari hizo zikimpa mshtuko mkubwa uliomsababishia anguke chini kwa huzuni.
4: David ni mkazi wa kijiji cha Mwasi Kusini na kitongoji cha Mwitini. Ile tukio nilikuwa barabarani kule na pikipiki, dereva pikipiki. Sasa wakati niko njiani nikapigiwa simu, njoo nyumbani haraka, kuna tatizo. Kufika hapa nikakutana watu njiani wanapiga ukunga kuliko maelezo. Wanasema Fransi kateketea. Yaani ule nilishtuka nikaanguka chini. Naona hiyo. Kwa hiyo baada ya kufika hapa majirani wakasema kwamba waliona moshi kwa umbali. Lakini nilitoka hapa nyumbani saa 3. Tukanywa chai vizuri na mtoto. Maana kuna watoto wengine wako shule. Waliondoka asubuhi. Wakaniacha mimi na mama na mtu mtoto mmoja. Kwa hiyo baada ya kufika saa 3 nikamwambia mwanamke, "Ngoja mimi niende barabarani." Wewe baki na mtoto, akasema sawa. Kwa hiyo alipoamka yeye kwa akaniambia alikuwa anafuafua, akampikia uji, mtoto akapumzika na yeye akatoka kwenda kwa jirani pale kutafuta mboga ya kupika mchana. Sasa baada ya kwenda kule nafikiri mtoto anakuwa na tabia ya kushika viberiti. Viberiti anatisha kama anachoma. Sasa nafikiri baada ya mama kumfungia kumweka ndani nafikiri alichezea kiberiti. Mara gesi ilikuwa jili gesi hajawashwa. Kwa hiyo baada ya kuchezea kiberiti nafikiri ndio moto ulitokea. Lakini sasa nahisi kama chanzo cha moto sio umeme wala sio gesi, ni kiberiti. Kwa hiyo sasa ndio mpaka hivyo. Majirani wakasema kwamba wamekuja wamekuta mtu kama mungua amekauka kabisa, amekuwa kunja. Yaani nimechoka kabisa, sina hata namna.
5: Naitwa Frida Kisoli, mwenyekiti wa kitongoji cha Mtini, natokea kijiji cha Masi Kusini. Nimesipokea mnamo masaa kwenye saa 8:30. Nilipata taharuki, watu moto ulishazimwa. Kwa sababu nilipokuwa nimetokea mimi nilikuwa kwenye shida nyingine, nika ambulance ilipopanda hiyo nani zimamoto, tukajiuliza ni wapi sasa. Ile nikapiga simu nikafika kwenye tukio. Nilipofika kwenye tukio nikakuta wale maafande wameshafika na moto umeshazimwa na mtoto yuko pembeni amelala. Kashangaa. Mzazi mmoja alikuwa anaenda kazini na mwingine alikuwa anaenda dukani na kwa jirani. Kitu nilichokiona hapo ndani ni vitanda, makochi ya kukalia na nguo zilizokuwapo na vitabu vya watoto vya shule.
3: Akizungumzia tukio hilo, mmoja wa mashuhuda wa kwanza kufika eneo la tukio, Emmanuel Kimambo, amesema kuwa alibaini kuwepo kwa moto huo baada ya kuona moshi mzito ukifuka, jambo lililomfanya akimbilia kwa jirani kuomba msaada kwa haraka kabla ya kumtafuta mmiliki wa nyumba hiyo ambaye alishtuka na kubainisha kuwa mwanaye alikuwa ndani. Amesema mashuhuda na majirani walipambana kwa nusu saa kuzima moto huo kwa maji, lakini walipoingia ndani walimkuta mtoto huyo akiwa ameshafariki dunia kabla ya kikosi cha zimamoto kuwasili na kumalizia kuzima cheche zilizosalia dari.
2: Taarifa hiyo ya kusikitisha ya kifo cha mtoto mwenye umri wa miaka 3, ambapo taarifa hii bana ni kutoka katika Mwananchi Digital na imeandikwa na imesimuliwa na Yese Tunuka. Dina, bado elimu ya ndio ni ajali haina kinga, lakini matukio ya ajali za moto muda mwingine pia yanakuwa yanatajwa na sababu zingine za uzembe pia, hasa vifaa vya gesi, majiko ya umeme kuweka karibu na watoto ambao pengine anaweza kaona ni sehemu ya mchezo. Kwa sababu hata ukisikiza taarifa ya mtoto aliyepoteza maisha ni kwamba ilikuwa ni kama desturi yake kupenda kuchezea hata viberiti hivi na vitu vingine kama vya aina hiyo ambavyo ni hatari.
1: Yani unajua shida inakuja mtoto. Mtoto akiona unawasha kiberiti na atataka aone mbona mama huwa anawasha kiberiti.
2: Anafanyaga
1: hivi. Huwa anafanya hivi. Naweza nikasema vitu, yani unajua ajali haina kinga. Unaweza ukao umedhibiti na huwa unamzuia. Lakini siku hiyo akakipata kiberiti kiko hapo umesahau. Kwa hiyo naye akaona ndio muda wa kukitumia, eh? Na vibaya alipoona moto inaonekana alikimbilia upunguni. Kumbe huko ndiko ameenda kubaya zaidi. Alipoona moto unawaka.
2: Hatari sana.
1: Pole sana kwao.
2: Pole sana kwa wanafamilia kwa taarifa hiyo bana. Bana tuwe yeye pale jijini Dar es Salaam Dina.
1: Ambapo kijana aliye tunaendelea msikilizaji, ambapo kaka wa marehemu sasa Alexi Bumbini kijana aliyejirusha kutoka juu ya daraja la Kijazi Ubungo pale jini Dar es Salaam Bonifasi Mtabutu. Yeye yeah, amesema mdogo wake alikuwa na maono makubwa licha kuwa imetokea hivyo, lakini alikuwa na maono makubwa sana.
2: Yeah. Mm. Sasa ni taarifa ambayo ilitembea zaidi kuhusiana na kijana Alex Bomboni aliyejirusha kutoka kwenye daraja la Kijazi pale maeneo ya Ubungo na kujirusha
1: chini
2: kupoteza maisha. Sasa Boniface Mtabutu ambaye ni kaka wa marehemu anazungumzia namna ambavyo mdogo wake alikuwa na maono makubwa ya kimaisha pengine na vitu vingine kama hivyo.
6: Na ilikuwa ni majira ya saa 9 ndo akanipigia simu. Nilimsikia katika hali ya kawaida, maana tulisalimiana. Nikamwambiaje? Nikamwambia kwamba vipi, harakati zinaendaje, unaendelea vipi? Akasema ah, naendelea safi. Uko wapi? Nipo nyumbani. Leo haujatoka? Kana leo sijatoka, kuna harakati nafuatilia. Kwao naomba unisaidie 10,015. Nikamwambia ah, kweli hela ni hayo, lakini muda wa kodi ushafika, kwa hiyo siwezi kukuambia nitakupa leo alafu nikuvumilia labda siku mbili au ngapi. Kwa hiyo kodi ishafika, na hapa nilipo nikitoka hapa inatakiwa nikalipe kodi. Basi akaniambia ah, wewe nitumie ikifika saa 11 tu nakurudishia. Basi nika bana hela nilikuwa sina, ilikuwa kwenye simu ya mke wangu, nikampigia mke wangu akamtumia. Basi hajanirudia kuniambia kwamba hela imefika au asante, hajanipigia tena. Na mimi pale nilikuwa na kazi, sikupata muda tena na mimi wa kumpigia. Baadaye kutoka kazini nikaenda nyumbani pale. Sasa nikafika nyumbani, sasa nampigia nimuulize kuhusu ile hela, maana mwenye nyumba alikuwa na yeye na shida, alikuwa ananisumbua sana. Sasa nilivyo kuna nikumpigia simu zikao hazipatikani, kila nikipiga simu hazipatikani, kila nikipiga simu hazipatikani. Sasa bado mimi naangaika huku kupiga, ndo dada yangu na yeye kanipigia, mbona Alex hapatikani? Hata mimi hapa nampigia hapatikani, maana kuna hela aliniazima, alisema atanirudishia saa 11, alafu ilikuwa ni ya kodi. Kwa hiyo na mimi najaribu kumtafuta simpati. Sasa mdogo wetu amekuaje? Kimempata nini? Mbona simu hazipatikani? Sasa tukawa tunajiuliza maswali, ndo dada na yeye akasema kwamba na mimi kanikopa hela 50,000. Mara ya kwanza kaniambia nimpe 50,000, ila mara ya pili kanirudia nimpe 35,000, nikawa sina, nikampe 20,000. Kwa hiyo 15,000 iliyobaki ndo kanipigia mimi, ndo niliyompa. Sasa tukawa tunajiuliza, afu ndo akaanza kuniambia sasa kwa bosi wake tena amechukua hela, kuna sehemu zingine tena kachukua hela. Sasa tukawa tunajiuliza hizo hela alikuwa anafanyia nini, na alikuwa anapeleka wapi, na kwa nini azichukue kimafungu mafungu? Kama alikuwa na shida ya pamoja, kama ni milioni, si angetafuta milioni? Kwa nini aombe 50,000, aombe 35,000, aombe 100,000? Sasa tukawa tunajiuliza maswali, lakini hatukupata majibu kabisa. Sasa ndo baadaye tukafikiria, tukashindwa, tukasema ngoja tumwachie Mungu, kwa maana sasa hivi ishakuwa usiku na mtu mwenyewe simu hazipatikani, hatujui tutaweza tutampata vipi. Sasa baadaye tukawa tumelala, asubuhi tukaamka, kuna rafiki yake bodaboda nikampigia simu. Bana, umeonana na Alexi usiku? Nikampigia simu, umeonana na Alex? Akasema Alex asubuhi tumekutana naye saa 4 ndo tumeonana naye, lakini tangia hapo sijamuona tena. Nikama hivi pale kwa bosi wake unapajua? Akasema yeye napajua, ndo anapopaki pikipiki. Nikamwambia nenda basi uniangalizie pale kama pikipiki yake ipo au bosi wake anaweza akajua alipo. Basi akaenda pale, akasema pale nimeenda hamna pikipiki, na bosi wake kasema wamekutana saa 4.
7: Ndio. Na Bonfas, Alexi katika kukua naye ama ulivyokuwa ukipata muda wa kuzungumza naye, alikuwa ni mtu mwenye ndoto au maono ya aina gani, au alikuwa anataka kufika wapi katika maisha ya kwake?
6: Alexi ni mtu aliyekuwa na maono ya mbali, ni mtu aliyekuwa anafikiria vitu vikubwa, kwa sababu yani alikuwa anafikiria vitu vikubwa sana. Ni mtu alikuwa na maono ya mbali sana.
7: Na familia mmeweza kujua labda kimempata nini mpaka akachukua uamuzi wa kupaki pikipiki afu akajirusha kwenye lori na likamsababishia umauti? Ni maamuzi magumu sana. Mmeweza hata kufikiria?
6: Tunafikiria, lakini bado majibu hatujapata, kwa sababu kwa jinsi ilivyotokea na mienendo yake inavyoenda, kwa kweli na sisi tunapata ugumu wa kutambua, sababu hatuwezi jua. Hajaacha ujumbe wowote, maana simu zenyewe alifuta majina yote, akawa amepoteza ushahidi wa aina yoyote, hajaandika chochote, hajafanya kila kitu. Sasa tunashindwa kujua, lakini kwa akili za binadamu tunavyofikiria hatujui. Tunavyofikiria kwamba labda alikutana na matapeli au kulikuwa na, na mambo mengine, hatuwezi jua, kwa sababu tunafikiria na, na jinsi tukio ndio lilivyotokea, tunazidi kujiuliza, hatupati majibu.
2: Huyo ni kaka bana wa marehemu akizungumza kiundani zaidi kuhusiana na namna ambavyo mdogo wake
1: hali ilivyokuwa, yani hiyo siku ya tukio hali ilikuwa kuaje, ameweza kuelezea hali ilivyokuwa, lakini pia alikuwa na maono gani ameweza kueleza.
2: Sahihi kabisa. Dira. Yes. E bana, matukio kama haya yanazidi kujitokeza, ila yanatofautiana tu style ya kujiondoa uhai. Mwingine atajinyonga, mwingine kama fia kujirusha. Unahisi kama sisi jamii tumesahau, tumejisahau sehemu gani?
1: Sio kujisahau
2: katika kukabiliana, yani kujisahau kwa dhana ya kutokukubali aidha changamoto unayoipitia muda huo.
1: Na kikubwa hapa ndomi. Naweza nikasema kama jamii sio kwamba tumejisahau. Naweza nikasema kuna baadhi ya watu wanapokuwa na changamoto hawazisemi kwa wengine. Kwa hiyo hawezi kwenda hata kumuelezea kama hivyo kaka yake, au amuelezee labda rafiki yake wa karibu, mimi jamani nina kuna moja mbili tatu ambacho kinanisumbua kwa sasa hivi. Yaani mtu anabaki nacho mwenyewe. Alafu anakaa peke yake, anakaa nawaza nifanyeje. Unajua unapokuwa mwenyewe umekaa peke yako, kuna mawazo mengine yanaweza akaja mazuri, mengine mabaya. Kwa hiyo naweza likaje wazo baya na ukaona hili ndio sahihi.
2: Ndio.
1: Ukaona hili ndio sahihi, nilifanyie kazi. Lakini kumbe ni wazo ambalo linaenda kukupoteza. Kwa hiyo ni vizuri kwa tunazungumza na watu. Na ndio maana nakwambia unapokuwa unaona una changamoto ni bora ukazungumza na watu. Ukiangalia kwa upande wa wanawake wengi, ni watu ambao hawakagi na vitu moyoni sana. Kwa hiyo mtu anakuwa ni mwepesi kuzungumza. Unajua anaweza kuzungumza, na anapozungumza labda anazungumza na mtu, hasira ile inaenda inafanya nini? Inapungua. Hata kama ni changamoto ya maisha, mtu unapitia changamoto ya maisha. Nadhani wengi wanakuwa wana changamoto kama hizo za kwako, lakini wewe unaona kama ni kubwa. Lakini kumbe kuna watu ambao, kuna mtu ambaye ukimsimulia, unajua mimi napitia sasa hivi kuna jambo moja mbili tatu, akikusimulia yeye alichopitia lakini akaendelea kusimama, yaani ile hali ambayo ulikuwa unawaza kufikiria inaenda inapotea. Inasema kumbe kuna wengine wamepitia makubwa zaidi ya haya ndio nayo.
2: Na unachokizungumza hicho Dina. Leo nilikuwa nimepata nafasi ya kuangalia, nilikuwa sija imetoka ina almost kama siku moja hivi.
1: Ndio.
2: Lakini leo nilikuwa nimepata nafasi nikawa nafuatilia mkasa wa msanii Ben Paul, msanii wa Bongo Flava maadhi R&B. Anasema kwamba kuna wakati alipitia kitu ambacho ameshakuwa msanii mkubwa, ametoa nyimbo kubwa, zimefahamika, amefahamika. Lakini anakuambia kuna muda alifika akawa hapati deal ya aina yoyote kuhusiana na kazi yake anayoifanya. Ikapelekea kiasi cha kuwa anatumia akiba ya fedha aliyoweka. Ikafika mpaka hiyo fedha ikaisha. Unaona?
1: Ndio.
2: Ikafika hatua akaikabidi aweke gari yake alionunua milioni 15 aiweke bondi milioni 5. Gari imekaa bondi, muda umeisha, riba zinaongezeka. Ikafika mpaka mwenye mtu aliyemwekea riba na kwambia bana sasa wachache tu na mashauri ya riba ndio tetu ila yangu. Ikashindikana, ikabidi gari iuzwe machoni mwake. Akasisitiza, akaendelea kwamba akasema kwamba ilifika mpaka hatua akakubidi akubali kuanza moja. Yaani una kazi yako, ulishatengeneza hela yako na maisha yako nini, ilifika hatua mpaka mdada wa kazi anamuomba shilingi 3,000 ya kwenda kununua zile pakiti za majani ya majani ya chai. Hana. Msanii mkubwa huyo ukisikiza sijui Ben Paul nini hivyo. Hana. Ikafikia hatua mpaka ikaamua aamue kurudi nyumbani kwa mzazi wake. Yaani kama yule kijana ambaye amemaliza sekondari, anasubiri michakato ya ajira nini, ama amemaliza chuo, ikabidi arudi nyumbani. Kwa hiyo mama ndo akipata labda kabuku mbili nini anamwachia, utaweka vocha. Sasa angepitia katika kipindi ambacho labda pengine angepata watu ambao sio sahihi pia katika kipindi kile, labda pengine leo hii labda tungekuwa na kitu kingine kibaya kinachomhusu Ben Paul. Lakini amekuja kuiachia mishia, imekuwa kama ni sehemu ya tumaini jipya pia kwa watu ambao wanapitia changamoto tofauti tofauti za kimaisha. Kwao mimi na imani kabisa wao wanakuwa wanafanya hivi. Yaani D na wewe wenyewe, yani uwezo tu ukasema ngoja mimi ndio nili. Amnaga mtu wa hivyo. Kuna kitu kigumu ambacho unakuwa unakipitia afu kaona kabisa kwamba aidha kinawezekana ni cha aibu, kuona kabisa ngoja nifiche aibu yangu kupitia hiki. Lakini kumbe sio suluhisho la moja kwa moja. Ama kuna changamoto nyingine tu unaipitia unaona kabisa kwamba bana kwa hapa nilipofika inabidi tu niende nifanye hivi. Lakini nikushauri wewe unetusikiliza sasa hivi hapa. Kaa mbali na kamba, yani sumu sijui nini sio suluhisho. Bado maisha ni mazuri sana, yani kwa mfano kama jana ulitabasamu leo kaumia, basi jua kabisa kuna siku nyingine tena iko mbele, utatabasamu zaidi ulivyotabasamu.
1: Na kuna siku unaweza kuumia ukahisi kama dunia yote imekutenga, lakini hiyo siku ikapita na ikafuata siku nyingine ukajikuta ni mtu mwenye furaha.
2: Na wale waliokutenga ndio wakawa na booking, wanaomba tena nafasi ya kuonana na wewe. So usijichukulie poa hata siku moja. E bwana, tutazame taarifa nyingine ambapo aliyekuwa mwanachama wa Chama cha Mapinduzi CCM Mchungaji Peter Msigwa amepokelewa bwana rasmi na kurejea katika chama chake cha zamani cha Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema katika jimbo la Iringa mjini. Sasa hafla ya mapokezi imefanyika katika ofisi za Chadema jimbo zilizopo pale Veta Manispaa ya Iringa, na imehudhuriwa na viongozi mbalimbali wanachama na wafuasi wa chama hicho. Sasa akizungumza wakati wa mapokezi hayo, Msigwa amesema kuwa ameamua kurejea Chadema kwa lengo la kuendelea kupigania haki za msingi za wananchi na kutetea ustawi wao, na kuwa bado kuna changamoto nyingi zinazowakabili Tanzania. Hivyo anaamini kupitia chama hicho ataweza kushiriki kamilifu katika kutafuta suluhisho la matatizo hayo. Sasa aidha, Msigwa amewataka wanachama wa Chadema kuendelea kujenga hoja zenye mashiko na zinazogusa maisha halisi ya wananchi, na amesisitiza umuhimu wa siasa zinazolenga maendeleo ya jamii na mshikamano pamoja na ustawi wa jamii. Huyu hapa Mchungaji Msigwa.
8: Si pamoja na changamoto ambazo naweza nikasema nina sababu ya kujitetea mpaka nikatoa kufanya maamuzi ya kuhama, hazina mashiko. Nilipaswa niamue tofauti. Unajua ukiwa kwenye nyumba yenye dari alafu imeshika moto, watu walioko chini hawaoni moto. Ukiruka ukadondoka chini, watu watakulaumu kwa nini uliruka, kwa sababu ule moto kule juu wao hawafanyi nini. Kwa hiyo lawama utapewa wewe ulifanya nini. Moto umeona wewe wenyewe waoni. Kwa hiyo wengi wenu moto niliokuwa nao mimi wenyewe mlikuwa mvaini. Kwa hiyo wale wote wanaonipinga, wanaotupinga, wanaotukataa, wanaotupokea, wote mimi naona wana haki. Kwa sababu ule moto wa ndani walikuwa wavaini. Lakini hiyo sio sababu ya mimi kusema sasa turudishe yale mambo ya nini? Ya zamani. Mimi naomba wanachama wenzangu ambao sasa tumetoka mbali, narudia tena naomba mnisamehe. Kwa sababu tuliacha hizi vita kwa pamoja, tutakiwa tuendelee, nitakiwa nipambane, nigugumie humo humo. Lakini kwa sababu labda ya wazungu wanasema ego, yani nilijiangalia mimi mwenyewe kwa sababu nimeumizwa sana, kwa hiyo lazima nijirudishie. Nadhani sikufanya vizuri, nitakiwa nitulie, niendelee kupambana. Lakini yameshatokea, ndio maana naombeni radhi sana. Na sijaja hapa au sijarudi tena Chadema kwa sababu nataka cheo. Sijaja hapa kuleta makundi. Mimi nataka adui yetu mkubwa ni umaskini. Adui yetu mkubwa ni magonjwa. Adui yetu mkubwa ni ujinga. Lakini adui mkubwa zaidi ni ukosefu wa haki katika taifa hili. Adui mkubwa kabisa katika taifa letu la Tanzania ni mifumo ya kisheria ambayo imefeli kufanya kazi. Tujenge siasa za hoja. Wananchi wanataka siasa za nini? Za hoja. Tuongee siasa za hoja ambazo zitawasaidia wa Tanzania kwa ujumla.
9: Wanachama,
2: watu wanataka siasa za hoja. Sindo hivyo Dina?
1: Siasa za hoja ndizo wanazozihitaji.
2: Ndizo zinazohitajika bwana. Bana, dakika ni ya 26. Tupitie ujumbe wako mfupi kwa ule tuandikia kabla ya kuelekea pale mkoani Geita pia, ambako leo yalikuwa yanafanyika mazishi ya mama mzazi wa rais wa awamu ya tano Daktari John Joseph Pombe Magufuli, mama yake mzazi.
1: Ndio. Na kabla sijasoma ujumbe, ni kufikishia ujumbe huu kutoka Lake Victoria Vocation Training Center. Ni chuo kinawatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya cheti kwa kozi zifuatazo: madini, usaidizi wa maabara, teknolojia ya habari na mawasiliano, uchomeleaji na unguaji vyuma, ufundi umeme, ufundi bomba, ubunifu wa mavazi na mitindo ya ushonaji, useremala, utalii, upishi. Lakini pia chuo kinatoa ofa ya kozi ya kujifunza kompyuta na lugha ya alama bure. Karakana ni ya kisasa na hosteli rafiki kwa vijana wote. Sifa za kujiunga ni elimu ya darasa la saba na kuendelea. Fomu ya kujiunga na mafunzo inapatikana chuoni, haiuzwi. Lakini vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili. Kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kwa namba zifuatazo. Namba ni 0678641636 au 0756 89. Nairudia namba hiyo ni 0756 89 44 15. Hizo ndo namba ambazo utaweza kuwasiliana na Lake Victoria Vocation Training Center. Na mda huu basi, moja kwa moja tusome ujumbe mfupi ambao umeutuma hapa. Duru za habari, ni msome kama Hamisi Kaswahili kutoka Ngayani Kitembele, anasema tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi cha duru za habari. Tukwambia asante kutoka hapo kwa ujumbe wako. Anaitwa Baraka Ndange, alimaarufu kama Shine Mwamba kutoka maeneo from 4 Nyamakokoto Sekondari, yanasema tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Anasema unapokuwa na changamoto ni vema kuwa kimya. Watu, anasema watu wapo wenye weledi wa kutoa ushauri, kutokuwa kimya. Haya, asante. Duru za habari, huyo mzinduzi wa mapenzi ana akili sana, labda alipata mpenzi. Haya bwana, yeye kaandika hivyo. Anaitwa Baraka, ukituma ujumbe mara moja inatosha. Msikilizaji, usirudie tena kutuma ujumbe. Duru za habari na Mazingira FM. Manota Mataba, mtoto wa Chamgongo Bunda mji, anasema da, ila kwa sasa niko stop Manjebe. Napenda kuambia vijana wenzangu wajaribu kuepuka. Naona ujumbe wako umekuja nusu, nikwambia shukrani sana. Duru za habari na Mazingira FM. Msikilizaji, ujumbe mmoja tu unatosha na inapendeza. Duru za habari na Mazingira FM. Anaitwa Manyama K Manyama, yupo Kandelema kata ya Bugoji, anasema huyo bwana aliyepamba vitambaa vya nembo ya taifa, ni bendera ya Tanzania, kwenye shamba lake. Jamani, huyo naamini mimi kwangu labda akili yake haiko sawa. Kwa upande wake yeye anaamini labda akili haiko sawa. Haya, asante. Duru za habari, anaitwa Tabu Ndalawa kutoka maeneo ya Kabulabula, anasema anapata vizuri sana kabisa hapa Kabulabula. Nami nikwambia asante kutoka hapo kwa ujumbe wako. Duru za habari na Mazingira FM. Anaitwa Kiba tokea, anasema Majengo Msoma, ila kwa muda huu anapatikana Bunda mji. Yanasema naipatia pole familia ya Magufuli kwa msiba huo mzito. Haya, asante pia kwa ujumbe wako. MC Kuguru kutoka maeneo ya Mwibagi, anasema nawapata sana, nikwambia asante pia. Duru za habari, anasema ni jambo la busara kwa majaji wa Kenya, ila majaji wa hapa asante kutoka hapo pia. Ujumbe umekuja nusu. Duru za habari na Mazingira FM. Napenda maziwa jamani, waniletee na mimi maziwa ya mbuzi. Haya bwana, anaitwa Baraka. Baraka, naona umetuma ujumbe mara nyingi sana, ukituma mara moja inatosha.
2: Bana, hiyo ni moja kati ya alafa chache ambazo Dina ameweza kuzipitia kati ya zile nyingi ambazo zimeweza kutufikia hapa. Dakika 9 tu baadaye hapa utakuwa na nafasi pia kuweza kupiga simu kupitia 0656555571 na 0684600007 kwenye sikio la msikilizaji. Kwa kata kama hujasomwa hapa juu utakuwa na nafasi pia ya kuweza kupiga simu yako na ukasikika vyema kabisa. Bana, tuelekee pale mkoani Geita ambako leo ilikuwa ni siku maalum ya kuweza kumpumzisha mama mzazi wa alikuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari John Joseph Pombe Magufuli. Sasa makamu wa rais Daktari Emmanuel Nchimbi amemwakilisha Rais Samia Suluhu Hassan katika mazishi ya Suzana Magufuli, mama wa alikuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa 500 leo Mei 29 pale Chato mkoani Geita. Sasa akitoa salamu za lambilambi, makamu wa rais amesema Daktari Samia Suluhu Hassan ameguswa na msiba huo na anatoa salamu za pole kwa familia, ndugu, jamaa na marafiki pamoja na wote walioguswa na msiba huo. Na aidha makamu wa rais amewasi wa Tanzania kumtumia marehemu Suzana Magufuli kama kielelezo cha malezi ya watoto, maadili na uzalendo, kwa kuwafanya watoto kutanguliza maslahi ya taifa mbele na kuwa tayari kulitumikia taifa kwa nafasi yoyote wanayopewa. Umepata hapa kitu hapa kwamba kumtumia mama mzazi wa hayati John Joseph Pombe Magufuli kama kielelezo cha malezi ya watoto, maadili na uzalendo, kwa kuwafanya watoto kutanguliza maslahi ya taifa mbele na kuwa tayari kulitumikia taifa kwa nafasi yoyote wanayopewa. Mm-hmm. Na unajua hata kwenye ukisoma Biblia nafikiri ni Mfalme Daudi yule. Namzungumzia mtoto na malezi ya mama. Unajua mtoto alipozingua anakuaga ni wa mama.
1: Ndio.
2: Akifanya vizuri
1: ni wa baba.
2: Mm-hmm. Kwa hiyo hapa watu wanapata picha ni kwa namna gani ambavyo wanapaswa kuweza kuishi na kusimamia yale yote ambayo mama. Huu ujumbe ni kwa kina mama. Mm-hmm. Basically honestly, huu ujumbe ni kwa kina mama na wao ndo wana hilo jukumu. Japokuwa tusiwaachie peke yao, kwa sababu sasa hivi malezi pia yanategemeana kwa pande zote mbili, lakini kumtumia kama kielelezo wazazi wote wa jinsia ya kiume na jinsia ya kike kuweza kumtumia mama mzazi kama kielelezo. Huyu hapa Dr. Emmanuel Nchimbi.
9: Wasihi wa Tanzania kumtumia mama yetu Suzan Ngolo Musa kama kielelezo cha malezi ya watoto wetu, kielelezo cha kupenda watoto, kielelezo cha kulea watoto kwa maadili, kielelezo cha kuwafanya watoto watangulize maslahi ya nchi mbele na hivyo kuwa tayari kutumikia taifa lao kwa nafasi yoyote wanayopewa. Mheshimiwa Rais anatoa wito kwa Watanzania wote kuwapenda watoto wetu, kuwalea watoto wetu kwa maadili mema na kuwaandaa kutumikia nchi yao kwa nafasi yoyote wanayoipata. Huo ndio wito wa kipekee sana kwa Mheshimiwa Rais, kwamba namna bora ya kumwenzi mama yetu, bibi yetu Suzan Ngolo Musa ni na sisi kuiga mfano wake katika malezi bora na malezi mema ya watoto wetu. Lakini vile vile nitumie nafasi hii kuwaambia kwamba leo tumekutana hapa sio kwa sababu mama yetu, bibi yetu Suzan Ngolo Musa alikuwa diwani au alikuwa mbunge au alikuwa waziri au alikuwa waziri mkuu au alikuwa mwanamitindo au msanii au mwimbaji wa sanaa. Yote hakuwepo. Tumekutana hapa kwa sababu alikuwa sehemu kuu ya malezi ya rais wa awamu ya tano ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye Watanzania kwa mamilioni wanakubaliana kwamba alitoa mchango mkubwa katika utumishi wa nchi yetu. Alitoa mchango mkubwa alitoa mchango mkubwa wa kumuonyesha Mtanzania anayo nchi yake, ana wajibu wa kuipenda nchi yake, kuitumikia wakati wote, lakini vile vile kuwa tayari kwa chochote kwa ajili ya nchi yake.
2: Huyo ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Manuel Nchimbi, akizungumza na wazazi na walezi nchini, kuiga mfano wa malezi bora ya marehemu Suzana Ngolo Musa, ambaye ni mama mzazi wa hayati rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya tano, Daktari John Joseph Pombe Magufuli. Kielelezo cha malezi, hapa hoja ipo katika malezi, Dina. So mzazi mtoto analelewa peke yake, nakuwa haina afya, haina siha njema katika makuzi na malezi.
1: Unajua kuna mtoto anaweza akalelewa na mtu mmoja, inawezekana ni baba ama mama, lakini nategemeana na yale malezi anayomlea. Kuna mtu amelelewa na baba na mama na hana maadili. Unajua hilo Lakini kuna mtu anaweza kuwa amelelewa na mama mwenyewe na ana maadili, au na baba na ana maadili. Kwa hiyo inategemeana na mzazi unamleaje mtoto.
2: Ndio. Sikupingi. Nakubaliana na wewe. Nakubaliana na wewe sawa kabisa. Moja kati ya story ambayo imeleta hisia kubwa zaidi ni kwamba ukiwa mtanashati ni rahisi kuaminika. Si ndio? Hata kama wewe ni tapeli. Sikia.
1: Ukiwa mtanashati
10: lakini tayari
2: ni rahisi kuaminika.
10: Cha msingi tutazame ukiwa tapeli, ukiwa nini, lakini ule utanashati wako ndio kigezo na mashati huwa tunazingatia hapo.
11: Unajua utanashati ni mtaji mkubwa sana. Utanashati na bahati nzuri kajaliwa kwa na afya nzuri kama wewe Sande Temba unawaka. Kwa hiyo mtu wa kutilia mashati. Waswahili wanasema
10: unadhifu
11: uficha umasikini. Umaridadi uficha umasikini. Ukitizama ile methali ni kweli kabisa kwamba mtu ukimkuta amependeza sana, yani amependeza sana, amelipuka tunaita kule mtaani. Hata wakati mwingine ndio mtu anakimbiliwa kuomba hela, kuomba msaada, kuomba ushauri na vitu kama hivyo. Hata mtu aliyepotea ndio mwepesi sana kuwa bwana nimepotea bwana hivi ITV naweza kupita hapa panifika ITV na vitu kama hivyo. Lakini yule mtu ambaye hajapendeza, yani utanashati wake auonekani, hawezi hata kuomba ushauri. Kwa hiyo utanashati unatumika vibaya sana. Wako watu ambao wanatumia huo utanashati katika mazingira ya kuwatapeli watu. Anakusoma tu saikolojia yako, unafanya shughuli gani, uko ofisi gani. Wakati mwingine unaweza kata ni mwalimu mstaafu, anakuletea mchongo hewa bana hapo kutokana na kustaafu kwako sasa hivi ya mafao, inabidi upate daladala lizunguke hapa mjini na nini, unatengenezewa mazingira uzio gari bovu, gari la milioni 12 uzio milioni 50 ili ya mafao yote afanye nini, au ingizwe kwenye mazingira ya kucheza tabati nasibu ambazo hazieleweki eleweki za huko mtaani.
2: Check bana Dina.
1: Vibaka ni watanashati. Kwa hiyo wanatumia utanashati ili kuweza kuaminika.
2: Kuaminika. Na wanajia kweli.
1: Kwa hiyo utanashati nao ni moja ya kitu ambacho kinaweza kukufanya wewe watu wakakuamini.
2: Ni silaha kubwa zaidi. Na ukitaka uamini, yani mpaka sasa hivi, sababu hili sio jambo ambalo ni la leo kesho, limeliliwa kwamba bana pengine labda wanaovaa baadhi ya watu wanaovaa suti. Ndio wanakuwa wapigaji, lakini hata leo bado mtu kivaa hiyo suti ama kapendeza tu, hata kama ni lazima utaaminike. Lakini wewe vaa na vaa yako ambayo ni
1: inaonekana
2: kijanja janja, hata kama uko vipi yani. Yani matendo yani ni baadaye sana watu wameshakuvua thamani. Wanakuja kujua kumbe thamani yako ilikuwa ni muda umeenda.
1: Kumbe utanashati nao unasaidia kwa kiasi fulani.
2: Unabeba.
1: Kuna mtu mwingine anakuambia sina hela lakini jinsi ninavyojiweka. Wewe.
2: Ni hatari bana. Japokuwa wengine wanadai kwamba inategemeana na mtu, kwa sababu mtu hata kama yuko vipi wewe muoneshe tu ustaarabu. Muoneshe tu ustaarabu. Hiyo ilikuwa ni sehemu ya mahojiano kwenye mada ya meza huru ya vibaka na utanashati, ambayo ni kipindi ambacho kinaonyeshwa pale ITV kwenye meza huru. Bana, dakika ni 41, ni wakati wako mzuri wa zaidi wa kuweza kushiriki na sisi pia kwenye sikio la msikilizaji.
12: Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
1: Ni sikio la msikilizaji, na mda huu hapa nikutajie namba ambayo utaitumia kwa ajili ya kuweza kupiga simu hapa studio, tuambie sikio lako limeweza kusikia nini kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Namba za simu ni 0656555571, namba nyingine ni 0684600007. Hizo ndo namba za simu, na moja kwa moja naanza kupokea simu yako hapa. Hello.
13: Habari hapo studio, dada Dina.
1: Salama, unaitwa nani, uko wapi?
13: Sauti ya Victor Paro ile maarufu Somba Somba, unana napiga simu nikiwa hapo Ruabu, ila kwa sasa natoka Matanda, niko njiani hapa.
1: Karibu.
13: Asante sana. Kwenye Duru za Habari nimesikiliza mengi, lakini mimi nataka niwape pole sana Wanachato kwa kupata na msiba wa mama yake Janet Magufuli. Tuko pamoja sana.
1: Asante kutoka hapo pia kwa simu yako, na endelea kupokea simu hapa studio. Hello.
13: Hey,
1: unaitwa nani?
13: Habari hapa.
1: Salamu, unaitwa nani, upo wapi?
13: Naitwa Barere Deus wa Karemera.
1: Karibu.
13: Asante, ngoja nipunguze sauti. Kwenye Duru za Habari nimesikia mambo mengi, lakini kikubwa zaidi nimesikia hapo taarifa kuhusu bangi, kuzuia bangi. Mimi niseme kwamba serikali ina uwezo wa kuzuia bangi, lakini mimi naona inachokosea inawakamata watumiaji kuliko kuwakamata ambao wanazitengeneza zile bangi. Na shida ambako inatokea sasa, bwana, wanashindwa kuzimaliza kabisa. Unapo

0: wametumia kama mbinu ambayo wametumia kuzuia hizi mifuko za plastiki, mpaka leo zimepotea kabisa, na banki wangetumia kuzuia kama kwa njia hiyo zingeisha. Asante sana dada Dina.
1: Asante. Naendelea kupokea simu nyingine. Hello.
2: Jambo studio.
1: Jambo, unazungumza na nani kutoka wapi?
2: Huyu naye ongea naye, huyu ni matangazo kutoka Nyamikoma Mwalina hapo mimi hapo.
1: Karibu.
2: Asante. Kwa hiyo kwenye duru za habari nimesikia mambo mengi, lakini ngoja nijisikie kwa huyu jamaa jana mwenzangu wa Singida huyu aliyetengeneza ukumbi akatundika na bendera za bendera tano na kuandika hili bango. Unajua vijana wenzangu hawa ni washauri, tunataka kuwashauri, unapotaka kutengeneza kitu tufikirie kwanza kabla hujatenda kile kitu, yale ni maovu yale. Kwa hiyo kwa vile lile tendo limefika kwenye kituo cha polisi, ngoja tuwajie polisi akikamatwa ajibishwe, ili iwe fundisho kwa vijana. Asante.
1: Hello.
3: Hello.
1: Hello. Unaitwa nani, upo wapi?
3: Dada yangu hii ni sauti ya msiku kungura katika pande za mabaki.
1: Karibu.
3: Mimi ngoja nizungumze hili swala kwa kweli kwenye duru za habari. Huyo kijana aliyoweka mabango ya mapenzi. Unajua dada yangu, hivi vitu huwa vinategemeana. Unajua kama vijana wengi wanaoishi katika mazingira ya mitaa aidha ni kwamba yale mazoea kwamba huyu tunamjua ni kijana wa fulani ndivyo alivyo au huyu ndivyo alivyo, kwa hiyo ile hali jamii inambebea hivyo hivyo na serikali inambebea hivyo hivyo ya mtaa, lakini kesho na kesho kutwa ndio anakuwa magugu. Kwa hiyo sasa vitu vingine ukiangalia huyo kijana alichokifanya inaonekana sio yeye mwenyewe katika mtaa huo, ni grupu la vijana ambalo wapo, lakini kulingana labda vijana wenzao waliona kwamba ngoja tumtumie huyu aliweke kwa sababu yeye ndiye anajulikana au yeye ndiye alishambebea hivi. Kwa mimi nitoa angalizo kwamba serikali nao ijaribu kuangalia haya mambo kwamba vijana walioko kwenye mtaa wanakuja nafika sehemu wanadhalilisha serikali na jamii kwa ujumla. Ni sauti ya msiku ngumu chalai.
1: Asante pia kutoka hapo kwa simu yako. Hello.
4: Halo, habari.
1: Salamu, unaitwa nani, upo wapi?
4: Wajoba Maro kunda mjivu.
1: Karibu.
4: Asante, mimi nimesikia wakiongelea swala la bangi. Hili swala la bangi ni kama mjumba aliyemaliza kusema kwamba waanze kwenye vyanzo. Yaani inakuwa kama madawa ya kulevya cocaine, ni kwamba unakamata teja lakini nguri wale wanaoingiza hujawamaliza, hausaidii. Huyu nguri akiingiza kilo 100 inatumika labda kwa watu 100, wewe utakamata watumiaji 10, ina maana wale 90 bado wapo wanatumia, hujamaliza tatizo. Kitu kingine labda niwape pole familia ya mzee Magufuli. Mimi nilikuwepo kama miezi miwili iliyopita, nilifika pale, nimesikia wanaongelea swala la malezi. Ile familia ukifika pale, ukimaliza taratibu unaenda kwa DC kule unaandikisha, wanapiga simu huku, unakuta walinzi wapo wanakuingiza kwenye kaburi, wanakuelezea historia ya familia ile na maisha yao wanavyoishi. Ile ni familia ambayo ukichukua mfumo ule ukauleta leo kwenye familia fulani, kwanza wanaweza wakawashangaa. Kuna mfumo wa maisha tofauti. Pale tuliambiwa hata mheshimiwa marehemu Magufuli alipokuwa ni mule mle ndani, alikuwa na mji wake na mama yake na mji wake, lakini watoto wake wote wanaishi kwa bibi. Asubuhi unaenda kusalimia na unarudi kwa bibi. Na mpaka mzee amekufa, wale walinzi wanatuambia bana, hata leo wakija kina Jessica wanaishi kwa bibi, sio kule kwao, na ni humo humo ndani ya ngome. Kwa hiyo kuna maisha ambayo ya familia zingine watu wakiyaongelea, ujue kuna kitu. Hata sisi tulioingia pale tukaelezwa mambo ya familia ile, ni familia ambayo ilikuwa na malezi tofauti na familia zingine. Na ndio

0: alikuwa anasimama, ile misimamo ameitoa kwa wazee. Baba yake Magufuli wanakwambia alikuwa ni mtu waziri ameenda kwao, lakini huruhusi kumuita mheshimiwa. Akiwa pale kwao muite Magufuli. Yaani mheshimiwa pale, baba anasema mheshimiwa ni nini? Sio wewe. Mkitoka barabarani kule ndo muitane mheshimiwa. Kwa hiyo ni mazingira yalijengwa na wazee, ndio maana unaona ile mzali kwao aina hiyo.
1: Haya, asante kwa simu yako. Tunapokea simu nyingine tena hapa. Hello.
2: Hello.
1: Unaitwa nani, uko wapi?
2: Huyo ni ile ile kaida Steven Mkunga Ngutu, mtu mwe. Kupendeza mtangazaji ni ite Raga. Sauti ya Radi.
1: Karibu.
2: Sasa ndio mtangazaji. Mimi nizungumzie kuhusu huyu aliyejirusha. Kijana huyu ni yale yale madawa tunalia nayo kila siku. Siku ile kwamba akili ilikuwa timamu na kwamba ilikuwa sawa sawa kama tunavyofikiria. Lakini swala hili hakulifikiria siku hiyo na akalitenda. Ni kwamba ni utaratibu mzima alikuwa ameuandaa, madawa kila anapoyapiga yanamsogeza yanamsogeza ndio kufanya hivi. Kwa hiyo jamani, kwa nini inazidi mahala? Wanapiga madawa ya kulevya haya si bangi na vitu vingine. Hii pombe yenyewe ikoje? Mbona nayo watu wakinywa wengine wanafanya vituko na vitu vingine, lakini bado inaruhusiwa kwa kiwango kikubwa tu. Sasa hapo mimi nafika ndio sielewa tangazaji. Lakini lingine ni la mtoto huyu aliyejiunguza akaingia hivi siku wadogo hivi, mtoto wetu ambaye ni mpo wetu alichukua yani kibatari hivi akaweka kichwani, akatoka jikoni atembea, na nyumba hiyo ilikuwa ya nyasi ikashika moto, akakimbia kwenda ufunguni. Watoto nyumba ikiungua wanakimbilia ufunguni, hiyo huwa ni kawaida ya watoto. Lakini pia hii ni bahati mbaya, maana watoto wezi kumdhibiti asilimia mia. Ni bahati mbaya, nawapa pole sana hao ambao waliotokea. Steven Mkunga Ngutu itumwe usikiwapendeza ni teni Waraga, Sauti ya Radi zenu yo.
1: Asante. Asante kutoka hapo. Tunaelekea katika pepesa.
3: Pepesa, pepesa. Katika duru za habari.
4: Yes, pepesa, pepesa katika duru za habari, yale yote ambayo yamepewa nafasi kubwa zaidi katika kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii. Kwa siku ya leo, kubwa zaidi ni ukipita katika mitandao mingi ya kijamii ni kuhusiana na Serengeti Boys kuweza kuingia katika finali ya AFCON chini ya vijana umri wa miaka 17. Sasa kinachotajwa zaidi ni bungeni leo, umekuwa mjadala mkubwa zaidi kuhusiana na namna ambavyo bunge limeadhimia kuwapa heshima ambayo wanahistahili vijana. Na kwa mujibu wa kile ambacho amekizungumza waziri wa habari, sanaa, utamaduni na michezo, Mheshimiwa Paul Makonda, ni kwamba inahitajika iweze kufungwa screen kubwa zaidi siku ya mchezo wa finali ambapo Serengeti Boys watakawakabili Cameroon. Na ni moja kati ya mapendekezo ambayo yameweza kuzungumzwa bungeni leo jijini Dodoma kuhusiana na namna ambavyo Serengeti Boys wameweza kufanya. Lakini pia moja pia ya story ambayo imechukua nafasi kubwa zaidi ni hiyo ambayo nimekutajia ya bunge kupitisha azimio la kuipongeza Serengeti Boys kwa namna ambavyo pia wameweza kufanya. Lakini kikubwa zaidi ni namna ambavyo taarifa nyingine ambayo imechukua nafasi kubwa zaidi katika kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii, ukipita katika ukurasa wa Jamii Forum, Jamii Africa ambao kwa sasa hivi inafahamika, ukipita katika ukurasa wao ni kuhusiana na mifumo ya kidijitali ambayo utumishi haifanyi kazi miezi mitano, mtu anasikilizia majibu ya uhamisho. Ni moja kati ya story kubwa zaidi ambayo imetembea sana katika kurasa mbalimbali la mitandao ya kijamii kwa siku ya leo ya tarehe 29 ya mwezi wa 5 2026. Lakini kubwa zaidi pia ni kuhusiana na Secretariat ya Ajira ICT, wana tatizo la kutokujibu email wanazotumiwa. Hiyo ni mdau, ni kelo yake ambayo imechapishwa katika ukurasa wa Jamii Forum na imepokelewa na watu wengi zaidi. Mfano mwingine akaandika hapa, mdau kwenye inbox yake kajibu email zake zote, kuna mtu kamauliza hapo. Lakini pia mwingine akaandika kwamba na simu huwa hawapokei, ni moja kati ya jumbe fupi ambazo zimewekwa hapo kwenye kijiwe cha kidijitali. Lakini pia taarifa nyingine ni kuhusiana na rais atoa msamaha kwa mwandishi wa habari alihukumiwa kifungo cha maisha jela. Ni rais wa Senegal huyu ambaye ni rais Bassirou Faye, yamechukua hatua hiyo kwa Len Bassene aliyekuwa akitumikia kifungo cha kuhusishwa na mauaji ya watu 14 yaliyotokea mwaka 2018. Sasa nini kilitokea mwaka 2018? Watu 14 waliokuwa wakikata mbao waliuawa katika msitu wa Biotes, eneo lililokuwa na mgogoro kati ya serikali na waasi wa FDC walikuwa kisaka uhuru. Sasa mwandishi huyu alikuwa anawasiliana na pande zote mbili kwa ajili ya kazi zake za kiuandishi. Na kwa nini alikamatwa? Serikali ya awamu iliyopita chini ya rais Macky Sall ilidai mwandishi huyu alikuwa anaripoti habari pekee, bali alikuwa mshauri na mshirika wa waasi. Sasa ni moja kati ya habari ambayo imechukua nafasi kubwa zaidi katika kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii. Ukipita kwenye mtandao wa mwandishi habari nguli wa habari za kimichezo Fabrizio Romano, ni kuhusiana na namna ambavyo taarifa mbalimbali za michezo zimeendelea kuclick kuhusiana na Bernardo Silva anapanga kuchagua kucheza Spain kwa msimu ujao, lakini timu mbili zimeweka offer dhidi yake, Atletico de Madrid lakini pia na FC Barcelona. Kwa hiyo ni moja kati ya story kubwa ambayo imeclick pia katika kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii. Lakini pia kingine kinachotajwa ni kuhusiana na deal ya special one Jose Mourinho, na tayari Real Madrid wamekubaliana na Mourinho, na tayari ni Benfica wamekubali kama Jose Mourinho hatakuwa sehemu ya kikosi cha timu hiyo. Sasa hii itakuwa ni baada ya miaka 13 baada ya Jose Mourinho kuondoka katika viunga vya Santiago Bernabeu. Taarifa zingine za kimichezo utazipata kuanzia majira pale ya saa 2:30. Mi nimekamilisha hivyo kwenye Pepesa Pepesa. Dina,
1: Tukwambia asante sana msikilizaji kwa kutenga muda wako na kuweza kuwa pamoja nasi ndani ya Duru za Habari. Saa 12 kamili ni matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Naitwa Dina Shambe, mwenzangu ni Fabian Ndomi. Tukutakie weekend njema.
4: Yeah.
1: Kwa heri.
4: Tunakuacha na wimbo wa Ambwene Yesaya, AY inategemeana na mtu, kwenye ile ambayo tumeizungumza hapo kwa uchache kuhusiana na utapeli dhidi ya utanashati.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
3: Ni saa 12 kamili kwa saa za huko Afrika ya Mashariki. Hapa Bonn ni saa 11. Karibu, mimi ni Jacob Safari.
2: DW habari za ulimwengu.
4: Kwanza ni muktasari wa habari hizo. Mimi ni Amina Abubakar. Iran yasema haiamini maneno, inahitaji vitendo ili kusitisha vita. Ripoti ya UN ya vishutumu vikosi vya usalama vya Israel kwa ukatili wa kingono. Na Urusi yasema hakuna ushahidi wa droni zake kuonekana katika anga za Ulaya. Habari kamili. Teheran. Spika wa bunge la Iran ambaye pia ni mjumbe mkuu katika mgogoro wa Marekani na Israel dhidi ya Iran, Mohammed Bakhir Khalibaf, amesema katika mtandao wake wa X kwamba haamini maneno na ahadi za Marekani. Amesema Iran inaamini katika vitendo na kwamba jamhuri hiyo ya Kiislamu haitochukua hatua hadi pale upande wa pili katika mzozo huu utakapochukua hatua ya kwanza. Marekani na Iran zinaripotiwa kufikia makubaliano jana Alhamisi ya kuongeza muda wa usitishwaji vita kwa siku 60 na kuanza pia majadiliano mapya kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Makubaliano hayo pia yanajumuisha kuondoa masharti yaliyowekwa katika mlango bahari wa Hormuz. Chini ya makubaliano hayo, Marekani pia italazimika kuacha kuzingira bandari za Iran na kukubali kulegeza vikwazo vya kiuchumi ilivyoiwekea nchi hiyo. Hata hivyo, haijajulikana wazi iwapo rais wa Marekani Donald Trump ataidhinisha makubaliano hayo. Awali makamu wa rais wa Marekani J.D. alisema bado hana uhakika wa makubaliano hayo kupitishwa na Trump kufuatia mvutano uliopo katika maswali fulani muhimu.
5: Nadhani ni vigumu kusema ni lini au iwapo rais atasaini hati hii ya makubaliano. Bado tunaendelea kujadiliana juu ya masuala fulani, lakini nafikiri tumepiga hatua kubwa mbele. Ni wazi kwamba Wairan wanataka kufikia makubaliano na wanataka kufungua mlango bahari wa Hormuz. Tunataka ufungue mlango wa Hormuz.
4: Iwapo makubaliano hayo yataidhinishwa na viongozi wa pande mbili hasimu, itakuwa ni hatua muhimu kuelekea upatikanaji amani katika kati ya Washington na Teheran. New York. Ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa imeibua madai mazito dhidi ya wanajeshi na maafisa wengine wa usalama wa Israel ikiwatuhumu kufanya vitendo vya ukatili wa kingono dhidi ya Wapalestina. Ripoti hiyo ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres inataja madai ya ubakaji, ubakaji wa makundi, majaribio ya ubakaji na ukatili uliolenga sehemu za siri za waathiriwa. Umoja wa Mataifa unasema umethibitisha visa kadhaa vya ukatili wa kingono vilivyohusiana na mzozo huo mwaka 2025 vikihusisha wanaume, wanawake na watoto katika ukanda wa Gaza na ukingo wa Magharibi. Hata hivyo, Israel imekanusha vikali tuhuma hizo ikizitaja kuwa hazina msingi wa ukweli na kushutumu Umoja wa Mataifa kwa kujaribu kuweka usawa wa uongo kati ya vitendo vinavyodaiwa kufanywa na vikosi vya Israel na ukatili wa kingono unaodaiwa kufanywa na Hamas wakati wa mashambulizi ya Oktoba 7 mwaka 2023. Moscow. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje wa Urusi, Maria Zakharova, amesema madai yote kuhusu droni za Urusi kuonekana katika anga ya Ulaya hayana msingi na wala hakuna ushahidi unaothibitisha hilo. Amesisitiza kuwa hadi sasa hakuna hata ushahidi mmoja uliowasilishwa kuthibitisha tuhuma hizo. Kauli yake imejiri baada ya droni ya Urusi kudaiwa kupiga jengo la makazi ya watu nchini Romania ambayo ni mwanachama wa Umoja wa Ulaya. Wizara ya Ulinzi ya Roma Romania tayari imesema imeiomba jumuiya ya kujihami NATO kuharakisha kuipa mifumo ya kukabiliana na droni. Huku hayo yakiarifiwa, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema anaiunga mkono Romania na kutoa wito wa shinikizo zaidi kuwekwa dhidi ya Urusi ili kuachana na vita vyake alivyoviita vya kichokozi. Naendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka DW Bonn, Brussels. Rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amesema yuko tayari kuiachia hadi euro bilioni 16.4 ambazo ni fedha za Umoja wa Ulaya zilizonuiwa kufika Hungary. Amesema Ulaya itachukua hatua hiyo iwapo serikali mpya ya Waziri Mkuu Peter Majar itafanikiwa kutekeleza mageuzi muhimu yanayohitajika. Akizungumza mjini Brussels akiwa pamoja na waziri mkuu huyo, von der Leyen amesema hatua za hivi karibuni zinaonyesha kuwa Hungary inaanza kurejea kwenye maadili na viwango vya EU. Ameongeza kuwa nchi hiyo inaweza kupata hadi euro bilioni 10 kama mkopo na msaada tu wa kifedha kutoka mfuko wa COVID-19 baada ya halmashauri hiyo pamoja na Majar kuelewana juu ya namna ya kuwekeza katika fedha hizo. Kando na hilo, Budapest inaweza kutarajia euro bilioni 6.4 kama msaada wa kiuchumi iwapo masharti yatatimizwa. Mecca. Maelfu ya mahujaji wameanza kuondoka mji mtakatifu wa Mecca leo Ijumaa baada ya kukamilisha ibada ya Hija katika mazingira ya joto kali na huko kukiwa na mzozo wa usalama katika eneo la Mashariki ya Kati. Zaidi ya mahujaji milioni 1.5 kutoka nchi 165 walishiriki katika moja ya mikusanyiko mikubwa zaidi ya kidini duniani wakati eneo hilo likikabiliwa na athari za mzozo uliosababishwa na mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn.
2: DW Dunia Yetu Leo Gioni.
3: Na Amina Abubakar, asante sana kwa taarifa hiyo ya habari, na tumekuandalia mengi jioni hii, ila haya ni baadhi tu ya utakayoyasikia kwenye uchambuzi. Mahakama Kuu Kenya sitisha mpango wa Marekani kutenga kituo maalum nchini humo cha kuwapokea raia wake wanaougua Ebola. Vikosi vya usalama vya Israel na Urusi vyajumuishwa katika orodha ya udhalilishaji wa kingono katika maeneo yenye migogoro. Na Umoja wa Ulaya wakosoa vikali shambulizi la droni lililogonga jengo la makazi nchini Romania. Kumbuka tuko mubashara kabisa katika mtandao wa kijamii wa Facebook na kwenye chaneli yetu ya YouTube. Pia unaweza kutusikiliza na hata katika tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili. Pia matangazo haya yanasikika moja kwa moja bila kuwasahau radio wa shirika. Na kukumbusha tu, usisahau kuandika maoni yako kuhusiana na ripoti mbalimbali utakazo tulizokuwekea kwenye ukurasa wetu wa DW Kiswahili katika Facebook na Instagram, na maoni hayo nitakuwa nayasoma baadaye katika matangazo haya. Tuanzie huko Kenya, na ambapo mpango wa Marekani kujenga kituo maalum cha kuwapokea raia wake wanaougua ugonjwa wa Ebola nchini Kenya umegonga mwamba baada ya Mahakama Kuu kusitisha hatua hiyo kwa muda. Wakati huo huo, chama cha madaktari na matabibu KMPDU kimepinga mpango huo, kwani utaifanya Kenya kuwa sehemu ya mapokezi ya majanga ya kimataifa. Kwa upande mwingine, waziri wa afya Aden Duale amesema anatakiwa kujieleza mbele ya bunge la taifa pamoja na makubaliano kati ya Kenya na Marekani ya kutenga kituo hicho cha Ebola. Thelma Mozana anaarifu zaidi kutoka Nairobi.
6: Mahakama Kuu imetoa amri ya kusitisha mpango wa kutenga kituo maalum cha kuwapokea nchini Kenya wagonjwa wa Ebola ambao ni raia wa Marekani. Jaji Patricia Mande aliamuru kuwa waliofikishwa mahakamani au wawakilishi wao hawana idhini ya kufanikisha mipango ya kuhamisha, kupokea au kuwawezesha watu walioambukizwa virusi vya Ebola kuingia ndani ya mipaka ya Kenya chini ya mpango huo hadi pale kesi itakaposikilizwa tarehe 2 mwezi ujao wa Juni. Wakati huo huo, waziri wa afya Aden Duale ametakiwa kufika Jumanne hiyo hiyo ijayo mbele ya bunge la taifa kulifafanulia makubaliano yaliofikiwa kati ya Kenya na Marekani mentarafu mpango huo wa kuwapokea raia wake walioambukizwa ugonjwa wa Ebola na kuwazuilia nchini. Chama cha matabibu na madaktari nchini Kenya KMPDU kimepinga vikali mpango huo, kwani unatarisha maisha ya Wakenya. Duru zinaeleza kuwa Kenya imeipa ridhaa Marekani kutenga kituo maalum cha kuwahifadhi raia wake walioambukizwa virusi vya bundibugyo vya Ebola, wakati ambapo shirika la afya duniani WHO linatahadharisha kuhusu ugonjwa huo kusambaa. Taarifa zinaashiria kuwa kituo hicho kimepangiwa kuwekwa karibu na sehemu ya mafunzo ya wanajeshi wa Uingereza kwenye kambi ya jeshi la Kenya la angani ya Laikipia iliyoko mjini Nanyuki. Joshua Irungu ni gavana wa kaunti ya Laikipia na anashikilia kuwa sio lazima kituo hicho kiwe Kenya.
7: Baliana kama viongozi hatutaki quarantine hiyo imependekezwa ati itaanzishwa katika Laikipia County. Kuna watu wetu wanaingia kule wanafanya biashara na nyuki, na kwa hivyo hatungetaka hata kidogo.
6: Wakazi wa Laikipia wanasemaje kuhusu taarifa hizo? Florence Washira ni mkazi wa Nanyuki na amekasirishwa na mpango huo.
8: Kenya mzima ni Laikipia tu mmeonelea mlete hiyo quarantine hapa. Mnataka sisi wote tukufe ili mtuzike pale kaburi ile iko pale cemetery.
6: Saa chache zilizopita Rais William Ruto alifanya kikao na viongozi wa ngazi ya juu wa mashirika ya kigeni, wanadiplomasia na viongozi wa kigeni kujadili mbinu mujarab za kujilinda na ugonjwa huo hatari uliozuka mwanzo nchini Kongo. Inasadikika kuwa serikali ya Marekani imeahidi kuchangia dola milioni 13.5 ili kupiga jeki Kenya kukabiliana na ugonjwa huo hatari wa Ebola, na kwamba waziri wa mambo ya ndani wa Marekani Marco Rubio alijadili swala hilo na Rais William Ruto kwa njia ya simu. Thelma Mwadaya, DW, Nairobi.
3: Tuangazi mengine sasa. Marekani na Iran zinaonekana kuwa na rasimu ya makubaliano ya kuongeza muda wa kusitisha mapigano kwa siku 60 na kutoa fursa ya kujadili amani ya muda mrefu. Kwa mujibu wa makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance, hati hiyo sasa inasubiri kutiwa saini na Rais Donald Trump. Lakini kumekuwa na ripoti zinazokinzana kutoka kwa vyanzo vya Washington na Tehran kuhusu kile kinachoweza kuzingatiwa katika makubaliano ya awali na kile ambacho hakiwezi. Tatu Karema na maelezo zaidi.
9: Wawakilishi wa Marekani na Iran katika mazungumzo ya amani jana Alhamisi walifikia makubaliano ya muda ya kuongeza muda wa usitishaji vita ambavyo vimedumu kwa miezi mitatu kwa siku 60 na kuanza duru mpya ya mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Haya ni kwa mujibu wa chanzo cha Marekani chenye ufahamu wa swala hilo. Iran haikuthibitisha mara moja kuhusu makubaliano yoyote. Rasimu hiyo inakuja wakati makubaliano dhaifu ya kusitisha mapigano kati ya nchi hizo mbili yakionekana kuyumba. Chini ya makubaliano hayo yaliyoripotiwa, Iran ambayo imekuwa ikijaribu kudhibiti usafiri wa baharini kupitia mlango bahari wa Hormuz na kutoza meli kwa ajili ya kupita, itafungua tena lango hilo kuelekea Kuba. Iran pia inatakiwa kuondoa mabomu yote ya baharini ambayo imeweka kwenye njia hiyo ya maji ndani ya siku 30, na kwa kubadilishana jeshi la wanamaji la Marekani litasitisha majaribio ya kuweka kizuizi cha safari za meli kwenda na kutoka bandari za Iran. Lakini shirika la habari la Iran la Tasnim likinukuu chanzo cha karibu na wakilishi hao wa Iran kwenye mazungumzo ya amani kimesema rasimu hiyo haijakamilishwa na kwamba mpatanishi Pakistan atafahamishwa iwapo makubaliano yatafikiwa. Vyanzo vya Iran vilivyonukuliwa na vyombo vya habari vya ndani vimesema makubaliano yoyote yatakamilika tu yatakapotangazwa na Tehran, huku Vance akisema uamuzi wa mwisho wa kuidhinisha au kutoidhinisha ni kutoka kwa Trump. Tasnim pia imeripoti kwa Iran inataka kuachiliwa kwa karibu dola bilioni 24 za mali ya Iran zilizofungiwa nje ya nchi kama sehemu ya makubaliano hayo. Hakuna takwimu rasmi ya mali hiyo iliyofungiwa, ingawa hivi karibuni vyombo vya habari vya Iran vilikadiria kiwango cha kati ya dola bilioni 100 na bilioni 123. Kuhusu swala la mpango wa nyuklia, maafisa wa Iran wamesema litaahirishwa hadi wakati mwingine baada ya makubaliano juu ya rasimu hiyo. Moja ya matakwa makuu ya Tehran ni hakikisho kwamba Washington itaheshimu makubaliano yoyote baada ya Marekani kujiondoa katika makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015 wakati wa muhula wa kwanza wa Trump madarakani. Ikiwa pande zote zitafikia makubaliano, rasimu ya mwisho itawasilishwa kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ili kuidhinishwa, kiwango cha juu cha dhamana inotambuliwa katika sheria za kimataifa.
3: Ni ripoti yake Tatu Karema hiyo. Tukitoka kwenye mzozo mmoja, tuingilie mwingine sasa, ambapo Umoja Ulaya na Muungano wa Atlantiki umekosoa vikali shambulizi la droni lililogonga jengo la makazi nchini Romania na kusababisha majeraha kwa watu wawili, hali ambayo sasa imezua taharuki katika eneo la Ulaya Mashariki. Miungano hiyo imeituhumu Urusi kwa kuhusika nalo na kuonya dhidi ya uvamizi zaidi katika siku zijazo. Michael Kwena na ripoti zaidi.
5: Kwa mujibu wa maafisa wa Romania, droni hiyo iligonga jengo la orofa katikati ya mji wa Galati ulio karibu na mpaka wa Ukraine mapema hii leo. Shambulizi hilo lilisababisha moto mkubwa kuzuka, huko kijana mwenye umri wa miaka 14 pamoja na mwanamke mwenye umri wa miaka 53 wakijeruhiwa na kukimbizwa hospitalini kwa matibabu. Hii ni mara ya kwanza kwa droni kugonga jengo la makazi nchini Romania tangu kuanza kwa uvamizi wa Urusi dhidi ya Ukraine mwaka 2022. Ingawa kumekuwa na matukio kadhaa ya droni kuingia katika anga ya Romania, hakuna tukio lililowahi kuathiri moja kwa moja nyumba za wakazi hadi sasa. Wizara ya Ulinzi ya Romania imesema droni hiyo iliingia katika anga yake na kisha baadaye kugonga paa la jengo hilo. Ndege za kivita aina F-16 zilitumwa kufuatilia hali hiyo, lakini hazikufanikiwa kuizuia. Maafisa wa jeshi wanasema walikuwa na muda mfupi wa kuzuia shambulizi hilo. Rais wa Romania Nicuș Ciordan amesema uamuzi wa kutoishambulia droni hiyo ililenga kulinda usalama wa wananchi, akisisitiza kuwa kulikuwa na hatari kubwa ya madhara zaidi endapo hatua zingechukuliwa haraka bila tahadhari. Tukio hilo limechochea hasira na hatua za kidiplomasia, ambapo Romania tayari imemuita balozi wa Urusi nchini humo kutoa maelezo zaidi kuhusu tukio hilo. Mamlaka nchini Romania imetaja tukio lenyewe kama lisilofaa katika hali ya mivutano ya kijeshi katika eneo hilo. Kwa upande mwingine, Umoja wa Ulaya na Muungano wa NATO umeonya kuwa hatua kama hiyo inakiuka mipaka ya kiusalama na inaweza kuongeza hatari ya kuenea kwa migogoro nje ya Ukraine. Katibu mkuu wa NATO Mark Rutte amesema muungano huo uko tayari kulinda kila sehemu ya ardhi ya wanachama wake, akisisitiza mshikamano kamili na Romania. Nchi kadhaa barani Ulaya zikiwemo Ujerumani, Ufaransa na Uingereza zimeelezea tukio hilo kuwa ni kitendo kisicho cha uwajibikaji, huku Marekani nayo ikionyesha kuunga mkono Romania na kulani kile walichokiita uvamizi hatari. Mkuu wa Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amesema kuwa vita vya uchokozi vya Urusi vimevuka mipaka, akiahidi kuongeza hatua za kuzuia vitisho kama hivyo katika mpaka wa mashariki wa Umoja wa Ulaya. Tukio hili linakuja wakati mvutano kati ya Urusi na mataifa magharibi ukiendelea kuongezeka, huku wataalamu wakionya kuwa visa vya droni kuvuka mipaka vinaweza kusababisha hatari kubwa ya kuenea kwa vita katika eneo la Ulaya Mashariki. Kwa sasa, NATO imeanza uchunguzi wa kina kuhusu tukio hilo na inaangalia uwezekano wa kuongeza hatua za ulinzi, huku ikisisitiza kuwa usalama wa wanachama wake unaendelea kuwa kipaumbele.
2: DW, tunavuma kwa kishindo.
3: Na vikosi vya usalama vya Israel na Urusi vimejumuishwa katika orodha ya Umoja wa Mataifa ya udhalilishaji wa kingono katika maeneo yenye migogoro. Haya ni kwa mujibu wa ripoti iliyoonekana na shirika la habari la Ufaransa AFP. Rashid Chilumba na taarifa zaidi.
10: Ikiwa inachapishwa kila mwaka na Umoja wa Mataifa, orodha hiyo inajumuisha dazeni kadhaa za mataifa na makundi yanayoshukiwa kushiriki udhalilishaji wa kingono kimfumo katika nchi kama Sudan, Haiti, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Myanmar, Syria na Mali. Mnamo Agosti mwaka jana, katibu mkuu Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alizionya Israel na Urusi kwamba zinaweza kujumuishwa kwenye orodha hiyo. Ripoti hiyo iliyotolewa leo inasema licho ya onyo hilo la katibu mkuu Umoja wa Mataifa, visa vya unyanyasaji wa kingono viliendelea kunakiliwa na umoja huo katika vita vya Ukraine na maeneo yaliyokaliwa kimabavu ya Palestina. Ripoti hiyo inazidi kusema kwa maafisa wa kufanya uchunguzi wa Umoja wa Mataifa waliendelea kukataliwa na mamlaka za nchi zote mbili kuingia na kufanya uchunguzi wao. Israel kupitia balozi wake kwenye Umoja wa Mataifa Danny Danon imelaani uamuzi huu na kuutaja kuwa ni jaribio la kubuni uwiano feki na wanamgambo wa Hamas, kundi ambalo limo kwenye orodha hiyo tayari.
5: Katika mwaka mmoja uliopita, tumeshirikiana na timu ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa na kuthibitisha kwamba madai yote haya ni ya uongo. Hata tuliwaalika kuja Israel ili wapate ushahidi na kujionea kinachofanyika. Walikataa kuja. Tumemalizana na huyu katibu mkuu, hatutoshirikiana naye, na katika miezi michache ijayo, katibu mkuu mpya wa Umoja wa Mataifa atachaguliwa na pamoja naye tutarekebisha uonevu huu.
10: Ripoti hiyo inasema visa vilivyothibitishwa na Umoja wa Mataifa vinaashiria mtindo ambao umekuwa ukifanyika kwa miaka kadhaa, ila si visa vyote kutokana na hatua ya maafisa kuzuiwa kuingia katika vituo ambavyo Wapalestina wamekuwa wanazuiwa. Mwaka 2025 Umoja wa Mataifa ulithibitisha visa kadhaa vya unyanyasaji wa kingono vilivyoanzia mwaka 2023, yakiwemo mateso waliofanyiwa wanaume 14, wanawake wanawake 7, wavulana 9 na msichana mmoja kwenye ukanda wa Gaza na ukingo wa Magharibi. Umoja wa Mataifa unasema waliofanya vitendo hivyo ni wanajeshi wa Israel, vikosi vya usalama na walinzi wa jela. Kuhusiana na Urusi, ripoti hiyo inaonyesha udhalilishaji wa kingono katika maeneo ya Ukraine yanayokaliwa na Urusi na hata ndani ya Urusi kwenyewe. Vitendo hivyo vikifanywa na jeshi na walinzi wa magereza, hasa dhidi ya wafungwa wa kivita waliotoa ushuhuda baada ya kuachiwa. Ikiwa ilipata takwimu zake kutoka kwenye mpango wa uangalizi wa haki za binadamu nchini Ukraine, ripoti hiyo inaangazia visa 310 vya udhalilishaji wa kingono, ikiwemo ubakaji, ukeketaji na kutumika kwa fimbo za umeme dhidi ya wanaume. Ripoti hiyo inasema sehemu kubwa ya visa hivyo vilifanyika kabla ya mwaka 2025, ila kwa sasa serikali imeweka sheria kali na inaruhusu Umoja wa Mataifa kufanya uchunguzi. Mjumbe wa Urusi Vasili Nebenzia amesema uongo huo ambao hauna ithibati kwa mara nyingine unaionyesha Urusi kuwa mbaya kama inavyofanyika kila wakati. Nebenzia amesema Urusi inaandaa ripoti kuhusiana na jinsi Ukraine inavyowatesa wafungwa wa kivita wa Urusi. Ingawa Ukraine haikujumuishwa kwenye orodha hiyo, lakini bado inakabiliwa na ukosoaji. Ripoti hiyo inasema vikosi vya usalama vya Ukraine vilifanya visa 31 vya unyanyasaji wa kingono, hasa dhidi ya wafungwa wa kivita.
3: Shukran Rashid Chilumba kwa ripoti hiyo. Na tumalizia uchambuzi huko Ethiopia, ambapo joto la kisiasa linazidi nchini humo wakati raia wa nchi hiyo wakijiandaa kushiriki uchaguzi wa bunge na majimbo siku ya Jumatatu katika taifa hilo lenye idadi ya pili kwa wingi ya watu barani Afrika. Waziri Mkuu Abiy Ahmed atakuwa kwenye mizani kuona kama chama chake kitazoa viti kwa wingi kama ilivyokuwa mwaka 2021 katika mazingira ambapo utawala wake unakosolewa kwa kubinya haki za binadamu, hasa katika mikoa iliyo na ushawishi mkubwa wa kikabila. Lubega Emmanuel anatusomea ripoti ifuatayo.
11: Licha ya maandamano ya mara kwa mara tangu mwaka 2018, Waziri Mkuu Abiy Ahmed mwenye umri wa miaka 49 ameonekana kujimarisha kisiasa. Amefanya juhudi kudhibiti hali ya sintofahamu katika jimbo anakotokea la Oromia, na pia Amhara ambako wapiganaji wajulikanao kama Fano wamedhibiti eneo kubwa tangu mwaka 2023. Vita vya Tigray vya kati ya mwaka 2020 hadi 2022 vilivyotokana na viongozi wa jamii hiyo kujitenga na utawala wake vilisababisha vifo vya mamia ya watu. Hii ni kwa mujibu wa watafiti. Ijapokuwa pande zote mbili zilifikia makubaliano ya amani kukomesha mzozo huo mwaka 2022, hatua ya chama cha siasa cha Tigray kuweka utawala wao eneo hilo ilisababisha kuvunjika kwa mkataba huo. Wadadisi wanaonya kuwa kuna uwezekano wa mgogoro kuzuka tena, na tayari tume ya uchaguzi ya nchi hiyo imetangaza haitaendesha uchaguzi katika jimbo hilo kutokana na kukosekana kwa mazingira rafiki. Pia zoezi la kupiga kura halitafanyika katika maeneo bunge 8 kati ya 138 jimbo la Amhara kutokana na ukosefu wa usalama. Chama cha Abiy kitashindana dhidi ya upinzani ambao umegawanyika kutokana na tofauti ndani ya vyama vyao. Ila vyama hivyo vinadai kuwa utawala ndio umedhoofisha vyama hivyo kwa kuwakamata viongozi wao na kudhibiti shughuli zao za kisiasa. Lakini serikali ya muungano wa majimbo inakanusha madai na kusema kuwa hatua zozote zinazochukuliwa dhidi ya viongozi hao ni kwa mujibu wa sheria za nchi. Zaidi ya raia milioni 50 wa Ethiopia kati ya idadi ya watu milioni 120 wamesajiliwa kupiga kura na matokeo yake yanatarajiwa Juni 11. Wagombea wa Prosperity Party wamejinadi kwa ufanisi wanaodai wameleta kwa nchi hiyo, ikiwemo kuwa na chakula cha kutosha katika nchi iliyokumbwa mara kwa mara na ukame miaka iliyopita, na pia kwamba uchumi wa nchi hiyo umekuwa kwa zaidi ya 10% mwaka huu. Hii imetokana na utawala wa Abiy kuhurisha sekta kadhaa za uchumi na kuimarisha mapato ya mauzo ya nje. Awali Abiy alisifiwa ndani na nje ya nchi kwa mafanikio yake ya awali, hasa kwa kuachia wanahabari, wanaharakati na wafungwa wa kisiasa, na ndipo akapokea tuzo ya Nobeli mwaka 2019, pamoja na kwamba alirejesha mahusiano mazuri kati ya nchi yake na Eritrea. Lakini wakosoaji wake na wanaharakati wa haki za binadamu wanadai kuwa mafanikio hayo yote yamepukutika. Hii ni kwa sababu amerejelea kuwafunga wanahabari na kunyanyasa asasi za kiraia. Msuguano wake hasa na Eritrea ni katika jaribio la kuweza kutumia bahari ya nchi hiyo iliyojipatia uhuru wake kutoka Ethiopia mwaka 1993. Kwa upande wake, Abiy anaamini wanaweza kufikia makubaliano hayo bila kupigana vita na Eritrea, lakini Eritrea haina imani na kauli yake.
12: Shabiki wa soka, kipute cha kombe la dunia 2026 kinakaribia. Nasi hapa DW tunazawadi kemkem kwa ajili yako. Unachotakiwa kufanya ni kujibu swali hili mboga kabisa. Je, ni nchi gani kati ya hizi nne ambayo si mwenyeji wa kombe la dunia 2026? Marekani, Mexico, Costa Rica au Canada? Tuma jibu lako sahihi kupitia barua pepe kiswahili@dw.com na uwe mmoja wa washindi wa zawadi nono kutoka DW. Endelea kusikiliza DW Kiswahili kwa habari kuhusu kombe la dunia 2026.
3: Hai, ni muda wa kusikiliza yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Sasa hivi jukumu hilo leo ni la Saumu Njama. Una yapi Saumu?
13: Ni kama ulivyosikia katika ripoti ya Thelma Mwadzaya kuhusu mpango wa kutenga kituo maalum cha kupokea raia wa Marekani wanaougua ugonjwa wa Ebola nchini Kenya. Mjadala unaendelea kuibuka, wengi wanazungumzia, Wakenya baadhi wameghadhabishwa na hatua hiyo, lakini uzuri kwamba mahakama ikisema kwamba imetenga kwa sasa. Sasa maoni ni mengi, wengi wakisema sio kwa sasa tu, lakini hawataki kiwepo kituo hicho. Huyu anajiita Mokopolo anasema hatutaki kituo cha Ebola Kenya. Naamini Marekani ni kubwa kuliko Kenya na nina hakika hawawezi kukosa sehemu ya kujenga kituo chao kwao wenyewe. Dr. Olima Isaac anasema lakini mbona Marekani sijenge kituo huko DRC ambapo ndio kitovu cha mlipuko? Ama mumewaambia tuna nafasi kubwa? Anauliza kwa sababu Kenya anasema siku zote wao ndio wajaribu kuwa wazungumzaji wa mataifa mengine ya Afrika. Alafu Marae anasema Kenya sahihi unafikiria mauaji wanawake, watoto kutekwa, moto shuleni, kituo cha Ebola, mswada wa fedha, ukosefu wa ajira, uchumi mbaya. Anasema maswali ni mengi kuliko majibu, yani tumechoka, tutafika mbinguni kama tumechoka sana.
3: Ndivyo wanavyosema hivyo wa Kenya. Bila shaka ni jambo ambalo lina utata ndani yake.
13: Bila shaka, lakini pia vile vile wanasema nikiondoka jioni hii bila kuzungumzia UEFA Champions League, wanasema watanipata huko, watadili na mimi. Sasa basi, tambo za mashabiki Jacob zinaendelea mitandaoni. Mashabiki wa Arsenal wanasema huu ni msimu wao, na huku msimu wao wakiwemo mashabiki wa Manchester United sasa hivi wamehamia, wanashabikia PSG. Sasa wanasema kwa nini wanayunga mkono PSG? Wanasema kwa sababu adui wao ni wawili tu, Arsenali na njaa.
3: Saumu, unaweza kusema tu mahasimu Arsenal bila kutaja Manchester United. Wametangaza
13: baadhi yao mitandaoni. Mimi ni mjumbe tu. Mbona unajishuku?
3: Tuyawachie hapo. Tugeukie ujumbe wa wasikilizaji wetu. Tuanze.
13: Jacobu, unajishuku. Ni sawa kama ushanunua jezi yako ya PSG, unaweza kuivaa tu, sio?
3: Tuanzie channel ya YouTube kule. Huyu anajiita Faustin Bibutsa anasema nimeitegea sikio Deutsche Welle nikiwa Goma, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alafu Aldin Lini yeye anasema ni muhimu kwa Kenya kukataa wagonjwa wa Ebola.
13: Na Yazidini Selemani anasema na wapapole wa Kongomani wenzangu kwa huo mlipuko mpya wa Ebola. Na Baraka Magere akiwa kule maeneo ya Mwanza anasema shirika la afya duniani isaidie Kongo kukabiliana na Ebola, ugonjwa unahatarisha maisha yetu.
3: Philmon John yuko Arusha kule Tanzania na anasema Iran na Marekani kaini meza moja muyamalize. Frank Shayo ujumbe wake ni huu, ugonjwa wa Ebola hutokomezwe kabla ya kusambaa zaidi, huko kule Arusha huko.
13: Na kutoka Mbeya Mirambo Daudi anasema hatua stahiki zichukuliwe ili kudhibiti ugonjwa hatari wa Ebola usiingie nchini Tanzania. Na Saitoti Corduna akiwa kule Dar es Salaam anasema Umoja wa Mataifa tafuteni suluhisho ya amani ya kudumu kwa Mashariki ya Kati.
3: Baraka Rabani kutoka Kigoma kule anasema vita vya Urusi na Ukraine inapaswa kufika kikomo. Alafu ujumbe wa mwisho katika YouTube, Vincent Kaji wa Kagongo Tanzania anasema poleni sana wa Kongo kwa janga la Ebola. Kwenye Facebook
13: mimi namuona hapa Athman Zubair Ahmed anauliza kwa nini Marekani wasiwatafutie sehemu huko kwao waweke walioambukizwa Ebola. Na Sami Mrisho Momanyi yeye anasema kwa nini wasijengewe katika eneo kulipotokea mlipuko wa Ebola. Hongera mahakama ya Kenya kusitisha kwa muda ujenzi huo.
3: Bila shaka maswali ni mengi, lakini Jimmy J Mo wa Taveta Kenya kule anasema inasikitisha sana kuna mataifa yanafunga mipaka yao ili kudhibiti Ebola, huku Rais Ruto akishirikiana na Marekani kuwahamisha wagonjwa wa Ebola nchini Kenya. Rubeni Daniel wa Iramba, Tanzania, anauliza Umoja wa Mataifa, mko wapi? Ingilieni kati mzozo Iran na Marekani. Basi wacha tuyawachie hapo, Saumu. Mengi mjadala utaendelea kule kwenye mitandao ya kijamii, lakini nasema shukrani sana kwa kunasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo haya. Mimi ni Jacob Safari, nimekuwa na mwenzangu Saumu Njama. Tunakutakia wikendi njema, kwa heri
13: na ushindi mwema. Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Star Times kumenoga, pesa kiduchu tu, burudani kibao. Unataka tamthilia kali, Hollywood movies, comedy na katuni za watoto? Hapa ni nyumbani. Kwa kifurushi cha shilingi 17 tu kwa mwezi, unafurahia burudani zote hizi kupitia Novela E Plus. Usikose tamthilia mpya kibabe, Come Back to Me, inayokujia kila siku saa 4 dakika 30 usiku. Kwa wale wapenda action movies, Jumamosi hii saa 4 na robo usiku kupitia TNT Africa tunakuletea movie kali ya Pooj. Huko Jumapili saa 3 dakika 55 usiku ukitazama Chata kupitia ST Movies Plus. Watoto Nao kupitia Cartoon Network tunaletea katuni pendwa ya Pokemon Ultimate Journeys inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili usiku. Unaweza kupata burudani zote hizi kiganjani mwako kupitia Star Times On App inayopatikana Play Store na App Store, bila kukosa ofa kubwa ya Smart TV za inchi 43 kutoka Star Times. Inapatikana kwenye maduka Star Times yaliyopo Dar es Salaam pekee. Star Times, enjoy digital life.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa unavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza, inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Chef, nimefunga betri ya solar eni 100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wenawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa eni 100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda solar panels, Sunda solar batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Kimbe 88 Cup 2026 inarejea tena kwa mara nyingine ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa paheshima mabingwa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo, mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo, utakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, goalkeeper bora pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kimbe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kimbe 88 Cup 2026, pale si vipaji tu vinapokutana na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Forms zinapatikana Kimbe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si ya kukosa.

0: Kliniki Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote sikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5,000 tu badala ya shilingi 15,000 ilivyokuwa hapo awali. Huduma hizo zitatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata, kona ya kuelekea Bugando. Tunatumia vifaa vya kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho kama vile presha ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, kusumbuliwa na wanga mkali, wajua simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu, mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza, kwenye mataa, kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 110 376 0678 110 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako wote.
1: Ulimwengu wa wanawake, kipindi kinachokupa nafasi ya kusikiliza, kujifunza na kuelimika juu ya masuala mbalimbali yanayogusa nafasi ya mwanamke katika jamii, katika nyanja ya siasa, biashara, ujasiriamali, uongozi na masuala yote ya kifamilia. Ndio, ni kila siku za Ijumaa kuanzia saa 1 kamili hadi saa 1:30 za usiku. Ulimwengu wa wanawake, tambua nafasi yako, pambana, timiza malengo yako.
2: Habari za wakati huu, msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, ni siku nyingine tena, siku ya Ijumaa. Tunakutana ndani ya kipindi cha Ulimwengu wa Wanawake, na studioni siku ya leo, msikilizaji, utaweza kumsikiliza mwanaharakati ambaye nimeweza kufanya naye mahojiano, ni Rebecca Gibole. Kwa hiyo utaweza kusikiliza mengi kutoka kwake, na tutazungumzia mada inayosema nini mchango wanawake katika maendeleo ya jamii na ni changamoto zipi wanazokabiliana nazo katika juhudi zao za kujikwamua. Mimi langu jina naitwa Dina Shambe, nikusiungana nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki.
3: Mimi kwa majina naitwa Rebecca Gibore, ni mwanaharakati wa kupinga mambo ya ukatili.
2: Wewe ukiwa kama mwanamke, ni kitu gani ambacho kiliweza kukusukuma hadi ukaona uwe mwanaharakati wa kupinga masuala ya ukatili?
3: Kiukweli kitu kilichonisukuma sana ni jinsi, yani kwa sasa matukio ya ukatili yamekuwa mengi sana. Hivyo nikaona na mimi ni vyema nipaze sauti kuisaidia serikali kupinga mambo ya ukatili. Kwa kweli kiuhalisia mambo ya ukatili yamekuwa mengi sana, na tunajitahidi kupaza sauti huku na huku ili tuweze kupunguza ili janga la ukatili.
2: Labda katika shughuli hiyo unayoifanya wewe ukiwa kama mwanamke, ni changamoto ipi kubwa ambayo unaipitia?
3: Changamoto kubwa tunazopitia ni kutokupewa ushirikiano. Kwa mfano tukio likitokea, labda unakwenda pale kutaka kujua ilikuwaje na nini, baadhi ya watu hawakupi ushirikiano, kwa kuona kama labda wakikupa ushirikiano huyu mtu labda ni ndugu yangu, nikimpa ushirikiano ndugu yangu atafungwa, au labda kwa sababu huyu mtoto mimi simfahamu wala anihusu, kwa hiyo haoni sababu ya kutoa ushirikiano, au kwa sababu tu zake binafsi anazozifikiria yeye.
2: Ni nini mchango wa wanawake katika maendeleo ya jamii na ni changamoto zipi ambazo wanakabiliana nazo katika juhudi zao? Na hiyo ndio mada ambayo tunaizungumzia kwa siku ya leo. Je, wewe ukiwa kama mwanaharakati wa masuala ya kupinga ukatili,
3: kiuhalisia kabisa wanawake wana mchango mkubwa kwenye jamii, na hii iko wazi kabisa. ukiangalia sehemu ambazo wanawake wamefanya, hata kama walikuwa labda ni viongozi wakubwa wamepewa madaraka makubwa, wanawake wamefanya mambo makubwa, kwa sababu wanawake ni wana ile hali ya kujiamini, lakini ni waoga. Mwanamke hawezi kupiga dili, akapiga dili kubwa kama mwanaume. Wanaume wana ujasiri, wanaume yani hawaogopi, sio kama sisi wanawake. Kwa ukiangalia kwa karine tulionayo, angalia sekta ambazo wamepewa wanawake, Mama Samia anatuwakilisha vizuri wanawake. Ukiangalia hapo unaona kabisa kumbe wanawake kwenye mchango wa jamii tuna nafasi kubwa. Turudi kwenye familia.
2: Mm-hmm.
3: Familia zetu majumbani. Baba akitaka kufanya jambo, anapata mawazo kutoka kwa mama. Tufanye nini? Mama anampa mawazo, mama anampa ushauri, na baba mara nyingi anaufanyia ushauri, anautoa mama ndo anaufanyia kazi. Kwa kupitia hayo, hata ukiangalia familia watoto tunaowalea, watoto tunaowalea 90% tunaolea ni wakina mama. Kwa kupitia familia pia tuna mchango mkubwa sisi wakina mama kulea familia zetu. Kwa muhtadha huo sasa, unaona kabisa mama ana mchango mkubwa katika jamii.
2: Changamoto gani ambazo wanawake wanakutana nazo katika juhudi zao za maendeleo?
3: Changamoto kubwa tunazokumbana nazo, kwanza kabisa kwenye issue nzima ya maendeleo, bado kina baba watuamini. Tunaomba watuamini. Sisi kina mama tunaweza, na wanaona tunafanya kazi nzuri. Lakini changamoto nyingine, sisi wenyewe hatujiamini. Yaani unapewa nafasi alafu wewe mwenyewe hujiamini, hii nafasi nitaiweza, hii nafasi nitaitendea haki. Sisi wenyewe kwanza tujiamini kwamba tunaweza, tunaweza kutenda haki kwenye hiyo nafasi. Lakini changamoto zingine zipo, watu kutukwamisha. Yaani tu kwa sababu ananiona mimi ni mwanamke, basi anaamua tu kufanya yale mambo ambayo yanaweza kufanya mimi nikakwama, nisifikie yale malengo ambayo nimeamua kujiwekea ili niyafikie, aidha kukatishana tamaa, aidha kuleta migogoro ya hapa na pale ambayo haina maana, ili tu kumkwamisha kwa sababu ni mwanamke. Tena wanakwenda mbali, wengine wanakuambia mwanamke atafanyaje kitu fulani, lakini hajui kama mwanamke naye pia ana nafasi katika jamii na anaweza kufanya kitu kikubwa kwenye jamii tofauti hata na mwanaume. Kwa mimi niombe tu jamii endelee kutuamini, jamii endelee kutupa ushirikiano, na jamii endelee kutusupport pale ambapo wanawake tumeamua kufanya jambo letu.
2: Na kwa maoni yako ni hatua gani zinahitajika ili kuongeza ushiriki wa wanawake katika mchakato wa maendeleo?
3: Hatua zinazohitajika, kwanza kabisa tuendelee kuwapa wanawake elimu kwamba wajiamini, wajitume, wajue wapo kwa ajili ya kufanya kazi ya taifa lao, lakini pia wajue wapo kwa ajili ya kufanya kazi ya familia zao, jamii zinazowazunguka. Kwa wajiamini, wajue kabisa wao ni moja ya sehemu inayo hitajika kwenye jamii, au ni moja ya sehemu ambayo taifa linawategemea kusukuma gurudumu la jamii yao. Kwa hiyo mimi nafikiri elimu tu iendelee kutolewa kwa wanawake, ili wanawake hawa sasa waanze kuona umuhimu, na waendelee kuona umuhimu wa kujitoa kwenye jamii zao, umuhimu wa kufanya mambo makubwa kwenye jamii. Ile dhana ya kwamba mimi ni mwanamke siwezi, kwa sasa haipo kabisa. Sisi wanawake tunaweza, sisi wanawake tunafanya mambo makubwa kwenye jamii zetu. Naweza tu nikakupa mifano midogo midogo mingine. Kwa mfano, mwanamke akiamua kufanya jambo, anafanya na linafanikiwa. Kwa sababu mwanamke ana moyo, ana ile shauku ya kutaka kitu chake kifikie malengo fulani. Hata akiwa analea mtoto, ukiangalia kwenye familia wanasema mtoto mpumbavu ni mzigo wa mama.
2: Ndiyo.
3: Na sio wa baba, si ndio? Mama kwenye familia tu, kwenye mazingira yale ya kawaida ya familia, huwa anatumia nguvu kubwa kujitahidi mtoto wake atoke hatua moja kwenda hatua nyingine, ili asiitwe mzigo wa mama. Kwa hiyo ukiangalia tu hiyo picha, unaona kabisa mwanamke ana bidii, ana juhudi, anajituma kwa ajili ya kumtoa mtoto wake sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Vivyo hivyo sasa, huyu mwanamke ajitume kwenye jamii yake, ajitume kwenye taifa lake, ili hata hao watoto, mtoto wa mwenzio pia mwanao, hao watoto wengine wa kwenye jamii waweze kufikia malengo yao.
2: Na je, kuna mipango au sera ambazo zimeundwa ili kuimarisha mchango wa wanawake katika maendeleo?
3: Ya, sera zipo, mipango ipo, na serikali inaendelea kuboresha sera na mipango ipo kwa ajili ya kumuinua mwanamke. Na unaona sera hizo hizo, mipango hiyo hiyo ndio imetufanya sisi wanawake sasa hivi tumefikia hapa tulipo. Wanawake ni viongozi wakubwa kwa ajili ya sera. Wanawake ni viongozi wakubwa, wanafanya vizuri kwa ajili ya sera hizo hizo na mipango hiyo hiyo ya serikali ambayo imeiweka. Na niendelee tu kuiomba serikali sasa iendelee kuboresha hiyo mipango na hizo sera, ili mwanamke aendelee kuonekana ni wa thamani kwenye jamii. Wanawake wanaweza kuungana. Kwa mfano, kiangalia vikundi vingi vilianzishwa na wanawake. vikundi hivi vya wanawake vya kuweka na kukopa. Walianza wanawake na wanawake wamekwenda wanaume, wameona kumbe ni jambo jema. Sasa hivi vikundi vyote vina wanawake na wanaume. Kwa hiyo mwanamke kama aliweza kufikiri kwamba mimi mwanamke nikianzisha kikundi, baba ameteleza, mimi nitaenda nitakopa pale kwenye kikoba nitaleta. Mimi naona wanawake wana mchango mkubwa sana kwenye jamii tunazoziishi. Na kuna wakina baba wengine, yeye hata kwenye kikoba hayupo, lakini anamsupport mke wake. Nenda kwenye kikoba, muda wa kikoba ukifika anakukumbusha, nenda kwenye kikoba, akiwa na maana kwamba yeye akifeli, mama kwenye kikoba ataleta pesa nyumbani. Kwa mimi naona mwanamke ana mchango mkubwa kwenye jamii.
2: Lakini bado kuna baadhi ya wanajamii hawamuamini mwanamke. Sasa hawa baadhi ya wanajamii hawa ambao bado wanahisi huyu mwanamke mbona kama hana mchango wowote ambao anachangia. Unawaambiaje hawa?
3: Mimi kwanza ni waombe hawa wanajamii jamani. Wanajamii, tuombe mtuamini wanawake. Wanawake tuna mchango mkubwa katika jamii. Hata hapo nyumbani tu angalia, unaachaje kumwamini mke wako wakati ndo anakufulia, ndo anakupikia chakula? Huyo huyo mwanamke ndiye anajua leo unaumwa uende hospitali. Huyo huyo mwanamke ambaye unaona kwamba hana mchango wote kwenye jamii, ndiye anajua mtoto leo kalalaje, kaamkaje, anatakiwa aende hospitali, aende shule, aende wapi. Wababa wachache sana wanaosupporti hayo mambo, lakini wengi ni wanawake wanajua mtoto huyu kaamka leo hivi anatakiwa aende hospitali au aende shule. Kwa hiyo mimi niwaombe kina baba, vile mnavyotuamini nyumbani kwamba tunaweza kuzilea familia zenu, vivyo hivyo mtuamini kwenye jamii tunaweza kufanya jambo kubwa. Na sio tunaweza, tunafanya mpaka sasa hivi. Tulipo hapa tunaendelea kufanya wanawake mambo makubwa. Ni mwanamke ndio. Shule sasa hivi, yani mpaka unajiuliza hivi nimpeleke mtoto wangu shule gani? Maana shule zimekuwa nyingi. Mm-hmm. Mpaka hata unashindwa hivi nimtoe hapa nimpeleke kila shule nzuri. Nani kafanya? Mm-hmm. Mama Samia.
2: Samia.
3: Kupitia viongozi waliopo madarakani ameshirikiana nao, amefanya mambo makubwa Mama Samia huyu huyu ambaye tunamzungumza. Nani mwanamke? Sasa wewe unaishindwa kumwamini mwanamke kwenye jamii. Mimi naona kama wewe utaendelea kubaki nyuma, sisi tunatembea utatukuta. Tukuta mbele ya safari. Kwa sababu wewe unaendelea kukuhamisha maendeleo ya mwanamke kwenye jamii. Wakati unaelewa kabisa mwanamke anatua kwenye jamii. Ya, ni muhimu sana, na hii nafikiri serikali inabidi iangalie kwa jicho la pili. Inabidi waendelee kuwaletea wanawake elimu ya ujuzi, ili wale wanawake waendelee kuwa na uelewa mkubwa wanaitumikiaje jamii yao. Kwa sababu huyu mwanamke akiendelea kupewa elimu, kuna vitu anageni kwenye akili yake. Huyu mwanamke akiendelea kupewa elimu na ujuzi, anazidi kuwa imara, anazidi kujiamini, anazidi kuongeza bidii ya kujituma kwenye jamii yake. Kwa mimi nishauri serikali iendelee kuleta ujuzi kwa wanawake, iendelee kuleta elimu kwa wanawake, na pia iendelee kuwasapoti wanawake wale ambao wanaonekana wanajitoa kwenye jamii. Kwa mfano, mimi ni mwanaharakati wa kujitegemea. Nafanya kazi ya kupinga ukatili kwenye jamii. Lakini sioni mtu ananisupport. Nabaki mimi kama mimi, ukipigiwa simu, kuna ukatili umefanyika sehemu fulani, unatafuta nauli yako mfukoni, ukimbie, ukaangalie tukio, utoe taarifa. Lakini sijawahi kuona mtu anasema huyu dada kwa sababu ni mwanaharakati wa kujitegemea ana mtu anayemsupport. Kwa hiki kiwango alichofikia, basi jamii imsupport ili aendelee kufanya vizuri zaidi. Kwa mimi niombe, yani tuendelee kusapotiana ili haya mambo yaendelee kwenda. Na mimi naamini tukikubali kuungana, kushikamana, unaisha kwenye jamii. Huu ukatili unaendelea kwa sababu watu wanaofanyiwa ukatili kwanza hawakubali kutoa ushirikiano. Na wakitoa ushirikiano, jamii nao wazunguka haikubali kutoa ushirikiano. Manake ukipeleka hii kesi mahakamani kwa mfano, anatakiwa awepo mtu shahidi. Na mwenye amefanyiwa, sasa mwenye amefanyiwa, labda amefanyiwa mtoto, mzazi hatoi ushirikiano. Labda amefanyiwa mama, mama mwenyewe hatoi ushirikiano. Labda kafanyiwa ukatili baba, baba hatoi ushirikiano. Hapa kuna kesi?
2: Hapana,
3: hakuna kesi. Kwa mimi nafikiri tukikubali kuungana, tukakubali kushirikiana, hizi mambo za ukatili zitaisha. Lakini ni kwa sababu jamii haitaki kukubali kushirikiana na watu ambao wanaendelea kutoa elimu kwenye jamii kuhusiana na kupinga ukatili.
2: Na ni jinsi gani sasa teknolojia inaweza kusaidia wanawake kuchangia zaidi katika maendeleo ya jamii?
3: Teknolojia inachangia kwa kiasi kikubwa. Kwa mfano, mtu akiwasha tu redio yake, atasikiliza leo mazingira kuna tukio moja na mbili limeendelea, amepata taarifa. Kwa hiyo teknolojia inatusaidia, kwa sababu mtu akiwa na TV, redio, yani siku hizi imeenda mbali, simu. Sitaki kununua redio, nawasha kwenye simu yangu redio. Napata taarifa. Kwa hiyo teknolojia ina nafasi kubwa sana kutusaidia sisi wanajamii kuendelea kupata habari, kuendelea kukuza uelewa wetu mkubwa kupitia vyombo vya habari. Tunajifunza mambo mengi sana kutoka kwa waandishi wa habari. Waandishi wa habari wamekuwa chachu. Wanapopeleka mada mezani, wanatoa fursa ya watu kupiga simu, wanatoa fursa ya watu kutuma message. Mtu anapopiga simu akichangia mada redioni, kuna kitu mimi najifunza kutoka kwa yule mtu. Nimeongeza uelewa wangu. Ametuma ujumbe, ule ujumbe umesomwa. Kuna kitu mimi nakipata kutoka kwenye ile message. Kwa hiyo nimeongeza uelewa wangu. Lakini mtangazaji anapokuwa akizungumza akiwa kwenye kipindi, kuna vitu anaviongea kupitia uelewa wake. Na mimi pia kuna vitu navipata kupitia uelewa wa mwandishi wa habari. Kwa hiyo teknolojia imetusaidia kwa asilimia kubwa sana sisi kukuza uelewa wetu. Na bado naiona teknolojia hii inaendelea kutufanya tuendelee kukua zaidi. Kwa mfano sasa hivi kupitia simu za mkononi unaweza ukajifunza vitu mbalimbali, kwa mfano ukatangaza biashara yako, ukaweka mtandaoni na ukauza ukapata wateja. Hiyo yote ni teknolojia. Lakini pia unaweza ukajifunza vitu kupitia simu yako ya mkononi. Unaingia tu pale, una download, naandika tunataka kujifunza kitu fulani, unaandika pale kinakuja, unajifunza. Kwa hiyo kupitia teknolojia kwa kweli imetusaidia, tumejifunza vitu vingi. Yaani mimi ni mfanyabiashara kwa mfano mdogo, nauza sijui nguo ndogo ndogo, na hivi vitu vidogo vidogo tusividhalau. Ndio vitu ambavyo vinatuinua sana wanawake kiuchumi. Naweka pale, jamani, status yangu nimeweka, nauza kitu hiki kwa bei hiki, karibu rafiki yangu nichangie, amekiona ni kizuri, lazima atakupigia simu, nakipataje? Unafanya biashara. Kwa hiyo kupitia teknolojia sasa, tena hasa simu, watu na sio wanawake tu, hata wanaume tunawaona Instagram anaposti nauza viatu, nauza vitu hivi, anaposti. Kupitia teknolojia amekuwa kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Mtu anaangalia tu pale, anachukua namba za simu, anawasiliana na wewe, anakuja kununua vitu. Umeuza kupitia simu ya mkononi.
4: Ndio.
3: Kwa simu ya mkononi tusiidhalau. Simu ya mkononi inaweza kukufanya ukawa mjuzi zaidi na zaidi kupitia simu yako ya mkononi.
4: Ni hatua gani za kimkakati ambazo wanawake wanapaswa kuchukua ili kuimarisha mchango wao katika maendeleo ya jamii?
3: Hatua za kimkakati ni pamoja na kujifunza, kama ambavyo nimesema, wakubali kujifunza, lakini wakikosea wakubali kukosolewa. Hizo ni hatua za kimkakati. Kiongozi mzuri ni yule ambaye akikosea, akikosolewa, anakubali. Kuna kitu anakuwa amejifunza. Hiyo ni hatua mojawapo ya mkakati. Lakini hatua nyingine ya mkakati ambayo wanawake tunatakiwa kujifunza ni kwamba sisi wenyewe kwanza tukubali. Tukubali kwamba sisi ni wanawake, tuna majukumu ya nyumbani kama wanawake, lakini pia tuna majukumu ya kijamii kama wanajamii. Kwa hiyo sisi wenyewe kwanza tujikubali kwamba sisi ni wanawake, lakini tuna majukumu ya familia, lakini pia tuna majukumu ya nyumbani. Mikakati mingine, serikali pia iongeze bidii kwenye upande wa wanawake. Yaani iendelee kutuletea elimu sisi wanawake, iendelee kuleta elimu kwenye vikundi vya kibiashara, vya kuweka na kukopa, lakini iendelee kutupa elimu kubwa. Hivi vikundi vya kuweka na kukopa, natamani vya wanawake viende mpaka viwe SACCOS. Ziwe SACCOS kabisa, ile ni SACCOS ya wanawake. Yaani iwekwe mikakati mikubwa ambayo serikali itakuwa ina support vile vikundi vya wanawake kwa ile 10%, mpaka waende wafikie hatua wawe na SACCOS zao. Waweke mkakati wa kumfanya mwanamke atoke hatua moja kwenda hatua nyingine. Serikali kwa kweli inabidii na imetutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine, lakini tuombe sasa iongeze tena pale ilipokuwa imeweka. Tuombe iongeze tena zaidi, tutoke kwenye habari ya 10%, itoe kabisa fungu huko nani, wanasema nini, hazina, kuwasapoti wanawake ili wafungue hizi SACCOS, waendeshe maisha yao, kwa sababu wakifungua SACCOS pia kutakuwa na ajira. Wanawake hawa watapata ajira na wanaume watapata ajira. Wakifungua SACCOS kutakuwa na watu wameajiriwa. Kwa tutapata ajira, lakini pia tutaendesha maisha yetu kupitia SACCOS. Kwa niombe serikali pia kwenye mipango yao mkakati isisahau kabisa ili kundi la wakina mama, kuwainua wafikie kwenye ngazi ya SACCOS.
4: Na wito wako sasa ni upi kwa wanawake ambao wanakusikiliza?
3: Wanawake wenzangu, mimi kwa kweli niwatie moyo. Tulipo ni pazuri, tunapokwenda ni pazuri zaidi kupitia sisi wanawake. Tusibaki nyuma, tuwaamshe hata wale wanawake ambao wamebaki nyuma. Tuwatie moyo, tuwape elimu ili na wenyewe wafikie hizi hatua ambazo sisi tumeanza kuzifikia, wasibaki nyuma. Natamani kila mwanamke awe na kitu cha kufanya. Sitamani kuona mwanamke amekaa tu nyumbani. Natamani nione mwanamke amefanya jambo. Kwa mfano yuko nyumbani, weka biashara ndogo ndogo, mkaa. Japo kwa sasa hatuhitaji mkaa, tunataka gesi. Weka nyanya, vitunguu, weka biringanya, nyanya chungu. Huwezi ukakosa 100 zile nyumbani za kusapoti familia. Kwa wanawake tuamke. Sitaki kuamini kama kuna mwanamke bado amekaa nyumbani, hafanyi kazi yoyote. Huko tumetoka, tuamke kabisa. Tuende tukajiunge kwenye vikundi mbalimbali vya wanawake, na sisi tupige hatua ya maisha. Kwa hiyo wanawake, msiniangushe huko mliko, mnakonisikiliza, amkeni. Tuamke, tuanze kufanya biashara ndogo ndogo. Kingi hata mtelani hapa tu. Kwa sisi tunazungumzia mtela wa Jumanne.
5: Ndiyo.
3: Utakutana na jopo kubwa la wanawake wakiwa wanafanya biashara ndogo ndogo. Bamia, vitunguu, nyanya chungu. Kila mwanamke unayemkuta yuko bize anatafuta pesa. Hii inanitia moyo kwamba kumbe tunakoelekea hakuna mwanamke atakayekuwa tegemezi sana kwenye familia, na yeye atakuwa na mchango kwenye familia yake.
5: Ndiyo.
3: Kwa hiyo wanawake tuamke, ambao tumekaa, tuamke tutoke majumbani. Tujichanganye kama wanawake wengine tunavyojichanganya kutafuta riziki.
2: Asante sana msikilizaji, ametoka kusikika au umetoka kumsikiliza mwanaharakati ambaye niliweza kufanya naye mahojiano kuhusiana na mada inayosema ya kwamba nini mchango wa wanawake katika maendeleo ya jamii na changamoto zinazowakabili wanawake katika juhudi zao. Ni Rebecca Gibore. Tukutane Ijumaa ijayo ndani ya kipindi cha Ulimwengu Wanawake. Langu jina naitwa Dina Shambe, nikutakia usiku mwema.

0: mke wangu, unajua kuna kitu wewe unanishangaza sana. Na ndio maana kila siku tunagombana huko ndani. Haya, pikipiki yangu nimeiweka hapo vizuri. Wewe sijui umeenda umetafuta tafuta manini huko, umeiweka vibaya, imeanza kumwaga mafuta. Na unaona mafuta sasa hivi yalivyopanda bei. Nikikwambia unipe wewe hela ya mafuta hata lita mbili, utanipa wewe?
1: Mume wangu, pikipiki imeanguka. Sema ulikuwa ndani nimekuita hujanisikia.
0: Kwa hiyo ikianguka wewe una uwezo wa kuiweka sawa?
1: Jamani, nimeshindwa kuinyenyua hapo chini. Usione ilivyo nzito.
0: Nilioa bogus mimi. Mimi nilioa bogus. Wenzangu walipata wanawake lakini mimi nilipata utumbo. Huu ni utumbo.
1: Sasa matusi yote kwa sababu ya nini? Pikipiki tu kudondoka ndio nitukane hivyo.
0: Wewe ni taila bwana. Unashindwa kujiongeza. Eh? Mume wangu anapotoka hapa anahangaika. Hata hii pikipiki ina mafuta. Haya mafuta ndio nilitaka nianzie nayo. Haya yote yamemwagika. Tutakula miguu yako.
1: Bwana wewe. Yaani sijui hata leo umeamkaje. Yaani umeamka umefura, umevimba kama puto. Yaani pikipiki tu kudondoka hapo ndo unanitukana, unanitusi. Yote wewe kwa sababu gani?
0: Wewe ni utaira bana. Taira wewe. Sasa natembea miguu naenda kufuta mafuta. Jinga wewe.
1: Mwanaume na gubu huyo. Sijui hata leo ameamka na nini. Kisirani kimemjia kama nini? Muangalie kwanza anavyotembea.

0: Ah, Mr. Simba.
1: Ah, makanyaga.
0: Nambie, naona umetulia tu kwenye ubora wako, unapiga vichwa vyako nini, mahera unaweka marundo au sio?
1: Vichwa wapi? Mikosi tu ndugu yangu.
0: Mikosi vipi babu? Chuba bado nayo inang'aa, mwanangu unaingiza pesa. Unadhani ni kama sisi ambao tumekaa tu mtaani?
1: Makanyaga, shida sio chuma kung'aa.
0: Kumbe nini tatizo?
1: Shida mafuta baba, Mafuta yamepanda bei. Alafu mimi pale nyumbani nina mwanamke siji ni taila, siji ni bogas. Mimi nahisi yule mwanamke wangu mimi. Mama yake alimpata kwa njia ya madawa. Angalau ungevumilia tu.
0: Bwana Simba huko unafika mbali. Mke hawezi kuwa boga wala nini. Kama ni swala la mafuta, vitu vyote vimepanda bei saa hizi bwana. Kwani umuite mke wako kwenye
1: shida hujaijua makanyaga. Mimi mafuta nilikuwa naye kuanzia leo vichwa. Lakini lile mwanamke limefika sijui limeweka pikipiki, mimi nimeweka sawa lenyewe linafagefagia. Pikipiki imejikunja bwana. Haijaanza kumwaga mafuta.
0: Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba mafuta yote yameisha?
1: Mafuta yote yameisha baba. Yaani sasa hivi kale ambaka ndugu yangu.
0: Aise pole sana. Sasa utafanyaje sasa kama mafuta yote yameisha?
1: Hapa nimejichanga, nimejaza tena ndo hapa napiga pigia vichwa na wateja wenyewe hamna.
0: Ile mimi najua tu mambo yataenda sawa tu kwa sababu
1: makanyaga.
0: Kama unaweka mafuta
1: makanyaga. Makanyaga. Nyie mambo yenu yataenda sawa kwa sababu nyie nyuma mna mtu ambaye anawasimamia vizuri, wanawake zenu bwana wana akili. Mimi pale sina mwanamke bwana.
0: Lakini kama ukitambua kwamba wanawake mwalimu wao huo ni mmoja tu. Mama wa wanawake ni mmoja tu. Wewe mwalimu wao kipofu.
1: Yaani tena hapa naona kama mikosi tu, niende nyumbani. Mtu ongozani bwana ukapate hata chakula, sio litakuwa limeshapika lile.
0: Afadhali hata unipe na lift kwanza. Kwanza nimetembea nimechoka. Itakuwa vizuri tu wenzetu basi.

0: Ona sasa, mlango umefungwa, kufuli kubwa, ufungua anatembea nao yeye mwenyewe.
1: Pengine labda atakuwa ameenda kufuata maji.
0: Maji wapi? Huyu mwanamke ni mzuri. Ila hapo.
2: Shem.
1: Shem vipi? Shem. Salama tu shemeji yangu, jambo.
2: Sijambo, kwema.
1: Kwema.
2: Karibu, naona umekuja kututembelea.
1: Asante, nimekutana na jamaa wangu pale kijiweni. Akasema nipite niwasalimie kidogo.
0: Yaani wewe akili zote zimehamia kwenye komo wewe mwanamke.
2: Jamani.
0: Akili zimehamia kwenye komwe. Manake uwezi ukatoka muda huu, ni muda wa kula na unajua kabisa huu ndio muda ambao mimi narudigi, wewe haupo nyumbani.
2: Jamani mume wangu, nilikuwa nimeenda kununua mboga.
0: Kwa hiyo mpaka sasa hivi hujapika? Makanyaga, mimi nilikuambia ndugu yangu, ukaniona mimi kama sina akili. Umeona sasa? Hajapika na mimi ndio muda wangu wa kula ili niende nikatafute vichwa tupate hela ya kula. Sasa hivi ananiambia eti hajapika, alikuwa ameenda kutafuta mboga.
1: Lakini si unaona bahati nzuri amekuja na mboga, lakini ningemwacha akapika
0: hapa tu. Hapa mimi sina mwanamke ndugu yangu, ni mkosi.
1: Sasa haya, mimi kwa kweli ndugu yangu, siwezi nikavumilia mnavorumbana. Mimi ngoja niondoke, nitakuja siku nyingine. Bye Shem.
2: Sawa Shem.
0: Umenifukuzia mtu, umelizika sasa. Mpumbavu wewe, umenifukuzia mgeni wangu.
2: Nimemfukuza mimi, si ameondoka mwenyewe, jamani ameaga.
0: Wewe ndio umemfukuza bwana.
2: Nimemfukuza kwa sababu gani?
0: Uoni? Sasa muda huu, muda wa kula, wewe umeenda kuzurura, maana yake nini?
2: Mimi nilikuwa nimeenda kununua mboga,
0: umeniachia hapa nimetoka. Pumbavu tu. Akili zote zimehamia kwenye komo, kazururaji kajinga kataira.
2: Basi mume wangu yaishe, maana unagombana sana. Basi samahani, nimekosea.
0: Yaishe manini sasa? Yakiisha ndio tutakula.
2: Samahani.
0: Unataka yule akanitangaze na alivyo na mdomo sasa.
2: Mume wangu jamani, si yaishe, nimekuomba samahani yaishe basi. Tatizo unaongea sana. Yaani mwanaume unagubu wewe, sije hata upoje. Ujue kwamba mtamkomba msamaha.
0: Nipo funguo mimi niingie ndani huko.
2: Shika.
3: Sadamwe.
2: Uyu mwanaume sijui upoje. Hivi tutaishi ya maisha ya kugombana humu ndani kila siku hadi lini? Wenzangu wanaishi kwa raha na waume zao, lakini huyu kila siku anaongea.
0: Upo hapo umekaa. Njoo nipikie huku.
2: Nakuja.

0: Mama, sikia huko wameshaanza kugombezana tayari. Kama vile nyumba wamepanga peke yao.
1: Yaani mimi nishawachoka jamani. Yaani ushanikera sana. Hata silali.
0: Mama, ujionge nao, labda utaweza kuwashauri.
1: Yaani yule baba alivyo na gubu yule. Yaani ni mshauri, mshauri anipigwe makofi, siwezi aka.
0: Mama, uje ujaribu.
1: Yule mwanaume, labda mke wake ndio mpole, labda tuongeane ataweza kuni

0: Sada mwe.
1: Habari za asubuhi Sada.
2: Salama jirani, karibu.
1: Asante. Yaani nyie humu ndani kila siku mnagombana, sijui nyumba mepanga tu nyie, hata mimi siwaelewi.
2: Tafanya nini sasa ndugu yangu? Si unamjua mume wangu, baba wa makelele, kila akirudi kutoka kazini yeye haishi, tatizo lazima tugombane.
1: Yaani mwanangu hata alale hapati muda kujisomea, ansikia tu kelele kelele. Yaani mimi mwanangu hata ameshachoka.
2: Mimi nimeshaongea na wewe mwanamume hadi nimechoka. Kila akirudi kutoka kazini ni makelele. Nifanye nini sasa? Ngoja nitajaribu kuita wazazi, labda watatushauri, maana mimi nimeshachoka kuongea naye. Labda na nyie majirani mnisaidie kuongea naye.
1: Hiyo mwanamume wako ni mkali jamani. Sio mekunywa hata damu yani. Hata mimi simuelewi. Mkali kweli. Ngoja mimi niende.
2: Sawa, karibu jirani.
1: Ah.

0: Hodi. Hodi umu ndani.
1: Karibu, karibu binti, karibu.
0: Asante, shikamo baba.
1: Marhaba, mbona vipi? Kwema, kwema nyumbani uko?
0: Kwema, lakini kuna shida.
1: Ipi tena?
0: Baba, mimi na tatizo na mume wangu.
1: Mm-hmm.
0: Yani shida iliyopo baba, kila akitoka kazini mume wangu anagombana, yani akimfanyia kitu kidogo tu anafoka, anavimba, saa zingine ananipiga. Yani sielewi kwa nini amebadilika kiasi hicho. Naomba uongee naye.
1: Hii tabia imeanza lini?
0: Ana muda sasa baba, ila nimevumilia, karibu nimechoka sasa. Naipenda ndoa yangu, lakini ndio hivyo, makelele yamenichosha.
1: Sasa mwanangu, ninakuomba nisikilize kwa makini.
0: Ndio baba.
1: Wewe ni mtoto wangu wa kuzaa.
0: Ndio baba.
1: Nitamuita ili hapana, nitawaita wote mje. Nisikilize pande zote mbili, kwako na kwake. Siwezi nikahukumu sasa hivi bila kusikiliza yeye anasemaje. Umesikia?
0: Sawa baba.
1: Nitawaita haya, nenda.
0: Ongea naye baba, nimeshachoka. Mimi sitaki kuachika, naipenda ndoa yangu, nampenda mume wangu, lakini ndio hivyo makelele yananichosha.
1: Basi nimekusikiliza kwa makini.
0: Sawa baba, kwaheri.
1: Asante, asante. Wasalimia nyumbani huko.

0: Ulikuwa wapi bwana?
1: Ah, mzee wangu. Mambo ya miangai.
0: Usiniambie mzee wangu, niambie baba yangu. Mzee wako namna gani?
1: Ah, baba. Shikamoo baba.
0: Marhaba, kwema?
1: Kwema. Nilikuwa kuna miangaiko yangu ya kila siku mzee wangu. Nilipopata simu yako tu, nikaona hapana, niache mambo yangu yote nije nikusikilize.
0: Nimekupigia simu. Mke ndiyo wako alikuja hapa jana.
1: Ndio.
0: Analalamika kwamba unamtesa, unamtukana, unampiga. Tatizo nini?
1: Ah, babangu. Mimi nadhani haya mambo ya wanawake, wewe naye ulikuwa umeoa. Japo mamangu ni marehemu sasa hivi, lakini wewe pia unazijua changamoto za wanawake mzee wangu. Mimi nafikiri huyu mwanamke ni amenichoka tu mzee wangu. Mimi naona yeye na mimi tuna kitu kama kinatutenganisha hivi. Mimi nafikiri nimpe talaka mzee wangu.
0: Hapana, umekwenda mbali kwa sababu mimi mama yako sikumpa talaka. Nilivumilia mambo mengi sana. Mengine siwezi kukwambia. Na sitaki tena kusikia unapiga piga kelele huko. Unasikia?
1: Nimekusikia mzee wangu.
0: Unasikia?
1: Nimekusikia.
0: Nimemaliza. Toka hapa.
1: Aya baba. Mimi naenda.
0: Aya.

0: We Sada. Sada. Mpumbavu wewe, sasa leo utanikoma.
1: Nimekuaje tena?
0: Hivi wewe mjinga, ulivyoona mambo yangu mimi na wewe, kila siku tunavyozuzana humu, ukaona umpelekee stress babangu.
1: Kwa hiyo wewe unafurahia tunavyogombana humu ndani kila siku?
0: Unafurahia? Mjinga wewe. Yaani mimi naongea na wewe unaongea? Unanipanda kichwani sasa?
1: Amna mume wangu, ni kwa sababu tu
0: unanipanda kichwani. Unataka umbe babangu pressure afe? Mama yangu alikufa kwa pressure. Na mzee wangu pia ana pressure. Unaenda kumletea mambo yangu mimi ya ndoa, unampelekea yeye wakati ya kwake ishayamaliza. Hivi wewe ni mwanamke kweli au ni mkosi?
1: Sasa nimechoka manyanyaso.
0: Na nakwambia hivi, kuna siku utafia mikononi mwangu mpumbavu wewe.
1: Sasa nyumbani kwetu kama umenitoa.
0: Nisirudi. Ngoja nidili na koo yako hiyo. Mpumbavu wewe. Nitakuja nikuue mjinga wewe. Nitakurudisha. Na wewe sio talaka mbili, talaka tatu mpumbavu wewe. Toka hapa. Toka. Mwanamke taila huyu. Hivi jamani, na wenzangu huko, wapangaji wenzangu, na nyie wake zenu wako hivi. Ujinga kabisa huu. Hii ni mimba ya dawa hii. Unaoa ukoo ujui, pumbavu kabisa. Taka mzee wangu afe na pressure.

0: Mr. Simba.
1: Ah, Makanyaga.
0: Bana vipi tena, mbona nasikia kelele sana, mnapigana, tatizo nini?
1: Ah, ndugu yangu, yani mimi nitakuja nife na pressure. Mimi nahisi huu ugonjwa wa pressure utatuondoa familia nzima. Huyu mwanamke Taira ametoka mapungufu ya nyumba yangu anaenda kuyapeleka kwa mzee wangu. Na unajua mzee wangu mimi ni mgonjwa. Anampelekea tena mizigo ambayo ni mizito kwake. Anataka amuwe na pressure.
0: Oh, Mr. Simba. Ujue hata mwanamke naye ana akili zake bwana. Labda pengine ameona humu ndani suluhisho ni kuenda kwa mzee wako. Ila mimi naona ana akili kwa sababu

0: Olipa mwanangu, tengeneza dagaa vizuri sawa?
1: Lakini mama wa dagaa na mchanga, sio hata umewanunua wapi?
0: Nimewanunua pale gengeni kwa mama Eva.
1: Mimi nishakwambia mama bana usio unanunua hapo dagaa, dagaa ni wabaya.
0: Lakini tutakula si ni mchana tu.
1: Bora tu hata ungeacha tungenunua hata mchicha tu, lakini hao dagaa ngoja tu tupike hivi.
0: Lakini ni wa mchana tu, tutanunua jioni wengine.
1: Ah basi sawa, ngoja mimi nitengeze. Mama, hebu angalia kule. Mbona kama vile ile ni dada?
0: Ni yeye. Namuona kampokee.
1: Dadangu amekueje?
2: Anza mama wangu shemeji yako.
1: Amekufanya nini tena?
2: Amenipiga.
1: Sasa amekupiga kwa kosa gani?
2: Mama, amenipiga. Simba amenipiga mama.
0: Simba amekupiga? Amekupigia nini?
2: Amenipiga tu kwa sababu nimeenda kumelezea babake migogoro ya ndani kwangu kila siku. Mama, mimi nimechoka, nimeichoka hii ndoa, nimemchoka huyu mwanaume. Bora tu nirudi nyumbani mama, nikae nyumbani mama. Nimechoka mama, kila siku napigwa na mwanaume mama.
0: Lakini kwenye ndoa ni kuvumilia. Mimi nilivumilia kwa babako, alikuwa ananipiga hadi nazimia, lakini nilivumilia.
2: Mama, yani wewe umjui tu huyo mwanaume, ndio maana unasema hivyo. Laiti kama ungekuwa unamjua, usingekuwa unasema hivyo. Na wala wewe usingekubali kuvumilia haya manyanyaso mama. Mimi nimechoka. Yani mwanaume hana jambo jema hata mmoja umfanyie vipi, lakini bado anaona baya kwake mama. Nimechoka. Ngoja nitulie tu nyumbani. Siendi huko mimi mama.
0: Basi pole. Ngoja mdogo wako atenge chakula ule, ukimaliza akusindikize. Nitakuja niongee na huyo mume wako.
1: Mama, karibuni chakula.
0: Asante. Twende tukapate chakula.
2: Sina tamu ya kula.
1: Dadangu na wewe basi jikaze tu ule.

0: Sada mwe. Sada. Shemeji Sada.
1: Abe shemu. Umenistua.
0: Mbona unaonekana na mawazo sana ya shemu? Bado migogoro yako inaendelea nini?
1: Yaani wewe acha shemeji. Hapa nimetoka nyumbani. Nilikuwa nimeenda kumwambia mama aje aongee na mume wangu. Maana nimechoka hii migogoro huko ndani.
0: Kwa mama yako mzazi. Ehe, ulipofika kwa mama yako mzazi ikawaje?
1: Mama kanishauri nirudi tu kwa mume wangu. Nitafanya nini sasa? Ngoja nirudi.
0: Yeye rudi kwa sababu wazazi wanaona mbali. Na ukiona mama yako mpaka sasa hivi ana baba yako, ujue kwamba ni wazee ambao wamepitia mengi. Wanakuambia kwamba ukiona nyani amezeeka, ujue ya kwamba amekwepa sana mikuki, mishari. Kwa hiyo hapa alivyokushauri mama urudi kwa mume wako, ni jambo jema. Ndio ni uvumilivu shemeji yangu.
1: Sawa shemu, hamna shida. Ngoja niende nyumbani.
2: Ehe, mimi na kuangalia nyumbani, nazunguka chooni, labda umeenda chooni au upo. Uko hapa mnajadili nini? Mimi nilikuwa na wasiwasi. Nilikuwa na wasiwasi. Makanyaga unatembea na mke wangu?
0: Hapana.
2: Unatembea na mke wangu Makanyaga? Hivi unanijua wewe? Nilikuamini sana kama rafiki, kumbe unatembea na mke wangu?
0: Simba.
2: Natoka wapi? Mlikuwa mmeenda guest, si ndio?
0: Simba acha bwana, usifanye hivyo bwana.
2: Huyu ni mke wangu.
0: Simba sikiliza rafiki yangu.
2: Huyu ni mke wangu.
0: Sasa kwa kosa lipi Simba ungesikiliza kwanza?
2: Nimekuwa na kadi la mke wako. Huyu ni mke wangu, nitakuwa Makanyaga. Ndakupiga nikuoe.
0: Wewe kama umemuua bana utakuwa umetaka.
2: Makanyaga atakuwa. Sikiliza. Nikukuta nani? Nikukuta nani? Na wewe ondoka hivyo hivyo mpumbavu wewe.
0: Sawa bwana Simba, hakika ni mtu nzuri.
2: Unatembea na mke wangu.
0: Sasa ni mara mkeo.
2: Hivi wewe umeona nini kwa hii mifupa? Mpumbavu njoo. Ehe, pale mko mnaongea nini?
1: Mume wangu, mimi nimekutana naye tu njiani, nilikuwa natoka nyumbani kwa mama.
2: Mpumbavu unanizoea. Umeanza kunizoea? Ah, umeanza kunizoea? Unatembea mpaka na Makanyaga?
1: Hamna mume wangu, nimekutana naye tu njiani.
2: Unatembea na Makanyaga? Yaani umekosa watu wengine. Makanyaga mimi ni rafiki yangu. Unaenda na mpumbavu leo nakuua. Utajua kwa nini waliniita Simba mpumbavu.
0: Leta hilo kombe.

0: compu. Pumbavu, unaniakitia umelala? Mbona uamki? Unaniakitia? Wewe. Mpumbavu, nikileta maji nikikumwagia ukiamka na kuua. Wewe. Wewe sada. Sada. Sada. Wewe sada. Mkam. Mkam. Nimeua. Mkam. Mkam. Mkangu mka. Mama yangu, mama. Mkangu. Mkangu nyama. Mkangu. Mkangu acha. Autembei na makanyaga mkangu nyanyuka. Mkangu. Mungu wangu jela hii. Mkangu. Nyamaza mkangu. Amka basi mama yako niko hapa. Nimeua. Nimeua. Nimeua mimi. Mke wangu, acha matani mke wangu amka, acha masiala.
1: Jirani. Bwana Simba.
0: Jirani Doto.
1: Umeua mke wako?
0: Amna, huyu anatania huyu, amelala huyu.
1: Amelala mtapuwe, Simba meua. Wewe unaozea jera, unafia jera wewe.
0: Labda ameamua.
1: Sheria inawapata mkondo wake Simba, sitaweza kunyamazia hili swala.
0: Ni bahati mbaya.
1: Najulisha uongozi. Ameua huyu Bwana Simba. Ameua. Ameua.
2: Jamani.
3: Kutoka majirani unamtesa mtoto watu mpaka una
4: mwenyekiti.
5: Unaenda jela, unaenda jela.
4: Nisame.
5: Mwenyekiti. Kuna nini tena hapa? Tulia, kwani jamani. Naomba msitumie hasira wala mtu asijukulie sheria mkononi.
6: Sisi ni wapangaji hapa.
5: Kuna nini?
6: Tumesikia ubara zuzana na mke wake. Sisi tuko pale nje. Tukuja kuangalia, tunaona mwanamke tayari ameshatulia. Au bwana anaanza kulia, nimeua.
4: Bahati mbaya.
5: Hakuna cho bahati mbaya. Sikiliza. Huyu mgonjwa apelekwe hospitali. Maana sio wajibu wetu sisi kuthibitisha ya kwamba amekufa au la. Haya ni masuala ya vyombo vya dola.
4: Ndio.
5: Kwa hiyo tunaomba huyu bwana apelekwe kituo cha polisi na huyu mama apelekwe hospitali.
4: Sawa mwenyekiti. Mbona tukieleze? Kijana,
6: twende.
4: Naenda.
6: Naenda.
4: Naenda.

0: Asanteni sana ndugu jamaa na marafiki mliokuja kuomboleza msiba huu. Tunashukuru tumemaliza mazishi siku ya leo. Basi sisi kama familia tunasikitika kumpoteza binti yetu. Mimi ni mjomba wake. Ninachoshukuru mzee upande wa kijana tumeshiriki naye vizuri msiba. Kwa hiyo mimi naamini hata familia zetu hazitakuwa na migogoro. Sehemu yoyote tukionana tuweze kusalimiana. Tuepuke migogoro sio kwa na sababu za maana. Kuepuka haya majanga yanaweza kutokea sio kwa ya lazima. Asante sana.
1: Asante sana mjomba wa marehemu. Mimi nazungumza kama babake na Simba. Mimi nimekuja hapa kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya ule uhusiano tuliokuwa nao, na nashukuru kwamba uhusiano huo kwa jinsi ulivyozungumza naomba uendelee. Sitakuwa na kinyongo, kama misaada tutasaidiana kwa kila hali ya aina yote, iwe usiku, iwe mchana, kiangazi, mvua, tutakuwa pamoja. Tuwe pamoja, tushikamane. Haya yameshapita, lakini sasa tuangalie watu ambao tuna familia. Tuwe makini sana. Tusichukulie hasira mkononi. Kwa kuongezea haya mambo ya kijana wangu, siwezi kuyazungumzia kwa sababu yuko chini ya sheria. Sheria yenyewe ndio itakayotatua mambo kama hayo. Asante.
2: Yeni tatizo, watoto wanagombana, lakini hata wazazi wao kwenda kukusikiliza hamna.
3: Kweli, unachokiongea, wazazi wao hata walikuwa mkitu chochote.
2: Sasa angalia maskini wa Mungu, Saada bibinto hata walikuwa mnyenyekevu leo amefariki.
3: Nakwambia tutamkumbuka.
2: Ah, jamani, Mungu amlaze mahali pema peponi, ila ameniuma.
3: Hata mimi pia ameniuma.
4: Sema zii, mama yake naye alikuwa msikilizi.
2: Ha, yule mama yake naye yule. Ah, yani jamani, wazazi wengine wanatia difora. Mungu tu amsaidie huko anakoenda.
5: Wananchi, poleni sana na haya ambayo yametokea. Inauma sana. Na ni ngumu kuweza kusahau tukio hili kubwa ambalo limeweza kutokea kwenye jamii yetu. Lakini mimi niwape poleni sana. Narudia tena nawapa pole. Lakini katika jambo hili kuna mengi sana kujifunza. Kwa sababu ni jambo ambalo tayari kwenye dola. Nazidi kuwasihi wananchi tukae kwa utulivu, tuiachie dola ifanye kazi yake. Lakini kingine ambacho nazungumza na kushauri ni kwamba yanapokuwa yanatokea matatizo kama haya, ndugu zangu, swala kujichukulia sheria mkononi miongoni mwa vitu vibaya sana. Haya mambo yanazungumzika. Tunapokutwa na matatizo makubwa kama haya, hebu tutafute suluhisho. Na sio kujichukulia sheria mkononi, unaongozwa na hasira, unajiuliza mwenyewe majibu na jijibu mwenyewe, unaamua mwenyewe. Leo watoto ambao tunaona mtaani wanaisha wana baba ni kutokana na hasira kama hizi. Sasa watoto hawa wanabaki wakiwa hawana mama. Inauma sana ndugu zangu. Lakini kila aliyefika hapa ana kitu cha kujifunza. Kila baba aliyoko hapa ana la kujifunza. Kila mama aliyoko hapa ana la kujifunza. Familia tunaziacha zikiwa zinateseka kwa sababu ya wivu tu wa mapenzi. Kwa sababu tu ya hisia, na mwisho wa siku naamua kufanya kitu ambacho unakijutia kwenye maisha yako yote. Inauma sana, sina kuzungumza mengi. Tukio hili ni kubwa na ni ngumu kulisahau. Lakini niseme ya kwamba wafiwa mnahitaji kuwa na moyo wa uvumilivu katika kipindi kigumu kama hiki. Vyombo vya dola vinafanya kazi yake, na mimi kama mwenyekiti nitatoa ushirikiano wa hali na mali kuhakikisha kwamba matukio haya hajirudi tena kwenye eneo letu. Baada ya kusema hayo, niwashukuruni sana ndugu zangu wote mfika hapa msibani, na Mungu awape nguvu mtakaporejea huko majumbani, mfike salama na familia hii. Mungu aitie nguvu katika kipindi kigumu kama hiki. Asanteni sana kunisikiliza.

0: Ngoli ndani umwe mwanamke. Ndani mtu kuipa usiku uchake. Kwa nini wewe mwanamke akiwa kwa hivyo wewe?
1: Ina maana unataka kuniambia sasa hivi umetimu darasa la 7 sasa unataka kwenda unataka kufanya nini sasa hivi?
0: Jizo la ushanga.
2: Muda wa kwenda kazini sasa hivi.
3: Sawa.
2: Naomba uondoke ndani kwangu.
3: Lakini
2: wewe unasema una la kusubisha ondoka ndani kwangu. Lakini nasemaje? Hala.
4: Oni bukangi.
5: Ni wanasayale kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 5:30 asubuhi mpaka saa 6 kamili mchana. Karibu.

0: Imetimia saa 2 kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Adelino Sibanen. Wa kwanza tunaanza na mtasari wake. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi amewataka wazazi na walezi nchini kuhakikisha wanalea watoto kwenye maadili na uwezo wa kulitumikia taifa. Kamishna Jenerali wa Tume ya Kudhibiti Dawa za Kulevya Ali Taslimo amesema mikoa ya Morogoro, Mara, Tabora ndiyo inayoongoza kwa kilimo cha bangi nchini. Na katika habari za kimataifa, mahakama ya Kenya imesimamisha mpango wa Marekani wa kuanzisha kituo cha karantini kwa Wamarekani walioambukizwa virusi vya Ebola. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Geita. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Emmanuel Nchimbi amewataka wazazi na walezi nchini kuiga mfano wa malezi bora ya marehemu Suzana Ngolo kwa kuhakikisha wanalea watoto kwenye maadili na uwezo wa kulitumikia taifa. Dr. Nchimbi ametoa kauli hiyo leo Ijumaa Mei 29, 2026 alipomwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan katika mazishi ya mama Susan, mama mzazi wa hayati Dr. John Pombe Magufuli yaliyofanyika nyumbani kwa marehemu wilayani Chato mkoani Geita. Amesema mama Susan licha ya kutokuwa katika familia ya kisiasa alitimiza wajibu wake. Amesema mama Susan licha ya kutokuwa katika familia kisiasa alitimiza wajibu wake wa malezi na hivyo kusaidia taifa kupata kiongozi mahiri na mchapakazi.
1: Mheshimiwa Rais anawasihi wa Tanzania kumtumia mama yetu Susan Ngolo Musa kama kielelezo cha malezi ya watoto wetu. Kielelezo cha kupenda watoto. Kielelezo cha kulea watoto kwa maadili. Kielelezo cha kuwafanya watoto watangulize maslahi ya nchi mbele na hivyo kuwa tayari kutumikia taifa lao kwa nafasi yoyote wanayopewa. Mheshimiwa Rais anatoa wito kwa Watanzania wote kuwapenda watoto wetu, kuwalea watoto wetu kwa maadili mema na kuwaandaa kutumikia nchi yao kwa nafasi yoyote wanayoipata. Huo ndio wito wa kipekee sana kwa Mheshimiwa Rais kwamba namna bora ya kumwenzi mama yetu, bibi yetu, Susan Ngolo Musa, na sisi kuiga mfano wake katika malezi bora na malezi mema ya watoto wetu. Lakini vile vile nitumie nafasi hii kuwaambia kwamba leo tumekutana hapa sio kwa sababu mama yetu, bibi yetu, Susan Ngolo Musa alikuwa diwani au alikuwa mbunge au alikuwa waziri au alikuwa waziri mkuu au alikuwa mwanamitindo au msanii au mwimbaji wa sanaa. Yote hakuwepo. Tumekutana hapa kwa sababu alikuwa sehemu kuu ya malezi ya Rais wa awamu ya tano ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye Watanzania kwa mamilioni wanakubaliana kwamba alitoa mchango mkubwa katika utumishi wa nchi yetu.
0: Dodoma. Kamishna Jenerali wa Tume ya Kudhibiti Dawa za Kulevya nchini Ali Taslimo amesema mikoa ya Morogoro, Mara, Tabora ndiyo inaongoza kwa kilimo cha bangi nchini baada ya mabadiliko ya maeneo ya uzalishaji kufuata operesheni mbalimbali zilizofanywa na serikali. Akizungumza na waandishi wa habari bungeni jijini Dodoma, Lima amesema awali mkoa wa Arusha ulikuwa ukiongoza kwa kilimo cha bangi, lakini hali hiyo imebadilika baada ya serikali kufanya operesheni kubwa zilizosaidia kupunguza uzalishaji katika eneo hilo. Amesema baada ya operesheni hizo mkoa wa Morogoro umeibuka kuongoza kwa kilimo hicho haramu kifuatiwa na mkoa wa Mara pamoja na Tabora. Amesema serikali kupitia Tume ya Kudhibiti Dawa za Kulevya imeendelea kuweka mikakati mbalimbali ya kudhibiti kilimo hicho ikiwemo kuongeza operesheni katika maeneo yanayohusishwa na uzalishaji wa bangi pamoja na kushirikiana na vyombo vingine vya usalama katika mapambano dhidi ya dawa hizo za kulevya. Aidha, Limo amesema Tanzania imefanikiwa kwa kiasi kikubwa kudhibiti usambazaji wa dawa hizo za kulevya viwandani zikiwemo heroin, cocaine, methamphetamine pamoja na mandrax. Wakati huo huo, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu Profesa Paramagamba Aidan Kabudi amesema idadi ya watumiaji wa dawa za kulevya aina ya bangi duniani imeongezeka kwa 34% katika kipindi cha muongo mmoja uliopita. Akiwasilisha taarifa ya hali ya dawa za kulevya bungeni jijini Dodoma, Kabudi amesema mwaka 2023 inakadiriwa watu takribani milioni 244 walitumia bangi duniani, sawa na 4.6% ya watu wenye umri wa kati ya miaka 15 na 64, huku kiwango cha matumizi kikiongezeka kwa 34% katika kipindi cha muongo mmoja uliopita. Aidha, ripoti hiyo inaonesha kuwa 42% watumiaji wa dawa za kulevya waliokuwa kwenye matibabu mwaka 2021 walitumia bangi, huku mwaka 2023 41% ya nchi zilizo ripoti bangi kuwa chanzo kikuu cha watu kuhitaji matibabu. Kwa upande wa bara la Afrika, matumizi ya bangi yapo juu zaidi katika kanda ya Afrika ya Kusini, Magharibi na Kati, ambapo kiwango cha matumizi kwa mwaka mmoja kimefikia takribani 10% ya watu wenye umri kati ya miaka 15 hadi 64. Pia 44% ya bangi inayokamatwa duniani mwaka 2023 ilitokea Afrika. Manyara. Ofisa mtendaji wa kijiji cha Ruvu Lemitki wilayani Simanjiro mkoani Manyara, God Bless Morel, amehukumiwa kifungo cha miaka 20 jela baada ya kupatikana na hatia ya ubadhirifu na wizi wa fedha za kijiji. Hukumu hiyo imetolewa na hakimu mkazi mwandamizi wilayani Simanjiro, Onesimo Nicodemus, katika shauri la hujumu uchumi lililoendeshwa na mwendesha mashtaka wa TAKUKURU Faustini Mushi. Mahakama imeeleza kuwa Moreli alipatikana na hatia ya makosa mawili ya ufujaji na ubadhirifu baada ya kutoa shilingi milioni 4.3 kutoka akaunti ya kijiji mwaka 2022, ambapo shilingi milioni 3.3 zilidaiwa kutumika kwenye shughuli za kijiji, huku fedha hizo zikiwa zimeibiwa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Nairobi. Mahakama ya Kenya imesimamisha mpango wa Marekani kuanzisha kituo cha karantini kwa Wamarekani walioambukizwa virusi vya Ebola vinavyoendelea kusambaa kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hatua hiyo imejiri baada ya upinzani mkali kutoka kwa wahudumu wa afya na wanaharakati nchini Kenya. Mahakama Kuu jijini Nairobi imesema hakuna hatua zozote zitakazochukuliwa kwa sasa na kuanzisha kituo hicho hadi kesi zote zitakazoanzishwa kwake zisikilizwe siku ya Jumanne wiki ijayo. Shirika lililoundwa kutetea katiba ya Kenya la Katiba Institute na chama cha wanasheria nchini Kenya LSK ziliwasilisha kesi hizo mahakamani zikiitaka mahakama kufuta makubaliano yote kati ya Marekani na Kenya kuhusiana mpango huo, wakisema ni hatari kwa afya ya umma na hawajua mshirikisho wa wananchi. Hapo jana chama cha madaktari nchini Kenya kilitoa onyo la mgomo wa saa 48 iwapo serikali itaendelea na mpango huo na Marekani. Chama hicho kimesema Marekani imekuwa wazi kabisa kwamba haitokubali Ebola kuingia nchini kwake, hivyo Kenya haipasi kuwa jalala na matatizo ya Marekani. Na ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa imeibua madai mazito dhidi ya wanajeshi na maafisa wengine wa usalama wa Israeli, ikiwatuhumu kufanya vitendo vya ukatili wa kingono dhidi ya Palestina. Ripoti hiyo ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres inataja madai ya ubakaji na ubakaji wa makundi, majaribio ya ubakaji na ukatili uliolenga sehemu za siri za waathiriwa. Umoja wa Mataifa umesema umedhibitisha visa kadhaa vya ukatili wa kingono vilivyohusisha na mzozo huo mwaka 2025, vikihusisha wanaume, wanawake na watoto katika ukanda wa Gaza na ukingo wa Magharibi. Hata hivyo, Israeli imekanusha vikali utuhuma hizo, ikizitaja kuwa hazina msingi na ukweli na kushtumu Umoja wa Mataifa kuwa kujaribu kuweka usawa wa uongo kati ya vitendo vinavyodaiwa kufanywa na vikosi vya Israeli na ukatili wa kingono unaodaiwa kufanywa na Hamas wakati wa mashambulizi ya Oktoba 7 mwaka 2023. Kutokana na mvutano huo, ujumbe wa Israeli katika Umoja wa Mataifa umetangaza kusitisha mawasiliano na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, huku barozi wa Israeli katika Umoja wa Mataifa Demi Danon akisema Israeli imemalizana na Guterres. Na kabla kuhitimisha taarifa hii ya habari, tusikilize tena muktasari wake. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi amewataka wazazi na walezi nchini kuhakikisha wanalea watoto kwenye maadili na uwezo wa kulitumikia taifa. Kamishna Jenerali wa Tume ya Kudhibiti Dawa za Kulevya nchini Ali Taslimo amesema mikoa ya Morogoro, Mara, Tabora ndiyo inayoongoza kwa kilimo cha bangi nchini. Na katika habari za kimataifa, mahakama ya Kenya imesimamisha mpango wa Marekani wa kuanzisha kituo cha karantini kwa Marekani walioambukizwa virusi vya Ebola. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Adelino Sibaneno, nikutakia usiku mwema. 2:30 ni kikome na 2:30 kumbuka ni meza ya michezo. Kwaheri.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

kabambe vyote kutoka kwenye mioyo. Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili,

0: chuo cha afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine yani utabibu, mumbaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mumbaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D 2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
1: Igioto.
2: Eh?
1: Igioto.
2: Igioto.
1: Naam.
3: Huko tunaita Kikome.
4: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita Kikome.
2: Kikome.
5: Kikome.
3: Karibu kwenye Kikome.
2: Kikome.
5: Kikome. Kikome.
6: Uchawi wa biashara ni wateja. Wajue wateja wako. Mwandaji ni Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Eriga. Ukiwa mfanya biashara halafu ukawa na nyomi la wateja, kuna raha kwambie mtu. Ndiyo, hakuna raha ukifungua biashara tu wateja ni wakugusa tu. Yaani hata haujafika kazini, simu zishaanza kuingia kuuliza unafungua saa ngapi. Kuwa na wateja wengi sio issue. Issue ni kuwa maintain. Uzoefu unaonyesha biashara nyingi huwa na wateja wengi mwanzoni, ila siku zinavyozidi kusonga ndivyo wateja wanavyozidi kupungua na biashara kukisogelea kifo. Kuwaelewa wateja wa biashara yako vizuri kutaepusha kifo cha biashara yako. Lakini mteja ni nani hasa? Mteja ni mnunuzi wa unavyouza. Biashara bila mteja ni biashara bila uhai, au tuseme ni biashara iliyokufa. Wateja hawako sawa. Kuna wateja wastaarabu sana na wateja wa hovyo sana. Kuna mteja ukimtajia bei anaruka almanusura avunjike kiuno, halafu anakuambia unataka kumuibia. Huyu ni mteja wa hovyo. Mjibu kiungwana atapoa. Ukimjibu hovyo utaharibu. Mwingine atakwambia hamjui biashara nyie, huku akiondoka. Cha kushangaza, baada ya muda narudi tena. Kumbe kule alikokwenda walimgonga bei ya juu. Akirudi usimwambie unarudi kufanya nini. Badala yake muuzie, kwa sababu biashara ni mnunuzi. Mwingine atanunua vocha ya jero, atataka umkwangulie. Umweke kwenye simu kisha umuungie na kifurushi kabisa. Halafu anakwambia nipimie na mafuta ya 100. Unampimia, unampatia. Anayanyanyua juu akiatazama. Kisha anatikiza kichwa halafu anafoka. Mbona hujaweka nyongeza? Madhila kama haya kwenye biashara yako mengi yasikutie wazimu. We angalia pesa inaingia, mchawi pesa. Ukishughulika na madhila ya watu hutofanya biashara, kwa sababu watu wengi wamevurugwa. Stresi za mapenzi na uchumi zimenyonya subira na uwezo wa mtu kufikiri vizuri. Kuna dada mmoja aliniambia haya maisha ni magumu bora waliodedi. Imagine, mtu anayewaonea wivu waliodedi ndo anakuja dukani kwako. Kumbe usiogope madhila ya wateja. Kuwa kama ngariba. Ngariba haogopi mkojo. Kanuni ya mteja ni mfalme ndo ikuongoze. Usiwe kama makondakta wa mabasi ya daladala. Wale jamaa mteja ni mfalme kabla hajapanda basi, akishapanda anakuwa kenge tu. Konda anaweza hata kukuambia kaa chini na ukakaa. Ila kabla hujaingia kwenye daladala anavyokubembeleza sasa, utadhani anakujua. Ukifanya hivyo dukani kwako utanunua mwenyewe. Lakini pia unatakiwa kuelewa kuna wateja wanaojali ubora na wengine wanajali wingi. Soma wateja wako, wagawanye makundi mawili. Wanaojali ubora na wanaojali wingi. Kuna wakati unaweza jikuta kumbe wateja wako wengi ni wale wanaojali wingi, halafu wewe upo bize kuongeza ubora. Hapa utapishana na wateja. Wachina hii wanaijua vizuri. Afrika watu wengi tunapenda wingi wa vitu na sio ubora wa vitu. Mtu anathamini kuzaa watoto wengi na sio ubora wa malezi ya watoto hao. Ukijaza sahani, vijana mtaani wote wanahamia kwako. Maana wao wanachojali ni kushiba tu na sio wameshiba nini. We unanunua nyama ghali, nyanya ghali, vitunguu ghali, mchele ghali, hafu unashindana na mamalishi yanayenunua nyama misuli, nyanya masalo, mchele mix, maharage mabovu, halafu anapika fresh mchuzi ziwa Tanganyika na maharage juu, lazima kuache. Uko katika Chip Society. Umiza kichwa upate kilicho chipu, uze chipu utajirike. Ule msemu wa chipu is expensive haufanyi kazi Afrika. Ndiyo maana wa China wanauza sana. Kila kona kuna biashara ya mchina inauzwa chip. Lakini pia usiende dukani na msongo wa mawazo, maana mteja anaweza kukuudhi, ukamfokea na wakati mteja hafokewi. Mteja ni kama mtoto, anataka kubembelezwa hata kama akakosea yeye. Karibu na asante vitawale mdomo wako. Na shukuru, ubarikiwe, karibu tena viwe vibwagizo katika wimbo wa biashara. Kumbuka ulimi wa mvuto ni silaha kubwa sana kwenye vita vya biashara. Ukitumia ulimi vizuri, utanasa wateja kama sumaku inasavyo vyuma. Ulimi ni sumaku, utumie vizuri. Ongea na mteja kwa bashasha na tabasamu. Kama hujui kucheza na ulimi, usifungue biashara. Sasa tuangalie aina za wateja. Namba moja, wateja wapya. Hawa ni wateja wanaokuja kwako kwa mara ya kwanza. Wanaweza kuwa wamekuja kwako baada ya kukosa huduma sehemu walizozoea kununua. Wamefukuzwa. Kuna sehemu na kwenda kununua wanakufukuza kwa lugha ya hatuna chenji. Sasa huyu mteja anapodondokea kwako, mtandike mapokeo mazuri hadi ajute kuchelewa kukufahamu. Hakikisha na kesho anarudi. Fanya kama wahudumu wa ndege. Wale watu wakikuhudumia utadhani wanakutaka, kumbe wala. Utasikia sauti ya kadada karembo kana kuuliza, coffee, tea, water. Fanya hivyo kwa mteja mpya. Faida ni nyingi. Moja wapo ni kukuambia kilicho mtua kule na kuja kwako. Utasikia kule kwenye lile duka wanajisikia sana. Yule muuzaji anauza vitu ghali sana. Yule dada ukienda dukani yuko busy na simu. Wateja namba mbili ni wateja punguzo. Hawa ni wateja wanaonunua pale wanaposikia punguzo la bei. Akija kwako ataomba punguzo mpaka la kifungashio. Usipompunguzia hanunui ngo. Wateja wa namna hii wanaamini ukinunua kwa bei ya kwanza au bei iliyoandikwa kwenye bidhaa umeibiwa. Hawa jamaa ugonjwa wao ni punguzo. Wakisikia tangazo la punguzo popote pale wanachanganyikiwa na kununua hata vitu wasivyohitaji. Kwa hiyo unapofanya biashara hakikisha unakuwa na siku za punguzo kwa ajili ya wateja wa namna hii. Hii imempa matokeo chanya Dennis Mpagaze kupitia vitabu. Kuna wateja huwa wanampigia simu kabisa kumuuliza anatangaza lini ofa. Lakini pia wateja wa namna hii wanajali wingi wa vitu na sio ubora wa vitu. Na siku zote wanataka wapate zaidi wanachotoa. Kupata zaidi kwa gharama kidogo. Hawana uchungu na biashara yako na sio waaminifu sana. Ukiwakopesha hawalipi. Akipata hela anaenda kununua pengine. Wateja namba tatu ni wateja waandamizi. Hawa ni wateja wa mara kwa mara. Utawaona kila wanapohitaji huduma. Hawaendi kwingine, anaweza kuvuka maduka sita kuja kununua kwako. Akija kununua asikukute, atakupigia simu. Na kama hitaji sio la lazima, atakwambia nitarudi. Na ikitokea umeishiwa bidhaa, atakuuliza unaleta lini ni kusubiri. Ni aina ya wateja wanaotuweka mjini. Ni wale wateja ambao ukileta bidhaa mpya, lazima uwapigie waje wachague, na kuna wakati kabla ya kwenda kufuata mzigo unawapa taarifa wajiandae. Halafu hupenda kutoa ushauri na mapendekezo kuhusu biashara yako. Wanajiona na wao ni sehemu ya biashara yako, maana wanajua huwezi kuwaumiza katika bei. Wananunuaga kwa bei ndogo na wakati mwingine wanakopesheka. ni mabalozi wazuri wa biashara yako, watakuletea marafiki, majirani au hata wanafamilia wao kwenye biashara yako. Ukimwambia sina chenja na kwambia taikuta, hawataki biashara yako ife, maana huwa unawalegezea. Kwa kweli hawa ni wanunuzi wazoefu, mie nawaita wateja waandamizi. Wazungu wanawaita loyal customers, wanaithamini biashara yako kama vile yao. Utakuta anashare habari za biashara yako kwenye magrupu mbalimbali, mpaka watu wanamuuliza unapata faida gani. Angalizo, unapokuwa na wateja hawa usibweteke na kuanza kutoa huduma mbaya. Watakukimbia. Wateja hawatakagi mazoea. Lakini pia uandike kwenye orodha ya watu muhimu sana katika biashara yako, na ikiwezekana kila mwisho wa mwaka wauzie kwa bei ulionunulia bidhaa. Namba 4, wateja wapita njia. Hawa ni wateja wanaokuja kwenye biashara yako mara moja tu, na si rahisi kurudi tena. Mara nyingi huwa ni wasafiri au wageni. Uchawi wa biashara ni wateja. Wajue wateja wako. Mwandaaji ni Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Ananias Edgar. Ukiwa uchawi wa biashara ni wateja. Wajue wateja wako. Wako ni Mwalimu Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Ananias Edgar.
1: Nani kapu 2026 inarejea tena kwa mara nyingine ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa wa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo. Mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo. Utakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, goalkeeper bora, pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026 pale si vipaji tu vinapokutana, na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Forms zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si ya kukosa.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Unasikiliza Mazingira FM.
2: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika lakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo limeanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe.
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano, matukio.
4: Yule Mohamed Dombia unavomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stori za kipekee.
5: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Na dakika 33 habari za usiku wa leo. Karibu sana katika meza michezo. Leo tarehe 29 ya mwezi Mei mwaka 2026. Karibu sana mwana michezo. Bwana kubwa, waziri wa habari, sanaa, utamaduni na michezo, Mheshimiwa Paul Makonda amesema siku ya Jumanne tarehe 2 kila mkoa uweke runinga kubwa ili watazame finali za michuano ya AFCON kati ya timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys. Ngariwa, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutangaza mpango maalum wa kuendeleza wachezaji wa timu ya taifa chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys. Wana wachezaji wa timu ya taifa ya Tanzania wameanza kuripoti kwa kambi ya Taifa Stars, michuano miwili ya kirafiki ya kalenda FIFA. Utaenda kumsikiza afisa habari na mawasiliano ndani ya TFF Clifford Marundimbo ambaye ataunguruma hapa. Timu ya taifa ina chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Girls imefanya mazoezi kwenye uwanja wa chuo cha Tax Pretoria kujiandaa na mchezo wa marejiano wa kufuzu kombe la dunia dhidi ya Afrika ya Kusini utakaochezwa Mei 31 katika uwanja wa Lucas Moripi. Na ipo taarifa pia ya timu ya taifa kwa undani zaidi. Hizi habari wa TFF amezungumzia michezo ya kirafiki ya Twiga Stars kwenye kalenda ya FIFA na kambi kwa ujumla. Ofisa habari pia amezungumzia wachezaji kuongezwa katika kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania na kocha Miguel Gamondi. Bwana mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa klabu ya Simba, Crescentus Magori, amesema uamuzi wa kuuza nyota watatu ndio siri ya kuwasajili nyota nane walioboreshwa katika kikosi hicho. Dirisha dogo la usajili la mwezi Januari. Karibu sana pia, taarifa utaipata kwa undani zaidi. Haji Manara ameunguruma mara ya kwanza baada ya kuteuliwa kuwa msemaji wa timu ya taifa ya Tanzania, timu zote za taifa za Tanzania. Kwa undani zaidi pia utafahamu vilabu ambavyo bado vimezuiliwa kusajili kutokana na kutolipa. Vipi, Dar es Salaam Africans bado wamo? Kaa nasi, utaenda kufahamu mengi kuhusiana na hiyo taarifa. Tangazia huko katika medani za kimataifa ambako pia kocha wa Arsenal Mikel Arteta amesisitiza kuwa timu yake itapata ushindi katika mchuano dhidi ya Paris Saint-Germain katika michuano ya UEFA Champions League. Beki Ibrahim Konate anatarajiwa kuondoka Liverpool baada ya kuicheza timu hiyo kwa miaka takriban mitano. Ni taarifa ambayo pia tutaenda kuifuatilia kwa undani zaidi hapa, huko tukikuhabarisha pia kwa undani zaidi. Bwana, Kenya sasa wao watakabiliana na Lesotho katika mfululizo wa michezo ya kirafiki ya kimataifa huko Pretoria, Afrika ya Kusini, tarehe 4 na tarehe 7. Nini ambacho kimejili basi kuhusiana na taarifa hii kwa undani zaidi? Kaa nasi. Karibu sana, mimi naitwa Fadhili Selim Ramba, nipo na Toka Ramadhani, kadhalika Musa Charles Tagole. Basi yote kwa yote, mwana michezo, nikwambie karibu sana katika dimba la kimichezo.

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Dakika 36, karibu sana wewe ambaye unatusikiliza live kabisa kutokea Bunda Mara, Tanzania. Hii hapa bana ni Radio Mazingira FM kwa mara nyingine. Pengine labda ulikuwa hauko nasi, nikwambie karibu sana na iki sound kwa ubora kabisa kutoka Bunda Mara, Tanzania. Hii hapa ni Radio Mazingira FM. Nafasi yako basi ya kushare nasi, hakikisha pia una jumuika kwenye ujumbe mfupi na seta usoma hapa ndani vizuri kabisa. Dakika 10 ni sehemu pia ya makutano ya wewe pamoja na sisi, kamkawa kula msikilizaji. Sasa sitaenda hivi mpaka 4 kamili za usiku, na kama nilivyokuambia awali, leo tarehe 29 mwezi Mei mwaka 2026, mwezi wa 5 unakimbia kwelikweli na umetamatika, ndio tukasema hivi karibuni. Bana, kabla ya kufika mbali, ni kukumbusha pia tupo na wahisani wawili ambao baadaye nitakuja kukujulisha pia habari njema kutoka kwao. Lakini pia tupo na Best Vision Ikea, lakini pia tupo na Lake Victoria Vocational Training katika nafasi hii, lakini tupo na Star Times. Utenda kufahamu pia kuelekea kombe la dunia. Star Times on a break zao sasa. Hapo baadaye pia utakuja kufahamu, lakini mimi naomba nikujuze pia kuhusiana na chuo cha Lake Victoria Vocational Training Center, chuo kinachopatikana katika Manispaa ya Msoma ambacho kimesajiliwa kwa namba ya registration number NACTVET mkwaju 0591, kinawatangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo mwaka 2025-26 ni kwa ngazi ya cheti, na kozi zifuatazo ambazo utenda kusoma ni madini, yani drilling and blasting, usaidizi wa maabara laboratory assistant, lakini pia teknolojia ya habari na mawasiliano, yani vile ICT, uchomeleaji na uungwaji vyuma unaita welding and metal fabrication, ufundi umeme electrical installation na ufundi bomba plumbing and the pipe fitting, lakini pia ubunifu wa mavazi na mitindo ya ushonaji, uselemala yani carpentry pamoja na jointly, lakini utalii, tour guide kwa lugha ya Kiingereza, upishi yani food production. Bana, chuo kinatoa ofa ya kozi za kujifunza kompyuta kwa lugha ya alama bure kabisa. Karakana ni ya kisasa na hostel ni rafiki kwa vijana wote. Sifa za kujiunga ni elimu ya darasa la 7 na kuendelea. Yani wewe ambaye unaona kwenye what is biology ni ngumu, basi pia si mbaya, unaweza ukapita kwenye kichuo, au labda mambo haya kwenda sawa, haujasahaulika kwa sababu lengo la Lake Victoria ni kutokana watu ambao kidogo hawajaenda kwenye chochote. Sawa basi, usipite hata sehemu yote ile bana. Yaani uzunguke tu, lakini usipite hata sehemu yote. Basi ujue hata hata ufundi bomba basi. At least tuwe na wasomi ambao labda pengine ni maengineer, lakini kuwa na mtu ambaye ni fundi bomba pia.
2: Ujuzi unazekana nao,
1: lakini pia unaweza pia ka chomeleaji na uongoji vipimo. Unajua pia sio lazima uende kujifunzia. Nataka some
2: nachopenda bana.
1: Mambo mazuri kabisa, lakini
2: sana tu.
1: Kubwa la hili bana ni vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili bure kabisa.
2: Jambo jema sana.
1: Asiliana na nitakupa namba hapa kuhakikisha kwamba unaungana na chuo cha Lake Victoria Vocational Training Center. Sasa nambari ya simu ni 0678 1 06 0678614636 0678614636. Lakini Ali kadhalika hapa sasa kuna nambari nyingine, labda hii sasa unaona hii ngoja hii ndio itakuwa rahisi. Hii hapa 0756 89 4415 0756 89 4415. Rahisi kabisa na mambo yakaenda vizuri.
2: Yeah.
1: Sawa bwana. Sasa tutalianzisha gurudumu la kimichezo na taarifa za kimichezo kutoka hapa nyumbani Tanzania. Tuna dili kidogo na utaifa. Timu ya taifa yenye chini ya umri wa 17 hapo jana bana imeweza kuonyesha kwamba kuna namna pia tunaweza tukafanya makubwa. Sasa achilia mbali kufuzu katika finali, lakini pale ni Waarabu wawili wameondolewa. Yaani angalia kile ambacho wanakifanya Afrika ya Kaskazini. Sidnelewana tu
2: vizuri sana bana.
1: Afrika ya Kaskazini.
2: Yeah.
1: Sawa bana.
2: Sawa.
1: Unapita katika ile engo ya kaskazini.
2: Kama Ulaya kumiza njiani. Kaja Algeria kapigika, Misri kapigika. Huwezi kusema unabahatisha.
1: Ah, ngumu.
2: Brother, huu ni uwezo. Huu ni uwezo. Na vitu hivi haviji kwa kubahatisha pia wala ndumba. Ni maandalizi. Yaani hapo ndo tunaona kwamba sasa njia mpira wa miguu haihitaji shortcut.
1: Yeah.
2: Brother, lazima utengeneze mipango mizuri, mipango thabiti. Na kama unataka pepo lazima ukubali kufa, kwa sababu uwezo kanambia kwamba unahitaji pepo afu utai kufa. Kwa hiyo kama tunahitaji kweli kufika kule ambako wenzetu wamefika nchi ahadi, ni lazima tuwekeze kwenye soka la vijana. Hakuna muujiza. Na unaona imeanza kutulipa sasa. Haina tulipa.
1: Sawa. Bwana sasa tumsikiliza hapa Mheshimiwa Paul Makonda akisisitiza mikakati maalum ya serikali na Serengeti Boys. Sasa bado nafasi ya kuzungumza leo hii bungeni na utenda kumsikiliza hapa kile ambacho amekizungumza. Hasa zaidi ni Tanzania kuna mpango maalum ya kuwaendeleza wachezaji wa timu ya taifa chini ya umri wa miaka 17, lakini pia kusisitiza wakuu wa mikoa yote kufunga big screen kwenye mikoa kwa ajili ya kuitazama timu ambavyo mwanzoni ilikuwa kama

0: mkoa siku ya Jumanne, vijana hawa Serengeti Boys watakuwa wanacheza na timu ya Senegal. Basi kila mkoa kwa kuunga mkono tuweke screen kubwa kuangalia heshima inayojengwa na vijana wetu wa Tanzania, ikiwa ni sehemu ya kuweka hamasa. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Naibu Speaker, naunga mkono hoja, na kwa kweli tumepata, Mheshimiwa Sanga amesema kuna wale mameneja uchwara. Vijana hawa hawatakwenda kwa mameneja uchwara. Vijana hawa wanaenda kwenye sport academy za kimataifa, ikiwa katika mkakati wa kujenga heshima ya taifa letu, maandalizi yetu ya kuingia World Cup 2030. Naomba kuunga mkono hoja.
1: Sawa. Sasa kinachozungumzwa hapo ni kwamba si mameneja uchwara wale ambao wanapiga hela afu wanawatelekeza. Sasa kuna mpango maalum wa kutafutia mameneja ambao ni wa kimataifa, ambao wataenda, wanasema kwenye sport academy, na si meneja tu, ni kwenye sport academy. Zile sports academy ambazo zinalea vijana kwenye misingi ya soka. Lakini kuna taarifa pia wachezaji wawili tayari, wawili tayari wamepata offer. Moja, kuna vilabu kama vitatu, na ni hizo ni taarifa ambazo zinatajwa. Baadaye nitakuja kukupitisha hapo pia upate nafasi ya kuelewa. Tuanzie hapo kwa Mheshimiwa Makonda, kuanzia kwenye kile ambacho kimezungumzwa, lakini tuanze pia kwenye big screen pa. Big screen ya kufunga kwenye mikoa. Karibu sana.
2: Kufunga inaweza likawa ni jambo zuri. Lakini nilitamani tuende kama ambavyo tulikuwa tumeamua. Kwa sababu tumekuwa tukiishi kwa kukalili kwamba timu zetu mara nyingi huwa ni wasindikizaji kwenye hii michuano. Kwa hiyo hiki ambacho kimetokea ni kama surprise kwa watu ambao walikuwa hawafuatilii timu. Lakini mimi nilikuwa na imani sana na Serengeti Boys. Kwa sababu sijaanza kuifuatilia leo, kuanzia pia kwenye michuano ya Sekafa ambao walifanikiwa kuweza kutoa uchampioni kwa kumfunga Uganda. Bado nilikuwa na imani kubwa kwamba kuna kitu wanaweza kukifanya katika michuano hii. Wameonyesha kitu kikubwa sana, hali ya kujiamini imeonekana, performance nzuri. Kwa serikali kuweza kuunga mkono juhudi zao ni jambo zuri zaidi, ili pia kuweza kurahisishia watu kuweza kuitazama, kwa sababu mara baada ya mechi ya jana nusu finali kama watu haikuwashtua sana. Lakini baada ya nusu finali ya jana kushinda nikawa imewashtua sana, mechi ile ya jana kuweza kushinda mbele ya Misri. Kwa hiyo ndo maana mambo yamekuwa ni mengi, lakini yote kwa yote ni kuhakikisha tu kwamba support inapatikana kwa vijana, ili pengine kuandikisha historia mpya kwa taifa la Tanzania kuweza kutoa uchampioni wa AFCON. Ni mashindano makubwa sana haya, japo ni lika la vijana wadogo chini ya miaka 17, lakini siku zote msingi huanza kujengwa huku. Kwa hiyo ni msingi ambao tumeona tumekuwa nao takriban miaka 3, huu mwaka wa 4. Kwa kikubwa zaidi tusiishie kwa hawa, bado kuna lika jingine ambalo lipo huko chini linakuja. Kikubwa pia ni kuandaa vijana, lakini wakati tunaandaa vijana nadhani TFF wanatakiwa pia kuboresha zaidi katika nafasi ya uzalishaji wa makocha, kwa sababu kuwa na wachezaji kusipokuwa na walimu wazuri bado unaweza ukawa nao, lakini usiwape madini ambayo yanastahili. Kwa ushauri wangu kwa TFF ni kuongeza pia kozi za walimu, ambao mimi na mimi tukiwa na wachezaji wengi na walimu wengi ambao wanaweza kutufundishia vijana wetu, na mwisho wa siku ni kuzalisha vijana wengi zaidi kwenye taifa. 200, 300 tukiwa nao vijana ambao hawatofautiani katika nafasi ya uchezaji mpira, ina maana hapo sasa tunaweza tukawa na utajiri ambao ni mkubwa zaidi. Amezungumzia issue ya meneja uchwara, nadhani pia ni sehemu ambayo TFF lazima waiangalie kwa makini sana, kwa sababu kwa wakati huu pia kuna watu wanaangalia. Nimesikia kwa tetesi ambazo pia zinawahusu Simba na Yanga. Nadhani huku Simba na Yanga wanatakiwa kukatazwa mapema kabisa kwamba wasiguse, ili sasa kuweza kuangalia namna gani ambavyo wanaweza kupelekwa katika timu ambazo zinaweza zikawa na mwanga mzuri. Mfano kuna timu RB Salzburg ya pale nchini Austria. Naamini kama kuna connection nzuri, ile timu inapokea vijana wengi sana. Pale inaweza ikawa ni daraja zuri la kuweza kufika katika level za juu, kwa sababu ni timu ambayo inatumia vijana wengi zaidi na mimi katika soko. Lakini bado kuna timu zingine, mfano pale Ubelgiji pia KRS Genk ni timu ambayo mara nyingi inakuza vijana na historia nzuri. Kwa hiyo waangalie, na mimi bado kuna ofa nyingi ambazo sasa hivi vijana wana wa manager wa vijana wanazipokea.

0: lakini kubwa zaidi wazingatie katika nafasi ya makuzi ya hawa vijana. Isije kashangazo kwamba tena tukaanza kutafuta kwamba sasa hawa vijana wa 2026 wako wapi. Kama utakuwa unakumbuka zile finali za watoto wa mtaani Tanzania ambayo ilifanikiwa kucheza finali na Brazil. Mashindano yalifanyika Brazil. Walikuwepo sio kina Yusufu, sio soka kina nani. Walikuwepo pale wengi kweli kweli. Lakini baada ya pale walipotea, watu wakaanza kuulizana wale vijana wako wapi? Hawapo tena kwa sababu hatukuwa na msingi wa kuweza kuwalinda wale vijana. Sasa imetokea dhahabu nyingine ambapo sasa natakiwa tuweze kuilinda na kuweza kutafuta sehemu ambayo inaweza ikawakuza na kuwaendeleza zaidi.
1: Asante sana. Sasa bana tutarejea hapo, lakini serikali kupitia waziri mkuu imetoa kiasi cha shilingi milioni 500 kwa Serengeti Boys na tenga ndege maalum kuwarejesha nchini. Umeelewa eh? Mm. Serikali imetoa milioni 500 kwa Serengeti Boys itenga ndege maalum kuwarejesha nchini. Sasa waziri mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali imetoa zawadi ya milioni 500 kwa timu ya taifa ya Tanzania ya vijana chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys baada ya kufanikia kutinga hatua ya finali ya mashindano hayo na kuipeperusha vyema kabisa bendera ya Tanzania kimataifa. Dr. Mwigulu amesema hayo leo Ijumaa Mei 29 ofisini kwake Mlimwa Dodoma wakati akitoa salamu za pongezi kwa timu hiyo kufuzu hatua ya finali kwa niaba ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Amesema Rais Samia amewapongeza wachezaji, benchi la ufundi na viongozi wote wa timu kwa mafanikio makubwa ambayo yameendelea kuandika historia katika sekta ya michezo. Sawa eh? Na huyu hapa ni mheshimiwa. Tutakuja. Twa vipi?
2: Safi.
1: Milioni 500 hii.
2: Ah, sio mchezo.
1: Mwanao ndio huyu mwii mwanao anacheza.
2: Ana wewe, yani nalilia tumboni tu ndugu yangu.
3: Mheshimiwa Paul Christian Makonda, waziri wetu wa habari, tamaduni, sanaa na michezo, pamoja na waheshimiwa mawaziri ambao tumejumuika wote pamoja leo, wote wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi Zanzibar, kwa furaha kubwa kwa niaba ya serikali nimesimama kwanza kutoa pongezi kwa niaba ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye amenielekeza kutoa salamu hizi za pongezi kwa vijana wetu timu ya taifa chini ya miaka 17 Serengeti Boys baada ya kufanya ushindi wa kihistoria kwa kutinga hatua ya finali ambapo sasa watacheza mchezo huo wa finali wakiwa wamepeperusha vyema sana bendera ya nchi yetu katika mashindano hayo ya vijana chini ya miaka 17. Mheshimiwa Rais amewapongeza sana vijana wetu wa Serengeti Boys, na katika pongezi hizo serikali ameelekeza serikali itoe ndege kwa ajili ya kuwafuata vijana wetu watakapokuwa wamecheza finali, na panapo majali wa Mwenyezi Mungu watakapokuwa wamelitwa kombe hilo na kurejea kishujaa hapa nchini. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri pamoja na timu yote ya wadau wa michezo fanya uratibu wa timu ambayo utaondoka nayo wakiwemo wizara, shirikisho pamoja na waheshimiwa wabunge ambao leo na wenyewe wametoa azimio la kuwapongeza vijana wetu ili muende mkaiongeze nguvu timu yetu iweze kurejea na kikombe hicho. Mheshimiwa Rais pia ameelekeza nitoe tamko kwa niaba ya serikali kwamba vijana hao kwa kile walicho kifanya mpaka sasa cha kutinga finali watapewa pongezi kwa kikosi hicho kupewa shilingi za kitanzania milioni 500.
1: Sawa, ni Mheshimiwa Paul Makonda, amini Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba kimpa hiyo ni tuseme ni task au majukumu waziri wa habari, utamaduni, sana na michezo, Mheshimiwa Paul Makonda. Msikilize hapo Mheshimiwa Waziri Mkuu akizungumza kuhusiana na ndege ambayo itawafuata, lakini kiasi cha shilingi milioni 500. Tuwa karibu sana, ulikuwa hujapata nafasi ya kuzungumza. Sogea kwanza tutuangalie kwenye pitch kwanza, dakika 90 zile ambazo jana pia tumepata nafasi ya kushuhudia mida ya saa 3 hivi kasoro mchezo umemalizika na Tanzania wakisonga mbele.
2: Yeah, mechi kama nilivyosema, nilitegemea mechi kuwa ni ngumu, na kwa ugumu ule ni kwamba ni hali ambayo ilitokea. Wamekuwa wateja wetu sana Misri, kwa hiyo nitegemea kabisa kwamba wangekuja na nguvu kubwa sana kuhakikisha kwamba kwanza wanafuta uteja lakini pia wanapata nafasi ya kuweza kwenda moja kwa moja katika hatua ya finali. Kwa hiyo ni mechi moja ngumu sana. Unajua mechi yote ambayo kuna kitu mbele, labda unaenda finali au unabeba kombe, inakuwa ngumu. Haijalishi kwamba mshindani wako unamzidi kiasi gani, lazima tu mechi itakuwa ni ngumu. Kwa hiyo ni kitu ambacho nikitegemea. Na mimi niwape kongole hawa vijana. Mimi naamini kabisa kwamba kazi bora ambayo alifanya Oscar Milambo, huwezi kumweka pembeni kwa mafanikio ya timu hii. Wameweka mipango mizuri sana na tumetengenezewa kizazi bora sana cha mpira ambacho kinakuja. Na mimi naamini kama tutaendelea kuwapa nafasi kubwa sana na kuwa na ligi za vijana ambazo zinakuwa zina nguvu, mimi naamini kabisa kwamba bado Tanzania ina vipaji vingi sana. Kwa hiyo kwa jana mechi ilikuwa ushindani, lakini wapongeze kutokana na kila ambacho benchi la ufundi likifanya. Mbinu zilikuwa ni nzuri, unaona kabisa jinsi ambavyo vijana walikuwa wanacheza, wanaonekana kabisa kwamba hawana pressure yote. Walikuwa wanacheza wakiwa na pressure yote, wanajiamini na wanajua nini ambacho wanakifanya. Jalishi upinzani ambao ulikuwepo, na ndio maana sikuona ajabu ya kwamba mechi inakuwa ngumu, na pamoja na ugumu wake bado nidhamu ya mchezo ilikubwa sana kwa vijana, na unaona kabisa kwamba ni timu ambayo ina vijana wadogo lakini ambao wana ukomavu mkubwa sana. Kwa mimi naamini timu ikaenda kwa pamoja, mimi naamini tuna timu ya taifa baadaye bora sana Tanzania kuliko iungaunga na kwa tafuta sio wachezaji kutoka wapi sio tafuta. Mimi naamini yote yataisha, tutakuwa na timu moja bora sana taifa. Kwa jana mchezo vizuri sana, wastahili ushindi, na sikushangaa kuona hata kocha timu ya taifa ya Tanzania nimpe kongole pia kwa pandisha vijana wawili. Mimi naamini kabisa kwamba tunazidi sasa kuanza kuitengeneza na kuisuka timu ya taifa ya baadaye ambayo itakuwa ni bora sana, kwa sababu kwanza watazoea mazingira timu ya taifa wakubwa, lakini pia wanaanza kujua mifumo namna gani ambavyo wanaweza kuingia kwenye mfumo wa timu ya wakubwa, na ndo hawa baadaye ambao pia watakuja kuwa wasijua timu ya taifa ya Tanzania. Kwa hiyo vijana wawili Lukmani pamoja na yule bwana mdogo mwingine jina limkimbia kidogo, na
1: Marcelo
2: sisi nani juma
1: Marcelo.
0: Hapana, ni beki.
2: Jina fulani hivi.
0: Hamisi Mahimbo.
2: Beki yeye ana jina bwana.
1: Juma.
2: Si Juma nani? Kuna jina lanza afu Juma si nani?
1: Mtapita hapo yeye.
2: Kwa hiyo ni mpango mzuri kwa kweli. Ni mpango mzuri, na jana walistahili kongole kwa kila ambacho walituaminisha Tanzania, cho ambacho walikifanya. Tuna kila sababu kujivunia hii timu. Ni timu nzuri sana tunayo.
1: Na kumheshimiwa?
2: Kwa mheshimiwa anatimiza majukumu yake. Unajua hamasa ikosekani, na mara nyingi sisi huwa tunakuja sana pale ambapo tuna timu inafanya vizuri, mara nyingi unaona zawadi zinakuwa nyingi sana. Lakini mimi nizidi kuwasihi ya kwamba si jambo baya, lakini bado pia ni shauri serikali na kuiomba pia ihusike sana kwenye maandalizi ya kuwa wanaziandaa timu za vijana kuliko mapenzi makubwa ambayo kwenye timu ya wakubwa. Ni ukweli ambao upingiki. Yaani hata wa Tanzania tumekuwa na mahaba makubwa sana na timu ya wakubwa kuliko ambavyo tunawapa nafasi wa vijana. Tumekuwa na mahaba makubwa na timu za wanaume kuliko wanawake tunawapa nafasi. Na timu zote ambazo ukiziangalia ambazo hazipewi sana thamani, sio kwamba thaminiwi, lakini jinsi ambavyo wanazichukulia ndio zinafanya vizuri. Kwa mimi naamini kabisa kwamba kama tutaamua kuwekeza kwa vijana huku, watoa kimasomaso kuliko timu za wakubwa.
1: Mm.
2: Mm. Na ndio timu ya taifa bora baadaye. Hawa tayari wana jua la jioni, wengi wanapita tu.
1: Sawa, bado tutakuja hapo. Ngoja tu break kidogo alafu nakuja. Bado na mengi pia kuzungumza.
4: Nane Nane Cup 2026 inarejea tena kwa mara nyingine ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo, mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo, kutakuwa na zawadi zawadi maalum kwa mfungaji bora, goalkeeper bora, pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026, pale si vipaji tu vinapokutana na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Forms na Kana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si ya kukosa.

0: habari njema iliyoshaini kila aina msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuko mapema ili kuepuka usumbufu. Zuko na watazamaji, mambo dam dam.
1: Turab!
2: Mbappe! Oh wow! Bwana wewe, kufanya kazi ya kutokuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
3: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
4: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
2: Muulize huyu mume wangu. Siku kwako kuangalia mpira.
4: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwe KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwe wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja. Na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
3: Kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
4: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii. Kiway Tanzania au piga simu namba 0746888805 au 0663583101. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
5: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
6: Kiway, let's ride together.
7: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mumbaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mbaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Sawa, dakika 7 zimeondoka na bado tupo katika meza michezo lolote la kimichezo, basi waliwasilishe kwenye zile namba ambazo nimekutajia mapema kabisa. Na kama basi kubahatika kufahamu, ninaweza kurudia kurejea tena kwa mara nyingine, ni 0656555571, 0656555571 na 0684600007 mwisho. Kwa tuandikia ujumbe wako mfupi na tutakuja kusoma hapa hapo baadaye, lakini kwa sasa turejee kwa wale wachezaji ambao tulipata nafasi ya kuona pia wakitajwa kwa namna moja au nyingine katika kuhitajika na hivyo vilabu ambao vinatajwa pia kutokea barani Ulaya. Inatajwa mpaka klabu moja inaitwa Como ya Italia. Unaona bana eh? Kwa hiyo unaona ni kiasi gani wenzetu wanazingatia sana wachezaji wenye umri mdogo. Sasa kuna klabu ya Slavia Praha ya Jamhuri ya Czech imetuma ofa ya euro milioni 100 euro 100,000 na 90,000 ni sawa na kama milioni 580 na ushee hivi. Euro 100,000 na 90,000 wa Kinda Serengeti Boys na Kinda Fountain Gate Isa Chole na umri wa miaka 16 tu.
3: Hatari sana.
2: Lakini ofa hiyo bado inachakatwa, kwani pia vilabu vya Como ya Italia, Malmo FF ya Sweden nao vinataka kumsajili kiungo huyo wa chini. Chole anaweza kucheza kama kiungo namba 6 na namba 8, pia Simba na Yanga pia wameulizia upatikanaji wake.
4: Wakafie mbali hao.
3: Ah, shachelewa.
2: Wakafie mbali vipi?
3: Hata mimi siwezi kuzungumzia. Na ofa kama inakuja.
4: Mimi nadhani Macau pia.
2: Na kwa nini sababu, na kwa nini wakafie mbali?
4: Ni mchezaji ambaye yupo chini ya Fontaine. Macau kwenye hilo tutamlaumu miaka yote. Kama ataamua kijana wake. Sasa ambakishe katika vilabu vya Simba na Yanga.
2: Unajua shida ni kwamba ni kwa sababu tu labda pengine mnaona ofa zinataja. Yasipoenda huko na kienda labda pengine akashindwa.
4: Kwenda ukashindwe kwa sababu gani? Simba Yanga tunawajua. Unaona? Kwa sababu kwanza michakato ya timu zao za vijana. Under 20, under 17 tunajua michakato yao. Yaani ni timu ambazo zipo tu ili kuweza kutimiza ile kanuni ambayo inahitaji timu ziwe na under 17. Kwa hiyo unamchukua unampeleka wapi? Ila maana moja kwa moja unataka labda matumizi yake labda kwa ajili ya ligi kuu na CAF Champions League na michezo mingine. Kitu ambacho ni uongo, mchezaji kama huyo kwenda na moja kwa moja na akaingia kwenye kikosi, kwa sababu tulishaona wachezaji wengi wanaenda kwenye hizo team, mwisho wa siku hakuna ambacho wanakifanya. Kwa hiyo Macau na Fountain Gate, kwanza nakubali katika nafasi ya utengenezaji wa vijana akiwa na Fountain Gate, ni kituo kizuri, lakini sasa kwenye huyu mchezaji itabidi arutame sisi kama Watanzania kwamba lazima mchezaji avuke mipaka, aende kula mbako anahitajika. Unajua changamoto ambayo pia TFF wanaweza kukutana nayo, kuna wachezaji ambao wapo chini ya vilabu, mfano kina Lukman Balusalu Kagera, unaona Huseni Mbegu, Simba, Shole tunamuona pia Fountain Gate. Kwa hiyo ni changamoto hiyo, kwa sababu hao huwezi kuwapangia pia, na wenyewe wana mahesabu yao na matumizi yao.
2: Kuna wachezaji, kuna mchezaji mmoja anatokea KMC. Nadhani wachezaji takriban ni wachache sana wanatokea kwenye vilabu, ila wengi wanatokea kwenye vituo vya TDS ambavyo TFF wao waliandaa, lakini wengi wanatokea kwenye vituo, wale wachache ndio wanatokea kwenye vilabu vya Kagera Sukari, Simba Sports Club, club kama Fountain, vyote hivyo. Kwa hiyo chakata ofa, labda kijana anaweza akaenda kafia mikono
4: apeleke huko.
2: Komo anacheza UEFA.
4: Ah, wale sio akimchukua atampeleka kwenye academy zao.
2: Kwa wao wanachokifanya wanaweza kwa sababu huwezi kucheza moja kwa moja.
4: Hawezi.
2: Kwa hiyo wewe unaangalia ni club gani ambayo inaweza ikakukuza. Na hii ni biashara kwa vilabu vya Ulaya, kwa sababu kama mchezaji ana umri wa miaka 16, ukimtengeneza, hiyo tayari ni business wise, kwa maana ya umemnunua milioni 500, unaweza kaja kumuuza hata bilioni 80.
4: Yeye hata kama
2: si unajua thamani yake inaweza ikakuwa na ukuaji wake.
4: Hata kama ni bure, yaweka tu makubaliano kwamba sisi tunakupa bure, si ndio? Kwa sababu tunajua makuzi ya hiyo vilabu, lakini siku ukifanya biashara, basi sisi kiasi chetu ni hiki na wewe kiasi chako ni hiki. Hivi mkataba hivyo tu anaenda. Simba pia kama kuna timu ambayo inamhitaji Mbegu, wamwachie, kwa sababu mimi najua pale hata akirudi hawezi kucheza.
2: Na kijana amesakata sana kabumbu. Yaani ukiangalia the way ambavyo ilikuwa katika eneo la backline, ameweza kuzima ule mkoba sana pale. Sawa. Ukiachana na hilo pia, finali bana itakuwa siku ya Jumanne. Lakini wachezaji hao bwana wameongezwa kwenye kikosi cha timu ya taifa, wawili tu.
4: Wawili tu. Taratibu.
2: Kocha nafikiri alikuwa yeye mwenyewe alikuwa anawatazama, kwa sababu naye pia naye alikuwa anafuatilia michezo ya na alienda mpaka kule kule Morocco, kwa hiyo kwenda kutazama bana milioni 500 vijana wamelamba.
3: Safi sana.
2: Kwa pale pale tukirejea kwenye uhalisia ni kwamba tujaribu kupiga fungu au au tuache ilivyo.
4: Ah, fungu kama milioni 15 tu hivi kila mtu.
2: 15. Wale watoto 15 zote zile.
3: Sodogo wako hapo hela.
2: Mazoeza hela.
3: Mazoeza hela sodogo.
4: Kwanza hawa vijana kwanza mimi naamini sasa hivi kama wanatumia simu wanyang'anywe simu.
2: Wanatumia simu bwana.
4: Yaani wanyang'anywe simu. Na hizi taarifa wasio wanazipata kwanza. Tujue tu sisi. Za kupewa milioni sio ngapi?
2: Wao nafikiri waambiwi.
4: Zinawavuruga. Si shauri kutokea.
2: Wanaweza akatoka mchezoni.
4: Ndio maana mimi nilikuwa yani nilipenda sana tungeenda namna ambavyo tumeanza kimya.
2: Tutamsikiliza hapa afisa habari wa TFF akitanabaisha wachezaji ambao wameweza kuongezwa kwenye kikosi na kocha Miguel Gamondi.
4: Hivi hiyo si timu mbona Manara hajazungumza kuhusiana naye?
2: Ipi?
4: Hiyo si nusu timu ya taifa.
2: Sasa wewe unashinda, unajua wao Manara hata basi utako. Manara yeye ana timu zote za taifa. Kwa hiyo leo alikuwa anazungumzia ujio wake. Alikuwa hajaanza kazi rasmi. Haya, huyu hapa ofisa habari wa Mwanamasiano.
4: Atibu si.
2: Huyu alipo na yeye peke yake waziri.
4: Pesa yake mfukoni.
2: Pesa yake mkundi, sio serikali.
4: Cheo ambacho si waziri mfano.
2: Wewe utafanya nini? Yeye
4: anataka kubadilishwa majukumu na maana kazi haipo.
5: Miguel Gamondi amewaongeza kwenye kikosi wachezaji wawili kutoka kwenye kikosi cha timu ya taifa chini ya miaka 17 Serengeti Boys, Lukman Mbalasalo pamoja na Kasim Juma kwenye kikosi ambacho kitacheza michezo miwili kwenye kalenda ya FIFA. Wachezaji hawa wataripoti kambini baada ya mchezo wao wa finali ambao watacheza finali ya AFCON chini ya miaka 17 ambako watacheza dhidi ya Senegal June 2. Kwa hiyo baada ya hapo wataungana na kikosi hicho cha timu ya taifa. Wachezaji wengine wa Taifa Stars wenyewe watajiunga na kikosi leo jioni. Lakini
2: sawa, ni Clifford Marundimbo akizungumza pitapita Channel 10 pale Magic
6: pia.
2: Mm. Wanafanya jamaa tambo sana pia. Sawa, sasa umemsikiliza hapo Clifford Marundimbo kuhusiana na wachezaji ambao wameongezwa, Baruselu pamoja na Lokman Juma Lokman ambao wameongezwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania. Sasa kama kuna uwezekano pia mimi nafikiri wangetuliza tension kwanza, acha vijana waweze ku
6: kwenye fedha
2: ku break. No, waka break kwanza baada ya kutoka kwenye michuano hii ili at least kuwapa nafasi kwanza ya kujipanga. Yaani unampeleka tu moja kwa moja
5: yani
2: unaona sasa. Sawa, nasikika hapa tena kuhusiana na timu ya taifa ya Tanzania, wachezaji tayari wameanza kuingia kambini. Wesi mwingine ni Clifford Marundimbo kizungumza pia kuelekea michezo ya kirafiki. Twa.
5: Nyota mbalimbali wa timu ya taifa Taifa Stars wameanza kuripoti kambini kuelekea kwenye michezo miwili ya kirafiki kwenye kalenda ya FIFA. Michezo ambayo tutacheza dhidi ya Uganda Juni 5 lakini dhidi ya Rwanda Juni 9. Wachezaji ambao wanacheza ligi ya ndani lakini pia ambao wanacheza ligi za nje wote tayari wamekwishaanza kuripoti kambini. Na matarajio kikosi kitaondoka kesho jioni kuelekea Marrakesh Morocco kwa ajili ya michezo hiyo kwenye kalenda ya FIFA. Nyota mba...
2: Clifford Marundimbo akizungumza. Sasa hiyo ni kwa upande wa timu ya taifa ya Tanzania. Michezo ya kirafiki Malawi, of course Malawi ni wanawake. Ni michezo ya kirafiki ambayo itakutanisha Uganda pia pamoja na Rwanda. Sawa sawa. Ila kwa upande wa Trigger Stars kwa timu ya wanawake wao wanacheza na ni ile athlete tournament ambayo pia itakuwa inahusisha timu za wanawake na ikiwemo Malawi. Na baadaye tutakuja kumsikiliza kwa undani zaidi hapa ofisa habari pia akizungumza hicho hicho.
5: Yaani kweli kikosi chetu cha timu ya taifa ya wanawake Trigger Stars watakuwa na michezo miwili ya kirafiki kwenye kalenda ya FIFA dhidi ya Malawi. Mchezo wa kwanza watacheza tarehe 3 na mchezo wa pili watacheza tarehe 6 zote za mwezi wa 6. Na kikosi kinataraji kuingia kambini tarehe 1 kwa ajili ya maandalizi ya michezo hiyo miwili ya kirafiki kwenye kalenda ya FIFA. Maana yake ni kwamba katika tarehe hiyo wachezaji wataanza kuripoti kambini wanaocheza ndani pamoja na wale ambao wanacheza nje.
2: Sawa. Ofisa habari kizungumza pia kuhusiana na timu zote za taifa. Kwa hiyo muda si rafiki tuelekee kwenye kuna lote hapo toa kwenye aidha labda kuna kitu kwa Serengeti au kwenye timu za taifa hapo, kwa sababu leo tunakomea 3:30.
3: Kikubwa ni kutoa vuruga na sijaa wapate utulivu mkubwa. Timu kubwa hizi pia zisiwavuruge. Nadhani wanahitaji kuwekewa misingi mizuri ili akili yao iwaze finali mwisho siku atupe taji. Lakini pia hata baada ya finali wanahitaji kuwekewa mazingira mazuri ambayo sio usumbufu. Yanga na Simba wanavurumai sana. Azam ataingia naye kwa fujo zake. Kwa hiyo
2: siasa nyingi sana
3: za siasa zao nyingi. Niombe tu ya kwamba wawaache hao watoto, wawaache. Hawezi kuwatumia. Nikutaka kuwavuruga tu. Mimi naomba serikali kama kweli na nia dhati wapeleke watafutie tumalisho mazuri.
2: Mvalombe na labda kama atakuepo lakini
3: kama wanaye sawa ila kwa hao ambao hawaja nao.
2: Shida ni kwamba una Pakome alafu una Lukman.
3: Anacheza lini?
2: Unamtumia Lukman umwache Pakome sio atakumeza kabisa.
3: Na hapo wadogo ambao.
2: Au hamna. Yaani yaani ukisikia yaani yaani haiwezekani kwa sababu haiwezekani.
6: Hiyo nyewe mnawakina cha Sambi.
3: Pesha kubwa.
6: Kutumia huko huko.
2: Cha Sambi yupo pale.
3: Unaweza kujaribu kuwapa nafasi timu ikosa matokeo. Ana uvumilivu wao. Eh? Hamna kocha maza kubali kubeba hilo bomu yani.
2: Atoke na vijana. Chukua kijana mwacheze.
3: Mwanzoni kama watakuwa ile matokeo akija tofauti.
2: Wao wasubiri wakue, wakishakuwa basi wanaweza ka.
3: Watengenezewe malisho tu nje ya Tanzania. tuzidi kutanua wigo wako na wachezaji wengi sana.
2: Hebu niambie shabiki wa Yanga ambaye atakubali acheze Lookman afu Pacome akae bench. Au acheze Luke acheze nani Baraselu alafu nani yule Okelo akae bench.
3: Sio na Mwangosi wao wanampa nafasi.
6: Mwangosi gani? Sweka la bodi.
2: Simba. Ah, yule chapotea.
6: Eh, sasa aliye striker sema alipewa nafasi tu.
3: Sio sana nafasi apate. Gano wende la Mwangosi.
2: Simba Mwangosi kama onekani, kama hakuwepo kwenye club.
6: Ila bora kuwa na Lookman Mbalusalu kuliko mwalimu.
2: Sawa, dakika 22. Nitawaambia mashabiki wa Simba ujibu, ujibishane naye hapa, waeleze ukweli. Kwamba umpe Lookman nafasi kwa mwalimu.
6: Ah.
2: Wewe mtafadhali bwana.
6: Zina faiza mwalimu zile?
2: Eh, mtafadhali bwana.
6: Dogo anaweka.
2: Sawa. Tutorejee sasa hapa kwenye Kristo Magoli bwana amesema waliuza wachezaji wangapi? Waliuza wachezaji
3: watatu
2: lakini lengo lilikuwa ni kupata wachezaji nane.
3: Akwa pamoja na Mkwala.
2: Eh. Sasa waliuza wachezaji watatu. Lengo kupata wachezaji nane.
3: Yaani pesa wachezaji watatu ilinua wachezaji wa nane. Mm. Na bana mauzo ya Kip Dennis.
2: Hey.
3: Mauzo ya Deze Mkwala.
2: Inawezekana.
6: Ahwa.
3: Na Shaza Hwa.
2: Mm.
3: Ah.
6: Wachezaji nane wakatua.
3: Eh.
2: Hey.
7: I think
3: apiga mpunga mrefu.
2: Sikia.
7: This is not the right direction. Kwa tumaliza kwa na break pale tukaenda kwa kocha Steve Becker. Kwa hiyo tukaingia Steve Becker tukammeba na sasa tunaenda Mapinduzi. Hebu fanya analysis ya timu yako, hebu na wewe uone. Sisi tunafikiri kwamba timu ana. Akaja akasema bwana, hapa lazima tulete wachezaji. Sioni timu ya kuweza kushindana hapa. Kwa hiyo na sisi bodi tulikuwa na mawazo haya haya. Sasa tunafanyaje? Pesa hatuna, budget hatuna. Tukasema tunauza. Tukawa na offer. Jensen Zaua. Unasemaje kocha? Ni uza, sema uza. Ikaja uza. Mkwala. Unasemaje kocha? Uza. Inakuja Kibu. Uza. Basi. Tukapata pesa ya kianzio kuweza kuingeji wachezaji wapya. Naona. Na pengine pesa iliyobaki tukaweka ile forward kwenye mikataba unaandika talipa sasa hivi hapa. Nyingine talipa Juni, Julai wakati na budget. Ndio tukaweza kutengeneza kile kikosi. Cha kuja kushindana na kwa hiyo tulishikia na kocha. Kocha baadhi ya wachezaji pati ilikuwa anajua, lakini baadhi ya wachezaji wengine tulikuwa tumefanya scouting na kuangalia wachezaji, lakini tulikuwa tunampa kocha pia anafanya analysis kwa watu watatu tofauti na sisi wao tunafanya analysis mpaka kuridhika kwamba huyu kweli ni mchezaji.
2: Sawa, wachezaji nane wamenunuliwa kwa wachezaji watatu. Hii ni ufinyu wa bajeti.
6: Inategemea pia ambako umeuza. Sasa kama umeuza Saudi Arabia ya Afrika, Libya wachezaji wawili, unashindwaje kununua wachezaji wengi? Kwa anatoa hela.
3: Na mpira ni biashara. Kwa lazima ufanye biashara.
2: Target pia.
3: Yeah.
2: Kwa hiyo unauza unanunua unaleta
3: uuze yani. Lazima unauza.
2: Unajua kuna faida pia ambayo nimeiona pia ya ujio wa wachezaji hawa kwenye dirisha hili.
6: Yaani wangejua kauza na soa. Hivi hakuwa na offer hizo.
2: Yes. So ametoka ribi ya tena rafiki yangu hapo hata.
6: Hata kama sio huko kokote.
2: Wao wanamjua.
6: Sema wakujua kama atakuwa hapa haya. Edit tu, si ndio?
3: Ah, kuna bali waza ndugu yangu.
2: Eh?
6: Hakuna mtu aliyefikiria itakuwa hivyo.
2: Amna ndio kuna.
6: Eh, lakini kama wewe unafikiria tu kwamba itakuwa hivi.
2: Ah.
6: Nauza.
2: Sawa sawa, nimeipenda hiyo kwamba kuna ufinyu wa bajeti.
3: Eh, unaweza kufanya wazi. Eh, unajua mimi napenda klabu inapojiendesha yenyewe.
2: Mm.
3: Yaani kupitia vyanzo vyake ambavyo ni wachezaji. Maana klabu ukiangalia mtaji wake ni wachezaji. Lakini kila kitu mfadhili, kila kitu mfadhili, si kila kitu.
6: Lakini kama ndo wachezaji watatu, wachezaji wa wachezaji nane.
2: Inawezekana kwa sababu gani? Mimi si nani ajechukuliwa la nyingi sana.
6: Alitachukua ubingwa Afrika hii Tanzania.
2: Anisee. Ah, sasa Simba siku zote bajeti yake huwa ni ndogo. Kwa mfano ndo klabu ambayo kwenye klabu 10 unajua nani imetoka juzi hapa ile list ya vilabu ambavyo ndo klabu ambayo ina budget ndogo katika vilabu 10
6: Afrika.
2: Afrika.
6: Hapo inataka kuchukua ubingwa Afrika.
2: Ah, sasa mbona wako kwenye na kuna watu wako nafasi ya 15 lakini wana budget kubwa zaidi.
3: Sasa msa anashangaa Real Madrid ya Zidane ina figo. Walikosa
2: au Manchester United ya 2008.
3: Unaweza kukusanya. Ile ilikusanya mastaa wote David Beckham.
6: Kwa hiyo una imani Simba atashinda ubingwa Afrika?
2: Ah, sasa taratibu
3: unaweza kuwa na bajeti ndogo na ukashinda
2: ngumu mikakati kwa sababu mpaka sasa hivi usajili hawajafanya. Usajili wamefanya wachezaji ambao wameingia tu.
6: Nimemsikiza wakala wa Gilungisha anazungumza kuhusiana Yanga walikimbia.
2: Amesema hamna pesa.
6: Waliulizia ofa wakaambiwa bilioni 3. Sio ile karibia na milioni 800. Ingine ya kurudi tena. Yeye mwenyewe amekiri kwamba Tanzania timu gani itatoa bilioni 3?
2: Sasa inategemea pia kwa sababu unaweza kuwa na jilimudisha lakini pia usifanye lolote na ana bei gani zaidi.
6: Lakini pia unahitaji pia kuwa na wachezaji wenye nguvu.
2: Kuwa nao ni kawaida.
3: Hata Yanga kwa msaji ametoka Ulaya.
2: Eh, bilioni 1.
3: Ile striker.
2: Eh, striker la bodi.
3: Sasa hapa.
6: Sasa mbona unamkata dirisha
2: kwa? Wewe ndio umesema sasa si. Hayo ni mengine lakini kutoka Ulaya ni kitu cha kwanza.
3: Anachukua
2: bilioni 1 imechangwa pale.
3: Wewe usikia usajili wake bana.
2: Soto tofali nini zikaongezwa na nyingine alizokuwa nazo injini.
6: Huyu Depu. Huyu.
2: Sasa unakataa. Bilioni 1 Depu, sio alivunja mkataba.
3: Na alivunja mkataba. Sio kama mtu alichukuliwa huko kokota.
2: Tunafika huko Musa. Wewe unafika huko
6: baada hizi timu zinatapeliwa eh.
2: Wewe ndio umesema.
6: Wewe ni utapeli mkubwa.
2: Wewe ndio umesema.
6: Depu bilioni.
2: Bilioni 1.
3: Ameletwa na ajisaidia timu. Kwa kuna watu wanaweza kusajili kwa gharama kubwa. Kwa
2: sababu wakatengeneza hela. Wakakusanya na ile walikuwa nazo. Wakaenda wakavunja.
6: Kumbe leo wajikuta tabuba bilioni milioni hata 500 eh.
2: Wewe sasa ndio ni mengine. Kile cha msingi ni kwamba watu wamevunja mkataba. Wewe unafikiri Tanzania tuko speedy?
3: Tunaleta.
2: Tuna ukuaji.
6: Sasa wakina Depu sasa.
2: Sawa, bwana Mikel Arteta anasema atashinda ubingwa na amesisitiza haki itendeke ili aweze kushinda ubingwa. Mbona ameanza kujishtukia? Amesisitiza kwamba kama haki itafuata basi atashinda. Sasa kama haki itafuata, wewe mwenyewe Mikel Arteta Bournemouth umeona pale haki ilifuatwa, mbona umeanza kujishtukia?
3: Anakumbushia aliyotokea hasa na shots za finali, anajua wakati wa Jens Lehmann anakumbushia.
2: Hebu ngoja
8: really really good and really focused, really positive. We are here because we are...
9: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: wanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote sikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5,000 tu badala ya shilingi 15,000 ilivyokuwa hapo awali. Huduma hizo zitatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata, kona ya kuelekea Bugando. Tunatumia vifaa vya kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho kama vile presha ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali wa jua, simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu, mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza, kwenye mataa, kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 310 376 0678 310 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako. Wote
1: bana, Senego jana wamekutana na Vihoja. Mechi yao ilikuwa inachezwa 4 kamili usiku. Mpata nafasi ya kuiona. Ni moja kati ya mechi ambayo ilikuwa na masikitiko.
2: Morocco analazimisha sana.
1: Morocco alikuwa na force kuweza kupata ushindi. Sasa waliposhinda, Senego kaanza kuwazomea. Nafikiri ilianza kwa mashabiki wa Morocco kuanza kurusha chupa kwa mchezaji mmoja, akamrushia sijui na nini akanywa, akamrushia maji akanywa dogo, naye akarushiwa ndizi akala. Yani ni kama kulikuwa kuna ubaguzi fulani hivi unaendelea. Kodogo akawa anamuita monkey something kama monkey, akasimama kama nyani na yeye pia.
2: Vita ya Senegal na Morocco haiwezi kuisha sasa hivi.
1: Kwa hiyo jamaa naye akasimama kama nyani, yani kuhakikisha kwamba ni sawa tu kile kitu ambacho wanakifanya. Kwa hiyo ikatokea kama ushindani fulani hivi, wachezaji wakawa sasa, baada ya kuwa wamepiga penalti wamemaliza, sasa michupa ikaanza kurushwa pale ndani. Yani ilikuwa ni moja kati ya vurugu match. Muona bana, bana Star Times wao bana, tuko nao pia. Story kubwa ni kwamba Gangs of Manila inaendelea 3 usiku kamili na Dr. Natangol, sio toa lakini. Utamthilia kali ya The Blave pia ikiendelea. Halil Ibrahim amezidi kuchanganya familia Leto. Kufika pale Star Times na usikose, hii ni saa 3:45 usiku. ST Swahili watoto katuni pia, Bonbiz maarufu kama Kipara Mbabe pia inakuijia kila Jumatatu hadi Ijumaa, lakini unaweza kupata burudani kiganjani mwako kupitia Star Times on app. Inapatikana Play Store pia. Fanya hivyo lakini bila kukosa ofa kubwa ya Smart TV ya inchi 43 kutoka Star Times. Unapewa kila kitu. Na kuweka pale pale. Sando Digital TV inchi 43 unaipata kwa shilingi 300,000 badala ya 400,000. Sawa? Hii Twaha ni inchi 43.
3: Sawa?
1: Lakini Sando Smart TV inchi 43 unapata kwa shilingi 400 kamili badala ya 460. Star Times Digital TV ya inchi 43 unapata kwa shilingi 380 badala ya 440. Sawa. Hii bana si ya kukosa hii.
3: Unakosaje
1: kwa kisimbusi ndani kwa yani moja kwa moja. Unakuwa umeshaungiwa. Tuko vizuri eh? Bana pale sana. Best Vision bana kuna ofa inaendelea. Kwa hiyo wewe unaweza kufika pale Best Vision, na naomba wale ambao labda pengine walikuwa wanatamani pia kufika lakini wanakosa mawasiliano, mimi nitakutajia hapa. Kwa hiyo kama una shida ya mtoto wa jicho, kichwa kuuma, unapikicha michanga pia, una shida hiyo pia, lakini Marienge Makengeza yale unaoni computer, uoni TV, uoni mbali, basi hao jamaa ni wataalamu. Na of course umethibitisha hilo baada ya watu kadha kufika pale na kuhakikisha kwamba wanatibiwa. Nambari ya simu ni 0678 11 0376 0678 11 0376. Best Vision wako kila siku za wiki kuanzia saa 2 kamili hadi saa 12 jioni. Na iko hivyo. Sawa eh?
3: Sawa.
1: Bana tunondoka na kesho bana ni Arsenal na Paris Saint-Germain. Ateta amesema anaomba haki ifuatwe.
3: Haki tendeke.
1: Bora kama ameanza kulielia.
3: Washefanyiziwa hivyo bana. Mtu alimwa kadi nyekundu bana. Wanajua.
1: Nani?
3: Lehmann.
2: Jens Lehmann.
1: Asa safari hii wamekutana hawajafungwa, achana na Raymond. Asa uzungumzia miaka hiyo ya nyuma rafiki yangu.
3: Sasa sikumbushia sije katokea.
1: Ah wana shida na wenyewe. Waka tulie tu kama kombe wanazobeba. Sasa wao wana shida gani?
3: Sasa mwingie kwa tano.
1: Nimeona bwana Dembele amerejea na leo alikuwa uwanjani afanya mazoezi. Kuna watu walitamani asiwepo. Lakini yupo. Tena alikuwa ameumia lakini amerejea tena. Kwa hiyo atakipiga tu. Leo alikuwepo kwenye interview, alienda yeye mwenyewe kuzungumza. Lakini Saka pia alipata nafasi ya kuzungumza kwenye press conference, amepata nafasi ya kuweza kuzungumza. Kwa kesho bwana panapo majale Mwenyezi Mungu tutakuja hapa kujadili mchezo huko ndani zaidi.
2: Utakuwa
1: umemalizika. Saa 1 tutakuwa saa 1 tu kamili. Ndoko shaisha. Kwa hiyo tunajua nini ambacho kinaendelea. Sasa kila laheri. Tutakia usiku mwema.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحاليا نمسكي لزادي واتسنا موجا نكتة سابا مزنجر فم كتاري نكتة هو na majira haya adhimu kabisa ni majira ya saa 4 kasoro dakika 3 ambapo nakualika tena kwa mara nyingine tena tuweze kwa pamoja katika kipindi hiki cha ujue Uislamu. Kama kawaida ni siku ya Ijumaa kuanzia majira saa 3 na nusu hadi saa 4 na nusu ndio nakuwa tamati ya kipindi hiki, na kama kawaida unakuwa nami ndugu yenu Taha Ramadan, lakini nakuwa na shirikiana na maulama wanazuoni, kwa maana viongozi wa Kiislamu ambao wanafika hapa kwa jambo moja la kuja kuyajibu masuala mbalimbali, kwa maana maswali mbalimbali ambayo yanahusiana na Uislamu kwa jumla, lakini pia ni mengi ambayo tunafahamu pia kuhusiana na Uislamu kwa jumla. Ala kulli hali, kwa namna yote ile lote jambo atamani kufahamu, na pengine yawezekana uliambiwa visivyo, sasa unatamani uyapate majibu sahihi kutoka kwa wanazuoni hawa. Basi inshallah mara atakapowasili hapa moja kwa moja tutazungumza naye na kuweza kujibu masuala mbalimbali. Lakini nambari ambayo nakumbusha ni ya 0656 55 55 71 au 0684 60 00 07. Mashallah. Alaitwa Dida. Kumbe Allahu Isa.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام
0: Msikilizaji, kama nilivyokuambia kwamba wageni wangu watakapowasili humu ndani muda wowote na wakati wote, basi tutaungana nao kwa ajili ya kupata maneno ya utangulizi, lakini baada ya hapo wataanza kujibu swali moja baada ya swali lingine. Na inshallah bila kupoteza wakati niweze kualika, tajitambulisha kwa majina yao inshallah, kisha tutapata maneno ya utangulizi wala kwa ufupi kutoka kwao, kisha tutaanza kupitia swali moja baada ya swali lingine. Nambari ya kuweza kutuma swali lako, tuma kupitia nambari ya 0656 55 55 71 au 0684 60 00 07. Ustadh Adil, karibu sana.
2: Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum salam.
2: Kwa jina al-Ustadh Adil Ayub Jaafar.
0: Mashallah.
3: Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Langu jina Ustadh Rajab Ali, inshallah tutakuwa pamoja kuanzia mwanzo mpaka mwisho.
0: Mashallah, mashallah. Kuna chochote cha kutangulizi Ustadh Adil?
2: Hapana.
0: Hapana, tupite na maswali yao.
2: Naam.
0: Mashallah, maana wakati nao pia naona unazidi kutaratat. Nikiangazia hapa swali lake nani huyu mungwana anasema asalamu alaykum. Anasema yeye ni kama mtu wa dini nyingine aliyevutiwa na Uislamu. Anahitaji kupata msaada wa kupata mafundisho ya kujua Uislamu zaidi ili niweze kubadili imani niliyonayo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kuweza kumwabudu katika iliyo kweli. Sasa bwana hajasema jina lake wala mahala alipo, lakini ndio hivyo, hayo ndio mawazo yake. Sababu nini afanye? Tayari kaiona haki.
2: Jambo la kwanza analotakiwa kulifanya baada ya kuiona haki, anatakiwa asilimu kwanza.
0: Ndio.
2: Baada ya kuwa amesilimu pale, maana yake kayavaa majukumu rasmi ya Uislamu. Kwa hivyo ndo ataanza sasa kujifundisha Uislamu mwenyewe, ajue taratibu za Kiislamu kwamba hili katika Uislamu halitakiwi, hili linatakiwa, pita hapa usipite hapa. Kwa ukamilifu inakuwa hivyo. Cha kwanza asilimu, halafu mambo mengine yanafuata.
0: Mashallah. Kwa ndugu yetu, japo hujatamka majina yako na mahala ulipo, lakini hayo majawabu yenyewe kuhusiana na hicho ambacho nakitamana, inshallah Mwenyezi Mungu akufanyie pesi katika kuweza kuipata ile haki na hatimaye kuifuata. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaifa halukum? Huyu anasema anaitwa Isra Muhammad kutoka Muheza, Tanga. Ya nasema, samahani mashekh, naomba mnisaidie kwanza nia ya funga ya Arafa, lakini pili aya za Qur'ani tukufu ambazo zinaikataza zina.
2: Kwanza Arafa imeshaisha.
0: Naam.
2: Sasa kama anataka kufunga, atufungi mpaka mwaka kesho.
0: Naam.
2: Lakini hata nia au manuizi ya mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, kinachoangaliwa pale sio kutamka, ni ile dhamira. Kwamba kesho nikiamka nitakuwa nimefunga. Umefunga nini? Hisia zimeshakupeleka kitakacho kufanya ufunge kesho.
0: Mashallah.
2: Kwa hivyo hiyo hali ukiamka wewe umefunga, kwa sababu nia, makusudio ulianza tangu usiku kwa kutekeleza asubuhi. Sio mpaka useme na waitu swaum maghadi yauma min arafa lillahi taala Allahu akbar. Hapana.
0: Naam.
2: Kwa hivyo manuizi yamekaa hivyo, lakini aya zinazozungumzia zina Mwenyezi Mungu kashasema. Mfano, kuna sehemu Mwenyezi Mungu anasema baada audhillahi minashaitanir rajim, anasema azzaniatu wazani fajlidu kulla wahida minhuma mi'ata jalda. kwamba mzinifu mwanamke na mzinifu mwanaume. Unaona aya zilivyo? Kwa hivyo muasisi wa zina ni mwanamke, wala sio mwanaume. Kianzilio ni mwanamke. Na ndio maana kule Mwenyezi Mungu akasema as-sariqu was-sariqa, mwizi mwanamume na mwizi mwanamke. Kwa hivyo sisi wanamume tunasifua kwa wizi. Yaani sisi ndio vianzilishi vya wizi. Lakini mwanamke mwanzilishi wa uzinifu. Akasema fajilidu kulla wahida minhuma mi'alta jalda, wapigeni kila mmoja miongoni mwa hao wazinifu fimbo 100. Na uzinifu wenyewe umegawanyika sehemu kuu mbili kama sijasahau. Kuna uzinifu wa kijana ambaye hajaoa na binti ambaye hajaolewa. Hawa wanapigwa fimbo 100. Lakini uzinifu wa mke wa mtu, si ndio?
0: Naam.
2: Na mume wa mtu akikamatwa hawa, sharia inasema wapigwe mawe mpaka kufa. Kwa maana wewe una mke, wewe una mume, ulichokuwa umekosa nini? Yaani kwa nini kijana na binti wanapigwa 100? Kwamba hawa inawezekana wakashawishiana kufanya hayo. Wewe mke wa mtu, wewe mume wa mtu, unakosa nini? Ulishawishiwa na nini usichopata kwa mkeo, na ulishawishiwa na nini usichopata kwa mumeo?
0: Naam.
2: Huwa mimi ninapenda kusema kushiriki tendo sio ugomvi. Kwamba mtu mpaka ukanyanyue vyuma ndio kwa maandalizi ya kuja kushiriki, hapana. Ndio maana tendo la ndoa likaitwa ni ibada. Hamna anayenyanyua vyuma kwenye ibada. Ni ibada ya ibada ya starehe, ibada ya unyenyekevu. Si unatumia nani karete pale? Haiwezekani.
0: Naam.
2: Kwa hivyo aya za uzinifu Mwenyezi Mungu anasema wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wala msikaribie zina, hakika uzinifu ni uchafu na njia iliyokuwa mbaya kabisa. Na ukiangalia aya uzinifu imekaa katikati ya aya ya kuua, si ndio? Pale juu inaanza aya kuua, halafu hapa chini katikati inakuja hiyo ya uzinifu, huku chini inakuja kuna aya pia hapa. Mwanzo inakuja ile aya inasema wala msile mali za mayatima na mambo mengine. Hapa katikati inakuja aya ya uzinifu, huku chini inakuja aya kuua. Kwa maana kwamba hata uzinifu ni kitendo cha mauaji. Kwa maana mzinifu yoyote lazima atengeneze mazingira ya yule anayezini naye asibebe mimba. Kwa maana yake anaua zile mbegu ambazo huenda katika lile jambo Mungu akikadiria kupatikana nini? Kupatikana mtoto. Kwa hata mzinifu naye anahesabika kuwa ni muuaji kwa mujibu wa tafsiri ya Qur'ani. Wallahu a'lam.
0: Wallahu a'lam. Mashaallah. Astaghfirullah. Shuhuri kwa kweli, tunapata elimu hapa ndugu zangu, tunapata elimu, elimu ambayo itatusaidia kuweza kuepukana na haya. Tuzidi kumuomba Mwenyezi Mungu atusamehe yale yote ambayo tunafanya makosa kila siku naitwa leo. Tumlilie sana Mwenyezi Mungu na kufanya toba ile ya kweli. Anaitwa Kulwa, asema ataka kujiunga na Uislamu, asema anatokea Musoma. Ni yako ya thabiti na yule alivyojibiwa ndivyo hivyo anapewa najibiwa. Lile ambalo ameshauriwa kufanya huyo mungwana pia siamini kama kuna utofauti pia na hili ambalo wewe pia unatamani. La msingi ni kusilimu. Najua maeneo yako huko yawezekana kuna msikiti. Nenda tu ambie nia yako na usilimu. Taratibu zingine na mambo mengine yataendelea tu, lakini taratibu ukiwa tayari umo ndani ya Uislamu utajifunza ukiwa umo ndani. Sasa tofauti ya Uislamu na imani zingine ni kwamba kwenye Uislamu unaingia kisha unaendelea kujifunza, lakini kwa imani unaanza kwanza kujifunza kisha ndo imani inafuata. Kwa hiyo kwenye Uislamu tofauti upo ni kwamba unaanza kuingia kwanza katika imani.
3: Lazima uamini kwanza.
0: Lazima uamini kwanza. Maana mauti tunatembea na muda wote. Unaweza lengo lako listimie bwana. Kwa hiyo sasa ni jambo la maana ukiwa tayari umeingia. Kwa hiyo majibu yale yale bila ambavyo umeshauriwa ndugu yetu. Nawe pia fanya vile vile. Naamini kabisa kwamba utakuwa umefanya jambo la maana na Mwenyezi Mungu akuongoze katika nia yako hiyo ambayo iko thabit, na utekeleze hiki ambacho umekisema na Mwenyezi Mungu ni shahidi. Ujua Uislamu mudugudi wa Yanga maarufu kama Makala mwana Magobe kutoka maini mtaa ule wa Mama Nyeri. Sababu yangu nachokiandika tofauti na malengo yetu. Anaitwa Msaswa Ulazi, yuko Tiringati, anaomba kujua mambo mawili katika dini ya Uislamu. Kwanza ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nani? Pili ni kwa nini Waislamu hawali nyama iliyochinjwa na madhabu mengine? Hili tunajibu kila siku, sitajibu na sitawaambia kujibu kwa sababu najibiwa kila siku. Na tulipumzishe sasa swali hili kwa sababu kila siku linaulizwa, tukaomba lipumzishwe na maswali mengine pia yapate nafasi ya kuulizwa. Ndugu yangu, sijui kama leo ndo mara kwanza pengine watusikiliza, lakini swali hili limekuwa linajibiwa sana. Kwa ufupi, naomba tu nikujibu kwa ufupi ya kwamba hawali kwa sababu wao kuchinja ni ibada. Kwa hiyo katika ibada huwezi kuongozwa na mtu wa imani nyingine. Jambo lao ni la kiimani, ni swala la kiibada kuchinja kwao. Na walitamka jina la Mwenyezi Mungu katika kuchinja kwao kwa sababu ni ibada, na wameamrishwa kufanya ibada hiyo. Kwa hiyo ukiongozwa katika ibada na mtu ambaye sio imani yako, ni vitu viwili tofauti. Ni kama yeye pia Muislamu akija kuongoza wewe katika ibada yako, pia itakuwa haliwezekani. Na vile vile nao haliwezekani. Kwa hawali si kwa sababu nyingine yote, bali wao ni ibada. Na wewe ambao umewachinjia sio katika wao, sio imani yao wao. Maana huamini juu ya kile wao wanachokiamini. Kwa hiyo ndo maana na wao hawali kwa sababu huamini na huamini imani yao. Kwa hiyo hakuna lingine lolote la ubaguzi wala hakuna kingine chochote. Lakini ukitaka nyama yako kula mwenyewe, chinja tu ule. Wala mbona hakuna shaka? Hakuna Muislamu atakayefika kwako kuuliza kwa nini umechinja. Kwa kama unakula mwenyewe kwa ajili ya familia yako, wala hamna shaka. Lakini kama una mgeni wa Kiislamu amefika kwako, ndugu yangu, hatokula kwa sababu jambo hilo bwana ni la kiibada. Mashaka mko kijibu hapa kila siku. Ndio maana mimi nipata pia wasa kujibu kwa sababu naopumzisha. Swali limejibiwa sana. Kwa kuna mwingine pia alikuwa anatamani kuliuliza, basi majibu ndio hayo. Naomba tulipumzishe swali hilo. Asalamu alaykum, nasema mimi naipenda sana Islama. Toa uko poa na mazingira fam, sijui nani huyo Mungu ana kwanza kanisalimia. Kama unapenda basi ungane. Ungana na Uislamu. Maana kama unapenda basi toke ndani ya moyo wako na uungane na kile kitu ambacho moyo wako unakipenda. Asema yeye babake alikuwa Muislamu. Je, mimi nitakuwa Muislamu na mimi? Anaitwa Nyarutare akiwa Lamadi Itongo. Mashekh.
3: Naam.
0: Babake alikuwa Muislamu. Naye anake alikuwa Muislamu. Yeye pia ana haki ya kuwa Muislamu.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Tukizungumzia haki, tunausikiliza na moyo wake kwamba yeye je anahitaji kuwa Muislamu. Sio kwa sababu baba alikuwa ni Muislamu kwamba uwe na haki. Isipokuwa sasa wewe pia unahisi Uislamu ni sehemu ya maisha yako. Kwa hivyo kama baba alikuwa ni Muislamu, pia wewe ni wajibu wako kuwa Muislamu. Kwanza ifahamike kwamba ni mpaka sasa ana umri gani, na kama alikuwa hajafanya kitu chochote ambacho huwa wanaita matendo ambayo yanamfanya asiwe katika Uislamu, yanajulikana. Kwa hivyo yeye, kama ni yupo tayari kwa ajili ya kuwa Muislamu, wala si katika maelezo ya kujieleza kwamba je, mimi naweza nikatakiwa kuwa Muislamu kwa sababu baba yangu alikuwa ni Muislamu. Hapana, yeye anachotakiwa ni kusikiliza moyo wake kwamba anatamani kuwa Muislamu, yuko tayari kuwa Muislamu, basi tunamkaribisha katika Uislamu. Wallahu a'lam.
0: Wallahu a'lam. Mashallah. Mashallah alhabibi, naamini ya kwamba utakuwa umepata majawabu hayo kwa yule ambaye muuliza swali, atakuwa amenufaika na majawabu hayo. Msikilizaji, nambari ni ile la 0684 60 00 07 au 0656 55 55 71. Ukifanya hivyo, basi inshallah swali lako nitaliona hapa na litapata majawabu. Na angalia swali lingine hapa, nadhani ni kama ushauri tu kwangu. Anasema, anaitwa Suleimani Sabila wa Rutubiga, anasema ulama Twaha, chonde ndugu yangu, naomba sana kila kaswida uwe unataja majina hiyo kaswida. Unataja jina la kaswida pamoja na walozimba, tafadhali. Huyu jamaa atakuwa na uraibu, anapenda sana na kana kaswida, kila watu na uraibu wao. Inshallah ndugu yangu Suleiman, talifanya kazi wala hakuna shaka, mashallah. Ubwana anasema halitofautiani. Kwa nini waumini wa Kiislamu watakuchinjiwa mfugo hadi wachinje wenyewe mgeta kutoka Makumbusho? Naamini tumejibu na hila limejijibu lenyewe, kwa hiyo majibu utakuwa umeyapata. Angalia tena hapa, asalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Anaitwa Rajab kutoka Songa Mbele shuleni, anauliza ukikuta mzazi wako si Muislamu alafu mwezi wa Ramadhani akawa na kuhudumia, inaswi kula hiyo iftari yake? Mashaikh,
2: yani mama sio Muislamu
0: au mzazi baba sio Muislamu,
2: baba sio Muislamu, yeye Muislamu,
0: ana haki ya kumpa huduma katika mwezi wa Ramadhani?
2: Yani mtoto kumpa huduma baba,
0: baba kumpa huduma mwanae,
2: inaruhusiwa? Baba kumpa huduma mtoto au mtoto kumpa huduma baba, inaruhusiwa? Kwa sababu gani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema la yanhaakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid-din an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Kwa maana Mwenyezi Mungu hajakukatazeni kwa wale ambao hawajakupigeni katika dini ya Allah Subhanahu, nyinyi kutokuwatenda wema na uadilifu. Maana yake tunapaswa tutendeane wema kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katujalia kuwa ni watu tofauti, bado kuna maisha. Ukiangalia huyu ni Muislamu, huyu sio Muislamu, lakini dini inasema kuna jirani mwenye haki tatu, kuna jirani mwenye haki mbili, kuna jirani mwenye haki moja. Tukija yote au maana yake ni kutuunganisha, kutuweka pamoja, kuwa na ule utu katika maisha yetu. Kwa sababu kuna mtu ambaye sio Muislamu, sio ndugu yako, ni jirani yako. Utamtenda wema kwa ule ujirani. Humtendi wema kwamba ni ndugu yako au ni Muislamu wenzako, ila kwa ujirani wenu lazima mtende wema.
0: Naam.
2: Muhimu sana. Ndio maana leo asiyekuwa Muislamu anafuturisha Waislamu. Na Waislamu wanaandaa iftari, wanamuita asiyekuwa Muislamu.
0: Wanamuita na jumuika.
2: Manake
0: twala pamoja. Mashaallah. Islam raha kweli, Bala kuna mushkili yote. Hakuna lenye mwanzo likakosa kuwa na mwisho. Wala hakuna marefu yasiyokuwa na ncha. Na wakati ukuta kushindana nao utaumia. wahenga wametengeneza mambo mengi yote yanohusiana muda. Inshallah tupofikia hapa natosha. Niseme ya kwamba kwa siku ya leo inshallah kwa mapenzi yake Jalali ametuwezesha kuweza kufika hapa kwa ajili ya kuja kujibu masuala mbalimbali kwa maana maswali yenu ambayo mwauliza. Na nimewaalika wanazuoni hapa kama kawaida kila siku ya Ijumaa wakati kama huu muda kama huu huwa wanakuja kujibu maswali mbalimbali inshallah. Katika yale upata bahati ya kujibiwa basi alhamdulillah, na lile ambalo pia halikujibiwa wala usikate tamaa, liulize tena panapo majali wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunamuomba ya Razzaq aweze kutujalia tena uhai na pumzi ambayo tunaivuta hii, basi inshallah tena juma lijalo ili tuweze kuwepo hapa na kuja kujibu tena yale ambayo hayajajibiwa. Lakini nizidi kuwasihi ndugu zangu ya kwamba katika maswali ambayo unauliza, tunauliza maswali yenye kujenga, maswali ambayo hata yule ambaye hajui pia anapata faida kuweza kujua kuliko kuuliza maswali yale yale. Kwa nini Waislamu wanaona wake wengi yale yale? Kwa nini Waislamu hawali nyama ambayo haijachinjwa na wao? Ni haya haya tu. Tuulize na maswali mengine ambayo yanakuwa na maana na wengine pia wafaidike. Maana haya yanajibiwa kila siku. Yanarudiwa tena. Ni yale yanajibiwa kila siku. Lakini pia nimeona baadhi ya message hapa. Baadhi yenu pia mnatamani kuingia katika Uislamu na taratibu ni zile zile. Yote ambao anatamani kuingia katika Uislamu basi mahala ulipo popobunda popote pale ulipo msikiti upo. Kwa ufika msikitini taratibu zitafuata, utakuelekeza taratibu, muone kiongozi yote wa msikiti atakuelekeza taratibu na utapata bahati ya kuwa Muislamu na moyo wako utatulia katika mahala ambapo imani yako imekutuma. Baada ya kuyasema hayo insha Allah wabillahi tawfiq, mlikuwa nasi kwa pamoja. Mimi ndugu yenu Taha Ramadan, nilikuwa pia na maulama hapa, nilikuwa na Ustadh Rajab mashallah pamoja na Ustadh Adil insha Allah. Kwa niaba yao tunakutakia tu kila la khairi, wakati mwingine mara nyingine. Aljumaa karim, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Ndiyo, ni safari ya fikra inaweza kukukumbusha mambo mbalimbali yaliyopita na zaidi kuupa ubongo wako faraja na utulivu wa nafsi. Ili kukamilisha hili, kipindi cha Shehena kitakuongoza katika burudani nzuri huku ukipata nafasi ya kusikiliza historia mbalimbali za wasanii na kazi zao. Nawe pia kukupa wigo wa kumbukumbu na tafakari ya mambo mengi kupitia muziki huu.
1: Mambo yanapenda kusikiliza, napenda wanavyoimba.
0: Ndiyo, yote yatasheheni katika kipindi cha Shehena. Ni kila Ijumaa kuanzia saa 4:30 usiku hadi saa 6 kamili usiku. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
2: Hey Juda, dono ka rasta.
3: Shehena. Tumse mulaqat hogi.
0: Shehena.

na ingekuwa kwa lugha ya Kiswahili maneno yangekuwa mafupi tu. Nakupenda. Lakini wenzetu walihitaji maneno mengi sana kuyaweka maneno haya kwa lugha hii. Hamko salfu tumse piari. Hey. Ni kutoka katika filamu ya Basat, kazi ya kitambo ya mwaka 2005. Kwa hiyo kama umezaliwa mwaka 2005, basi ndio mwaka ambao hii kazi pia iliweza ku asogea masikioni na machoni mwa watazamaji wa kazi kutoka pale Bollywood. Ikiwa imempa nafasi Bobby Deo akiwa anatumia jina la RV Kapoor, lakini Priyanka Chopra mrembo aliweza kuonekana ndani ya filamu hii kwa jina la Kajali Kapoor. Ikiwa ni pamoja na Bibasha Basu kama Anna ndani ya filamu.

ambao uliweza kuifungua shehena na ni mwanzo mzuri wa kuweza kukaribisha katika nafasi na sehemu nzuri ya burudani kwa siku ya Ijumaa, siku ya 29 mwezi wa 5. Kwa hiyo kama tunaagaaga juma hivi au pengine tunauaga mwezi wa 5 ndani ya kipindi cha shehena, hii ndio Ijumaa ya mwisho kabisa kwa mwaka 2025 mwezi wa 5. 2026 mwezi wa 5 ndio tunaiagaaga Ijumaa ya mwisho. Itakuja Ijumaa nyingine tena, lakini itakuwa inataja mwezi mwingine. Naamini itakuwa nafasi nzuri ya weekend kama ni wanafunzi mko katika kipindi cha mitihani hivi kwa ajili ya mapumziko baada ya miula miwili ile. Asema likizo ndefu. Bana, kila laheri ambaye uko katika mitihani, lakini pia kama ni bado sana tunasema, lakini tumeichagua Mazingira FM hapa ulipo, basi niseme asante kwa kuisikiliza na karibu sana kwenye siku ya leo ndani ya kipindi cha shehena ambacho kinakupa nafasi nzuri ya burudani kuanzia saa 4:30 hadi pale saa 6 kamili usiku. Ukiwa umeweza kusheheni na burudani nzuri, lakini pia ukipata mawili matatu katika kazi na burudani ambayo inakufikia hapo ulipo. Kwa hiyo kwako ambaye umeichagua, basi tunasema umechagua kilicho muhimu sana kuweza kukipata au muhimu sana kuweza kukisikiliza kwa siku kama ya leo.

takuwa na mawili matatu kwa kwako pia ambao unaifuatilia na kuisikiliza Mazingira FM, lakini ndani ya kipindi cha Shehena kwa muda huu tu nikukaribisha katika nafasi ya burudani kwa utulivu sana. Baadaye nitakwambia kwenye namba yangu ya simu hapa studio ujumbe gani na jambo gani tunaenda kuungana pamoja nawe kwa usiku wa leo. Lakini niseme tu hapo ulipo basi sauti ya kutosha, baadaye tutajua miongoni mwa wale ambao tuko pamoja ndani ya kipindi cha Shehena kwa usiku huu. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka katika nafasi na kipindi cha Shehena usiku wa leo. Karibu sana sana sana sana sana katika nafasi na sehemu ya burudani na mengine mazuri zaidi ambayo unayapata kupitia kipindi cha Shehena. Karibu sana.

0: sheria.
1: Bana ni uwezo mzuri na sauti nzuri katika filamu ya Kache Dage. Wimbo unaitwa Piari na hii Karena Jahanam. Dunia nzima inasema tafadhali usipende. Habana usianguke kwenye mahaba. Asijajua kwamba ni kweli dunia ndio inasema hivyo bana, ukidumbukia huko ni kwingine. Neha jina. Anasema dunia nzima inasema hivyo lakini yeye anaona upendo unatokea tu. Yaani mbali na tahadhari nyingi ambazo watu wanatahadharisha lakini upendo unatokea.
0: Daria mebubuke.
1: Koi kuchikarire. Yepyari. Haijalishi watu wanasemaje lakini upendo unatokea.
0: Mebubuke daria ke par tak.
1: Upendo unatokea tu, wala hii sio unatadhalishwa wala nini, na mdo wote tu unajikuta umezama. Hii ni moja kati ya kazi unaweza kuipata kwenye filamu ya Kache Dage mwaka 1999. Kitambo ukiuliza miongoni mwa kazi nzuri na za kitambo, basi ni pamoja na hii 1999. Hivi ukipiga hesabu kama ndio ulizaliwa umri huo, basi mda huu unaweza ukawa kwenye hatua nyingine ya mbali sana, na unakumbuka mwaka huo, na sasa inaweza ikawa kifamilia pia, una ABCD. Inaitwa Fragile Bonds. Hii kazi ndani ya filamu imeweza kubeba mastaa kibao. Yumo AJ Dave Gunn akiwa anatumia jina la Afterlab. Lakini yumo Sef Ali Khan akiwa anatumia jina la Tananja ama mwite Jai. Yumo mrembo Manisha Koilala. Kwa hiyo ndani ya wimbo hiyo sauti inausikika ambayo Manisha Koilala alikuwa anaigandamizia ni sauti ya mkongwe mwenyeji kabisa na mwenye uwezo wa kuimba. Anaitwa Eka Yaniki, lakini sauti ya kiume ambayo inasikika hapa ni sauti ya Kumari Sano, lakini ndani ya filamu. Basi hao ndio masta wengine wa kiume ambao waliweza kuonekana, lakini sio wale waliorekodi sauti studio. Sauti studio ilirekodiwa na Kumari Sano. Huyu ni mkongwe sana, kazi nyingi sana nzuri tu katika wale playback singer ameweza kuzifanya, na hii ni miongoni mwa ile ambayo imeweza kuifanya ikawa kazi nzuri, wimbo mzuri, burudani nzuri.

0: Okay, asante, ni nafasi nzuri ya burudani safi. Terry Chunaria. Bana, ndani ya filamu utampata Salman Khan, utampata mrembo Rani Mukesh, akiwa anahusika vizuri sana kwenye kazi hii, na moja kati ya kazi nzuri sana. Kama kuna movie ambayo pia iliandaliwa vizuri ni Hello Brother. Ule uwezo na ile kolabo nzuri iliweza kuonekana. Utakumbuka Rani Mukesh wakati anapata nafasi nzuri ya kazi ya Kuchikuche Otae wakiwa na mkongwe wa miondoko hii Shah Rukh Khan na Kajol. Ilikuwa nafasi nzuri pia kuweza kutengeneza kolabo nzuri na Salman Khan. Utakumbuka sio kazi ya kwanza ambayo aliweza kutana, wameweza kutana kwenye kazi kadha wa kadha, lakini Hello Brother ni moja kati ya kazi nzuri ambayo ilikuwa ni muunganiko tena wa hawa watu wawili na mastaa wawili. Lakini kumbuka kila mmoja na njia yake ya kufuata, kila mmoja akawa na uelekeo wake kwenye zile kazi ambazo zimefanyika pale Bollywood. Basi Hello Brother inaweza ikawa ni miongoni mwa kazi ambayo imefanyika vizuri mwaka 1999. Utakumbuka ni mwaka mmoja tu baada ya kuwa amefanya ile kazi ya Kuchikuche Otae kwa upande wa Rani Mukesh, mwaka 1998 akiwa na Shah Rukh Khan, akiwa na Kajol. Lakini ule urembo na ule muonekano aliokuwa nao kule, basi ilikuwa inawavutia masta wengi na waandaji wengi wa filamu waweze kuingia naye kwenye filamu kadha wa kadha, pia hasa kutokana na kazi alizofanya. Kazi iliongozwa na Sohail Khan, moja kati ya wale wakongwe kabisa wa uandaji wa filamu kutoka pale nchini India, ikiwa ndio mwandishi pia na mwongozaji. Lakini kule wako masta wengine kibao ambao uliweza kuwapata ndani ya filamu yenyewe. Mimi niko safi na ni sahamu nzuri tu ya kumbukumbu ya burudani hiyo ambayo inakusogeza hadi katika wasaa huu, ikiwa ni saa 5 na dakika 4 kwa saa za Afrika Mashariki. Basi nafasi nzuri pia kuweza kutambua na kuacha alama ndani ya kipindi cha Shehena kwa siku ya leo. Hii ni kwa ajili yako pia. Hapa ni kama ni roko hivi, au ni kama ni kutambuana, kujitambulisha ndani ya kipindi hiki. Mazungumzo yatakuwepo, itakuwa ni nafasi ya kwako tu ukiwa unagonga chapa ya jina lako na maeneo ulipo katika usiku wa leo katika kipindi cha Shehena. Utafanya hivyo, kamata simu yako ya mkononi, alafu utaruhusu sana. Hakuna maswali, hakuna swaga hapa. Yaani jambo itakuwa ni moja tu, pindi tu ambapo simu yako itaruhusiwa kuwa hewani moja kwa moja, utapewa fursa na utakuwa na fursa ya kujitambulisha tu jina. Unaitwa nani na unapatikana wapi? Inatosha sana kwa nafasi hiyo, ili uweze kuniruhusu kupokea simu nyingi kadri uwezavyo pia. Na kama namba zetu unazifahamu, naamini tayari umeuanza mchakato, lakini kwa upande wangu sitaanza kupokea kwanza simu hadi pale ambapo nitatoa nafasi muhimu sana pia kwa wasikilizaji wetu ambao pengine namba hawana, nizitaje uweze kuziandika na iwe ni fursa ya kwako ya kuweza kupiga simu hapa studio. Kumbuka ni line mbili ambazo tunazipata kwenye kifaa kimoja maalum kabisa kwa ajili ya usikivu mzuri wa sauti yako, na inaweza ikawa umechagua line 1 au line 2, lakini kama utaziandika namba vizuri zote zinapatikana, na jitahidi uwe kwa usahihi ili pia kuhakikisha nafasi inapatikana. Panahitaji pia uwezo wako, panahitaji bahati yako, panahitaji ufahamu pia wa kuweza kuzisearch au kuzisaka hizo line. Kwa wale wadau na wakongwe wanafahamu zaidi, hadi watu wanaona wivu kwamba mbona fulani, mbona wakina fulani, mbona watu fulani wanasikika mara kwa mara. Au ni wale ambao muda wote wanajua namna kuweza kutupata hapa, lakini si swala la ID ya mtu, hapana, ni swala la uwezo wa simu yako, uwezo na bahati ulionayo, hiyo ndio ambayo inaweza kufikisha hapa. Kwa hiyo tunaanza kuzitaja namba. Kamata kalamu na karatasi kama una nakiri pembeni, au pengine kama unatumia simu yako ya moja kwa moja, basi unaweza ukaandika kwenye simu yako na hakikisha namba ziko sahihi kabisa. Namba ya kwanza hapa studio ni 0656 55 55 71. Naomba nirudie, anza na namba ya kiunganishi ama kodi namba ambayo ni 0656. Kimaliza hapo andika 55 55 0712-7171. Kuna watu mpaka namba mbili zisomwe ndio inakuwa rahisi kwao, utafanya hivyo. 0656 55 55 71. Safi kabisa. Kama umeiandika hivyo na unapiga unakuta iko bize, una nafasi ya kurudia tena na tena hadi pale ambapo utafanikiwa. Laini ya pili ni 0684 6 00 00 7. Imekamilika hiyo. Namba ya kiunganishi 0684 6 00 00 7. Hapo itakuwa inasomeka vizuri, na kama umechagua ama ni line 1 ama line 2, kama tayari kuna line 1 mtu ameiwai na wewe unatafuta kwenye line 2, basi utausikia ukimya wa muda, takwambia ipatikani, lakini kimsingi inapatikana, labda line uliochagua mwingine uko upande wa pili, na ya kwako inaweza kaingia pale pale kwenye line uliochagua, na zote ziko hewani. Naamini mpaka hapo maelezo yanajitosheleza. Ni haki yangu sasa kupokea simu na ni haki yako sasa kuweza kusikika kwa kwambaye tayari uko pamoja nami. Hello. Aya, ulikuwa unajaribu uzali, umeona kumbe ni kweli inawezekana, na kweli simu yako inaweza ikasikika hapa. Karibu sana. Nimekupata vizuri, ni kujitambulisha tu na unapatikana wapi? Si tumekukaribisha tayari.
1: Sauti yake inapiga simu toka Nyamusi.
0: Unaitwa?
1: Mama yake inapiga simu toka Nyamusi.
0: Asante mama yake kutoka Nyamusi, karibu sana kwenye shehena kwa usiku wa leo. Naomba niruhusu simu nyingine hapa.
1: No.
0: Unasikika tayari?
1: Naongea na mama Chale kutoka mama Gigisi.
0: Asante mama Chale, wasalimie mama Gigisi. Karibu sana kwenye kipindi cha shehena mama Chale. Mama Chale ni jina au ni jina la Chale la kwako? Hello. Unasikika? Hello. Aya, tukuweke pembeni pia kuokoa muda. Simu yako ikipokelewa, basi naamini hata kifaa chako kinakuonesha umepokelewa. Zungumza. Hello.
2: Hello.
0: Unasikika? Unaitwa nani?
2: Naitwa Ibrahim kutoka Lamadi.
0: Asante sana Ibrahim kutoka Lamadi. Karibu sana ndani ya kipindi cha shehena. Tumekukaribisha. Simu yako inasikika tayari?
2: Hello.
0: Karibu sana.
2: Naongea Christopher kutoka Kinyambwiga.
0: Asante sana Christopher kutoka Kinyambwiga. Karibu sana ndani ya kipindi cha shehena. Tunatambuana tu hapa. Hello. Aya, ulikuwa na testi zali, ndio hivyo. Naamini umefahamu kwamba ni kweli inawezekana. Hello.
2: Naongea na Isaac Juma Masenza, napatikana Bunda hapa.
0: Bunda sehemu gani Isaac?
2: Bunda hapa Nyamakokoto.
0: Asante Isaac, karibu sana ndani ya kipindi cha shehena kutoka Bunda Nyamakokoto. Jumbe wako na simu yako imefika na sauti yako imesikika. Hello.
3: Hello, mzee sana.
0: Karibu sana.
3: Hii sauti ya Kumba tazazi kutoka Matongo Bariadi.
0: Asante, karibu sana kutoka Matongo Bariadi. Ujumbe wako umetufikia na sauti yako imesikika ndani ya kipindi cha shehena. Jambo ni rahisi sana pia, unawezekana na ukaipata hii line. Hello.
4: Hello.
0: Unasikika tayari?
4: Hapo mbati ya mungana James Sekea. Kwa hatu ngepada wita angoa sugu. Napatika na watu jina yuza pisika mkwasi niyo.
0: Asante sana angoa sugu. Karibu sana wadau na wasikilizaji wa shehena. Na mine wamekupata. Karibu ndani ya kipindi usiku huu. Naomba niruhusu simu nyingine kusikika hapa. Rudia kujitambulisha tafadhali.
5: Mimi Frida Stefano kutoka Lamadi hapa.
0: Unaitwa?
5: Winifrida Stefano kutoka Lamadi.
0: Asante Winifrida Stefano kutoka Lamadi. Karibu sana ndani ya kipindi cha shehena. Wadau wameisikia sauti yako. Karibu sana pia nawe ulipo. Katika laini. Hello.
6: Unazungumza na baba wa taifa, kwa jina naitwa Sanae Beki, napatikana Nyangere hizo.
0: Taifa gani sasa wewe tena?
6: Mkwelima wa taifa.
0: Ah, ni Mkwelima.
6: Ndio.
0: Haya bana, habari za Nyangere. Karibu sana ndani ya kipindi cha Shehena. Simu yako. Tunafahamiana wadau, karibu sana. Hello.
7: Hello, Shehena na Mazingira FM.
0: Asante, unaitwa nani?
7: Ya bana kaka, hii ni sauti yake Kengwa yule msukumo wa kwanza kula parachichi pale Nyamilama hapa.
0: Asante sana kutoka Nyamilama. Karibu sana ndani ya kipindi cha Shehena. Naomba niruhusu simu nyingine kusikika, zote ambazo zitanipata hapa nitaziruhusu kusikika. Hello. Kamata simu yako vizuri tafadhali.
8: Hello.
0: Naam, unaitwa nani, uko wapi?
8: Naitwa Habiba, naongea kutoka Tarime mjini.
0: Unaitwa?
8: Habiba.
0: Habiba. Kutoka Tarime
8: mjini.
0: Asante Habiba. Karibu sana ndani ya kipindi cha Shehena. Tunakukaribisha kutoka hapo Tarime mjini. Hivi mjini Tarime ni dogo hivi, ni kubwa kubwa kidogo na yenyewe. Ungeweza kusema ni asem gani sio kukuta Habiba wengi. Hello.
9: Hello.
0: Karibu sana ndani ya Shehena.
9: Naitwa Shoma Emmanuel kutoka Ponyanumbu
0: hapa. Shoma.
9: Ndio.
0: Shoma Emmanuel.
9: Ndiyo.
0: Asante Shoma, tumekusikia. Karibu sana kutoka Iponyanumbu ndani ya kipindi cha Shehena usiku leo hapa Mazingira FM. Naomba niruhusu simu nyingine kusikika tena hapa. Tunatambuana. Hello.
10: Hello, naitwa Eliza Adoyo, niko Bundasoro.
0: Asante Eliza. Karibu sana kwenye Shehena.
10: Asante.
0: Tunakualika nawe pia kutoka Bundasoro, Eliza Adoyo. Kama sijakosea pia. Hello.
11: Hello.
0: Unasikika, unaitwa nani?
11: Naitwa Charles Ebiro, napatikana Kunzugu.
0: Asante Charles kutoka Kunzugu, karibu sana kwenye Shehena.
11: Asante sana.
0: Shukrani sana. Saa 5 na dakika 14, 15 nitakuwa nimefunga ile zoezi. Katika laini, karibu sana sana sana sana. Umepokelewa hapa.
11: Naam.
0: Unaitwa nani?
11: Unaitwa? Target Mgewa kutoka Manege.
0: Nasikia mjora au?
11: Mgewa, Mgewa, Target Mgewa kutoka Manege.
0: Target Mgewa. Karibu sana.
11: Asante.
0: Kutoka Manege, Target Mgewa. Tumekusoma, tunakukoleza, tuna boldi. Karibu sana. Hello.
11: Naam.
0: Atukupati vizuri. Unaitwa nani?
11: Alex. Niambie kwenda niteharani.
0: Unaitwa?
11: Alex. Niambie kwenda niteharani.
0: Haaland au Alan?
11: Alan.
0: Alan.
11: Ndio.
0: Oh. Karibu sana.
11: Asante sana.
0: Ah. Tutazungumza na zile simu 10 baadaye pale kwenye wale wenye bahati za kuweza kutengeneza na kusafiri vizuri na line. Najua kwa wale mdokuwa mnajipima inaweza ikawa ni mara ya kwanza au pengine ni mwenyeji sana unafahamu na ambaye uko unatafuta line kwenye hizo dakika chache ambazo zimepita na mimi nimeweza kujipima, unaweza ukarejea pale baadaye nitakaporuhusu tu zile simu 10 ambazo sasa zitakuwa na nafasi ya kuwasalimia ndugu jamaa na rafiki. Kwa muda huu tuende katika nafasi na sehemu ya burudani.

0: Unasikiliza Shehena.
1: Bana, kama ingekuwa ni kwa lugha ya Kiswahili wangesema ninachizika nikikuona. Kwa hiyo kibongo bongo tungeukuta wimbo wenye maneno haya, basi tungeusikia kwa lugha hiyo hiyo kwamba ninachizika. Deka tujeto ogei diwan. Nachizika nikikuona. Na kama basi nitakukosa na hisi naweza kufa. Bana, ni wimbo na upata kwenye filamu ya Koila Maka. Ndani ya filamu mpate Shah Rukh Khan, mpate Madhu, Dixti, ndio aliyofanya uhondo kwenye filamu hiyo ya Koila. Kuna mtu mmoja anatoa kichapo cha hatari mle, anaitwa Amrish Kapoor, mkongwe. Lakini studio na sauti ya waimbaji ni yake mwanamama Elkanik, ndio anayepromosha sauti nzuri hii akiwa pamoja na Kumari Sanu. Nafasi nyingine, kile ambacho kilionekana kwenye Koila kwa Madhu, basi alikuwa na gandamizia tu sauti ambayo tayari imerekodiwa na mwanamama Elkanik mle ndani ya studio. Lakini kile ambacho alikuwa nakifanya Shah Rukh Khan ndani ya filamu, basi ilikuwa ni uwezo wa Kumari Sanu kwenye studio, na kazi ikakamilika, mambo yakaenda safi sana.
0: Unasikiliza Shehena.

0: किसी बस की बात है, anasema sio kwa mtu fulani au kwa mtu mwenye kujikontrol ama kumpenda mtu ama kutokumpenda. Yani swala kumpenda mtu sio tu umeamua, kuna kitu kinakuja moyoni. Kwa unaweza ukata ujaplani hata ukuwaza kwamba mtakutana, alafu ndio hivyo.
1: Dil ka aja na kisi par
0: ilikuwa na maana sana pia wimbo huu ukiupata kwenye filamu, ambapo kile kilio cha mrembo Madhu ndani ya filamu, na kwamba kulikuwa kuna maana sana kama haya maneno yangeweza kutililika kwake, kwa sababu alijikuta kampenda mtu tu kwa kuoneshwa picha, kumbe mwaoaji alikuwa ni mzee mmoja hivi ambaye alivyoiona tu sura akazilai. Lakini aliambiwa bana, huyu ndio atakuwa mume wako, alafu akaangalia kwenye picha tu akasema yeye kweli. Hey, si unajua bongo bongo nasema HB. Aliletewa picha handsome fulani hivi akaangalia akasema huyu nimeridhia kuolewa. Kwa hiyo anakwenda anashangaa anaenda kuoa ni mtu tofauti, na sio kwamba kwenye picha, yani picha ilionekana alioletewa ni ya mtu mwingine. Lakini bahati nzuri kule kule kwenye hilo jengo la kifahari ndo anaiona sura ya yule aliyoletwa kwenye picha.
1: Jana.
0: Ndio maana nabaki na hilo neno, neno ambalo pia linarudiwa na Sharukani, kwamba swala la kupenda bana sio tu la kujiamlia, ni swala linatokea, kwa sababu hata naye alitokea kumpenda tu sana. Kwa hiyo akahisi atakufa mtoto wa mtu mwituni. Ngome inapigiwa mstuni hivi kwa sababu tayari wote wameamua kwamba afe kipa, afe beki, ni kwamba mapenzi yao yatadumu na yataendelea. Ndio maana sehemu ya wimbo huu ni moja kati ya nyimbo zenye hisia sana kwenye filamu ya Koila.

Ebana, kama kuna kazi ambayo pia iliweza kutawala miaka 1990 ni kazi ya rang. Akiwa na manisha rangi. Kazi ya kitambo sana ikiwa na mwanamama Amrita Shivenda Singh. Ndani ya filamu akiwa anatumia jina la Inju. Akiwa ni binti wa miaka 29 wakati huo. Kwa hiyo kama kuna sura fulani hivyo watu nazimisi, na una lazima ukumbuke tu kwamba siku na zigandi na wakati unabadilika, na wewe wa mwaka jana ni tofauti kabisa na mwaka huu, labda pengine tu unajisahau. Sema kama umekuwa kwenye tathnia ya filamu unaweza ukagundua tu kwamba ulivyokuwa unaonekana miaka mitano iliyopita ni tofauti na sasa kutokana na sini au majukumu utakayopewa. Siku atakwambia utacheza kama mzazi kwenye filamu ama kwenye igizo, ndio unaanza kujua wewe si wa miaka ile, kwamba mambo na siku zinabadilika. Kwa hiyo kwa wakati huu Indi wakiwa na miaka 29, leo hiyo nazungumzia mwanamke wa miaka 62, na miaka 62 kwa sasa, ni mzaliwa wa mwaka 1964. Kwa hiyo mwaka 1993 anaingia kwenye hii filamu bado yule ubinti wa miaka 29, sura inang'aa kweli. Bana na akapewa kugandamizia sauti nzuri, sauti yenye uwezo wa kuimba. Katika wimbo wa Teri Mohabbat Nerdili, sauti ya Elkanik na Kumari Sanu. Nadhani unaweza ukaipata ile ladha niliyokuambia kwamba miongoni mwa wale ambao wamefanya kazi nyingi na nzuri sana za Bollywood katika sauti nzuri ni pamoja na mwanamama Elkanik, ambao utampata kwenye kazi nyingi sana ambazo wamefanya, kwa maana ya wale playback singer. Lakini na wengine wengi ambao wameweza kusikika kama Kumari Sanu ni miongoni mwa watu na mastaa ambao wameweza kufanya kazi nyingi tu pia na kuingia sokoni zikiwa ni miongoni mwa zile kazi ambazo zimeacha alama na pengine kugusa mashabiki kwa upande huo. Hatuwezi kumsahau na kumweka pembeni pia kwa uwezo wake katika uimbaji. Ndani ya wimbo mashairi yanabaki pale pale, Teri Mohabbat Nerdili me makani karidia. Upendo wako umetengeneza thamani katika moyo wangu. Teri Mohabbat Nerdili me makam karidia.

0: Okay, asante. Inaweza ikabaki kama ni maneno dhania, lakini ndio lugha rahisi na nyepesi zaidi ambayo utaikuta kwenye mapenzi ya kweli na watu wawili ambao wanaelewana na kusikilizana. Lugha itabaki ndio hii, kwa sababu ndio kuwa moyo. Wakati mwingine unaweza ukawa unazungumza zile sentensi nzito nzito, tuje na deko, tucheni mushe, etane hihe. Na kwamba kama nisipokuona sina amani. Na kwamba hakuna mwingine zaidi yako ambaye ananifurahisha au ananifanya kuwa na amani. Na kwamba hivi ni kweli kwamba ndio nimekupenda hivyo. Maneno ndio hayo tu ambayo ilikuwa natumika sana kwa waimbaji wawili wenye uwezo wao. Kama ambavyo mara kadhaa pia ameweza kuifanya kazi kuwa nzuri na rahisi, ndivyo walivyokutana kwenye wimbo huu tena katika filamu ya Rang. Hivyo tu kwamba kwa mtu fulani ambaye unajua ndio ukimuona unahisi amani, na usipomuona unahisi kama hakuna amani mpaka umuone. Hicho ndicho ambacho naitikia. Kama ni kutengana na wewe, moyo wangu hauwezi bana. Na kwamba hakuna mtu mwingine ambaye anaweza kaushawishi moyo wangu. Hayo ndio yakiwa ni miongoni mwa maneno katika wimbo huu. Bana, mimi nikukaribishe sasa kwa nafasi na muda huu. Naamini pia umeweza kujiweka vizuri na tayari sana, kama ni zoezi la kuweka salio la kutosha. Mimi nitakupa nafasi kwa watu wawili katika usiku wa leo ndani ya kipindi cha Shehena, ambao utawaambia usiku mwema, na kwa dakika zilizosalia akiwa naungana nasi hapa ndani ya kipindi cha Shehena. Na ni simu 10 tu nitahusika nazo kwa spidi sana, kwa natamani uwe miongoni mwa zile simu 10 bora kabisa ambazo utasikika usiku wa leo. Uwe ni miongoni mwa wale wenye bahati, basi utajipima hapa. Uwe ni miongoni mwa wale ambao mna uwezo mzuri wa kuisaka line, basi utadhihirisha hapa. Uwe ni miongoni mwa watu ambao pengine kwenye papatu papatu la line unatupata sana. Kuna watu ambao hata ule muda ambao hatupokei simu ndio muda unapiga simu. Sasa na inaita kweli unahisi kwa nini haipokelewi bana, huo muda unakuwa hauhusiki. Sasa huo muda unahusika ndio unakutana na wajumbe wengine kwenye wakati mmoja wa kucheza na line, na nafasi ni ya kwako. Naomba nitende haki tu pia kwako ambaye labda nilipotaja namba hii mara ya kwanza ilikupita, ili namba hii uweze kuinakili vizuri, alafu simu yako katika uiano sawa. Tutakutana kwenye kiringe hapa, ni mimi na wewe, lakini nafasi iliyopata hapa ni kuwatakia usiku mwema na njozi njema watu wawili. Bana, nisikupe shida sana, hata kama itakuwa huna mtu yeyote kumwambia usiku mwema, kwa kuiweka tu laini yako na kuingia miongoni mwa zile simu 10 ndio inakuwa ni matamanio yako. Mimi nitakuruhusu sana kufanya hivyo. Namba ya simu ya kwanza ni 0656 55571, 0656 55571. Ukishaweka namba ya kiunganishi ambayo ni 0656, zinafuatia 55 ziko nne hapo, 55 55, alafu mwishoni 71. Hakiki namba hiyo, kukosea namba hata moja tu kutakupa matokeo tofauti. Namba ya pili ni ukianza na kodi namba au namba kiunganishi 0684 6 0 0 0 0 saba. Ukisha andika namba ya kiunganishi ambao ni 0684, inafuatia 6. Baada ya 6 andika 00 ziwe 4, yani 0000, alafu mwisho ni kule 7. Itasomeka hivyo. Kwa hiyo 6 na 7 zitakuwa zimeziweka 04 katikati, baada ya ile namba ya kiunganishi au code number ambayo ni 0684. Tunasisitiza hivyo ili kuondoa usumbufu tu pia msikilizaji. Kukosea namba moja unaweza ukajikuta pia unapiga simu kwa watu wengine ambao hata wahusiki, lakini ukipiga ukausikia ukimya wa muda mrefu au simu ikaita, maana yake uko sehemu sahihi. Hakiki namba hiyo, naomba sasa nitende haki kwa simu kuanzia hii hapa. Hello.
1: Kena na Mazingira FM.
0: Asante kabisa. Unaitwa nani, uko wapi

0: Hello.
1: Unasikika, unaitwa nani, uko wapi?
0: Naongea na Musa Paskali kutoka Chato.
1: Musa Paskali kutoka Chato, karibu sana ndani ya kipindi cha Shehena watu wawili.
0: Ya kwanza napenda kumsalimia mama wangu mzazi. Ya pili napenda kumpelekea baba wangu mzazi.
1: Ujumbe gani kwao?
0: Napenda sana.
1: Okay, asante, karibu sana nawe pia ndani ya kipindi cha Shehena. Simu yangu ya pili kati ya zile 18 zimesalia ni miongoni mwa wale ambao mtaingia kwenye hii top 10. Hello.
2: Shehena na Mazingira FM.
1: Asante sana, unaitwa nani, uko wapi?
2: Kaka, hii ni sauti ya Kulindwa Dede, napiga simu nikiwa Gushigwa Mara kwa watu wale kwa.
1: Aha, kwa hiyo kuna Kontawa na Kulindwa Dede.
2: Ndio.
1: Karibu sana kwenye Shehena.
2: Asante sana. Namba moja, nimukaribishe huyu mdogo Fukali, anapatikana Gushigwa Mara. Namba mbili, nimukaribishe huyu dadangu Maria Emmanuel, anapatikana Tayo. Ni ujumbe, tuko pamoja.
1: Aya, shukrani sana pia kwa nafasi na simu yako. Naomba nihusike na simu nyingine katika laini. Hello.
3: Na Mazingira.
1: Tumekupata. Asante, unaitwa nani? Uko wapi?
3: Mimi ni miongoni mwa katika kwenye 10 top 10. Ni sauti ya MC wananiita Rambo Segeja, alimaarufu Bwana Zera, niko hapa La Pandi, mtaa wa Makanisani.
1: Asante sana MC Rambo Segeja.
3: Nimemtakia usiku mwema, atakuwa ni rafiki yangu anaitwa Maga Kaliomba. Pili ni mke wangu anaitwa Salam Elias, maarufu kwa jina la Mwenye. Na atakia na ingilo atakuwa usiku mwema. Asante sana sio kwako.
1: Asante sana MC Rambo Segeja, maarufu kama Mwana Suzana, kutoka hapo La Madi Simiu. Jumba yako umetufikia, karibu sana pia. Naomba niruhusu simu ya tano. Pole sana, tafuta uelekeo mzuri. Hello. Asante, unaitwa nani, uko wapi? Karibu sana kwenye Shehena.
4: Asante. Namba moja, na mkaribisha, na mtakia siku mwema Madam Lema Kakaira Jengo. Namba mbili, kwa Kakatenga Kiwa Mafinono.
1: Asante sana, karibu sana. Bana ni tano zimeondoka, kwa hiyo kama unawindawinda nafasi katika zile 10, umebaki na nafasi tano tu. Kikamua vizuri hapa miongoni mwa zile tano, na ya kwako itakuwepo katika laini. Hello.
5: Shehena na Mazingira FM.
1: Asante, unaitwa nani, uko wapi?
5: Ndugu mtangazaji, hapo naongea na kaka Kingo Ziri wa maji. Napatikana Masinono, mtaa Mlimani.
1: Karibu sana kwenye Shehena.
5: Asante sana. Namba moja, naomba nimkaribishe zangu huyu anaitwa Buruzi Mangateko. Buruzi Mangateko inaendelea na kusoma na yuko kwenye Shehena. Namba mbili, naomba nimkamate huyu hapa anaitwa Kulindwa Dede. Kulindwa Dede akapo Gushigwa Mara, ambapo Kulindwa karibu kwenye Shehena. Ndani ya ujumbe mpaka tamati ya kipindi.
1: Asante kwa simu yako kutoka Masinono, Kakatinga. Katika zile 10, 6 imesikika. Twende ya 7, ya 8, ya 9 na ya 10. Hii ni ya 7. Hello.
6: Naitwa Daniel Mabindo wa kanisa la Sabato Kalemela.
1: Daniel nani?
6: Daniel Mabindo wa kanisa la Sabato Kalemela.
1: Mabindo.
6: Mabindo.
1: Karibu sana Daniel.
6: Asante sana. Namtakia tusikilize Shehena. Nimesikiliza Stefano kutoka La Madi. Kakatinga wa Masinono. Pale Deo Stawa Kalemela.
1: Wananitosha sana rafiki yangu. Asante, ni wawili tu ndani ya Shehena. Hiyo ni simu ya 7. Naomba ni ruhusu ya 8 katika line. Hello. Asante, unaitwa nani, uko wapi?
7: Hapa ni Lazaro kutoka pande za Tani Bunda.
1: Lazaro kutoka wapi?
7: Kutoka Bunda.
1: Bunda sehemu gani Lazaro?
7: Nyazana.
1: Karibu sana kwenye Shehena.
7: Asante sana.

0: Watu wawili tumekupa.
1: Watu wawili namtakia Sumeno Mamangu. Pia ni wadangu kutoka Bakari.
0: Ujumbe gani kwao?
1: Mungu awabariki.
0: Asante Lazaro, asante sana kwa simu yako. Miongoni mwa zile simu 10 ya kwako imepata nafasi ni ya 8. Mbili zimesalia katika ile top 10 ya zile simu 10 kwa usiku wa leo. Hello.
2: Hello.
0: Naam, naam. Unaitwa nani, uko wapi?
2: Naongea na Yohana Mabeo kutoka Nyamikoma hapa.
0: Yohana Mabeo.
2: Naam.
0: Karibu sana kutoka Nyamikoma.
2: Asante.
0: Umepewa nafasi kwa watu wawili.
2: Ya kwanza na mtumishi wangu mpenzi Jenifa Boazi. Na ya pili yende kwa mama Teresa Kema akiwa Sengerema.
0: Ujumbe gani kwao?
2: Ujumbe na watakia usiku mwema.
0: Asante kwa simu yako Yohana Mabeo kutoka Nyamikoma. 9, bado nafasi moja tu. Nani anafunga nasi kwenye shehena? Hii hapa katika line. Unaitwa nani, uko wapi?
3: Tosia mama Nyaki na pia simu kutoka Nyamso.
0: Mama Nyaki kutoka Nyamso, karibu sana pia ndani ya kipindi cha shehena. Nafasi kwa watu wawili.
3: Asante, ni mtakie kaka Tinga kwa masinani. Namba mbili mlangu ni Aki ya kiwa mzumu sirengi.
0: Asante, shukrani sana pia mama Nyaki. Bana katika zile simu 10. Na kama ulikuwa na winda nafasi hizo, basi utakuwa umechelewa. Na kama ni simu imekuangusha, kama ni bahati labda ikuwa upande wako. Asante Kontawa Ali Dede kutoka Bushigomala katika nafasi ya kwanza kabisa. Ya pili ya kwako Musa Pasco kutoka hapo Chato. Asante kwa kuisikiliza Mazingira FM ndani ya kipindi cha shehena. Kulindwa Dede kutoka Bushigomala. MC Rambo Segeja mwana Suzana kutoka Lamadi. Asante kwa simu yako. Nafasi ya 4 ya 5 ni dada Bunuri Mongateko kutoka Bunda Day. Ya 6 ni ya kwako kaka Tinga kutoka Masinono. Ya 7 ni yake Daniel Mabindo kutoka Kalemela kama sijakosea pia. 8 Lazaro kutoka Nyasana Bunda. Ya 9 ya kwako Yohana Mabeo kutoka pande za Nyamikoma na mama Nyaki wa hapo Nyamsu wa Bunda. Ndio anahitimisha katika zile simu 10 na muda pia unatosha tu kusema asante kwa nafasi yako, asante kuisikiliza Mazingira FM, asante kuwa sehemu ya timu ya shehena kwa usiku wa leo. Tuonane wiki ijayo panapo majaliwa, nikutakie kila laheri. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka ndani ya kipindi cha shehena. Bye bye.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
1: Nitembea usiku na mchana. Nilikula la jana na kujua Mungu.
2: Ila anataka kunihamishia. Aliugua nani? Figo. Akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
3: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mimi kidogo. Panda kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
1: Mimi hata chini nitalala.
0: Yako matukio yale ambayo yanaweza akakutia katika huzuni.
4: Sina tena mtu wa kunisaidia jamani.
5: Ah, sasa ni fat at maji mimi. Kikamweza kama kofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi ni karara.
0: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
5: Akaenda.
0: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM.
6: Mwanga wa Jamii ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
7: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia. Matokeo akasema kwamba mimi nimekuwa kero kwao kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
6: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
8: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona ana haki ya kufanya jambo lolote.
9: Sababu ni hizo, tunafanyaje ili zile sababu ziishe na tusonge?
6: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
10: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
6: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii uliyefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tushirikiane kwa pamoja kuzuia ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi saa 2 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Katika sekta ya uhifadhi na utalii kuna mengi sana ya kujivunia.
1: Maeneo mengi ambayo wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
2: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
3: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
4: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yapo Bunda.
5: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo basi kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

0: Pima wewe.
1: Shaumino. Pima kwanza alafu ndio jepozi.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.
1: Utazunguka na burudani, lakini mwisho wa siku utadunda na ngoma za nyumbani kutoka hapa kanda ya ziwa. Ndiyo, ni katika muziki wa kizazi kipya kwa wasanii kutoka kanda.

namba zenye kudunda na kushitua ndizo zitakazopatikana. Ndio ni katika kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Sambamba na burudani ya muziki kwa wasanii wa kanda ya Ziwa, tutakutana

The top 5 ya Dynamo. Unakosa nini? Hii ni nafasi ya burudani. Sikiliza wasanii wa kwetu, sikiliza wasanii wa nyumbani. Wanafanya nini? Kupitia kipindi kizuri, safi na mulua zaidi. Kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Ni kila siku ya Jumapili. Ndani ya masaa mawili tu. Hapa hapa Mazingira FM.

0: ni wakati wa kujitokeza na kusikilizwa.
1: Wajaribu kuangalia kwamba ni sehemu gani wanapofeli na ni sehemu gani wanapoona kwamba mitambo yao haiendi sawa. Basi warahisishe vitu hivi ili kama kweli ni maji tujue kwamba kweli tumepata maji.
0: Kwenye kipindi cha Sema Usikike, hapa ndipo sauti yako inapata nguvu na maoni yako yanapata kusikilizwa.
2: Kwanza kabisa, baada ya kutolewa hili tamko, haukuwepo ushirikishwaji wa kuitwa jamii na kupewa maelekezo.
0: Tunaleta mjadala.
3: Kuna haya mabomba ya maji, kuna mitaro imechimbwa hapa kwa ajili ya kuweka mabomba, lakini mpaka sasa ni mitaro tu. Kwa hiyo utaratibu utafanyika lini?
0: Tunapeana ufahamu na tunapiga hatua katika kuleta mabadiliko ya jamii.
4: Unalaumu mwenyekiti wa kijiji, unalaumu mwenyekiti wa kitongoji, unalaumu nani? Tushirikiane kwanza, ili akishindwa mwenyewe asishindwe kwa kusema kwamba sikupata ushirikiano.
0: Kila Jumamosi saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana kwenye redio yako pendwa Mazingira FM 91.7 ili kujadili masuala muhimu yanayogusa jamii. Jiunge nasi kwenye Sema Usikike, kwa sauti yako ya kipekee usikose.
5: Katika sekta ya uhifadhi na utalii kuna mengi sana ya kujivunia.
6: Maeneo mengi ambayo wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
7: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
8: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
9: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yako Bunda.
7: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo basi, kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.